شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: خداوند ما زنده است و چون زنده است ما او رو با تمام جان و دل میپرستیم.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما. برادران و خواهران مسیحی، آیا در هنگام دعا به روح القدس اجازه میدین که شما رو کمک کنه؟ خدا رو شکر میکنیم که روح القدس همیشه میخواد ما رو در دعا کمک کنه. او آمد تا در ما زندگی کنه و ما رو هدایت کنه تا بتونیم خدا رو با روح و راستی عبادت کنیم. کلام خدا در مورد کمک و پشتیبانی روح القدس در هنگام دعا میفرماید به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری میکند، زیرا ما هنوز نمیدانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله هایی که نمیتوان بیان کرد برای ما شفاعت میکند و آنکه قلب های انسان را جستجو میکند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می کند. رساله به رومیان فصل 8 آیات 26 و 27. روح القدس وقتی در دعا کاهلی می ورزیم ما رو تشویق می کنه که دعا کنیم. هرگاه ایمان ما ضعیف میشه، روح القدس ایمان ما رو تقویت می کنه. وقتی نمیدونیم که چگونه و برای چه مواردی دعا کنیم، او ما رو پشتیبانی و راهنمایی میکنه. وقتی از اراده خدا آگاهی نداریم، روح القدس ما رو از اراده و خواست خدا باخبر میکنه. وقتی در جنگهای روحانی با نیروهای تاریکی خسته و ناتوان میشیم، روح القدس ما رو تقویت و پیروزمند میکنه. و بالاخره روح القدس ما رو قادر می سازه که خدا رو به روح و راستی پرستش کنیم. پس وقتی دعا می کنیم از روح القدس بخواهیم که ما رو کمک و پشتیبانی کنه.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.
2: با درود مجدد بر شما شنوندگان عزیز و با وفای رادیو صدای انجیل، برنامه این ساعت را که عنوانش شادی در سختی هاست و از رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان الهام گرفته است آغاز میکنیم. ولی در ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنیم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم که میدونم باعث برکت شما عزیزان خواهد شد.

0: در دو برنامه گذشته 19 آیه اول فصل این فصل را از کتاب مقدس انجیل از رساله فیلیپیان براتون خواندیم و معنیش را نیز بیان کردیم و حالا به آیات 20 الی 26 توجه می‌کنیم و روی معنی آیات به تفکر و تعمق می‌پردازیم. حضرت پولس این رساله را وقتی که در زندان روم اسیر بود و رومیان او را به زنجیر بسته بودند به مسیحیان شهر فیلیپی می‌نویسد. به آیات آسمانی توجه کنید. می‌فرماید بر حسب انتظار و امید من که در هیچ چیز خجالت نخواهم کشید، بلکه در کمال دلیری چنان که همیشه الان نیز مسیح در بدن من جلال خواهد یافت، خواه در حیات و خواه در موت، زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. ولیکن اگر زیستن در جسم همان ثمر کار من است، پس نمیدانم کدام را اختیار کنم، زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، چون که خواهش دارم که رلحت کنم و با مسیح باشم، زیرا که این بسیار بهتره. لیکن در جسم ماندن برای شما لازم تر است و چون این اعتماد را دارم میدانم که خواهم ماند و نزد همه شما توقف خواهم کرد به جهت ترقی و خوشی ایمان شما، تا فخر شما در مسیح عیسی در من افزوده شود به وسیله آمدن من بار دیگر نزد شما. دوستان عزیز، آیات را شنیدید. عرض کنم در فصل اول این رساله ما با تصویر بسیار کاملی از زندگی پولس رسول که به خاطر ایمان به مسیح داشتن رو تعیین کرد روبرو می شویم. در آیات فصل اول پولس وقایع بسیاری رو برای ما بیان می کند. 40 مرتبه در همین یک فصل لغت من یا ما را درک می کنه. این لغت خود نشون می ده که پولس رسول میخواد یک حقیقت مهمی از تجربیات شخصی خودش به کار ببره و برای شنوندگان و خوانندگان نامش بازگو کند. او میگوید که من در زندان هستم و میخواهم شما موقعیت و حالت مرا درک کنید و بدانید که با چه سختی ها و اعصاب خردکنی ها روبرو بودم و با آن دست و پنجه نرم کردم، ولی در عین حال میخواهم متوجه اعتماد و آرامش حقیقی و حتی شادی عظیمی که خدا در چین حالت بسیار سختی به من داده است بشوید. با دانستن این موضوع میخواهم مخصوصا روی یک آیه این فصل که در حقیقت کلید این فصل نیز میباشه توجه کنید که میفرماید زیرا مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. این آیه نه فقط آیه کلیدی فصل اول محسوب میشه، بلکه کلید اصلی این رساله و همچنین بقیه رسالات پولس رسول نیز میباشه که برای من زیستن مسیح میباشه و حتی اگرم بمیرم به نفع منه. دوست من، شاید وقتی کسی به شما بگوید که اگر من بمیرم به نفعمه، کمی نگران طرف بشید که مثلا خدای نکرده چه شده؟ چرا اینطور فکر میکنه؟ نکنه که دیوانه شده؟ آخه چطور ممکن است که اینطور باشه؟ چون اکثر ما زیستن را به مراتب بهتر و مفیدتر میدانیم و برای همین تمام کوشش و تقلای خود را برای اینکه عمرمون کمی طولانی تر بشه به کار میبریم. ولی پولس برعکس اون رو داره میگه. چرا؟ آیا او در اینجا بیش از حد روحانی شده؟ اجازه میخوام که 4 موضوع ساده در این آیه رو براتون تشریح کنم تا مقصود پولس رو بهتر درک کنیم و ببینیم که چرا حقیقتاً از صمیم قلب و به راستی میگه که زیستن من برای من مسیحه و مردن من به نفع منه. اول از همه پولس نشون میده که زندگی یک شخص مسیح از یک نظر یک زندگی شخصیه. برای همین است که میگوید برای من زیستن مسیح است و مردن برای من به نفع منه. و این موضوع دیگری رو نیز آشکار میکنه که همه ما زندگی مسیحای خود رو به تنهایی آغاز میکنیم. یعنی دوستان عزیز، مسیحی شدن مورسی نیست. مسیحی شدن چیزی نیست که به ارث ببرید. حتی بودن با مسیحیان دیگر هم من و شما را مسیحی نمیکنه، بلکه مسیحی شدن یعنی خودتون شخصا در برابر دعوت خدا عکس العمل نشان بدهید. زمانی در زندگیتون خواهد رسید که باید باید به نقشه خدا برای زندگیتون شما شخصا لبیک بگویید انتخاب کنید و در آن لحظه است که وقتی که لبیک بگویید موقعیت و زندگیتون عوض میشه و به قول کتاب مقدس صاحب تولد تازه میشوید پولس رسول قبلا سولوس ترسوس بود که در کتاب اعمال رسولان درباره زندگی او صحبت شد که چگونه به عنوان بزرگترین دشمن مسیحیت سعی میکرد که مسیحیان رو نابود کنه حتی اجازه از فرماندهان گرفته بود تا مسیحیان رو نه فقط در بند و زندانی کنه بلکه آنها رو هم بکشه در راه دمشق بود که ناگهان نور آسمانی بر او میتابه و مسیح زنده به او ظاهر میشه و او را به نام میخوانه که ای سولوس چرا بر من جفا میکنی؟ و سولوس میگه خداوندا تو کیستی؟ و جواب از آسمان میاد که پولس رو شوکه میکنه. اون ندا میگه که من همون عیسی ناصری هستم که بر من جفا میکنیم. پولس قانع شده بود که مسیح یک دشمن خدا و دشمن مذهب او بود. از نظر او مسیح و مسیحیت یک شیادبازی و یک مذهب ضد خدا بود. ولی حالا صدای مسیح زنده را از آسمان میشنود. و از آن به بعد پولس تصمیم میگیره که مطیع مسیح زنده بشه و پولس تمام زندگی خود را وقف مسیح میکنه. تا آن موقع او تمام زندگی خود را وقف قانون شریعت موسی کرده بود و از دید او پیروان مسیح مرتد بودند. برای همین بود که از روی غیرت و تعصب بسیار سعی کرد که مسیحیت رو نابود کنه. او شخصی بود بسیار مذهبی، بسیار متحد که از قانون شریعت موسی شدیداً حمایت کنه و مصمم بود که هر تهدیدی رو هم نابود کنه، هر خطری که به طرف شریعت میاد نابود کنه و او میدانست که عیسی مصلوب شده بود ولی ایمان به رستاخیز مسیح نداشت. چرا؟ چون رؤسای دینی یهود شایع پرانی کرده بودند که شاگردان مسیح جسد او را دزدیده بودند و پنهانش کرده بودند. در انجیل متی می‌خوانیم که سربازان رومی که بر سر مقبره خوابشون برده بود برای اینکه تنبیه نشوند این شایعه را به وجود آورده بودند و پولس هم بر این باور بود ولی حالا که از آسمان نور خدا بر او تابیده پولس دو چیز رو کشف می‌کنه. اول اینکه عیسی مسیح زنده است و اکنون داره با او صحبت میکنه. عیسی مسیح زنده به او ظاهر شده و دوم دریافت که عیسی مسیح زندگی او را متبدل میکنه، عوض میکنه. پولس به عیسی مسیح میگوید چه میخوایی بکنم؟ و مسیح میگوید که برو به تو نشان خواهم داد که چه بکنیم. لحظه فرا رسید که پولس یا سولوس به عیسی مسیح میگوید که خداوندا تو چی میخوایی؟ و از آن لحظه به بعد پولس عوض میشه و دیگر هیچ وقت آن سولوس نبود. مسیح او را عوض میکنه، به او تولد تازه عطا میکنه و از او که دشمن مسیح بود او را غلام مسیح میکنه. و دوستان عزیز زمانی خواهد رسید، وقتی خواهد رسید که من و شما هم باید به حضور خداوند ما عیسی مسیح زنده زانو بزنیم و به او بگوییم که لبیک ای خداوند من حاضرم. او زنده است و میخواهد در ما زندگی کنه، در ما خودش رو به دیگران آشکار کنه. و دوستان عزیز تا شما این دعوت را شخصا از مسیح زنده نکنید انتظار نداشته باشید که صاحب تولد تازه بشوید و در نتیجه مسیر زندگیتون عوض بشه. ممکن است شما امروز شخص بسیار مذهبی باشید، حتی خودتو مسیحی بدونید، حتی عضو کلیسا باشید، اما تا خودت رو تسلیم نکنی و مسیح در شما ساکن نشود شما دوست عزیز مسیحی محسوب نمی شوید. برای همین است که ما بارها و بارها به شما گفتیم دوستان عزیز که ارمنی بودن دلیل مسیحی بودن اصلا نیست یا آسوری بودن دلیل مسیحی بودن نمی باشه، زیرا مسیحیت چیزی نیست که به ارث ببرید بلکه عملی است که خودت باید انجام بدهید و آن تسلیم شدن به مسیح و لبیک گفتن به او و در پی راه او رفتن. خودت با اراده‌ای که خداوند به تو عطا کرده است تصمیم می‌گیرید که آزادانه از راه او پیروی کنی. پس نکته اول اینه که زندگی یک مسیحی یک زندگی شخصیه. نکته دوم عملی است که پولس می‌گوید برای من زیستن مسیح است. ببینید همه ما میخواییم زندگی کنیم و نه فقط وجود داشته باشیم بلکه میخواییم زندگی کنیم. مسیحیت زیستنه و نه یک زندگی عادی و خسته کننده و تکراری. ما احتیاج داریم که دلیلی برای زیستن داشته باشیم و نه فقط عادت همیشگی داشته باشیم. چقدر از شما دوستان عزیز برای ما نوشتید که زندگیتون واقعا خسته کننده است و تکراریه و اصلا نمیخواهید زندگی کنید. میگوید اگر این زندگی میخوام اصلا وجود نداشته باشم. ما احتیاج داریم که دلیل برای زیستن داشته باشیم. بعضی ها 30 سال تمام همیشه زندگیشون هر روز تکراریه و در همان عادت و تکرار دارن زندگی میکنن و در همان عادت و تکرار نیز از این جهان میرون. چقدر جای تأسفه. پولس میگه که من برای زیستن احتیاج به دلیل دارم و دلیل داشتن یعنی هدف داشتن برای زندگی، هدفی که صبح زود در تو قوت بهت عطا میکنه، صبح زود به تو قوت میده که از خواب بیدار بشی و زندگیتو خوشنود کنه و یا از زندگیت آزاد و خوشحال باشید. متاسفانه اکثر مردم فقط وجود دارن، کار میکنن تا انقدر داشته باشن که گرسنه نمانن. زندگی براشون تماما تکرار و تکرار و باطله و سرانجام به جای میرسن همانند حضرت سلیمان که میگوین و این هم باطله، همه چیز زیر آفتاب باطل و تکراری است و چون هدفی به آنها نداره نمیده، امیدی به زندگی ندارن، براشون واقعا بودن در این جهانم معنی نداره. پولس رسول میگوید که من دلیل دارم که زندگی میکنم و دلیل من مسیح زنده است. من برای زیستن دلیل دارم و آن مسیح زنده است که میتونم هر روز باش صحبت کنم، میتونم هر روز باش درد دل کنم، میتونم هر روز صدایش رو بشنوم، حضورش رو در زندگی خودم احساس کنم. او در من است و من در او و به این افتخار میکنم که از حالا تا به آخر مسیح در من جلال پیدا میکنه، مسیح مرا برای خودش به کار میبره، چه زنده باشم و چه بمیرم. و این نیروی محرک زندگی من است که مسیح در حیات و مرگ من جلال یابد. دلیل این که میگویم این محرک و دلیل زیستن است یعنی که اکثر ما وجودمون به حیاتمون بستگی دارد و لحظه ای که بمیریم همه چیز در ما دوباره نابود میشه، نه اسمی و نه یادی از ما باقی خواهد ماند. ولی پولس میگوید هدف من این است که همه مردم، حتی آن نگهبانانی که مرا زنجیر کردن، مسیح رو در من ببینن، تا همه کسانی که باهاشون به نحوی روبرو میشوم مسیح رو بشناسن و اگر بمیرم امیدوارم که حتی مرگ من مردم رو متوجه مسیح زنده کنه. به راستی چه طرز فکر عجیبی. واعظ معروفی به نام فرانسیس آسیسی گفته است که همیشه مسیح رو بشارت بده و اگر لازم باشد از کلمات استفاده کن. منظورش این که تمام حرکات و زندگیت باید درباره مسیح باشه، وجودت آشکار کننده مسیح مقدس باشه. و پولس میگه که اگر هدف برای زیستن دارید، نکته سوم اینه که احتیاج به منابع و وسیله دارید تا نیازها را برطرف کنید. پولس میگه که اگر مسیح دلیل منه، دلیل زیستن منه، مسیح منبع حیات من هم می باشه. خیلی ها هستن که ممکن است دلیل برای زیستن داشته باشن، دلیل زیستن دارن ولی وسیله و یا منبع آن را در اختیار ندارن. پولس رسول میگه که مسیح وسیله زیستن من است. قدرت مسیح زنده که در ماست در ما زندگی می کنه. اگر نه هر دلیل که برای زیستن داشته باشم یک روزی من به آن به پایان میرسد، ولی مسیح زنده که ازلی و ابدی و جاودان است همیشه تا ابدالآباد وجود خواهد داشت. دوست عزیز، سوالی که پیش میاد این است که چگونه مسیح دلیل پولس بود و منبع زندگیش و چگونه پولس مسیح رو جلال میداد؟ شاید بتوان در این جمله جواب را داد که پولس کارهای انجام داد که می دانست نمی تواند انجام بدهد و آنچه که بود که می دانست خودش نیست، ولی مسیح از او شخصیت دیگری ساخته بود. بله، پولس کارهای انجام داد که می دانست خودش نمی تونه انجام بده و آنچه که بود می دانست که خودش نیست، ولی این مسیح است که از او چین شخصیتی ساخته بود. اجازه بدید این موضوع رو کمی روشن‌تر بیان کنم. ببینید، تنها دلیل و توضیحی که میشه داد در مورد اینکه پولس به مقام رسولی رسید و معجزات بسیار کرد و به آن مقام قدوسیت رسید، این که مسیح در او بود. پولس به خوبی میدانست که بدون مسیح هیچ است. در رسالش میگه که او از بزرگترین گناهکاران است، اما خدا را شکر که مسیح او را بخشید و پاک کرده است. او به زبان دیگه میگه که اگر مسیح رو از زندگی من جدا کنید، اگر مسیح در من نباشد، من شخصی کاملا فاسد هستم. و همونطور که میدانید قبل از اینکه مسیح بشود چه شرارت‌های بسیاری کرد. عامل قتل بسیاری از هموطنان مسیح خود بود و میرفت تا مسیحیان شهر دمشق رو هم آزار برسونه، اما مسیح او را عوض کرد. دوست من، اگر من و شما نیز اجازه بدهیم که مسیح سلطان قلبمون بشه و او در ما کار کند، آن وقت به خودمون صادق خواهیم بود، با خودمون صادق خواهیم بود و نه فقط متوجه ضعف ها و عیب های خودمون میشیم، بلکه آن را نیز اعتراف میکنیم که بدون مسیح از همه گناهکاران گناهکارتر و پستر هستیم. در حالی که اگر در مسیح ما نباشیم، دوستان عزیز، تمام کوششمون برای اینه که گناهانمون، عیبهامون، نقصهامون و ضعفهامون رو پنهان کنیم. و وقتی این کار رو میکنیم، نسبت به خودمون اصلا صادق نیستیم. هم مردم رو میخوایم فریب بدیم و هم داریم خودمون رو فریب بدهیم. در آیه 20 پولس رسول میفرم که من دعا میکنم که خجالت هم نخواهم کشید. چرا؟ چون امکان خجالت شدنم هست، ضعف هست، ولی خدا در ضعف های ما هم کار میکنه و ما را اصلاح میکنه. در رسالش به قرنتیان اشاره به ضعف هاش میکنه، میگه که شرم ندارم از اینکه ضعف ها را براتون بیان کنم، بلکه میدونم که این ضعف ها به من ثابت میکنه که باید به مسیح همیشه تکیه کنم و وقتی در خدمت موفق میشوم، میدونم که این من نبودم که این موفقیت را به دست آوردم، چون میدونم ضعیف و نالایق هستم، ولی این مسیح بوده که این پیروزی رو در من به وجود آورده. پس اگر پیروزی هست، اگر موفقیتی هست، از آن اوست نه از آن من، زیرا من در خود هیچ ندارم. برای همین است که میگوید وقتی ضعیف هستم قوی ام. چرا؟ چون مسیح در من قدرت خود رو آشکار میکنه. واقعیت اینه که دوستان عزیز، اگر متوجه ضعف ها و عیب های خودمون بشویم و اون رو تسلیم مسیح زنده کنیم، آن وقت مسیح زنده میتواند به نحو بسیار عجیبی در ما ساکن بشه تا این ضعف های ما رو تبدیل به قوت کنه، تا حتی در ضعف هایی که داریم ما را برای مقاصد آسمانی خدا به کار ببرد. ولی اگر به خود اعتماد به نفس داریم و نیازی به قوت او در خودمون نمی بینیم، مسلما کاری از ما برای خدا ساخته نیست. خدا ما را به کار نمی برد وقتی که به قوت و حکمت و توانایی خودمون متکی هستیم. برای همین است که در طول تاریخ متوجه می شویم که مردان خدا، آنانی که بیش از دیگران ضعیف و نالایق بودند، خدا آنها را بیشتر به کار برده است. و یا می بینیم خدا اجازه می دهد که برگزیدگانش با جفاها، سختیها روبرو شوند تا به ضعف خود پی ببرند و تماماً به خدا تکیه کنند، تا خدا در زندگیشون جلال پیدا کنه و نه خودشون. آری، پولس رسول تعلیم میداد که شکستگی قلب اولین قدم به سوی قدوسیت است. پذیرفتن این که ضعیف و نالایق و ناتوان هستیم و بدون او هیچ کاری برای خدا نمیتوانیم انجام بدهیم اولین قدم میباشد. واعظ معروف قرن 19 در انگلستان آقای اسپرجن که هر یک شنبه کلیسایش پر از انبوه مردم می شد، وقتی موزه ها رو به پایان می رسانید، مردم می گفتن که به به، چه خدای عظیمی داریم، چه خدای مهربانی داریم. او بیش از 50 موزه کرد و همیشه کلیسایش پر از مردم بود. او می دانست که خودش شخص بسیار ضعیفی است، سواد چندانی نداره، حرفه‌ای هم نداره، ولی یک چیز را در خود داشت و آن مسیح زنده بود که در زندگیش بود و همین امر سبب شد که مردم در تمام موزه های او متوجه خدا بشوند و نه متوجه واعظ کلام. امروزه متاسفانه اکثر مردم متوجه واعظ کلام هستند و نه قدرت کلام خدا. او میدانست، اسپرجن میدانست که ضعیف و نالایق و ناتوانه، ولی خدا از همین شخص سالهای سال برای پیشبرد اهداف مقدسش استفاده نمود، هرچند بسیار ضعیف و و نالایق و سواد کمی داشت. پولس رسول هم داره همینه میگه. میگه که من بدون مسیح هیچ هستم. او هیچ بودن بدون مسیح رو در خودش میبینه. حالا که در زندان بود، آرزوی وصلت با منجی خودش داشت و میدانست که در او به کمال میرسه. برای همین است که میگوید اگر بمیرم به نفع من است. از زحمات و از تهمت ها، از سختی ها آزاد میشوم و با منجی خود تا ابد خواهم بود. بعد میگه اما نمیدانم چرا اختیار کنم، چون ای ایمانداران احساس میکنم که شما هنوز به من احتیاج دارید و یا لازم است که من هنوز در این دنیا به زندگی ادامه بدهم. میگوید من بین زندگی و مرگ گیر کردم. از یک سو میخوام رحلت کنم تا با مسیح برای همیشه باشم، لیکن در جسم ماندن برای شما لازم تره. یعنی میخوام شما را بیشتر تقویت کنم که در ایمانتون نسبت به منجیتون قوی باشید. دوست عزیز، ما زمانی فقط می توانیم بدانیم که چگونه به طرز درستی با زندگی روبرو می شویم که ما بدانیم که اول از همه چگونه با مرگ روبرو شده و چگونه می میریم. در غیر این صورت مرگ همیشه به صورت ابر تیره و تاری بر ما سایه افکنده و همیشه زندگیمون رو نگران می کنه. نگرانی که شادی و هدف و مقصود زندگی خدا را در زندگیمون خدشه‌دار می سازد. ببینید، مرگ یک واقعیت انکار نکردنی است. همه ما با آن روبرو خواهیم شد، البته مگر اینکه مسیح زنده ظهور کند. سؤال مهم این است که حالا که می دونیم با مرگ روبرو خواهیم شد، آیا آماده آن هستیم؟ و یا می دونید که چگونه به استقبال مرگ بروید؟ برای پولس موضوع مرگ کاملا حل شده بود. یقین کامل داشت که پس از مرگ با حضور منجی زندش عیسی مسیح می رود. او که مرگ را چشید اما مرگ بر او غلبه نیافت. او که مرد اما از مردگان قیام کرد. و دوستان عزیز، امروز همه ما یا مثل پولس می دانیم و اطمینان داریم که مرگ ما را با یگانه منجی زنده که در حضور خداوند است، یعنی عیسی مسیح، متحد می سازه، و یا نمی دانیم که پس از مرگ به کجا می رویم. کدامش در مورد شما مستحق می کند؟ آیا می ترسید بمیرید چون ممکن است بدتر از این زندگی که دارید باشه؟ و یا مثل پولس رسول می توانید بگویید و مردن مرا منفعت است چون با مسیح زنده تا ابد خواهم بود؟ واقعیت اینه که هیچ شخصیت دیگری جز عیسی مسیح بر مرگ غلبه نکرد و در نتیجه نمی تواند به ما اطمینان بخشد که حتما پس از مرگ به حضور خدا می رویم. بقیه جسدشون مثل همه انسانهای دیگر به خاک تبدیل شده و نمیتوانن به ما اطمینان حیات ابدی را بدن جز عیسی مسیح. آری، زندگی مسیحی یک زندگی شخصی است. باید تصمیم بگیریم که پیرو مسیح باشیم، زیرا پیرو مسیح شدن مورسی نیست. زندگی مسیحی یک زندگی عملی است، درباره زیستن است و امکان پذیر است. چرا؟ چون او منبع و وسیله و قدرت و نیروی زندگی است. آیا شما مسیح را منبع و قدرت و علت زندگی خود می دانید؟ و یا از مرگ می ترسید؟ ما از شما دعوت می کنیم که با تمام ضعف ها، ترس ها و عیب‌هایتان به حضور خداوند ما عیسی مسیح بیایید و از او طلب کنید که گناهان شما را ببخشد و از او بخواهید که ضعف های شما را مبدل به قوت و ناامیدی ها و یأس ها و ترس های شما را به شهامت و امید تبدیل کند. او می خواهد در قلب شما ساکن شود. اگر شما محتاج هستید، او را بخوان، از او طلب کن و او دست خالی شما را رد نمی کند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی،

0: عزیزان مسیحی شنونده، خداوندمان عیسی مسیح را برای وجودتان شکر کرده و صلح و آرامش او را برایتان خواهانیم. کلام خدا ما را که به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ، دفن و رستاخیز او از مردگان برای رفع گناهانمان ایمان آورده ایم، فرزندان خدا معرفی می نماید. پس ما به عنوان فرزندان خدا می توانیم به حضور خدا آمده و او تمام احتیاجات ما را برآورده خواهد نمود. پیامی که می شنوید بخشی از سلسله پیام هایی می باشد که بر اساس انجیل متی فصل های 5 تا 7 موعظه شدند. در این برنامه آیات 25 تا 34 از فصل 6 انجیل متی مورد بررسی قرار می گیرند. توجه شما عزیزان را به این پیام جلب می کنیم. امیدواریم از شنیدن آن برکت بیابید.
1: از آیه 25 به بعد. آیه 25 میگوید: پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. در این ترجمه قدیم میگه اندیشه نکنید، ولی کلمه اندیشه در فارسی امروز این مطلب رو نمیرسونه. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ به پرندگان نگاه کنید، قصه ندارند که چه بخورند، نه میکارند نه درو میکنند، ولی پدر آسمانی شما خوراک اونها را فراهم میسازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ آیا قصه خوردن میتواند یک لحظه عمرتون را طولانی تر کند؟ هرگز، کوتاه هم میکنه، طولانی نمیکنه. چرا برای لباس و پوشاک قصه میخورید؟ به گلهای سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید، آنها برای لباس قصه نمیخورند. با این حال به شما میگویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید. ثروتمندترین شخص دنیای امروز ما مثل این گلهای زیبا نمیتونه بپوشه. خداوند گلها را چقدر قشنگ میپوشونه. پس اگر خدا در فکر گلهایی است که امروز هستند و فردا از بین میروند، چقدر بیشتر در فکر شماست ای کم ایمانان. پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید، چون بی ایمانان درباره این چیزها دائما فکر میکنند و سخن میگویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملا میداند شما به چه نیاز دارید. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. پس قصه فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز می باشد. مشکلات هر روز برای همون روز کافی است. لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز با آن بیفزایید. اینجا دیگه این ترجمه تفسیری واقعا خیلی روشنش کرده. مطلب خیلی روشن و عالیه. چرا مردم نگرانند و قصه می خورند؟ علتش چیه؟ چرا من و شما گاهی نگرانی داریم، قصه می خوریم؟ چند علت. یکی این که ما نمیدونیم خدا پدر آسمانی ماست، یا فراموش میکنیم که خدا پدر آسمانی ماست. اینجا مرتبا مسیح تکرار میکنه پدر آسمانی شما، پدر آسمانی شما، پدر آسمانی شما، چون خدا را به عنوان پدر آسمانی نمیشناسیم. به عنوان پروردگار و خدای لایزال و خدای بزرگ و عظیم و قهار و جبار و دور اون بالا بالا میشناسیم. ولی در انجیل اینجوری نیست. عیسی مسیح میگوید خدا پدر شماست. هللویا. چطور خدا پدر من گناهکار است؟ چون به عیسی مسیح ایمان آوردم، با خون او شسته شدم. همینطور شما، همه ایمانداران. وقتی به مسیح ایمان میاریم، او به قلب ما میاد. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 میگوید به اون کسانی که او را قبول کردند و ایمان آوردند قدرت داد که فرزندان خدا بشوند. ما فرزندان خدا شدیم. پس خدا شده چی؟ پدر ما. شکر. این تعارف نیست، لقب نیست، حقیقت داره. ما فرزندان خدا شدیم. خدا پدر ماست. خب اگر ما یک چنین پدر آسمانی داریم و پدر ما صاحب آسمان و زمین، مالک همه چیزه، و در مزمور 24 میگوید که زمین و پریون از آن خداوند است، ربع مسکون و ساکنان آن، همه چیز مال خداونده. خب پس چه نگرانی باید من داشته باشم؟ هللویا. من آفریده، هر آن که دندان دهد نان دهد. خدا رو شکر آفریده. آیا ما را گرسنه نگه می‌داره؟ شما بچه تون رو که به دنیا آوردین گرسنه نگه می‌دارید؟ هرگز. اگه خودتون هم نخورید و بچه تون میدید. خدای ما خیلی بهتر از ما والدین دنیاییه و به احتیاجات ما میرسه. از این جهت لازم نیست قصه بخوریم. باز فراموش نشه، منظور این نیست که بریم دراز بکشیم و منتظر باشیم که قضا بیفته تو دهنمون. میگن یک آدم تنبلی بود دهات ما که فصل زردالو، این میرفت زیر درخت زردالو دراز میکشید، دهنشو باز میکرد که زردالوی رسیده بیفته تو دهنش. خب حالا اونم شانسی اگه میافتاد، نمیشد. این بلند نمیشد بچینه و بخوره. خدا نمیخواد اینجوری باشیم، میخواد کوشش کنیم، کار کنیم، اما قصه نخوریم. قصه نخوریم. و این یکی از عللشه. بدانیم پدر آسمانی داریم. دوم، خدا را خوب نمیشناسند کسانی که قصه میخورند. خدا امینه. یکی از صفات خدا اینه که امینه. امین است خدایی که شما را صدا کرده. یعنی وقتی قول داده که با شما هستم، هستم، تمام شد. گاهگاهی یادآوری میکنه برای که ما یادمون نره. اون یادش که نمیره، اون عوض نمیشه. مثلا یه روز امین باشه بعد امین نباشه، بزنه زیرش، نه، او همیشه امینه. ما اینطور نیستیم، ما گاهی عوض میشیم، قول میدیم انجام نمیدیم، اما او اینطوری نیست، او امینه. پس باید خدا را بشناسیم. امین است خدایی که شما را به شراکت پسرش عیسی مسیح خوانده است. و چون خدا امینه، از این جهت ما میتونیم با اطمینان به او تکیه بکنیم و هیچ وقت قصه نخوریم. وقتی این وضعیت پیش میاد، فرض کنید بیکاری پیش میاد و ممکنه پیش بیاد برای عزیزان، شما سر کارید و میگن بیشتر دیگه به شما احتیاج نداریم، خب وقت چه کار باید کرد؟ بریم بشینیم قصه بخوریم؟ اونجاست که این آیه به درد ما میخوره. اونجاست که میایم زانو میزنیم، میگیم شکر خداوند، تا حالا احتیاجات ما رو رفع کردی، تو پدر آسمانی ما هستی و از این به بعدم خودمون رو به تو میسپاریم، تو احتیاجات ما رو رفع خواهی فرمود. اینو اقرار کنیم به زبانمون و بگیم بهش و شکرش کنیم و به او تکیه کنیم و او خواهد کرد. بعد بریم البته دنبال کار دیگه و خداوند درها را باز میکنه. خداوند است که برکت میده و از جایی که ما نمیدانیم میبینیم که احتیاجات را رفع میکنه. نکته دیگر این که اشخاصی که قصه میخورند، علتش اینه که ارزش خودشون رو نفهمیدند. ارزش ما چقدره؟ من معمولا دوست دارم تو طبیعت برم و مخصوصا برم برای دعا در طبیعت و وقتی گلها را نگاه میکنم، گیاهان، درختها، وقتی پرندگان را میبینم میخونن، این ور ور میپرن، بعد برای خودشون غذا پیدا میکنن، به یاد این قسمت میافتم، شکر میکنم، میگم خداوند به فکر این گنجشک هستی، به فکر این کبوتر هستی، به فکر این کلاغا هستی، به فکر این گلها هستی. پس چقدر بیشتر به فکر من ضعیف گناهکار که منو با خون مسیح خریدی، فرزند تو شدم. ولی گاهی اوقات مثل که کم نگرانی میاد که نکنه مثلا من یه چیزی بشم خدا منو ول کرده باشه. هرگز، او گفته هرگز تو را رها نکنم، هیچ وقت از تو دست بر نخواهم داشت. در رساله عبرانیان فصل 13 این مطلب را پیدا می کنید. تو را هرگز رها نمی کنم. عبرانیان باب 13 از آیه 5. سیرت شما از محبت نقره یعنی پول دوستی خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. چه قول عالی است. شکر. بنابراین ما با دلیری تمام میگوییم. حالا ما باید چی بگیم در مقابلش؟ خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود. انسان به من چه میکند؟ در خاتمه این موضوع یک آیه هست که خیلی زیباست. آیه 33 در انجیل متی باب 6 در ترجمه تفسیری قشنگ میگه اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. در ترجمه قدیمی میگه که لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید و این همه بر شما مزید خواهد شد. اینجا خیلی روشنه، شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت بدید. خداوند میخواد او را در درجه اول بذارید. هست؟ در درجه اول اهمیت هست؟ او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. ما اون را جلو بذاریم، اون را اهمیت بیشتر بدیم بهش، بقیهش درست میشه. مثل سایه میاد دنبال ما. شکر بر نام قدوسش.

دوستان عزیز مسیحی، خدا که پدر آسمانی ما می باشد، همه چیزهای نیکو را برای ما خواهان است. با انجام خواسته های او و با اطاعت و سرسپردگی می توانیم برکات او را دریافت نماییم. خدا که ما را از گناهانمان نجات داده و به ما حیات جاودان بخشیده است، می خواهد ما را در ملکوت خود به کار برد. در رساله به افسوسیان فصل دوم آیه 10 می خوانیم: ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. پس ما اول برای خواسته های او بکوشیم و مطمئن باشیم که بر طبق قولهای خدا در کلامش تمام احتیاجات ما فراهم خواهد شد. دعای ما این است که از شنیدن این پیام روحانی برکت یافته باشید.

عیسی فرمود گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا متابعت می کنند و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست

مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود. خداوند گناه جمیع ما را بر روی او نهاد. پس عیسی فرمود: من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می‌نهد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی. میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنیم و واقعا امیدواریم هر جایی که هستین در خداوند باشین، در کنار مسیح باشین. وقتی از کنار مسیحی خودمون طرف در میریم، همه چیز خطرناک میشه، همه چیز گناه آلود میشه و یکی از خطرات و گناهان اعتیاد هست، مواد مخدر هست که واقعا خیلی الان با این مشکل دارن. خیلی از خانواده ها میرنجن به خاطر اینکه یکی از اعضای خانواده در اعتیاد هست. از همین اول برنامه بگم که فقط و فقط عیسی مسیح هست چاره مشکل. من دیدم افرادی رو که چیزهای مختلف رو امتحان کردن، هیچ کدوم جواب نداده. سالهای سال مثل همین دوستی که الان روبروی من نشسته، 17 سال همه چیز رو امتحان کرد، ولی 2-3 ماه عیسی مسیح رو امتحان کرد، از همه چیز آزاد شده. الان سالهای ساله که عیسی مسیح رو خدمت میکنه و به مردم میگه که عیسی مسیح تنها راه نجات هست. ما با همین دو جوان عزیز که در استودیو هستن یک برنامه رو داشتیم برای موضوع اعتیاد و همین بحث رو ادامه میدیم. برادر شما، من میدونم که در دوران نوجوانی شیطونی کردین، در اون مورد میخواین یه خورده با ما در میون بذارین؟
3: من یادم وقتی برای اولین بار پدرم منو به علت استفاده از زیاد مشروبات الکلی و به اصطلاح اووردوز کردن به درمانگاه برد، 16 سالم بود و اون موقع نمیدونستیم چی کار میکنیم، فقط دوست داشتیم که خودمونو گرم کنیم، مشغول کنیم، از این دنیا جدا بشیم، توی یه حالت دیگه بریم که تقریبا آرامش پیدا کنیم. ولی بعد از سالها وقتی که ایمان آوردم به عیسی مسیح، منم مسیح زاده هستم، خانواده مسیحی داشتیم و کلیسا می رفتیم به نوبه خودمون و اون مراسم رو اجرا می کردیم، شمع رو روشن می کردیم، ولی مسیحی زاده تا مسیحی بودن فرق داره. من اون موقعی که قلبمو به عیسی مسیح سپردم، تازه فهمیدم که جدا شدن از این دنیا یعنی چی، تازه فهمیدم که آرامش روح یعنی چی، تازه فهمیدم محبت یعنی چی. اون موقع که قلبمو به عیسی مسیح دادم، تازه فهمیدم چطوری میشه زندگی کرد، چطور میشه در این مشکلات خندید، چطور میشه در این مشکلات ایمان داشت و امید داشت. چون وقتی که در فشارها و زحمات و مشکلات هستیم، ما ایمانداران میدونیم که یه نفر بغل ما وایساده به نام عیسی مسیح که میتونه بارها رو از دوش ما برداره. و این شد که قلبم به عیسی مسیح سپردم و الان مدت 7-8 سالی هستش که مسیح رو در قلبم دارم، زندگیمو سپردم به این و زندگی پربرکت و پرثمر و آرامش جاودانی رو دارم. نه برای مدت کوتاه، چون وقتی که ما مواد مصرف میکنیم، مشروبات میخوریم، 1 ساعت 2 ساعت یه روز بیشتر دوام نمیاره و روز بعدش دوباره همون خماری، همون مشکلات، همین فشار هستش. ولی وقتی که عشق عیسی مسیح رو تجربه میکنیم، اون موقع است که میفهمیم چقدر مدت دار به قول معروف و طولانی و جاودانی هستش.
4: در پیر صحبت این برادر عزیزم، همونطور که گفت، دنیا به ما چی میده؟ لذت میده. من یه جمله‌ای دارم همیشه میگم به دوستان، وام‌های خیلی خوبی به ما میده، وام‌های طلایی میده و خیلی هم ضامن هم نمیخواد، سری اون وامو به ما میده، ولی با بهره‌های سنگینی ازمون پس میگیره. اصل اون بهره‌هاشه، اول شیرین، زود به دست میاد، واسه همین ما انسانیم ضعیف، دوست داریم همه چیز زود به دستمون بیاد، ولی تو دادن اون بهره‌هاش آخرش کم میاریم، میبینیم 20 برابر اون چیزی که گرفتیم باید پس بدیم و تا آخرش هم بدهکاریم. ولی من خوشحالم یه پیام میدارم برای تو معتاد، که مسیح اومد برای بیماران. من اگه معتاد نبودم الان یک مسیح زاده مونده بودم و مسیح رو به عنوان خداوند نمی‌شناختم و مسیح گفت بیایید ای زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی میدم. توی معتاد حالا به هر چیزی اعتیاد داری، خوشحال باش، چرا که امروز مسیح با تو کار داره. من اگه معتاد نبودم، امکان داره هنوز در کلیسای سنتی خودم یک شنبه برای دختربازی میرفتم یا ایام عید برای عشق حال با دوستان جو گفتن میرفتم، ولی خوشحالم معتاد شدم تا کمبود درونی خودم رو بشناسم و رو به مسیح بیام و مسیح رو تو قلبم جا بدم، و ضعف‌هامو و کمبودهامو پر کنم. البته خیلی راهه، ولی همین که خوشحالم اسمم مقدس شده، الان ما جزء مقدسین هستیم، این برای من خیلی ارزش داره و اسمم در دفتر حیات ثبت شده و اعلام میکنم همیشه.
2: آمین آمین. عیسی مسیح خودش گفت من راه و راستی و حیات هستم. واقعا این راه ما رو به جنگل‌های زیبا و سرسبز میبره، راه شیطان ما رو به بیابان میبره. راه عیسی مسیح شاید تنگ باشه، شاید سخت باشه، شاید تسلیم شدن به عیسی مسیح کار آسونی نباشه، چون که در اولش شاید اون لذت رو نبینیم، همطور که گفتیم ما میخواییم ببینیم یک چیز رو سریع به دست بیاریم، ولی باز میگم میارزه. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورده، من لااقل نمیشناسم، گرچه مسیحیان خیلی زیادی رو میشناسم، ولی نمیشناسم کسی رو که در ایام پیری بعد از ایمان به عیسی مسیح برای سالیان سال بگه که عزیزم من اشتباه کردم، نباید به عیسی مسیح ایمان میآوردم. هیچ کس رو در دنیا پیدا نمیکنید که اگه واقعا مسیح رو شناخته باشه، باهاش زندگی میکنه، هر روز باهاش زندگی میکنه، کلامش رو میخونه، دعا میکنه، مشارکت، هیچ کس پیدا نمیشه که بگه که من پشیمون شدم از ایمان و قدم زدن با عیسی مسیح. هیچ کس رو پیدا نمیکنید، ولی افراد زیادی هستن، همشون شاید بگم در ایام پیری، مخصوصا در آخرین نفسایی که میزنن، هر شخص اون اصلیت و خاصیت خودش رو نشون میده و همیشه در اون زمان هست که میگن که پسرم دخترم برو دنبال یه چیز بهتر، اون چیزی که من دنبالش رفتم اینها زندگی برات نمیشه، برو دنبال یک چیز دیگه. تمام ادیان جوابگو نبودن برای همه اونایی که در لحظات آخر بودن با یک قلبی خالی با یک قلبی که هیچ وقت پر نشده از محبت، با یک مذهبی بودن خشک از این دنیا رفتن، ولی اونهایی که عیسی مسیح رو شناختن، حتی میتونم بگم با یک لبخند از این دنیا رفتن. عیسی مسیح نه فقط درون ما رو عوض میکنه، همطور که گفتین بیرون ما رو هم عوض میکنه. افرادی که در مسیح هستن، با عیسی مسیح قدم میزنن، حتی چهرهشون نورانی است و حتی از دور وقتی این عزیزان رو میبینی شما میتونید بگید که اینها حقیقتی رو شناختن و این حقیقت اونها رو آزاد کرده. عیسی مسیح گفت من راه راستی و حقیقت هستم، و در یک جای دیگه میگه که حقیقت را خواهید شناخت و این حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. عیسی مسیح کارش آزاد کردن اسیران هست، و اگه شما شنونده عزیز اسیر هستین، امروز جواب سوال شما عیسی مسیح است.
1: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: عیسی مسیح کارش تبدیله همطوری که شما گفتین و درون بیرون حتی بیماری ها رو شفا میده. 2000 سال پیش مرده 4 روزه رو زنده کرد. الان هم همون کار میکنه. یک فرد معتاد در اجتماع مرده است، ولی شما به نوعی علم رو بخونی میگن بیماری است ناعلاج ولی قابل کنترل. اینو جلسات و انجمن ها میگن، ولی مسیح میگه تو بیا من شفات میدم، من خوبت میکنم، من عوضت میکنم. چرا؟ که همونجوری که برادرمون گفت درونمون رو عوض میکنه، چهرمون هم عوض میشه از بیرون، چون که این دیگه مسیح در ما زندگی میکنه. وقتی مسیح اجازه بدیم درون ما بیاد و همه چیز رو برای مسیح فضله بدونیم که کلام میگه او درون ما باشه، چون او زیباست، باطنش پاکه. تنها شخصیتی بود که گناه او را نشناخت و از نطفه گناه نبود. ما همه ادیان‌ها رو احترام میذاریم، ولی ادیان‌های دیگه فقط خوب و بد رو نشون میده. شریعت و مسیحیت واقعی دین نیستش، یه راهیه که شما بتونی مستقیما با خدای خودت ارتباط برقرار کنی. و این پل ارتباط خود خداوند عیسی مسیح بود که روی صلیب رفت و این پل ارتباط رو وصل کرد، خونش رو ریخت تا امروز بتونی ما به هر کدوم به تنهایی در خلوتگاه خودمون رابطه رو برقرار کنیم و بتونیم مستقیما با آسمان نگاه کنیم و مستقیما حرف بزنیم. و مسیحیت مرگ و قیامشه که مسیحیت رو مسیحیت میکنه. اگه مسیح میمرد، موسی شخصیت خیلی عالی بود که شریعت رو خداوند بهش داد، ابراهیم، ولی همه مردن، ولی مسیح قدرتش در اینه که زنده است، بعد از 2000 سال زنده است و شخصیتی که زنده است میتونه ما رو زنده نگه داره.
1: آمین. چقدر زیبا گفتین. امروز مسیحیان رو در سر تا سر جهان تحت جفا قرار میدن. من اشه به این فکر میکنم که چرا مسیحیان؟ چرا؟ چون که تمام رسولان، حضرت ها، تمام رهبران ادیان مردن و خود این ادیان هم قبول میکنن که رهبرشون مردن، رهبر ما زنده هست. یک شخص مرده شاید شخص خوبی باشه ولی مرده. دلیلی که ما از عیسی مسیح صحبت میکنیم این فهم میکنم دو تا چهار تا خیلی راحته، منطقه، چون که زنده هست و امروز زنده است، همین الان داره شما رو شنونده عزیز مشاهده میکنه، تک تک افکار شما رو میدونه، اون کارهایی رو که در آینده خواهید کرد رو میدونه. چرا؟ چون که خداوند هست، زنده هست و خوبیش اینه که شما رو دوست داره، عاشق شما است، ارادش اینه که شما رو آزاد بکنه. تنها چیزی که از شما میخواد این است که تسلیمش بشی. و اگه واقعا شنونده عزیز میخواین تسلیم بشین با ما تماس بگیرین، ما هم بتونیم شما رو کمک بکنیم. ما هیچ سودی از تسلیم شما نمیبریم جز اون شادی که خداوند به ما عطا میکنه، چون که میدونیم که برادر ما، خواهر ما از یک اعتیاد آزاد شده. قبل از اینکه برنامه رو تمام بکنیم اگه صحبتی داریم برادران بکنیم با شنوندگان و با یک دعا تمام خواهیم کرد.
2: من میخوام فقط تشویق کنم اونا رو، نایزانی رو که فکر میکنن دیگه نمیشه، دیگه ما الان 20 ساله تو این کاریم، ما الان نمیتونیم، کسی نیست ما رو کمک کنه، دست ما از همه جا بریده است، 3-4 بار خون عوض کردیم به قول برادرمون و ترد شدیم. این حرفا من اولا میگم که خداوند تو کلام خودش میگه قوت من در ضعفای شما نمایان میشه. اگه تو فکر میکنی ضعیفی، اگه تو فکر میکنی از کار افتاده ای، مطمئن باش که خدا میخواد توسط تو قدرتشو نشون بده، توسط تو قوتشو نشون بده که به بقیه بگه ببینید من میتونم. وقتی تونستم این برادرمو که الان نشسته عوض کنم، زنده کنم، نجاتش بدم، پس مطمئن باش که تو هم میتونه عوض کنه. فقط قدم تو بردار، برو جلو و بدون که خدای ما ضعیفا رو قوت میبخشه، خدای ما بیماران رو شفا میده، خدای ما مرده ها رو زنده میکنه و نشون داده میدونم زنده است، مطمئنم زنده است و ایمان دارم که تو هم این پیام برای تو مکاشفه میشه و تو هم اینو درک میکنی و لمس میکنی و تو اون روز به یاد ما میفتی که ما همچین برنامه داشتیم و با تو داشتیم صحبت میکردیم.
0: خدا رو شکر برای این جلسه، برای این برنامه. ولی آخرین پیام من اینه عزیز من، تو که در اعتیاد هستی در این لحظه، بدون اگه همه تو رو نمیخوان یه نفر هست که تو رو دوست داره، مانند اون سامری نیکو که کاهن فریسی رد شد، دید طرف افتاده، بنده خدا شریعتش اجازه نمیداد بهش دست بزنه چون خونی بود و نجس میشد، ولی کسی هستش که به این چیزا نگاه نمیکنه، اتفاقا هر چقدر زخمی و خاک خورده و زمین خورده باشی بیشتر تو رو دوست داره. امروز روز در تنهایی خودت میتونی خدا رو به قلبت صدا کنی و بخوای ازش با زبان ساده و او کمک میکنه، هم درون تو عوض میکنه، هم بیرون تو عوض میکنه، هم بیماریاتو شفا میده. او زنده است و تو ابدالآباد زنده خواهد بود و برای تو می جنگه. ممنون از وقتی که به من دادین.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون که تشریف آوردین. من با یک داستان واقعی تمام میکنم که روی من خیلی تأثیر گذاشت. یکی از همکاران ما که در برنامه تلویزیونی مسیحی شرکت دارن و پیغام میارن برای مردم از کلام، ایشون برنامه زنده داشتن و یک خانمی بود که 7 سال بود که در یک اعتیاد خاصی بود. این خانم همیشه زنگ میزد و شکایت میکرد، میگفت که شما باید دینتون عوض بکنین، شما خودتون مسلمان زاده هستین، چرا الان دینتون عوض کردین، چرا مسیحیت رو تبلیغ میکنین، شما دین اشتباهی هستین، و این جنگ میکرد. و چون برنامه زنده بود، این دوست عزیز ما خجالت میکشید که همیشه برنامه رو قطع بکنه و همه ما میگفتیم برادر این خانم دیگه سالهاست داره زنگ میزنه، دیگه ولش کن. این برادر اینقدر با محبت بود که بحث نمیکرد، ولی همیشه برفش گوش میداد، سرش رو تکون میداد. حالا اسمشو نمیگم چون که میدونم خیلی ها میشناسنش. و یک روز این خانم زنگ زد، گفت که آقا من میخوام خودکشی بکنم و همین الان ما گاز رو روشن کردیم اینجا تو خونه پخش بشه، قرص رو میخوریم میخوابیم و میمیریم و اینم آخر ماست دیگه، من میخواستم فقط با شما خداحافظی بکنم. اون برام خیلی برنامه عجیبی بود، اینو ضبط شده همه رو داریم اینا رو. و این دوست ما پرسید، شبان کلیسا بود، پرسید گفت که چرا میخواین خودکشی بکنین؟ گفت که چون که مادر من مریضه، دکترها جوابش دادن فلج، تمام پلکای چشش ریخته و یه هفته بیشتر وقت نداره، من نمیتونم مرگ مادرم رو ببینم، میخواستم خودکشی بکنم. مادرم گفت که پس بیا با همدیگه خودکشی بکنیم چون من نمیتونم مرگ دخترم رو ببینم، پس الان با همدیگه میخواییم خودکشی بکنیم، فقط چون که شما خیلی مرد خوبی بودیم بالاخره اینقدر به حرفای ما گوش دادیم، ما میخواستیم فقط خداحافظی بکنیم. این دوست ما گفت که ببینید شما این همه سال ادیان و مذاهب مختلف رو امتحان کردین، بیاین یه 2-3 روز عیسی مسیح رو امتحان بکنید. و این خانم گفت که من به عیسی مسیح ایمان ندارم، چطور امتحان بکنم؟ گفت که اشکال نداره، شما بیاین با همون شک به عیسی مسیح ایمان بیارین تا به اون حدی که ایمان دارین لااقل، و هیچ کار دیگه انجام ندین و فقط ببینید که عیسی مسیح چه کاری برای شما انجام میده. بعد از 1 هفته اگه عیسی مسیح هیچ کاری برای شما انجام نداد، خودکشی بکنین، اشکال نداره، ولی 1 هفته اجازه بدید. همه ما وقتی برنامه رو نگاه می‌کردیم خیلی میتونم بگم عصبانی بودیم، چون که گفتیم این برادر داره آبروی مسیح رو میبره، چون که الان 1 هفته دیگه این خانم زنگ میزنه میگه اینم از مسیح شما هیچ کاری برام انجام نداد و همونجا پای تلویزیون خودکشی میکنم. هفته بعد رسید، این خانم زنگ زد و گفت که اون شبی که ما خوابیدیم نصف شبی من صدای پا شنیدم، بیدار شدم دیدم مادر من داره راه میره و داره میره به سمت ببخشید دستشویی، و اینقدر خواب‌آلود بود که خودش هم حواسش نبود که گرچه فلج بوده برای مدتی الان داره راه میره. شفای کامل رو پیدا کرد، نصف شبی زنگ زده بودن به دکتر، به بیمارستان. بیمارستان فکر بود که این خانم دیوونه شده و مادرش فوت کرده و خواستن تسلیش بدن. این خانم گفته بود نه بابا مادر من شفا پیدا کرده، داره راه میره. گفتم باورمون نمیشه مگر اینکه بیاریش تو. برده بودن بیمارستان، یه سری از پرستارا همونجا به عیسی مسیح ایمان آورده بودن، یه سری از دکترها ایمان آورده بودن. یه 2-3 روز گذشته بود، پلکای این خانم به حد نرمال خودش رسیده بود. این 2 نفر امروز یکی از مبشرین بزرگ عیسی مسیح هستن. من افتخار آشنایی با این عزیزان رو 2 هفته پیش داشتم و با این عزیزان صحبت کردم و واقعا یک بار دیگه دیدم کار عیسی مسیح رو که در عمل میتونه کار بکنه. اگه عیسی مسیح تونسته این کار رو برای این دختر و این مادر عزیز انجام بده که واقعا شیرین بودن و امروز عاشق عیسی مسیح بودن، هر جایی که میرفتن از عیسی مسیح صحبت میکردن، این مسیح همون مسیح است، دیروز امروز تا ابد همان است، عوض نشده. شما بیایی تسلیم عیسی مسیح بشین، شما هم امتحانش بکنید، هیچ وقت پشیمون نمیشین. خدا شما رو برکت بده. شنوندگان عزیز، واقعا شما رو دوست داریم، برای شما دعا میکنیم، با ما تماس بگیرین که ما هم خوشحال بشیم از آزادی اسارت شما. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: مقصر کیست؟ امید را در حالی دیدم که تازه از زندان بیرون آمده بود. این جوان 20 ساله 9 سال از زندگیش را در کانون اصلاح و تربیت و در زندان‌ها گذرانده بود. او زندگی خود را چنین شرح می‌دهد: 3 سالم بود که مادرم مرد. چیزی نگذشت که پدرم به علت اعتیاد از کار اخراج شد و دیگه هم سر کار نرفت. پدرم خرج خودش و منو از راه جمع‌آوری زباله‌ها در می‌آورد. خوب یادمه توی سرمای زمستون که دستم از سرما بی‌حس می‌شد، دنبال پدرم راه می‌افتادم و توی آشغالا می‌گشتم تا بلکه مقوایی، کاغذی یا هر چیز دیگه‌ای که قابل فروختن باشه جمع بکنیم و بفروشیم. اون شب آرزو داشتم یه رخت خواب راحت و یه غذای گرم داشتیم. خونه ما توی یه کوچه تنگ و باریک بود. خونه که چه عرض کنم، بیشتر شبیه کاروانسرا بود. توی هر اتاقش یه خانواده زندگی میکرد. از همه اون اتاقا بوی فقر بود که به مشام میرسید. صدای فریادهای صاحب خونه رو هم خوب به یاد دارم. هر چند وقت یه بار میومد و اساسیه یکی از خانواده ها رو میریخ وسط حیات، چون چند ماه بود که اجاره اتاقشون رو نداده بودن. بقیه همسایه هم فقط نگاه میکردن، چون که خوب میدونستن که به زودی نوبت خودشون هم میرسه. زندگی ما بدتر و بدتر میشد. وقتی 7 سالم شد رفتم مدرسه. بعد از مدرسه مجبور بودم توی پارکا و خیابونا و اتوبوسا یا سر چهارراه‌ها آدامس و چسب زخم بفروشم. شب که برمیگشتم خونه تمام پول رو میدادم به بابام و اونم باش مواد مخدر میخرید. وای به اون روزی که یه بسته آدامس رو از زور گشنگی میخوردم، چون کمربند بابام آماده زدنم بود. جای کبودی کمربند پدرم از بین رفته، اما یاد گشنگی ها هنوز در خاطرم زنده است. زندگی چنان روی زمخت و خشنی به ما نشون داد که من مجبور شدم دیگه مدرسه نرم و به جاش توی یه چاپخونه کار کنم. اونجا یه پسر دیگه هم کار میکرد به اسم بهنام. پسر خوبی بود و وضع زندگیش دست کمی از من نداشت. اونم مجبور شده بود ترک تحصیل بکنه تا بتونی یه لقمه نون در بیاره. ما با هم خیلی صمیمی شدیم. یادم ماهای آخر سال بود که کارگاه ما یه سفارش بزرگ برای چاپ سررسید و تقویم دریافت کرد. چند ماه سخت کار کردیم. گاهی حتی شبا هم توی چاپخونه می‌خوابیدیم که بتونیم بیشتر کار کنیم. اما بعد از این همه کار صاحب کارگاه حقوق ما رو نداد. این شد که من و بهنام تصمیم گرفتیم دور از چشم صاحب کار مقداری از تقویم‌ها رو بدزدیم و بفروشیم تا از این راه حقمون رو گرفته باشیم. همین کارو هم کردیم و پول خوبی درآوردیم. این کارو چندین بار انجام دادیم تا اینکه یکی از کارگرا فهمید و به صاحب کار گزارش داد و اونم ما رو اخراج کرد. بعد از اون من و بهنام افتادیم توی خط دزدی. از خونه های همسایه و آشناها شروع کردیم، اما بعد یه مدتی گیر افتادیم. مامورا بهنامو گرفتن اما من تونستم فرار کنم. فکر نمی کردم بهنام منو لو بده، اما اون اعتراف کرد و منو هم گرفتن. این اولین دور محکومیت من بود که به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شدم. بعد اون بارها دستگیر شدم و منو فرستادن همونجا. اما به محض اینکه بیرون می اومدم با تجربه بیشتری که توی کانون اصلاح و تربیت کسب کرده بودم می رفتم دنبال خلافای دیگه. توی یکی از دوره های بازداشتم با یه پسری به اسم حجت آشنا شدم. همونجا بود که طرح اخاذی مسلحانه رو کشیدیم. درست بعد آزاد شدن افتادیم توی خط اخاذی. بیشترم سراغ راننده های پیر می رفتیم. به صورت دربستی سوار می شدیم و یه آدرس پرت می دادیم. وقتی به جاهای خلبت می رسیدیم چاقو رو می زاشتیم زیر گلوشون و مجبورشون می کردیم هرچی پول و ساعت و از این قبیل چیزها داشتن بدن به ما و بعد فرار می کردیم. اما آخرین بار توسط مردم گیر افتادیم. حالا هم اونقدر سابقه دار به حساب میام که نمی دونم اگه دوباره پام به زندان برسه چند سال برام حبس می برن. امید سرش را بین دستانش گرفته بود و خیره به زمین نگاه می کرد. بعد از کمی مکس زمزمه کنان گفت: دیوار بدبختی های من روی آجرای فقر بنا شده. شما بگین مقصر کیه؟ سرنوشت؟ بخت بد من؟ خدا که مادرمو برد؟ پدرم که معتاده؟ صاحب چاپخونه که حقوق ما رو میخورد و عین خیالش هم نبود؟ دوستای ناباب؟ یا امید جمله خود را ناتمام گذاشت. دیگر هیچ نگفت. شاید در ذهن خود به این نتیجه رسیده بود که با وجود تمام مشکلات و سختی ها تصمیم گیرنده اصلی خودش بوده است. خود او تصمیم به اولین دزدی را گرفت. درست است که اتفاقات ناگوار زندگی و سختی ها او را وادار به حرکت به این سمت کرده بود، اما آنچه تعیین کننده بود وجود خودش بود. عزیزان، قضاوت درباره امید بسیار آسان است، اما باید از خود بپرسیم که اگر ما جای او بودیم آیا وضعیتی بهتر از این می داشتیم؟ آیا ما راه بهتری را انتخاب می کردیم؟ ناگفته پیداست که شالوده شخصیت انسان در کانون خانواده و بعد در محیط اجتماعی گذاشته می شود. شرایط خانوادگی و اجتماعی امید همه امکانات را فراهم کرده بود تا او به یک بزهکار اجتماعی تبدیل شود. در این مورد جای هیچ تردیدی نیست. در ضمن بحث در این زمینه به حوزه روانشناسی اجتماعی مربوط می شود و ما در این مقاله نمی توانیم به آن بپردازیم. اما یک نکته در اینجا هست که بحثی در آن نیست و آن اینکه خدا به ما عقل سلیم داده تا بتوانیم بین خوب و بد دست به انتخاب بزنیم. هیچ کس نمی تواند به جای ما تصمیم بگیرد. امید در شرایط بسیار نامساعدی پرورش یافت و در این شکی نیست. او به خاطر فشارهای ناشی از فقر به دزدی کشیده شد. در این هم شکی نیست. اما او به تدریج که رشد می کرد و نیز هر بار که به کانون فرستاده می شد، فرصت داشت تا مسیر زندگی خود را تغییر دهد. او همین الان نیز در 20 سالگی می تواند یک بار و برای همیشه مسیر درستی را برای زندگی خود انتخاب کند. او اکنون آنقدر رشد کرده که بتواند تشخیص دهد راهی که دنبال می کند در نهایت به قتل و جنایت ختم خواهد شد. او این را خوب می داند و باید دست به انتخاب بزند. شما حقجوی عزیز نیز در مقابل یک انتخاب قرار دارید. گذشته شما هرچه بوده باشد، همکنون این انتخاب در مقابل شما قرار دارد که بین حیات جاویدان و هلاکت ابدی یکی را برگزینید. اگر حیات جاویدان را انتخاب کنید، خدا گناهان گذشته شما را با خونی که پسرش عیسی مسیح بر صلیب ریخت پاک خواهد ساخت و در این دنیا زندگی جدیدی به شما خواهد بخشید و حیات جاودانی خواهید داشت. تصمیم گیرنده خود شما هستید. برای امید نیز امیدی هست. او می تواند زندگی با مسیح را برگزیند و راه شرافتمندانه ای را در پیش گیرد، یا می تواند به راه غلط و گناه آلود خود ادامه دهد، آنگاه در این دنیا گوشه زندان یا طناب دار در انتظار او خواهد بود و هلاکت و عذاب ابدی نیز در عالم آینده. شما کدام راه را انتخاب می کنید؟
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، راجع به گوش دادن به صدای خداوند در هنگام دعا قبلاً با شما صحبت کردیم. وقتی کلام خدا رو میخونیم و دعا میکنیم، این روح القدسه که ما رو کمک میکنه تا صدای خدا رو بشنویم و اراده او رو درک کنیم. روح القدس نقاطی از زندگیمون رو که خداوند از اونها خوشنود نیست به نظرمون میاره. یادمون باشه که روح القدس همیشه میخواد فرزندان خدا رو کمک کنه تا گناهانشون رو ببینن و با دلی توبه کار گناهان رو به خدا اعتراف کنن. تنها در این صورته که فرزندان خدا میتونن از راحتی وجدان برخوردار باشن و با اطمینان خاطر به حضور خدا بیان و جواب دعاهای خود رو دریافت کنن. عزیزان، بیاین پیوسته با روح القدس همکاری کنیم تا زندگیمون بیشتر و بیشتر عوض بشه و هرچه بیشتر شبیه عیسی خداوند بشیم. روح القدس همچنین میخواد در فهم کلام خدا به ما کمک کنه و حقایق کلام خدا رو به ما بیاموزه. در این زمینه کتاب مقدس چنین میفرماید: اما پشتیبان شما، یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 26. تعالیم و راهنمایی هایی که روح القدس می بخشه همگی هماهنگ با کتاب مقدس هستند. بنابراین عزیزان مسیحی، در حین مطالعه کتاب مقدس از روح القدس هدایت و راهنمایی بطلبین. سعی کنین آیات کتاب مقدس رو حفظ کنین و در طول روز

0: از وعده های خداوند رو انتخاب کرده، در تمام طول روز اون رو به خاطر داشته باشین. بگذارین کلام خدا قسمتی از وجود شما بشه. در این صورته که روح القدس میتونه در موارد مختلف هماهنگ با کلام خدا شما رو هدایت و تشویق کنه. روح القدس از کلام خدا استفاده نموده، ایمان شما رو تقویت خواهد کرد تا جواب دعاهای بیشتری رو دریافت کنید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

پیشگویی های کتاب مقدس. با عرض سلام و با آرزوی سلامتی و بیداری روحانی برای همگی شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز خود را شروع می‌کنیم. در برنامه گذشته شرح دادیم که مسیح بر طبق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا مرد تا به وسیله مرگ خود گناه جهانیان را جبران کند. این یگانه دلیلی است که خدای عادل به موجب آن گناهکاران را می‌بخشد و ایشان را بی‌گناه می‌شناسد. در کتاب مقدس به طور واضح نوشته شده که در نظر خدا همه انسان‌ها گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با رحمت خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان نیک محسوب می‌شوند. عیسی مسیح به وسیله مرگ خود بر روی صلیب گناه بشر را کفاره نمود و خدا این کفاره را برای بخشش گناه همه کسانی که به مسیح ایمان آورند میپذیرد. به همین دلیل مسیح سه روز پس از مرگ دوباره زنده شد و اوست داور عادل مردگان و زندگان در روز داوری و قیامت. و حالا به تشریح قسمت‌های دیگر از پیشگویی‌های انبیا در مورد وقایع عمده مرگ و زنده شدن پس از مرگ مسیح می‌پردازیم.

مسیح موعود مصلوب خواهد شد. مصلوب کنندگانش بر لباسش قرعه خواهند انداخت. داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح در فصل 22 کتاب مزامیر این موضوع را پیشگویی کرده بود. جالب اینجاست که در زمان داوود هنوز نمی دانستند چطور می توان به وسیله صلیب شخصی را کشت. این طرز کشتن چندین قرن بعد از این پیشگویی توسط رومی ها متداول شد. به هر حال در مزمور 22 داوود می خوانیم: مثل آب ریخته شده ام و همه استخوان‌هایم از هم جدا شده، دلم مثل موم گردیده، در میان احشایم حل شده است، قوت من مثل سفال خوش شده و زبانم به آرواره ام چسبیده و مرا به خاک مرگ قرار داده، زیرا سگان دور مرا گرفته اند، بدکاران دور تا دور مرا گرفته دست ها و پاهای مرا سوراخ کرده اند، همه استخوان های خود را می شمارم، آنها خیره به من نگاه می کنند، رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند. در آیاتی که ذکر شد مرگ به وسیله صلیب کاملا تشریح شده است. استخوان‌ها از مفصل خارج شده اند، بدن عرق کرده و قلب صدمه دیده و تشنگی شدید روی آورده است. دست‌ها و پاها سوراخ شده و همه او را تماشا می‌کنند. در کتاب انجیل انجام این پیشگویی را بدین طور می‌خوانیم: پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباس‌های او را برداشتند و 4 قسمت کردند و هر یک از سربازان 1 قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین 1 پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. استخوان‌های مسیح شکسته نخواهد شد، ولی او را نیزه خواهند زد. داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح در فصل 34 از کتاب مزامیر خود این موضوع را پیشگویی کرده بود. در مزمور 34 نوشته شده: همه استخوان‌های ایشان را نگاه می‌دارد که یکی از آنها شکسته نخواهد شد. و همچنین زکریای نبی در حدود 500 سال قبل از میلاد این مطلب را پیشگویی کرده بود. در فصل 12 کتاب زکریا نوشته شده: و بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست، و برای من مثل نوحه‌گری برای پسر یگانه خود نوحه‌گری خواهند نمود، و مانند کسی که برای فرزند اول خود ماتم گیرد، برای من ماتم تل خواهند گرفت. در کتاب انجیل انجام این پیشگویی را بدین صورت می‌خوانیم: اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است و از این رو ساق‌های او را نشکستند، اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد. مسیح موعود پس از مرگ زنده خواهد شد.
داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد در فصل 16 کتاب مزامیر این موضوع را پیشگویی کرده بود. در مزمور 16 نوشته شده: بنابر این دلم شادی می کند و عمق وجودم به خوشحالی در می آید. جسدم نیز در خاطر جمعی ساکن خواهد شد، زیرا جانم را در عالم مردگان ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. در کتاب انجیل انجام این پیشگویی را می‌خوانیم که چطور مسیح 3 روز پس از مرگ زنده شد و خود را زنده بر شاگردانش ظاهر نمود. مسیح به دست راست خدا صعود خواهد کرد. داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد در فصل‌های 68 و 16 از کتاب مزامیر این موضوع را پیشگویی کرده بود. در مزمور 16 نوشته شده: به حضور تو کمال شادمانی است و به دست راست تو خوشی‌ها تا ابدالآباد. و در مزمور 68 می‌خوانیم: بر اعلاءالیین بالا برده شد. در کتاب انجیل انجام این پیشگویی را می‌خوانیم که چطور مسیح در حالی که شاگردان را برکت می‌داد از آنان جدا و به عالم بالا برده شد و بالاخره مسیح به این جهان باز خواهد گشت. دانیال نبی در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح این موضوع را پیشگویی کرده. جالب است بدانید دانیال همان پیامبر مشهوری است که مقبره اش در کشور ایران و در شهر شوش قرار دارد. او با توکل به خدای قادر سالها در ایران باستان زندگی کرد و عاقبت در همان جا نیز فوت نمود. شرح زندگی این پیامبر را می توانید در قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس مطالعه کنید. به هر حال در فصل 7 کتاب دانیال نوشته شده: و در رؤیای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند و سلطنت و شکوه و پادشاهی به او داده شد تا همه اقوام و ملت‌ها و زبان‌ها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی‌پایان است و پادشاهی او از بین نخواهد رفت. در کتاب انجیل مطالب بسیاری در مورد بازگشت مجدد مسیح و آن روزها نوشته شده. در انجیل متا می‌خوانیم: به محض آنکه مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می‌شود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می‌آید. شیپور بزرگ به صدا در خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از 4 گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کند.
بیش از 300 بار در انجیل شریف گفته شده عیسی مسیح به این جهان بازگشت می کند. اما او چطور بازگشت می کند؟ عیسی مسیح شخصاً به طور غیر منتظره و با جلال و شکوه به زمین باز می گردد. بازگشت مسیح به جهان به این منظور است که اولاً خاصان خود رو با خود ببرد و به آنها پاداش دهد و ثانیاً کسانی را که در طول زندگی زمینی خود به او ایمان نیاورده اند به عدل و داوری محکوم نماید. حکم محکومیت آنان این است: مسیح نور عالم به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. بله، اینان کسانی هستند که خود راه جهنم را انتخاب کردند و مایل به دریافت نجات نیستند. شنونده گرامی، مسیح فرمود من قیامت و زندگی هستم. اگر به عیسی مسیح اعتماد کنید و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بپذیرید، مسیح به شما نیز تولدی تازه می بخشد و نام شما در دفتر نجات یافتگان عالم به ثبت می رسد. پس با اطمینان به سوی عیسی بخشنده بیا و از بار سنگین گناهانت آسوده شو. او می خواد همین حالا وارد قلبت بشه و تا ابد به صورت پشتیبانت باقی بمونه. آیا حاضری؟ کافیه همین حالا به مسیح اطمینان کنی و او رو به عنوان تنها نجات دهنده ات بشناسی. پس بیا با تمام دل و جان نزد خدا دعا کنیم. دعا می کنیم: پروردگار آسمانی، به حضورت اعتراف می کنم گناهکارم، اما حالا ایمانم رو به مسیح اعلام می کنم و اونو یگان منجی خود می شناسم. حالا درک کرده ام که مسیح برای بخشوده شدن گناهان من روی صلیب مرد و جانش رو برای نجات من قربانی کرد. منو با خون مقدس مسیح شستشو بده و روح پاکت رو در من ساکن نما و به من زندگی جاودان ببخش. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. اگر در قلب خود به مسیح ایمان آورده باشی و حاضر باشی به ایمانت اعتراف کنی، به موجب کلام خدا شما نیز نجات یافته اید.

گریه شدیدم تلخ تر از گریه رومه مثل

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

0: امیدی زنده. خدا به آنانی که به مسیح ایمان می آورند امیدی شگفت انگیز بخشیده است. پتروس رسول می فرماید متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود ما را به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولدی تازه بخشید برای امیدی زنده و میراثی فساد ناپذیر که برای شما در آسمان نگاه داشته شده است. اول پتروس فصل 1 آیات 3 و 4. آیا مسیح از مردگان برخاسته و زنده را دریافت کرده اید و این امید زنده را دارید؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مس تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مس تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مس تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها، نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
2: مزمور 27. مزمور داوود. خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم؟ چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند. اگر لشکری بر من فرود آید، دلم نخواهد ترسید. اگر جنگ بر من برپا شود، در این نیز اطمینان خواهم داشت. یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم، تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. و الان سرم بر دشمنان گرداگردم برافراشته خواهد شد. قربانی های شاد کامی را در خیمه او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواند. ای خداوند، چون به آواز خود می خوانم، مرا بشنو و رحمت فرموده مرا مستجاب فرما. دل من به تو می گوید که گفته ای روی مرا به طلبید. بلی، روی تو را ای خداوند خواهم طلبید. روی خود را از من مپوشان و بنده خود را در خشم بر مگردان. تو مددکار من بوده ای. ای خدای نجاتم، مرا رد مکن و ترک من ما. چون پدر و مادرم مرا ترک کنن، آنگاه خداوند مرا بر می دارد. ای خداوند، طریق خود را به من بیاموز و به سبب دشمنانم مرا به راه راست هدایت فرما. مرا به خواهش خصمانم مسبار، زیرا که شهود کذبه و دمندگان ظلم بر من برخاستن. اگر باور نمی کردم که احسان خداوند را در زمین زندگان ببینم. برای خداوند منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد داد. بلی، منتظر خداوند باش.
3: رادیو مژده تقدیم می‌کند.

0: بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو به مرقس فصل 13 هم باز بفرمایید ممنون میشم. ادامه میدهیم مطالعه‌مون رو از موعظه خداوندمان عیسی مسیح، موعظه کوه زیتون در مرقس فصل 13 که در مورد وقایع ایام آخر به ما تعلیم میده و ما قسمت اول اون رو تمام کردیم، آیات 1 تا آخر 13. به قسمت دوم این موعظه رسیده بودیم، آیات 14 تا آخر 23 که بر روی ایام مصیبت تمرکز میکنه. در جلسه گذشته ما مروری کردیم از تمامی دروس گذشته و نیز وارد ابتدای این ایام مصیبت شدیم که به یک واقعه خاص اشاره میکرد، آن مکروه ویرانی، و امروز در این جلسه میخواییم بیشتر اون رو باز بکنیم. ایام مصیبت ایامی است که بعد از به آسمان بالا برده شدن کلیسا به عرش خداوند عیسی مسیح شروع میشه. ایام مصیبت رو با ایام آخر نباید قاطی کرد. ایام مصیبت با به قدرت رسیدن یک مرد شریر دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال بر طبق کتاب مکاشفه و کتاب دانیال نبی شروع میشه و با قدرت شیطان برای مدت 7 سال حکومت وحشت خودش رو بر جهان برقرار خواهد کرد. البته بیشتر از 7 سال میخواد حکومت بکنه، ولی خداوند ما عیسی مسیح نقطه پایان بر دوران ترور او میگذارد. دوران حکومتش به 2 قسمت تقسیم شده در کتاب مقدس. در نیمه اول، در آن 3.5 سال اول، خودش رو به صورت یک رهبر صلح دوست، انسان دوست و خیر جا میزنه، ولی در نیمه دوم ماسک رو از چهره خودش بر میداره، ماهیت حقیقی و شریر خودش رو آشکار میکنه. قسمت دوم این موعظه کوه زیتون از آیات 14 تا آخر 23 شروع میشه تو مرقس فصل 13. تمرکز مسیح در اینجا بر روی ایام مصیبت و در واقع نیمه دوم ایام مصیبته که بهش میگن ایام مصیبت عظیم. چرا؟ چون مسیح میخواد پاسخ سوال شاگردانش رو در ابتدای فصل که از او پرسیده بودن نشانه‌های بازگشت تو چیست، میخواد پاسخ اون رو بده، و به خاطر محدودیت وقت مسیح نمیتونه تمام اون جزئیات رو توی یک فصل یا حتی 2 فصل بگه. برای اون باید کتاب مکاشفه رو بخونید از فصل 6 تا آخر فصل 18. ایام مصیبت ایامی است که در عهد عتیق هم به آن اشاره شده. کتاب دانیال نبی فصل 9 به اون اشاره میکنه. یک دوره 7 ساله است که در آن ضد مسیح حکومت ترور خودش رو بر جهان استوار میکنه. از خصوصیات مهم این دوران اینه، خصوصیات برجسته این دوران اینه که ضد مسیح به قدرت رسیده، شیطان و روحهای شریر آزادی کامل دارن تا هر بلایی رو که میخوان بر سر مردم آن موقع کره زمین، و اینها مردمانی هستند که مسیح رو رد کردن، با کلیسا به عرش خدا به بالا برده نشدن و بر روی زمین جا موندن. شیطان و روحهای شریر آزادی کامل دارن که در اون دوران هر بلایی رو که میخوان بر سر این مردمان بیاورن. و به علاوه آنچه که این ایام را ایام مصیبت و مصیبت عظیم میکنه، غضب خداست که بر این جهانی که به دنبال ضد مسیح رفته فرو ریخته میشه. مثل یه حالتی میمونه، اگه بخوام تشبیه بکنم اما در ابعاد کوچکتر، اما فکر کنیم مثلا بیان در زندانها و تیمارستانها رو باز بکنن، هرچه آدم جنایتکار، خلافکار، آدم‌های دیوانه و خطرناک رو بریزن بیرون، پلیس و نیروهای انتظامی هم هیچ کاری نکنن، بکشن کنار و هیچ نوع جلوگیری انجام ندهن، ببینید چه جهنمی است. از این بدتر، 1000 بار بدتر از این دوران مصیبته. برای همین شما نمی‌خواید در اون موقع روی زمین باشید. الان به مسیح ایمان آورید، خداوند عیسی مسیح و کلیسای او رو خدمت بکنید تا با کلیسا به عرش آسمان به بالا برده بشید.
نیمه دوم حکومت دجال، نیمه دوم ایام مصیبت از نیمه اول هم بدتره و به آن دوران مصیبت عظیم میگن. ضد مسیح نقاب انسان دوستی و صلح طلبی رو بر میداره، کاملا ماهیت شیطانی خودش رو آشکار میسازه و شروع این نیمه دوم با یک واقعه بسیار مهم، بسیار مشخص همراهه که آیه 14 هم از اون نام میبره تا هیچ کس هیچ گونه شک و تردید و سردرگمی نداشته باشه. و آن واقعه هنوز انجام نگرفته. این خیلی مهمه که به یاد داشته باشیم. این واقعه‌ای که مسیح بهش اشاره میکنه تو آیه 14 هنوز انجام نشده. چون اگه به آیه 19 هم دقت کنید، میفرماید زیرا که در آن ایام چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا آفریده تا کنون نشده و نخواهد شد. یعنی ویرانی معبد اورشلیم در سال 70 میلادی تو قرن اول میلادی این واقعه نبوده، نیست. حالا اول از همه مسیح از این واقعه مهم و مشخص که کاملا روشن میکنه که دوران مصیبت شروع شده، در واقع دوران مصیبت عظیم شروع شده و کسی که رهبری دنیا رو به دست گرفته از شیطان دیو زده است، مسیح از این واقعه مهم که تمام اینها رو مشخص میکنه به طور اخص تو آیه 14 نام میبره. آیه 14 هم میفرماید پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید، آن که می خواند بفهمد. هر کلمه و عبارت این آیه بسیار مهمه. از کجا مردم این دنیا خواهند دانست که ایام مصیبت شروع شده؟ از کجا می فهمند این رهبر جهانی که ادعای صلح دوستی و انسان دوستی می کنه در واقع یک مرد شریر دیو زده است؟ از دو موضوع. اولاً گروه عظیمی از سر تا سر جهان ناپدید میشن. اینا ایمانداران مسیح واقعی هستن. کلیسای مسیح به آسمان به بالا برده میشه. دوم، چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمیباید برپا بینید، آن که میخواند بفهمد. متوجه بشید که دوران مصیبت و مصیبت عظیم شروع شده. دقت کنید به اون عبارت آخر آیه، میفرماید آن که میخواند بفهمد. اهمیت این عبارت چیه؟ در پیوند با آیه 19 هم اینو در نظر داشته باشید. ببینید آیه 19 رو دوباره میخونم. میفرماید زیرا که در آن ایام چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا آفریده تا کنون نشده و نخواهد شد. بعد آخر تو این آیه 14 این عبارت رو داریم که میفرماید آن که میخواند بفهمد. یعنی مسیح اینجا میخواد اینو بگه و در واقع مرقس هم با الهام روح القدس این عبارت آن که میخواهد بفهمد رو اینجا نوشته. یعنی میخواد اینو بگه که آنچه که در اینجا رخ میده، این مکروه ویرانی و اون وقایعی که بعدش ذکر میشه، برای نسل‌های آینده است، برای شاگردان مسیح نبوده. چون میگه آن که میخواند بفهمد، یعنی باید این الهام بشه، نوشته بشه، کتاب مقدس به طور کامل به نگارش در بیاد که عده‌ای اونو بخونن و بفهمن. این مال آینده است، برای شاگردان مسیح نبوده، حتی برای من و شما هم نیست. چون اگر شما یک ایماندار راستین مسیحی باشید، در آن موقع روی زمین نخواهید بود، با کلیسای مسیح به آسمان به بالا برده میشید. پس چرا ما اصلا داریم این قسمت ها رو مطالعه میکنیم؟ یکی ممکنه بپرسه اصلا چرا داریم این چیزها رو میخونیم؟ چون اگرچه روی زمین نخواهیم بود، اما یادتون باشه گفتم اینو قبلا، سایه هر چیزی پشتش میفته. ضد مسیح های کوچکتر، انبیای کاذب و معلمین کاذب کوچکتر و مصیبت های کوچکتر در زمان ما هم هستن. پس یکی روشن شد که در مورد آینده داره صحبت میکنه. بعد دقت کنید به کلمات این آیه، به عبارات این آیه خوب دقت کنید. میفرماید مکروه ویرانی، چون این مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده. مکروه ویرانی یعنی چی؟
در کتاب مقدس معنی این عبارت چیه؟ خب مکروه در کتاب مقدس به چیز اشاره میکنه که باعث کراهت خدا میشه، به چیز اشاره میکنه که باعث انزجار خدا میشه و باعث میشه که غضب خدا جاری بشه و ویرانی به بار بیاره. این معنی مکروه ویرانی است. سه بار در کتاب دانیال نبی و سه بار در کتاب مکاشفه از این عبارت استفاده شده. برای همینه که تو اینجا تو مرقس 13 آیه 14 می فرماید چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید. یعنی این یه چیز مکروهیه که باعث انزجار خدا میشه و در جایی قرار گرفته که نباید باشه. خب حالا یعنی چی؟ بیشتر باز میکنیم. اگر برید به کتاب دانیال نبی فصل 9 آیه 27 میفرماید وقتی که ضد مسیح خواهد آمد خودشو به عنوان یک رهبر صلح طلب نشون میده، با اسرائیل پیمان صلح میبنده، کسی است که تمامی اختلافات بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل رو حل خواهد کرد، صلح میاره، اما در نیمه دوم حکومتش عهد و پیمان خودش رو میشکنه و میاد یه پیکره ای از خودش، مجسمه ای از خودش رو درست میکنه، در معبد اورشلیم قرار میده، از همه مردم دنیا میخواد که او را و خدای او را یعنی شیطان را پرستش بکنن. بله اجازه به قوم اسرائیل هم قبلا داده که معبد اورشلیم را دوباره بازسازی بکنن، اما کمی کنارتر این معبد، معبد خدای راستین، معبد واقعی نخواهد بود، با جزئیات کتاب حزقیال مغایرت داره تا به مسجد الاقصا هم صدمه‌ای وارد نشه. به هر حال در نیمه دوم حکومتش عهد و پیمان خودش رو با قوم اسرائیل میشکنه، پیکره خودش رو در معبد اورشلیم قرار میده، از همه مردم میخواد که او را و خدای او را که شیطانه پرستش کنند و بعد شروع میکنه به کشتار ایمانداران مسیحی. اینا کی هستن؟ اینا کسانی هستن که در دوران مصیبت بر روی زمین باقی بودن، ایمان آوردن، در دوران مصیبت ایمان آوردن و روی زمین باقی موندن، با کلیسا به عرش آسمان به بالا برده نشدن، یعنی الان بی ایمانن اما در اون دوران مصیبت ایمان میارن. و ضد مسیح شروع میکنه به کشتن این ایمانداران مسیحی و یهودیانی که با اون مخالفت میکنه، هر کسی که باش مخالفت بکنه. حالا در دانیال ما میخونیم که خودش رو به عنوان خداوند در معبد باز ساخته شده اون زمان اعلام میکنه، خودش رو به عنوان خداوند اعلام میکنه و همونطور که گفتم معبد اورشلیم در دوران اول حکومتش باز ساخته میشه، اما با یه تغییراتی و این هشداری است که کتاب حزقیال نبی از فصل 40 تا آخر 44 به ما میده تا روشن بکنه که این معبد با اون معبد اصلی فرق داره، اما به هر حال ضد مسیح پیکره خودش رو در این معبد برای پرستش تمام مردم دنیا قرار میده. این آن مکروه ویرانی است در جایی که نباید باشه. مکاشفه فصل 11 آیه 2 به ما میفرماید که برای مدت 42 ماه، یعنی دقیقاً 3.5 سال، معبد اورشلیم رو آلوده خواهد کرد، اون 3.5 سال آخر حکومتش، و این اوج کشتار ضد مسیحه، از اینجا شروع میشه کشتار ضد مسیح و اوج جاری شدن غضب خدا بر این جهانه و به همین علته که به ایام مصیبت عظیم معروفه. حالا در دانیال 11 آیه 31 در اونجا هم اشاره میکنه به مکروه ویرانی و این بسیار بسیار مهمه. چرا؟ چون داره یه نمونه تاریخی بسیار مهم رو برای درک بهتر ما به ما میده، همانطور که مسیح هم تو این موعظه کوه زیتون در ابتدا به یک نمونه تاریخی ویرانی معبد اورشلیم اشاره کرد. کتاب مقدس در بسیاری جاها برای روشن شدن مطالبی که حالت
نبوتی پیشگویی دارن نمونه های تاریخی میده. در دانیال 11 آیه 31 یکی از این نمونه های تاریخی رو در ارتباط با مکروه ویرانی میبینید. نمونه حمله فردیست به نام آنتیکاس اپیفانس. این فرد پادشاه سلسله سلوکیه بوده در سوریه. وقتی اسکندر میمیره امپراتوریش به 4 قسمت تقسیم میشه، یکی از اونها سلسله‌ای که تشکیل میدن سلسله سلوکیه بوده که در سوریه این آقای آنتیکاس اپیفانس یکی از پادشاهان این سلسله بوده و او به اسرائیل در 15 دسامبر سال 167 قبل از میلاد حمله میکنه. آنتیکاس اپیفانس نمونه ای از ضد مسیح آینده است. حالا او چیکار کرد؟ میاد بسیاری از یهودیان رو میکشه، یه خوکی رو میکشه و خوک که در آیین یهودیت حیوان نجسی شمرده میشه، خون آن خوک رو بر میداره بر روی مذبح خدا در معبد اورشلیم میپاشونه و در اونجا مذبحی برای زئوس بت یونانی ها در معبد اورشلیم برپا میکنه، مانند همون عبارت مکروه ویرانی. مکروه ویرانی آن چیزی که باعث کراهت خداست و در جایی که نباید باشه قرار میده برای آلوده کردن معبد و توهین به خدای راستی. و این چیزی است که در ضمن ضد مسیح هم انجام خواهد داد. اول خودش رو به عنوان یک مرد صلح طلب انسان دوست جا میزنه، در نیمه دوم حکومتش شروع میکنه به کشتار هر ایماندار مسیحی که در اون دوران 3.5 اول به مسیح ایمان آوردن و یهودیان و بالاخره هر کسی که حاضر نیست او رو پرستش بکنه، حاضر نیست پیکره او رو در معبد پرستش بکنه. در معبد باز ساخته شده در اورشلیم مجسمه خودش، پیکره خودش رو قرار میده، میخواد از تمامی مردم دنیا که او رو پرستش کنن. حالا اگر آنتیکاس اپیفانس در 167 پیش از میلاد میخواست فقط مردم اسرائیل و سوریه او رو پرستش بکنن، ضد مسیح میخواد تمام مردم دنیا او رو پرستش بکنن. پس برای همینه که ما میگیم دانیال 11 یه نمونه تاریخی از آنچه که ضد مسیح خواهد کرد رو به ما میده. به ما میگه که آنتیکاس اپیفانس چه کرد؟ بعد ما میخونیم در کتاب مکاشفه، کتاب دانیال نبی، همچنین در کتاب دانیال فصل 12 و همچنین در اینجا در مرقس 13 آنچه که ضد مسیح میکنه و حالا ببینیم آنچه که پدر آسمانی خواهد کرد. از آیه 24 تا آخر آیه 26 از همین مرقس 13 خدمتون قرائت میکنم. و در آن روزها بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزن، قوای افلاک متزلزل خواهد گشت، آنگاه پسر انسان را بینن که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. و این پسر انسان خداوند عیسی مسیح. پیشگوی ویرانی معبد اورشلیم بیانی بود برای تحقق این وقایع آینده دور. مسیح میگه همانطور که دیدی در سال 70 میلادی معبد اورشلیم ویران شد، مطمئن باشید آنچه که در مورد وقایع آینده دور هم میگم انجام خواهد شد. آیا این امکان پذیره که ضد مسیح ارتشی عظیم جمع بکنه برای کشتار یهودیان و مسیحیان؟ خب شاید قبلا حزم این موضوع مشکل بود، ولی اگر شما الان نگاه کنید به وضعیت دنیا، وضعیت خاورمیانه زمانی ما، هضم این موضوع خیلی هم مشکل نیست، خیلی هم بعید نیست. شما در کتاب مقدس مکاشفه فصل‌های 12، 13 و 17 میتونید در مورد کشتاری که ضد مسیح از ایمانداران مسیحی میکنه و از یهودیان میکند رو بخوانید. ولی شما در ضمن حفاظت خداوند رو میبینید بر عده‌ای از ایمانداران و یهودیانی که به مسیح ایمان آوردن تا محفوظ بمانن و بتونن وارد پادشاهی مسیح بر روی زمین بشن،
تا وعده های خدا به قوم اسرائیل در عهد عتیق به تحقق برسه. اما بسیاریشون کشته میشن، بسیاری از ایمانداران، که در مکاشف فصل ششم ما میخونیم فریاد این شهدای ایمانداران مسیحی رو. اینا ایمانداران مسیحی دوران مصیبتن، شهدای مسیحی دوران مصیبتن که به حضور خداوند فریاد میزنن کی انتقام خون ما را از اهل زمین خواهی گرفت، تا به کی. اینها کسانی که در مکاشف فصل ششم ذکر شدن، اینها شهدای ایماندار دوران مصیبتن. این اون واقع است که مسیح مشخص میکنه وقتی رخ داد بدانید که رهبر این جهان یک مرد دیو زده است. این است اون واقع، چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده در جایی که نمیباید برپا بینید، آن که میخواند بفهمد. پس الان صادقانه به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید، الان جدن پیغام انجیل رو بشارت دهید، این وقایع رخ خواهند داد. آیه 23 میفرماید لکن شما بر حذر باشید، اینک از همه امور شما را پیش خبر دادم، هشدار به شما داده شده، دیگر خود دانید. الان ایمان آورید. شما نمیخواین زمانی که ضد مسیح به قدرت میرسه بر روی زمین باشید. پاسپورت این کشور و اون کشور و اجازه زندگی در این کشور و اون کشور شما را رهایی نخواهد داد. پاسپورت ملکوت خداست که شما را رهایی میده و این پاسپورت در ایمان به خداوند عیسی مسیح به شما داده میشه. الان از گناهانتون توبه و به عیسی مسیح ایمان آورید، کلیسای او را خدمت کنید، پیغام انجیل او را بشارت دهید، دیگر خود دانید، آن که میخواند بفهمد. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: شعری نثار شما منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: ای پدر محبتت شکر، لطف بی نهایتت شکر. ای پدر به وقت بیداد، غم عشق و مهنتت شکر. به زمان حاجت من، سفره کرامتت شکر. در جواب گناه من، بخشش و عدالتت شکر. تو بشارت نجاتی، سخن بشارتت شکر. در میان ظلم دنیا، رحمت و شفقتت شکر. تو سرشت خوب و پاکی، ای پدر طبیعتت شکر. تو زهر گناه منزه، باطن مقدست شکر. ای پدر محبتت شکر، ای پدر محبتت شکر.
2: این رادیو مژده است.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: برادران و خواهران عزیز مسیحی، آیا میدونین که ما میتونیم احساس روح القدس رو نیز حس کنیم؟ قبلا در مورد دلسوزی برای گمشدگان و احساس همدردی با اشخاص محتاج صحبت کردیم، چون این احساس همدردی و دلسوزی احساس روح القدس، ما میتونیم توسط روح القدس مردم رو محبت کنیم و نسبت به اونها و احتیاجاتشون حساس باشیم. کلام خدا در این مورد چنین میفرماید: این امید هیچ وقت ما را مایوس نمی سازد، زیرا محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد قلب‌های ما را فرا گرفته است. رساله به رومیان فصل 5 آیه 5. هرچه بیشتر تسلیم خواسته های روح القدس بشیم، بیشتر از محبت خدا پر خواهیم شد. ممکن است گاهی در نتیجه دلسوزی شدید از طریق روح القدس که در ما ساکنه در دعا اشک بریزیم، ولی در مواقع دیگر نیز روح القدس ما رو به وجد و شادی میاره. کلام خدا میفرماید همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید. برای هر چه که پیش بیاید خدا را شکر کنید، زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد. رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 16-18.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

وقتی ما قلب و هستی خود را تسلیم عیسی مسیح یگان منجی زنده بشریت می کنیم، خداوند مهربان مهر تضمین حیات ابدی را به خاطر آنچه که عیسی مسیح برای ما انجام داده است بر ما می نهد، به طور که هیچ کس قادر نیست ما را از خدا دیگر دور کند. در این سری از برنامه ها ما درباره اعتماد داشتن به حیات ابدی و بخشش گناهان صحبت کرده و دعای من اینه که شما بتوانید به این موضوع بسیار مهم پی برده و این اطمینان را در خود داشته باشید که فیض خدا را نصیب خود کرده اید. ما در برنامه هامون با آوردن دلیل و برهان از کتاب مقدس نشان دادیم که چگونه خود خدا گناهان ما را می بخشد و خود خدا به ما حیات جاودان عطا می کنه و وقتی که خداوند آن را به ما می دهد هیچ کسی نمی تونه آن را از ما بگیرد. ولی این سوال در اینجا پیش می آید که آیا شخصی که حقیقتاً مورد عفو و بخشش خدا واقع شده و عمرش را در خدمت کردن و اطاعت نمودن از خدا به سر آورده بعد از مدتی به خاطر دلایلی دل از خدا بردارد و دنبال دنیا بره و از خدمت کردن خدا سرباز زند، آیا او نجات خود را از دست می دهد یا نه؟ و یا وقتی که شخصی که مورد عفو و بخشش خدا واقع شده ولی دوباره گناه می کند، آیا این گناه باعث از دست دادن آن بخششی که خداوند به او عطا کرده است می شود یا نه؟ این موضوع و یا فلسفه است بسیار مهم که در برنامه این ساعت با کمک خدا در مورد آن صحبت می کنیم و در راه ایمان سعی می کنیم که حقایق رو درک کنیم.

دوستان این پیام رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. خدا سرچشمه حیات و زندگی است. خدا سرچشمه حیات و زندگی است و عیسی مسیح آمد تا به ما این حیات جاوید را عطا کند. حیاتی که در این دنیا آغاز میشه ولی تا ابدیت ادامه دارد. خود عیسی مسیح زنده فرمود: من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. شاید شما جزو کسانی هستید که این اطمینان کامل رو در قلب خود دارید که خدا شما را بخشیده و صاحب حیات جاودانی هستید و در این مورد هیچ شک و تردیدی ندارید. میدونید که کی نجات پیدا کردید، ولی سوال مهم اینه: آیا تا زمانی که در این جان هستید مرتکب گناه دوباره میشوید و یا نه؟ و آیا ایامی که در شک و تردید زندگی میکنید، آیا مرتکب گناه میشوید؟ راستی خدا تا چه زمانی گناه آدمی را وقتی بخشیده میبخشد؟ خدا تا چه ایامی ما را نجات داده؟ تا چه زمانی ما عادل محسوب میشویم؟ آیا وقتی خداوند میفرماید که من دیگر گناهان شما را به خاطر نمیآورم، این موضوع در زمان محدود است یا نه؟ آیا زمان آن را محدود میکنه و یا نه؟ اجازه بدید آیاتی چند از انجیل مقدس در این مورد براتون بخونم. در انجیل یوحنا فصل دهم آیه 27 الی 30 عیسی مسیح به ما وعده بخشش گناه رو عطا میکند و میفرماید که این بخشش جاودانی و ازلی میباشد. همچنین در رساله به عبرانیان فصل هفتم در آیات 25 الی 30 درباره کار شفاعت عیسی مسیح برای مؤمنین صحبت میکنه و در فصل هشتم از رساله به رومیان حضرت پولس با آوردن دلایل بسیار نشون میده که وقتی که ما نجات یافته ایم و در محبت مسیح غرق شده و از او پیروی میکنیم، هیچ چیزی نمیتواند ما را از محبت مسیح جدا سازد. به آیات کلام خدا توجه کنید که میگوید: زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را هم جلال داد. حضرت پولس در این آیات ذره ای از نقشه ازلی خدا برای زندگی هر شخص ایماندار بازگو می کند. اولین مطلبی که بازگو می کند اینه که خدا ما را از قبل می شناخت و همچنین ما را از پیش معین فرمود و یا انتخاب کرد. خدا تمام حرکات زندگی ما را می دونه. او ما را به وسیله کلام مقدسش به طرف خود خوانده. نه فقط او ما را برگزیده و دعوت به حضور خود نموده، بلکه کلام خداوند میگه که او ما را در عیسی مسیح عادل نموده، که در مورد عادل محسوب شدن در این برنامه ها بارها و بارها خدمتتون توضیح دادیم که مقصود کلام خدا از عادل شدن چیه. خدا اعلام میکنه که ما دیگر گناهکار نیستیم، نه بر اساس آنچه که خودمون انجام داده ایم و یا به خاطر آنچه که در گذشته انجام دادیم و یا آنچه که در آینده انجام می دهیم، خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر جانبازی و فداکاری عیسی مسیح که بر روی صلیب جانش رو فدا کرد و کفاره گناهان ما را پرداخت. و زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم و او را به عنوان نجات دهنده خود می پذیریم و تسلیم او می شویم و یا به قول کتاب مقدس مسیح وارد قلب ما می شه و ما صاحب تولد تازه می شویم، خدا اعلام می داره که ای فرزند، گناهانت رو بخشیدم. خدا ما را به عنوان فرزند خود میپذیره و او ما را عادل میکند. نه فقط ما را عادل میگردانه، بلکه میفهمه که او ما را جلال میدهد و این زمانی به کمال میرسه که نهایتا ما از صفات و سیرت خدا روز به روز در خودمون رشد کنیم و روح القدس خدا ما را در رسیدن به اهداف مقدسی که خود خدا برای ما برگزیده است یاری بده. زمانی که ما آینه می شویم که منعکس کننده جلال و صفات و اراده مقدس خدا هستیم، یعنی زمانی که کلام خدا را با تمام وجودمون دوست داریم، با آن ایمان داریم و از آن اطاعت و پیروی می کنیم.
اگر توجه کرده باشید فعل این آیات تماماً مربوط به گذشته است که به خوبی معنی کلام را برامون تشریح می کند که نقشی جاودانی خدا از ازل برای ما چه بوده است. عیسی مسیح وقتی به پیروان خود وعده حیات ابدی و بخشش گناهان را داد فرمود که و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد. دقت کنید نمیگوید در آینده یا شاید و یا به این شرط و آن شرط من با آنها حیات جاودانی میدم، خیر، بلکه میفرماید که من با آنها حیات جاودانی میدهم و هرگز هلاک نخواهند شد. چرا؟ زیرا حیات جاودانی، حیاتی که مسیح میدهد، زندگی که او میبخشد یک زندگی جاودانی ابدی و ازلیه. چرا؟ به خاطر آنچه که خدا انجام داده است. و دوست عزیز، هر شخصی که به دعوت خدا لبیک گفته و فیض او را پذیرفته جزو برگزیدگان محسوب می شود و وقتی خدا ما را به حضور خود پذیرفته هیچ چیزی و هیچ کسی نمی تونه این حیات ابدی و بخششی که خدا عطا کرده است رو از ما بگیرد. اگر توجه کرده باشید نمی گوید که من شما را تا زمانی که این شرایط را به جا آورید بخشیده و عادل می دونم، خیر، خدا این را نمی گوید. ولی اگر این شرایط را به جا نیاورید آن وقت از حضور من اخراج خواهید شد. چین چیزی وجود نداره. تمام افعال این وعده آسمانی، تمام گفته خدا مربوط به زمان گذشته محسوب میشه. یعنی هیچ ربطی به کارهای ما و زندگی ما نداشته، بلکه تماما مربوط به کاری است که خدا برای ما انجام داده. و دوست من، اگر این بخشش و عطیه کار خداونده و اعمال و مذهب ما در آن نقشی نداره و خدا آن را به کمال رسانیده، باید بدانیم که محبت خداست که بر ما نازل شده، محبتی که بی نهایت عظیمه و اینکه به ما نشون میده واقعا خدا ما را خیلی دوست داره. خدا انقدر ما را دوست داره که حاضر شده آنچه را که لیاقتشو نداریم، آنچه را که قادر نیستیم به دست بیاوریم، آنچه را که نمیتونیم به وسیله کوشش و همت خودمون به دست بیاریم به ما عطا کرده است. دلیل دیگری که در انجیل مقدس به ما این اطمینان رو میبخشه که وقتی خدا ما را ببخشه این بخشش همیشگیه و ما برای همیشه در ملکوت او خواهیم بود، اصطلاحات و واژه‌هایی است که در کلام خدا به کار برده شده است. ببینید، همه ما که به عیسی مسیح ایمان می‌آوریم، کلام خداوند می‌گوید که صاحب تولد تازه می‌شویم و یا از نو تولد می‌شویم. لحظه‌ای درباره این جمله دوستان فکر کنید. عیسی مسیح می‌گوید: آمین آمین به شما می‌گویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود، ممکن نیست که وارد ملکوت خدا شود. راستی چرا عیسی مسیح از واژه تولد تازه استفاده میکنه؟ جواب اینه که این لغت بهترین تعریفی است از آنچه که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به وقوع میپیوندد میباشه. زیرا بر اثر ایمان به عیسی مسیح ما شخص تازه میشویم. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. چیزها، شخصیت کهنه، افکار کهنه از بین میره و خدا به ما افکار و شخصیت و دید و طریق تازه میدهد. در رساله به قرنتیان میخوانیم: پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. و در فصل 8 از رساله به رومیان در آیه 16 و 17 میگوید: همان روح به روح‌های ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح اگر شریک مصیبت‌های او هستیم، تا در جلال وی نیز شریک باشیم. دوستان، لغات تولد تازه و خلقت نو در اینجا، همچنین لغت پسرخواندگی، تمام صحبت از یک تغییر و تحول عظیمی در زندگی و روحیه شخصی که به عیسی مسیح ایمان می آورد می کنه. تمام اینها صحبت از یک خلقت تازه می کنه. کتاب مقدس می گوید که خدا ما را به فرزند خواندگی خود می پذیرد. خدا بر اثر ایمان آوردن اون به عیسی مسیح ما را به فرزند خواندگی خود میپذیرد و اون وقت با مسیح متحد میشویم و در جلال اون نیز شریک میگردیم. راستی چرا لغات تولد تازه و خلقت نو و پسرخواندگی دائما در اینجا به کار برده شده؟ برای اینکه شخص
پا به عالم معنویت می نهد و صاحب زندگی جدیدی می شه و در نتیجه صاحب روح جدیدی نیز می گردد و آینده جدیدی مسیر و عاقبت تازه‌ای را به شخص می بخشد. دوست من، کلام خدا نشون میده که هر وقت شخصی به مسیح ایمان میآورد و تولد تازه پیدا میکند، صاحب روح جدیدی نیز میشود، یعنی روح القدس. چون تولد تازه یک تولد روحانی است و نه جسمانی. خود کلام میفرماید که هر کسی که از نو تولد میشود خلقت تازه ای است. وقتی که پولس رسول در آیه 6 از فصل 8 رومیان می‌فرماید که با مسیح مصلوب شدم، مقصودش اینه که نسبت به امور دنیا الان می‌میریم و اکنون به خاطر ایمان به مسیح صاحب تولد تازه شدیم و زندگی تازه‌ای رو دریافت کردیم. تمام این تجربیات شخصی مسیحی و اطمینان از حیات جاودانی یک تجربه درونی است و نه ظاهری. ما صاحب روح تازه می‌شویم، روی که حیات ابدی رو در خود داره، زیرا که از جانب خداست و از خداست، یعنی روح القدس. روی که جسم کهنه و امیال‌های نفسانی ما را می‌کشه و حیات و زندگی جدیدی رو می‌بخشد. صاحب دید و طبیعت و باطن تازه می‌شویم که از آن پس به عالم معنویت و برای عالم روحانی و ربانی زندگی می‌کنیم و نه برای دنیای فانی. البته در این دنیای فانی تا آن لحظه‌ای که خداوند اجازه بدهد باقی خواهیم ماند، ولی برای این دنیا زندگی نمی‌کنیم و دیگر به دنیا تعلق نداریم، بلکه به عالم بالا، به ملکوت خدا. خود خدا خودش بر اثر این تولد تازه‌ای که به ما عطا می‌کند، زندگی جسمانی ما را به عالم ربانی منتقل می‌سازد. ما نیز روحانی می شویم. ما بر اثر خطاها و خودخواهی‌ها و در پی امیال رفتن جسم هامون از مقام آسمانی و ملکوت خدا جدا شده ایم، ولی حالا به خاطر ایمان به مسیح خدا راه بازگشت ما را مهیا می کنه و دوباره ما را به ملکوت خود برمی گرداند و به مقام اولیه، یعنی در حضور خدا ساکن بودن، برمی گرداند. در انجیل مقدس عیسی مسیح داستانی بیان میکنه که این موضوع رو به طرز بسیار زیبا و در عین حال برای ما آشکار میکند. این داستان به داستان پسر گم شده نام دارد که بسیار معروفه. در این داستان پسر یاغی سمبل انسان گمراه و گناهکاری است که عمدن از حضور خدا دور میشه، در پی هوا و هوس نفسانی خود میره و پدر مهربان سمبل خداوند قدوس که چشم انتظار بازگشت فرزندش میباشد. در این داستان نکات حساس و بسیار مهمی که مربوط به رابطه انسان با خداوند هست وجود داره، ولی توجه ما در این ساعت روی این موضوع است که چگونه با اینکه این پسر باعث آبروریزی خانواده میشه و از خانه و دیارش جدا شده، هر نوع ارتباط را با خانوادش قطع میکنه و هیچ وابستگی دیگه به خانوادش نداشته، محاضا پدرش در تمام این مدت چشم انتظار بازگشت پسرش بوده، چون برای پدر او هنوز پسرش بود. آیات را از ترجمه تفسیری میخوانم که شاید شما را در درک این موضوع یاری بدهد. عنوان این فصل اینه که خدا در پی گم شدگان است. عیسی فرمود مردی دو پسر داشت. روزی پسر کوچک به پدرش گفت به جای اینکه صبر کنم تا تو بمیری، بهتر است همین الان سهمی که از دارایی تو به من به ارث میرسد به من بدهی. پدر موافقت نمود و دارایی خود را بین دو پسرش تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک هرچه داشت جمع کرد و با خود به یک سرزمین دور دست برد. در آنجا تمام پول خود را در عیاشی و راه‌های نادرست به باد داد. از قضا همین موقعی که او تمام پولهایش را خرج کرده بود و دیگر آهی در بساط نداشت، قحطی شدیدی پدید اومد. او سخت در تنگنا قرار گرفته بود و نزدیک بود از گرسنگی بمیرد. به ناچار رفت و نوکر یکی از کشاورزان آن محل شد تا خوک‌هایش را بچراند. آن پسر آنقدر گرسنه شده بود که حتی آرزو داشت از خوراک خوک‌ها شکم خود را سیر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی‌داد. سرانجام روزی به خود آمده گفت در خانه پدرم حتی نوکرها خوراک اضافی و کافی دارند، ولی من در اینجا از گرسنگی می‌میرم.
می روم به خانه پدرم و پیش پدرم و به او می گویم که ای پدر، من هم نسبت به خدا گناه کردم و هم نسبت به تو. دیگر لیاقت آن را ندارم که مرا پسر خود بدانی. خواهش می کنم مرا به نوکری خود قبول کن. پس به خانه پیش پدر برگشت. اما هنوز تا خانه فاصله بسیاری داشت که پدرش او را از راه دور دید و مهرش به جوش آمد و به استقبال پسر گمراهش دوید و او را در آغوش گرفت و بوسید. پسر به پدر گفت ای پدر، من هم نسبت به خدا گناه کردم و هم نسبت به تو و دیگر لیاقت این را ندارم که مرا پسر خود بدانی. اما پدرش به نوکرها گفت زود باشید، بهترین لباس را از خانه بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتانش و کفش به پایش کنید و آن گوساله پرواری را از آغل بیاورید و سر ببرید. باید جشن بگیریم و شادی کنیم، چون این پسر من مرده بود و زنده شد، گم شده بود و حالا پیدا شده است. پس جشن مفصلی برپا کردند. دوست من، این داستان مطالب زیادی درباره انسان و خدا بر ما مکشوف می سازه و نشون می ده که چقدر ما انسان ها خودخواه و مغرور و شریر هستیم، ولی خدا چقدر مهربان و صبور و چشم انتظار ماست. سوال مهم اینه که آیا فکر می کنید وقتی آن پسر کوچک که به طور بی‌ادبانه و با رفتار بسیار ناشایست خود پشت به منزل و پدر خود می کند و مال پدر را می خورد، آیا پدرش او را به حال خود رها کرده و دیگه به فکر او نبوده؟ آیا پدرش آرزوی بازگشت این پسر شریر را نداشت؟ آیا پدرش او را فرزند خود نمی دانست؟ در کلام می فرماید که با این که پسر این همه شرارت را انجام داده بود، محاذا پدرش چشم انتظار او بود و وقتی او را از دور دید، دوان دوان به استقبال پسر شریر و بی‌ادب خود میره و او را که توبه کرده بود دوباره به منزل میپذیرد، آن هم به عنوان پسر محبوب خود. دوست عزیز، اگر من و شما که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم و جزو فرزندان خدا شده و در ملکوت خدا تولد یافته ایم، این را باید بدانیم که پدر آسمانی همیشه به ما مثل فرزندانش نگاه می کند و برای او همیشه عضوی از اعضای خانواده او هستیم و اون که ما هم مثل آن پسر کوچک اگر از منزل پدر آسمانی خود دور شویم، هنوز آغوش خدا برای همه کسانی که توبه کنند و دوباره به سوی او برگردند باز خواهد بود. پدر آن منزل را برای فرزندان خود مهیا کرده بود و آن فرزندان تا آخر عمر می توانستند آنجا باشند. پسر کوچک یک زندگی آلوده و شریر و پستی داشت، ولی کلام خدا میگوید که یک روزی به خود آمد، متوجه شد، دانست که چه بوده و چه شده و اینکه اگر به حضور پدرش با توبه برگردد، پدر مهربانش بر او رحم خواهد کرد و او را خواهد پذیرفت. او از کارهایش شرمنده و خجالت زده میشه و میفرماید من برمیخیزم و به حضور پدر خود میروم. ببینید، از آن موقع که پسر تصمیم گرفت که بلند شه و به طرف خود برگردد، روحش شروع به تغییر و تحول نمود. پسر شروع به تغییر روش زندگی کرد، طرز فکرش عوض شد، حرکات زندگیش عوض شد، کارش عوض شد و در حقیقت مبدل به یک پسر پشیمان و توبه کار گردید. آن یاغیگری و آن خودسری، آن غرور، همه از آن جدا میشن و اکنون با کمال شرم و خجالت و فروتنی و پشیمانی و توبه به حضور پدرش برمیگردد. این تغییر تحول در حقیقت سمبل تولد تازه است که به خاطر آن دوباره عضوی از اعضای خانواده پدر خود میشه. دوست من، من و شما آن پسری هستیم که از منزل فرار کرده ایم، یعنی از حضور خدا گریزان شدیم، غرق در امیال ها و لذات و هوا و هوس های دنیوی خود شده و چه بسا همانند آن پسر اسیر و در بند اهریمن شده ایم. ولی انجیل میگوید که خدا یا پدر آسمانی چشم انتظار بازگشت من و شماست. میفرماند که خدا همه چیزهای نیکو را برای ما مهیا کرده است، ولی شرطش اینه که مثل آن پسر کوچک به خود بیاییم، توبه کنیم و بلند شیم. بلند شدن علامت ترک کردن، کارهای زشت، اعمال آلوده و ناپاکمون. خدا چشم انتظار ماست که دوباره به حضور بیاییم. دوست عزیز، شما چه؟ مطمئن باش که آغوش خداوند برای ما امروز باز است، ولی چه خوب است که تا فرصت است
این دعوت خدا را پذیرفته و به حضور او بیاییم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند میخواد ما پیروان عیسی مسیح برای خانوادهمون نیز دعا کنیم. در کتاب مقدس افراد مختلفی رو میبینیم که برای خانواده و اقوام خود دعا میکردن. مثلا دعای ابراهیم برای برادرزاده اش لوط در ماجرای ویران شدن شهر سدوم باعث نجات او از مرگ گردید. همچنین دعای اسحاق برای همسرش که نازا بود باعث گردید که رفقه حامله شود. وقتی درباره دعا برای اعضای خانواده و اقوام خود صحبت می‌کنیم، خوب توجه داشته باشیم که خواست و اراده خدا برای هر خانواده اینه که همگی نجات بیابن و در خدمت او باشن. بنابراین اگر شما شنونده عزیز مسیحی، یکی از اعضای خانوادتون هنوز به عیسی به عنوان نجات دهنده خود از گناه و عواقب شوم گناه ایمان نیاورده، مهمترین دعای شما میتونه برای توبه کردن اونها و نجاتشون باشه. خداوند نه فقط میخواد برای دیگران دعا کنیم، بلکه مایله که در هنگام دعا با دیگران متحد بشیم. خوبه که ما مسیحیان فرصت رو برای دعا با دیگران غنیمت شمرده و در اتحاد با سایر ایمانداران به مسیح دعا کنیم. ما میتونیم در تنهایی با دیگران در دعا متحد بشیم و در مواقع مناسب نیز میتونیم برای دعا با دیگران دور هم جمع بشیم. عیسی مسیح بر طبق کلامش وعده میده که هر جا دو یا سه نفر به نام او جمع بشن، خودش در میان آنها حاضر خواهد بود. چقدر خوبه که ما بتونیم به طور مرتب و منظم با خانوادهمون دعا کنیم. خانواده مسیحی یکی از بزرگترین برکات بر روی زمینه. در حقیقت هنگامی که همه افراد خانواده با هم خداوند رو پرستش میکنن و در اتحاد دعا میکنن، نمونه ای از آسمان بر روی زمین مشاهده میشه. اگر شما یک خانواده مسیحی هستین، یعنی همگی به عیسی مسیح و کار تمام شده او بر صلیب و قیام او از مردگان ایمان آورده این، خوبه که فرصت گرد همایی در دعا و مشارکت مسیحی با یکدیگر رو از دست ندین. در صورت امکان شوهر به عنوان سرپرست خانواده رهبری این گرد همایی ها رو به عهده بگیره. در غیر این صورت زن بچه ها رو در دعا هدایت کنه. هر فرد مسیحی میتونه از افراد دیگر خانوادهش بخواد که در مطالعه کلام یا دعا با او متحد بشن. ضمناً مهمه که خانواده مسیحی دعا بر سر سفره غذا رو فراموش نکنه، بلکه همیشه برای خوراک روزانه از خداوند تشکر کنه و از او بخواد که غذایی رو که میخوره برکت بده. تعلیم بچه‌ها به منظور دعا برای یکدیگر و احتیاجات خانواده نیز عالی است. خوبه که فرزندان تشویق بشن که نزد والدینشون بیان و برای مشکلات خود و دیگران با یکدیگر دعا کنن. بدین طریق بچه‌ها نیز عادت می‌کنن که در تمام طول زندگیشون به خدا اعتماد کنن و برای راهنمایی و دریافت کمک به او که قادر مطلق رجوع کنن. ضمناً دعای خانوادگی محبت افراد خانواده رو نسبت به یکدیگر عمیق‌تر می‌کنه.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم از کتاب مقدس تعلیم خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد از طریق گروه اکتشاف ثمر می آورد.

0: برای مسیحیان راه‌های بسیاری برای موعظه و تعلیم انجیل وجود دارد، مثل بشارت شخصی، بشارت گروه کوچک، بشارت جمعیت بسیار، بشارت نوشتاری، بشارت نمایشی و بشارت رادیویی. ما به بعضی از اصول کتاب مقدس بشارت گروه کوچک خواهیم پرداخت و برای بشارت گروه کوچک شیوه ای را پیشنهاد و نمونه ای از این برنامه را مثال خواهیم زد که آن را گروه اکتشاف می نامیم.
1: نکته 1، اصول کتاب مقدس برای بشارت. اصل اول بشارت، برای غیر مسیحیان دعا کنید. کولوسیان فصل 4 آیه 2 الی 4 می گوید در دعا جدیت و پشتکار را فراموش نکنید. همیشه در حال دعا و راز نیاز با خدا باشید. منتظر جواب دعاهایتان بمانید و فراموش نکنید که وقتی دعایتان مستجاب شد از خدا تشکر کنید. به خاطر بسپارید که برای ما هم دعا کنید که خدا فرصتهای مناسبی ایجاد کند تا پیغام انجیل مسیح را به همه اعلام کنیم. در واقع به علت موعظه انجیل است که در اینجا زندانی هستیم. دعا کنید که جرأت کافی داشته باشیم تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال بیان نماییم.
0: اصل دوم بشارت، در زندگی غیر مسیحیان سهیم شوید. اعمال فصل 10 آیه 38 می گوید بدون شک می دانید که خدا عیسی ناصری را مسیح تعیین کرد و با روح القدس و قدرت خود به این دنیا فرستاد. او به همه جا می رفت، کارهای نیک انجام می داد و تمام کسانی را که اسیر ارواح ناپاک بودند شفا می داد، زیرا خدا با او بود. با سهیم شدن در مسائل زندگی غیر مسیحیان علاقه آنها را جلب کنید. در بین آنها یک زندگی خوب و نمونه داشته باشید. در فعالیت‌هایشان سهیم شوید و مشارکت کنید. در مشکلات و علایق آنها شرکت کنید و نسبت به آنها علاقه شخصی نشان دهید. اجازه دهید که زندگی شما را از نزدیک و به مدت طولانی در کنار وضعیت زندگی خود مشاهده کنند. کیفیت زندگی، قابل اعتماد بودن، امانتداری، خلوص، مشارکت، کمک کردن، علاقه شخصی و محبت شما می تواند بی‌اعتمادی و نفرت آنها از مسیح را از بین برده و آنها را به سوی ارتباط با مسیح بکشاند.
1: سومین اصل بشارت، غیر مسیحیان را در زندگی خود مداخله دهید. یوحنا فصل 1 آیه 38 الی 39 می گوید عیسی که دید دو نفر دنبال او می آیند، برگشت و از ایشان پرسید چه می خواهید؟ جواب دادند آقا کجا اقامت دارید؟ فرمود بیایید و ببینید. پس همراه عیسی رفتند و از ساعت 4 بعد از ظهر تا غروب نزد او ماندند. با دعوت یک غیر مسیحی به موقعیت‌های مختلف زندگیتان علاقه او را جلب کنید. در خانه زندگی نمونه‌ای داشته باشید. در خانه خود را به روی غیر مسیحیان باز کنید. آنها را دعوت کنید تا بیایند و ببینند که مسیحیان چه کسانی هستند و چه کار می کنند. آنها را در فعالیت‌هایتان و مشارکتتان با سایر مسیحیان وارد سازید. اجازه دهید که غیر مسیحیان از نزدیک و به مدت طولانی ببینند که ارتباط با خدا و سایر مسیحیان امکان پذیر است و این ارتباط تأثیر عمیقی بر شما و خانواده اتان دارد. عمل کردن به آنچه موعظه می کنید پیغام شما را قدرتمند می سازد.
0: اصل چهارم بشارت، با غیر مسیحیان کتاب مقدس را بخوانید یا بررسی کنید. اعمال فصل 8 آیه 30 الی 31 و آیه 35 می گوید فیلیپ جلو دوید و شنید که چه می خوانند. پس پرسید آیا می فهمید چه نوشته شده است؟ مرد حبشی جواب داد نه، وقتی کسی نیست به من بیاموزد چگونه بفهمم؟ پس از فیلیپ خواهش کرد که سوار کالسکه شود و کنار او بنشیند. آنگاه فیلیپ از آن نوشته آسمانی شروع کرد و با استفاده از قسمت‌های دیگر کتاب آسمانی پیام نجات بخش عیسی را به او رسانید. اعمال فصل 17 آیه 2 الی 4 پولس بر طبق عادت همیشگی وارد عبادتگاه شد و سه هفته پی در پی روزهای شنبه از کتاب آسمانی با هزار بحث می کرد و پیشگویی های آن را درباره مردن و زنده شدن مسیح شرح می داد و ثابت می کرد که عیسی همان مسیح است. عده‌ای از شنوندگان با گروهی از مردان یونانی خداپرست و بسیاری از زنان سرشناس شهر متقاعد شده ایمان آوردند. غیر مسیحان را تشویق کنید تا با شما کتاب مقدس را بخوانند و بررسی کنند. بدین ترتیب او معرفت و درک انجیل را کسب خواهد کرد. برای مثال به صورت هفتگی به مدت چندین ماه یا در سر تا سر سال یک گروه اکتشاف کتاب مقدس تشکیل دهید. شیوه شما بایستی شامل عناصری باشد که در اعمال باب 17 ذکر شدند. مباحثه، شرح و اثبات. مباحثه یعنی گفتگو در مورد یک عبارت کتاب مقدس. شرح دادن یعنی کاملا باز کردن قسمت‌های مشکل کتاب مقدس. و اثبات یعنی از سایر قسمت‌های کتاب مقدس حقایق و مدارکی را ارائه دهید، به خصوص حقایقی در ارتباط با خدا، مسیح، مرگ و قیام عیسی. هدف شما بایستی شناختن و شناساندن مسیح به او باشد. کمک کنید تا غیر مسیحان آنچه کتاب مقدس واقعا میگوید کشف کنند. 1. کتاب مقدس در مورد اینکه خدا کیست و مسیح کیست و اینکه مسیح چگونه میخواهد با ما ارتباط برقرار کند چه میگوید؟ 2. کتاب مقدس چه میگوید در مورد اینکه عیسی مسیح روی زمین چه کرد و حالا چه میکند؟ 3. کتاب مقدس چه میگوید در مورد زندگی بدون مسیح به چه چیز شباهت دارد و به کجا منتهی میشود؟ و زندگی با مسیح به چه چیز شباهت دارد و به چه چیز منتهی میشود؟ چگونه یک شخص میتواند با مسیح ارتباط شخصی پیدا کند؟
1: نکته 2، شیوهی برای بشارت به گروهی کوچک. اجازه بدهید که شیوهی برای بشارت به گروهی کوچک پیشنهاد کنم که نام آن گروه اکتشاف است. این شیوه استفاده از مکانی کوچکی است که در آن مسیحیان و غیر مسیحیان با همدیگر جمع می شوند تا حقایق کتاب مقدس را کشف و گفتگو کنند. اول، مکان و جو یک گروه اکتشاف. یک مکان مناسب انتخاب کنید، مثل یک خانه، یک اتاق کوچک و یا یک مکان آرام در فضای بیرون و یکدیگر را در آنجا ملاقات کنید. تعداد اعضای شرکت کننده را کوچک و فعالیت‌ها را غیر رسمی و بدون تشریفات انجام دهید. پس بهتر است که شامل فعالیت‌های خاص مسیحی مثل موعظه، سرودخوانی و دعا نباشد. تنها فعالیت‌های گروه اکتشاف، خواندن و گفتگو کردن در مورد کتاب مقدس است. در بعضی فرهنگ‌ها و مکان‌ها اضافه کردن سرودخوانی و دعا ممکن است مفید و کمک کننده باشد. تصمیم بگیرید که در موقعیت شما بهترین روش کدام است. بعضی از گروه‌های اکتشاف در خانه و بعضی در محل کار و یا در فضای خارج خانه، مثلا در یک پارک تشکیل می شوند.
0: دوم، یک مسیحی و دوست غیر مسیحی او در یک گروه اکتشاف با هم کار می کنند. بعضی مسیحیان تصمیم می گیرند که به مدت چند ماه هر هفته گروه اکتشاف داشته باشند. هر مسیحی سعی می کند که یک یا دو غیر مسیحی را به این جلسات دعوت کند. به آنها هدف گروه را که کشف و گفتگو حقایق کتاب مقدس در مورد خدا، انسان و زندگی است بگویید. مسیحی و دوست غیر مسیحیش با هم به محل جلسه می آیند. آنها به اتفاق هم حقایق کتاب مقدس را کشف و گفتگو می کنند و بعد از جلسه با هم آنجا را ترک می کنند. هر جلسه بایستی حدود 90 دقیقه به طول بکشد.
1: سوم سرگروه گروه اکتشاف را معرفی می کند. سرگروه به همه خوش آمد می گوید. هر یک خود را معرفی می کنند. سرگروه هدف گروه و منظور شیوه کشف و گفتگو را توضیح می دهد. او این پنج مورد را بیان می کند. یک، هدف گروه اکتشاف، کشف و گفتگوی حقایق کتاب مقدس در مورد خدا، انسان و زندگی است. دو، ما یک فصل از کتاب مقدس را دو بار می خوانیم. یک بار با همدیگر و یک بار به آرامی برای خودمان. سه سوال مهم وجود دارد که ما نخست هر سوال را در گروه های کوچک دو نفره گفتگو خواهیم کرد. چهار، سپس کشفیات خود را با یکدیگر در میان گذاشته و گفتگو خواهیم کرد. پنج، در پایان خلاصه ای از گفتگوهای گروه اکتشاف خواهیم داشت.
0: چهارم، هر شرکت کننده در گروه اکتشاف کتاب مقدس را دو بار خواهد خواند. به هر یک از شرکت کنندگان یک کتاب مقدس بدهید. اجازه بدهید که ابتدا فصل را پیدا کنند. بعد به نوبت یک آیه از فصل را بخوانند. بعد از خواندن کتاب مقدس با همدیگر فرصت بدهید تا هر کس یک بار دیگر آن فصل را آهسته برای خود بخواند.
1: پنجم، در طی هر جلسه یک گروه اکتشاف، سرگروه سه سوال مهم را از آن فصلی که بررسی می کنند می پرسد. او سوالات را قبل از جلسه یک گروه اکتشاف و آن را بر اساس یکی از سه فهرست اساسی زیر آماده می کند. فهرست اول، سوالاتی در مورد آنچه عیسی مسیح انجام می دهد. برای مثال، عیسی چگونه علاقه خود را به فرد فرد مردم نشان می داد؟ عیسی چگونه با یک مشکل خاص زندگی مواجه می شد؟ مشکلاتی مانند نادانی، بیماری، پیشداوری های شریرانه، انتقاد، لجاجت، خودخواهی، مخالفت، مرگ و غیره. عیسی چگونه در یک موقعیت خاص زندگی اقتدار خود را نشان می دهد؟ عیسی چرا این شخص را از این راه شفا داد؟ فهرست دوم، سوال در مورد اینکه عیسی مسیح کیست؟ برای مثال، این اتفاق خاص چه جنبه بی‌نظیری از شخصیت او را آشکار می کند؟ عیسی در مورد خودش چه ادعایی می کند؟ منظور عیسی چیست وقتی که می گوید برای مثال من نور جهان یا نان و حیات هستم؟ فهرست سوم، سوال در مورد این که مردم چگونه می توانند با عیسی مسیح ارتباط شخصی پیدا کنند؟ برای مثال، انسان‌های مختلف چگونه به اعمال و یا تعالیم عیسی واکنش نشان می‌دهند؟ عیسی می‌گوید که یک شخص بایستی برای داشتن ارتباط با او چه کار کند؟ در شخصی که ایمان می‌آورد یا اطاعت می‌کند چه اتفاقاتی می‌افتد؟
0: ششم، در گروه اکتشاف پاسخ‌ها را کشف و گفتگو کنید. یک، ویژگی گروه اکتشاف خواندن، گفتگو کردن، توضیح دادن و ثابت کردن است. همونطور که در اعمال فصل 17 آمده است، موعظه، تعلیم یا دعوت مردم و تصمیم گیری شامل آن نمی شود. گروه کوچک که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند، ویژگی و وجه تمایز گروه اکتشاف است و ارتباطی یک طرفه از طرف سخنران به طرف شنوندگان مشخصه آن نیست. دو، تمرکز گروه اکتشاف بر این است که به مردم کمک کنند تا حقایق کتاب مقدس را برای خودشان کشف کنند. پس در طی زمان کشف و گفتگو در گروه کوچک متشکل از یک مسیحی و دوستش، شخص مسیحی بایستی دوستش را تشویق کند که مشاهدات خود را انجام دهد و نتیجه گیری های خود را کسب کند. فرد مسیحی ممکن است از دوستش سوالات اضافی دیگری را بپرسد، مانند در ارتباط با این سوال چه حقایقی را می توانیم پیدا کنیم؟ شما فکر می کنی این به چه معنی است؟ امروز چطور می توانیم این شرایط را به زندگی خودمان ربط بدهیم. 3. عملکرد سرگروه بیشتر این است که رئیس جلسه یا نظم دهنده گفتگو باشد تا معلم کتاب مقدس. سرگروه سوالات اساسی را مطرح می کند و گفتگوی کل گروه را هدایت می کند. او این کار را از طریق تشویق تک تک افراد به مطرح کردن اکتشافات و پرسیدن سوالاتشان و مطرح کردن نکات خاصی که می خواهند مورد بحث قرار دهند انجام می دهد. او سعی می کند که گروه را به طرف گفتگو در مورد حقایقی بکشاند که آنها در این باب کتاب مقدس کشف کردند. او بایستی سوالات و تمام دلایل را جدی بگیرد، اما نبایستی از گفتگوی اصلی منحرف شود. او سوالات را تا آنجا که امکان دارد و با استفاده از نقطه نظرات همه اعضای حاضر خلاصه می کند. در پایان او خلاصه ای از اکتشافات را و ترجیحاً با کشیدن تصویر شماتیک خلاصه می کند. این تصویر بایستی حقایقی را نشان دهد که در آن فصل خاص که مطالعه کردند یافت شود.
1: نکته 3، متن پیشنهادی برای یک گروه اکتشاف. می توانید از انجیل متی، لوقا و یوحنا و همچنین فصل هایی مانند رومیان فصل 3 و افسوسیان فصل 2 برای گروه اکتشاف استفاده کنید. اجازه بدهید من برای مثال 5 فصل را از مرقس در میان بگذارم که استفاده از آنها در گروه اکتشاف مفید می باشد. 1. مرقس فصل 1 آیه 1-45 تعلیم می دهد که عیسی پرقدرت، روحانی و خدا است. با این وجود وسوسه شد، موعظه کرد، معلم و شفا دهنده بود، تسلیم و مهربان بود. 2. مرقس فصل 2 آیه 1-27 در مورد اقتدار روحانی و فیزیکی عیسی، در مورد بیمار در مقابل سالم و کهنه در مقابل نو تعلیم می دهد. 3. مرقس فصل 3 آیه 1-35 در مورد قوانین مذهبی در مقابل نیازهای انسان، روح‌های شریر در مقابل روح القدس، خانواده زمینی در مقابل خانواده الهی تعلیم می دهد. 4. مرقس فصل 4 آیه 35 و فصل 5 آیه 43 در مورد اقتدار عیسی بر طبیعت، دیوها، بیماری‌های علاج ناپذیر و مرگ تعلیم می‌دهد. 5. مرقس فصل 10 آیه 1-52 شامل تعالیم عیسی در مورد طلاق، بچه‌ها، دولتمندان و رهبران و صلیب او است.
0: نکته 4، نمونه ای از برنامه یک گروه اکتشاف. موارد زیر مثالی است از یک برنامه گروه اکتشاف. 1. بگذارید که هر مسیحی کنار دوست غیر مسیحیش بنشیند. هدف گروه اکتشاف را توضیح بدهید که کشف و گفتگوی حقایق کتاب مقدس در مورد خدا، انسان و زندگی است. 2. یک فصل از کتاب مقدس را دو بار بخوانید. نخست متی فصل 9 آیه 1-38 را با هم بخوانید. در گروه هر شخص به نوبت یک آیه را بخواند. سپس بگذارید که هر شخص متی فصل 9 آیه 1-38 را یک بار دیگر به آرامی برای خود بخواند. 3. رهبر جلسه 4 سوال مهم زیر را آماده می کند. سوال 1. عیسی چگونه علاقه خود را به فرد فرد مردم نشان می داد؟ سوال 2. در واقع با شفای مرد مفلوج کدام جنبه از شخصیت مسیح آشکار گردید؟ سوال 3. منظور عیسی چه بود وقتی گفت محصول فراوان است لیکن کارگران کم؟ سوال 4. در این باب اشخاص مختلف به عیسی چه دادند؟ هر یک از سوالات اساسی را در گروه‌های کوچک که شامل یک مسیحی و دوستش است مورد گفتگو قرار دهید. به مدت 5 دقیقه قبل از اینکه گفتگو را در کل گروه ادامه دهید. 4. اکتشافات را در میان بگذارید و مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید که سوالات را در کل گروه روشن سازید. برای هر سوال اساسی 10 دقیقه وقت صرف کنید. 5. در پایان با کشیدن یک تصویر شماتیک که حقایق موجود در متا فصل 9 آیه 1 الی 38 را نشان می‌دهد، اکتشافات را خلاصه کنید و همه را برای جلسه بعدی گروه اکتشاف دعوت کنید.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، شیوه گروه اکتشاف را برای بشارت در یک گروه کوچک تمرین کنید. گروه خود را به صورت 2 نفره تقسیم کنید، به طوری که هر نفر نقش یک غیر مسیحی را بازی کند. از متا فصل 9 آیه 1 الی 38 و از سوالات اساسی بالا استفاده کنید. به خاطر داشته باشید هر چقدر بیشتر تجربه کسب کنید بهتر پیش خواهید رفت. گروه اکتشاف خود را شروع کنید. 2. کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. 3. هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: چگونه راه درست و خدا پسندانه را بیابیم. ما مشتاقیم به راهی برویم که مورد پسند خدا و طبق اراده اوست. در این مورد حضرت داوود چنین دعا می کند: خداوند نیکو و راست است، از این رو راه را بر گمراهان می نماید. او فروتنان را در طریق عدالت سالک می گرداند و راه خیش را به افتادگان می آموزد. مزمور 25، 8 و 9. پس کافی است که فروتن و افتاده دل باشیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل نهم. او همچنین فرمود: یقین بدانید که بعضی از کسانی که در اینجا ایستادن تا پادشاهی خدا را که با قدرت می آید نبینن نخواهند مرد. شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت و آنها را با خود به کوه بلندی برد. او در آنجا با این شاگردان تنها بود و در حضور آنها هیئت او تغییر یافت و لباسهایش چنان سفید و درخشان شد که هیچ کس روی زمین نمی تواند لباسی را آنقدر تمیز بشوید. آنگاه آنها الیاس و موسی را دیدند که با عیسی مشغول گفتگو بودند. پتروس به عیسی گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان خواهیم ساخت، یکی برای تو و یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. او درست نمی‌داند چه می‌گوید، چون بسیار ترسیده بودند. در آن وقت ابری ظاهر شد و بر آنها سایه افکند. از آن ابر ندایی آمد که می‌گفت: این پسر عزیز من است، به او گوش بدهید. آنها فوراً به اطراف نگاه کردند، اما هیچ کس را ندیدند، فقط عیسی با آنان بود. وقتی آنها از کوه پایین می آمدند، عیسی به ایشان دستور داد که درباره آنچه دیدن تا زمانی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشود به کسی چیزی نگویند. آنان از این دستور اطاعت کردند، ولی در بین خود درباره معنی زنده شدن پس از مرگ به بحث پرداختند. آنها از او پرسیدند: چرا ملایان می گویند که باید اول الیاس بیاید؟ عیسی جواب داد: بلی، الیاس اول می آید تا همه چیز را آماده سازد. اما چرا کتاب مقدس می گوید که پسر انسان باید متحمل رنج‌های بسیاری شده و خار و خفیف شود؟ به شما می گویم، همانطور که درباره الیاس نوشته شده، او آمد و مردم هرچه خواستند با او کردند. وقتی آنها نزد سایر شاگردان رسیدند، جمعیت بزرگی را دیدند که دور آنها ایستادند و ملایان یهود با ایشان مباحثه می کنند. همین که جمعیت عیسی را دیدند، با تعجب فراوان دوان دوان به استقبال او رفتند و به او سلام کردند. عیسی از ایشان پرسید: درباره چه چیز با آنها بحث می کنید؟ مردی از میان جمعیت گفت: ای استاد، من پسرم را پیش تو آوردم. او گرفتار روح پلیدی شده و نمیتواند حرف بزند. در هر جا که روح به او حمله میکند، او را به زمین میاندازد. دهانش کف میکند، دندان به هم میساید و تمام بدنش خشک میشود. از شاگردان تو درخواست کردم آن را بیرون کنند، اما نتوانستم. عیسی با آنها گفت: شما چقدر بی ایمان هستید؟ تا کی باید با شما باشم و تا کی باید متحمل شما گردم؟ او را پیش من بیاورید. آنها آن پسر را پیش او آوردند. روح به محض اینکه عیسی را دید، پسر را دچار حمله سختی ساخت. پسر بر زمین افتاد و دهانش کف کرده و دست و پا می زد. عیسی از پدر او پرسید: چند وقت است که این حالت برای او پیش آمده؟ پدر جواب داد: از بچگی. اغلب اوقات این روح او را در آب و آتش میانداخت، به طوری که نزدیک بود او را تلف سازد. اما اگر برایت مقدور است، به ما ترحم نموده کمک کن. عیسی فرمود: اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. آن پدر فوراً با صدای بلند گفت: من ایمان دارم، ولی ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. وقتی عیسی دید که مردم جمع می شوند، با پرخاش به روح ناپاک فرمود: ای روح کرولال، به تو فرمان می دهم که از او بیرون بیای و هیچ وقت به او داخل نشوی. آن روح نعره ای زد و پسر را به تشنج انداخت و از او بیرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ مرده شد، به طوری که عده‌ای می گفتند او مرده است. اما عیسی دستش را گرفت و او را بلند کرد و او سر پا ایستاد. عیسی به خانه رفت و شاگردانش در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن روح را بیرون کنیم؟ عیسی فرمود برای بیرون کردن این گونه ارواح وسیله جز دعا وجود ندارد. عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه استان جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی‌خواست کسی بداند او کجاست، زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست آدمیان تسلیم می‌شود و آنان او را خواهند کش، ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد شد. اما آنها نمی‌فهمیدند چه می‌گوید و می‌ترسیدند از او چیزی بپرسند. آنها به کفرناحوم آمدند. وقتی در منزل بودند، عیسی از شاگردان پرسید بین راه درباره چه چیزی مباحثه می‌کردید؟ آنها ساکت ماندند، چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آنها کی بزرگتر است. او نشست و 12 حواری را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی می‌خواهد اول شود باید خود را آخرین و غلام همه سازد. سپس کودکی را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش گرفته فرمود هر که یکی از این کودکان را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد نه تنها مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته است. یوحنا عرض کرد ای استاد، ما مردی را دیدیم که دیوها را با ذکر نام تو بیرون می کرد، اما چون از ما نبود سعی کردیم مانع او شویم. عیسی فرمود مانع کار او نشوید، زیرا هر که با ذکر نام من معجزه‌ای بکند نمیتواند در همان دم از من بد بگوید، چون هر که بر ضد ما نباشد با ماست. یقین بدانید هر که به شما به خاطر اینکه پیروان مسیح هستید جرعه آب بدهد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند، اما هر کسی که یکی از این کوچکان را که به من ایمان دارند گمراه سازد برای او بهتر است که با سنگ آسیایی به دور گردن خود به دریا انداخته شود. پس اگر دستت باعث گمراهی تو می شود آن را ببر، زیرا بهتر است بدون دست وارد حیات شوی از اینکه با دو دست به جهنم بیفتی، یعنی به آتشی که خاموشی نمی پذیرد، جایی که کرم ایشان نمی رد و آتش خاموش نشود. و اگر پایت تو را گمراه کند آن را ببر، زیرا بهتر است که لنگ وارد حیات شوی از اینکه با دو پا به جهنم انداخته شوی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. و اگر چشمت تو را منحرف سازد آن را درآور، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد پادشاهی خدا شوی از اینکه با دو چشم به جهنم بیفتی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. چون همه با آتش نمکین میشوند. نمک چیز خوبی است، اما اگر مزه خود را از دست بدهد دیگر به چه وسیله ای میتواند مزه خود را بازیابد؟ پس شما نیز در خود نمک داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنید.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل دهم. عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین یهودیه و به جانب شرقی رود اردن رفت. باز هم جمعیتی به دور او جمع شد و او به عادت همیشگی خود به تعلیم آنان پرداخت. عده‌ای از فریسیان پیش او آمدند و برای امتحان از او پرسیدند: آیا مرد مجاز است که زن خود را طلاق بدهد؟ عیسی در جواب آنها پرسید: موسی در این باره چه دستوری داده است؟ آنها جواب دادند: موسی اجازه داده است که مرد با دادن طلاق نامه به زن خود از او جدا شود. عیسی به ایشان فرمود: به خاطر سنگدلی شما بود که موسی این اجازه را به شما داد، و الا خدا از اول خلقت انسان را به صورت مرد و زن آفرید. به این دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و این دو یک تن واحد می شوند. یعنی دیگر آنها دو نفر نیستند بلکه یک تن می باشند. آنچه را خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. در منزل شاگردان باز هم درباره این موضوع از عیسی سوال کردند. او به ایشان فرمود: هر که زن خود را طلاق دهد و با زنی دیگر ازدواج کند، نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. همینطور اگر زنی از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند، مرتکب زنا شده است. بچه‌ها را پیش عیسی می‌آورند تا بر آنها دست بگذارد، ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردن. وقتی عیسی این را دید ناراحت شده به ایشان فرمود: بگذارید بچه ها پیش من بیایند. مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. سپس عیسی کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته بر ایشان دعای خیر کرد. وقتی عیسی عازم سفر شد، شخصی دوان دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض کرد: ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، کلاه برداری نکن، پدر و مادر خود را احترام کن. آن شخص در جواب گفت: ای استاد، من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی با محبت به او خیره شده فرمود: یک چیز کم داری. برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده، که در عالم بالا گنجی خواهی داشت، و بعد بیا و از من پیروی کن. آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود، با قیافه‌ای محزون و با ناراحتی از آنجا رفت. عیسی به اطراف نگاه کرد و به شاگردان فرمود: چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. شاگردان از سخنان او تعجب کردند، اما عیسی باز هم به آنان فرمود: ای فرزندان، وارد شدن به پادشاهی خدا چقدر دشوار است. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان‌تر است از وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا. آنان بی اندازه تعجب کرده و به یکدیگر می‌گفتند: پس کی می‌تواند نجات یابد؟ عیسی با آنان نگاهی کرد و فرمود: برای انسان غیر ممکن است، اما نه برای خدا، زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد. پتروس در جواب عیسی شروع به صحبت کرده گفت: ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود: یقین بدانید که هر کس به خاطر من و انجیل خانه و یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان و املاک خود را ترک نماید، در این دنیا 100 برابر خانه و برادر و خواهر، مادر و فرزندان و املاک و همچنین رنج ها و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. اما بسیاری از آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند شد و بسیاری هم که آخرین هستند اولین خواهند شد. عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشاپیش شاگردان حرکت می کرد. شاگردان متحیر بودند و کسانی که از عقب آنها می آمدند بسیار می ترسیدند. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و درباره آنچه که می باید برایش اتفاق افتد با آنها شروع به صحبت کرد و به آنها فرمود: ما اکنون به اورشلیم می رویم و پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود سپرده خواهد شد. آنها او را محکوم به مرگ خواهند کرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد. آنها او را مسخره خواهند نمود و به رویش آب دهان خواهند انداخت. او را تازیانه خواهند زد و خواهند کشت. اما پس از 3 روز دوباره زنده خواهد شد. یعقوب و یوحنا پسران زبدی پیش عیسی آمده گفتند: ای استاد، ما می‌خواهیم که آنچه از تو درخواست می‌کنیم برای ما انجام دهی. به ایشان گفت: چه می‌خواهید برایتان بکنم؟ آنها جواب دادند: به ما اجازه بده تا در جلال تو یکی در دست راست و دیگری در دست چپ تو بنشینیم. عیسی به ایشان فرمود: شما نمی‌فهمید چه می‌خواهید. آیا می‌توانید از پیاله‌ای که من می‌نوشم بنوشید و یا تعمیدی را که من می‌گیرم بگیرید؟ آنها جواب دادند: می توانیم. عیسی فرمود: از پیاله‌ای که من می نوشم خواهید نوشید و تعمیدی را که من می گیرم شما هم خواهید گرفت. اما نشستن در دست راست و یا چپ من با من نیست. این به کسانی تعلق دارد که از پیش برایشان تعیین شده است. وقتی 10 شاگرد دیگر این را شنیدند، از یعقوب و یوحنا دلگیر شدند. عیسی ایشان را پیش خود خواند و فرمود: می دانید که در بین ملل کسانی که فرمان روا محسوب می شوند بر زیر دستان خود فرمان روایی می کنند و بزرگانشان نیز بر آنها ریاست می نمایند. ولی در بین شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در میان شما بزرگ شود باید خادم شما باشد و هر که می خواهد اول شود باید غلام همه باشد، چون پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. آنها به شهر اریها رسیدند و وقتی عیسی به اتفاق شاگردان خود و جمعیت بزرگی از شهر بیرون می رفت، یک گدای نابینا به نام بارتیماوس پسر تیماوس در کنار راه نشسته بود. وقتی شنید که عیسی ناصری است، شروع به فریاد کرد و گفت: ای عیسی پسر داوود، بر من رحم کن. عده زیادی او را سرزنش کردند و از او خواستند تا ساکت شود، ولی او هرچه بلندتر فریاد می‌کرد: ای پسر داوود، بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود: به او بگویید اینجا بیاید. آنها آن کور را صدا کردند و به او گفتند: خوشحال باش، بلند شو، تو را می خواهد. بارتیماوس فوراً ردای خود را به کناری انداخت و جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. عیسی به او فرمود: چه می خواهی برایت بکنم؟ آن کور عرض کرد: ای استاد، می خواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود: برو، ایمانت تو را شفا داده است. او فوراً بینایی خود را باز یافت و به دنبال عیسی به راه افتاد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. کسی که خالصانه به دیگران اهمیت می دهد نشانه یک راهنمای بزرگ روحانی را دارد. روز 21 از شماره 3 نان روزانه ما، مربی بزرگ، عنوان و فیلیپیان باب 2 آیات 19 تا 30. متن امروز ما از کلام خداست. گرچه بیلی کانورز خودش ورزشکار بزرگی نبود، ولی بسیاری از مردم او را به عنوان بهترین مربی لیگ بزرگ بیسبال می شناختند. جو توری، مدیر تیم نیویورک، می گوید بعضی وقتها بهترین بازیکنان هم نمی توانند مربی خوبی باشند، چون استعدادش را ندارند. ولی افرادی همچون بیلی باید این کار را بکنند، چون به تمام جزئیات کار توجه دارند. او به تمام افراد تیمش اهمیت می دهد، همه آنها را برای صرف غذا به خانه‌اش دعوت می کند و همین ارتباط و اهمیت باعث می شود که خوب به او گوش بدهند. این مربی جدی و مراقب باعث شد که من به تیموتائوس در عهد جدید فکر کنم. اگرچه در برهه‌ای از زمان کمرو و ترسو به نظر می رسد، ولی پولس او را برای هدایت دیگران قابل اعتماد و مطمئن می داند. پولس می نویسد در عیسای خداوند امیدوارم که تیموتائوس را به زودی نزد شما بفرستم، زیرا کسی دیگر را همدل ندارم که به اخلاص درباره شما اندیشد. هدایت روحانی فقط این نیست که به مردم بگویید چگونه باید برای خدا کارهای بزرگ انجام دهند. با اهمیت دادن و توجه کردن به آنها آغاز کنید تا روزی به حرف شما گوش دهند. ما می توانیم با چشمانی نافذ و کلامی مهربان دیگران را در راه ایمان تشویق کنیم. هر مسیحی به فیض خداوند می تواند یک راهنمای خوب روحانی بشود. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های

و تعالیم عیسی مسیح. سلام عزیزان شنونده، در کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده عیسی برای اینکه نشان دهد خدا نسبت به کسانی که دچار گناه شده اند محبت و شفقت دارد، در جای دیگری وقتی فریسیان و ملایان یهود از او ایراد می گرفتند که چرا با اشخاص بی سر و پا غذا می خورد، سه داستان ذکر فرمود که برای همه ساده و قابل فهم بود. عیسی می فرماید که خدا گمشدگان را دوست دارد. اولین داستانی که عیسی برای نشان دادن محبت خدا نسبت به خطاکاران ذکر فرمود در باره گوسفند گم شده بود. فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند. آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمی گذارد و به دنبال آن گم شده نمی رود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کرده ام. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارد. انجیل لوقا فصل 15 آیات 4-7. در این داستان عیسی چند حقیقت مهم را تأکید می‌فرماید. اولا با وجودی که خدا خالق و قادر مطلق است، مانند یک شبان واقعی به گوسفند خود علاقه و محبت شخصی دارد. چوپان واقعی می‌داند که گوسفندانش چه ارزشی دارند و حاضر است 99 گوسفند را بگذارد و به دنبال گوسفند گم شده برود و آن را پیدا کند. ثانیاً حتی در آسمان شادی به وجود می آید از اینکه یک گناهکار به گناه پشت می کند و با ایمان به سوی خدا می رود. این از قدرت پیروزمند فیض الهی. در واقع عیسی برای همین به جهان آمد که گناهکاران را نجات بخشد. داستان دوم درباره سکه گم شده است. عیسی چنین فرمود: و یا فرض کنید زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند. آیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، پولی را که گم کرده بودم پیدا کردم. به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند در میان فرشتگان خدا شادی و سرور خواهد بود. انجیل لوقا فصل 15 آیات 8-10. خوشبختانه بعد از جستجو سکه پیدا می شود و از همسایگان و دوستان برای شرکت در شادی دعوت به عمل می آید. عیسی این حقیقت بسیار مهم و عجیب را بیان می فرماید که خدایی که خالق تمام کائنات است برای یافتن حتی یک فرد که در خودخواهی و گناه گم گشته است اقدام می فرماید. داستان سوم دو قسمت دارد و این دو قسمت وضعیت دو فرد را تشریح می کند که از خدا دور هستند. عیسی می فرماید مردی بود که دو پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت: پدر، سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد، قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوکهایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله هایی که خوک ها می خوردند پر کند
ولی هیچ کس به او چیزی نمیداد. سرانجام به خود آمد و گفت بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من بر می خیزم و پیش پدر خود می روم و به او می گویم پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و رهسپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید. دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت پدر من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت زود بروید، بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید جریان چیست؟ نوکر به او گفت برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم بازیافته گوساله پرواری را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمیخواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود، اما او در جواب پدر گفت تو خوب میدانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اما حالا که این پسرت پیدا شده بعد از آن که همه ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است، برای او گوساله پرواری میکشی. پدر گفت پسرم تو همیشه با من هستی و هرچه من دارم مال توست، چطور می شود در این روز جشن نگیریم و شادی نکنیم؟ این برادر تو است که مرده بود زنده شده است و گم شده بود پیدا شده است. انجیل لوقا فصل 15 آیات 11 تا 32. پسر اول مانند بسیاری از جوانان امروزی بود که به شهر می روند و دوستان بدی پیدا می کنند و تمام پول خود را در مدت کمی از دست می دهند. زندگی آنها به تدریج شبیه حیوانات کثیف می شود. ولی در همین وضع گناه آلود و پر از یأس و ناامیدی توبه می کنند و به سوی خانه قدم بر می دارند و به طرف خانواده و پدر خود می روند. شادی پدر و خانواده نشانه این است که خدا پسر و دختری را که از گناه توبه می کنند و به سوی خانه می آیند می پذیرد. پسر بزرگتر فقط در فکر خودش بود و از شادی خانواده و پدر و از مراجعت برادر خود احساس ناراحتی می کرد. او درباره وضع برادرش بدترین کلمات را به کار بود و اگر به جای پدر بود حتما پسر را به خانه نمی پذیرد. تعلیمی که عیسی به وسیله این قسمت از داستان می‌دهد این است که از خود راضی بودن هم در نظر خدا ناپسند است. ما باید هر وقت و به هر وسیله که زندگی مردم از بدی به نیکی تبدیل می‌شود در خود احساس شادی واقعی بکنیم. فریسیان و ملایان یهود ناراحت بودند از اینکه عیسی با باجگیران و گناهکاران غذا می‌خورد، در حالی که عده زیادی از این باجگیران و گناهکاران به گناه خود پشت کرده و به خدا ایمان آورده بودند. این فریسیان و ملایان مانند همین پسر بزرگ بودند و پیوسته باعث ناراحتی عیسی می‌شدند و با او مخالفت می‌کردند. در سر تا سر دنیا عده‌ای وجود دارند که راه فریسیان و ملایان یهود را در پیش می‌گیرند و باعث ناراحتی کسانی می‌شوند که مایلند به عیسی ایمان بیاورند.
عیسی مدت کوتاهی به اورشلیم می رود. عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه معروف به دروازه گوسفند استخری با 5 رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا می گویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده بودند. در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. عیسی به این بیمار مأیوس که امیدش فقط دریافت کمک از دیگران بود نظری افکند و با قدرت این کلمات را بر زبان راند: بلند شو، بسترت را بردار و برو. انجیل یوحنا فصل 5 آیات 2-8. قدرت خارق العاده در ماهیچه های ضعیف آن بیمار وارد شد و آثار سلامتی در چهره او هویدا گردید و چشمهایش درخشندگی مخصوصی یافت و وقتی بر پای خود ایستاد و مشغول جمع کردن رخت خواب خود شد، تمام حضار در تعجب و حیرت فرو رفتند و مشاهده کردند که او به قدم زدن پرداخت. انجیل مقدس در این مورد چنین می‌فرماید: آن روز روز سبت بود. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدند چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دوچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت کسی که مرا شفا داد عیسی است. چون عیسی در روز سبت این کارها را می کرد، یهودیان به اذیت و آزار او پرداختند. انجیل یوحنا فصل 5 آیات 9-16. طبق قانونی که خدا به پیامبر خود حضرت موسی داده بود، یکی از 10 حکم معروف خدا این بود: روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. 6 روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور، اما روز هفتمین سبت یهوه خدای تو است، در آن هیچ کار مکن، تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمت و مهمان تو که درون دروازه های تو باشد. کتاب خروج فصل 20 آیات 8-10. خدای بخشنده و مهربان برای انسان و حیوانات اهلی که کار می کنند هفته 1 روز استراحت تعیین فرموده است که سبت خوانده می شود. در این روز استراحت انسان می تواند به وسیله عبادت خدا و زندگی خانوادگی روزی را با شادی و خوشی بگذراند. این قانون شامل نوکران و اعضای خانواده، مهمانان و حیواناتی نظیر اسب و الاغ و قاطر و شتر و گاو بود. در این روز کار زنان هم سبکتر می شد. علم طب جدید ثابت کرده است که استراحت اهمیت زیادی دارد. حتی زمین احتیاج به استراحت دارد و کشاورزان می دانند که کاشتن زمین به نوبت بسیار ضروری است. عده زیادی که ادعا می کنند در زندگی خود از قوانین الهی متابعت می نمایند، از این قانون استراحت پیروی نمی کنند، بلکه هفته 7 روز مغازه خود را باز می کنند و یا زمین خود را شخ می زنند و به نوکران خود هیچ وقت مرخصی کامل 24 ساعته نمی دهند. عیسی تعلیم فرمود که روز سبت برای استفاده انسان تعیین شده است.
مخالفت ها و مزاحمت هایی که بر اثر شفای بیماران در روز سبت برای عیسی پیش می آمد به این علت بود که رهبران مذهبی یهود شریعت خداوند را به طور خشک و قانونی تفسیر می کردند. آنها بیشتر در پی کلمات قانون بودند تا در فکر اجرای اصول شریعت. یک بار دیگر عیسی در روز سبت به کنیسه رفت. در این مورد در انجیل شریف چنین می‌خوانیم: در آنجا مردی حضور داشت که دستش خشک شده بود. فریسیان مراقب بودند ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا می‌دهد تا اتهامی علیه او پیدا کنند. عیسی به آن مرد علیل فرمود: بیا جلو بایست. بعد به آنها گفت: آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن، نجات دادن یا کشتن؟ آنها خاموش ماندند. عیسی با خشم به آنها نگاه کرد، زیرا از سنگدلی آنها متاسف بود، و سپس به آن مرد فرمود: دستت را دراز کن. او دستش را دراز کرد و مانند اول سالم شد. فریسیان فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین بردن عیسی توطئه بچینند. انجیل مرقس فصل 3 آیات 1-6. عیسی قلباً خیلی ناراحت میشد از اینکه عده‌ای به طور ناجوانمردانه بر اثر تفسیر خشک قوانین مذهبی از کمک به انسان‌های دیگر خودداری میکردند. او اطمینان داشت که خدای پدر مهربان که از رنج‌های بشر آزرده خاطر بود، امکان نداشت چنین منظوری داشته باشد. به همین دلیل با رؤسای مذهبی سنگدل یهود که در پی منافع خود بودند مغایرت پیدا کرد. در ادامه شرح حال بیماری که در کنار استخر بیت هستا شفا یافت چنین می‌خوانیم که وقتی آن بیمار شفا یافته به یهودیان اطلاع داد که عیسی او را شفا داده است و مردم با عیسی مشغول جر و بحث شدند، عیسی با آنها چنین فرمود: پدرم هنوز کار می کند و من هم کار می کنم. این سخن یهودیان را در کشتن او مصممتر ساخت، چون او نه تنها سبت را می شکست بلکه خدا را پدر خود می خواند و بدین طریق خود را با خدا برابر می ساخت. انجیل یوحنا فصل 5 آیات 17-18. این برخورد شدیدی بود بین عیسی و رؤسای مذهبی اورشلیم. تلخی و تنفر آنها باعث شد تصمیم بگیرند که عیسی را به قتل برسانند. یک موضوع مشکل دیگر این بود که عیسی خدای قادر مطلق را پدر می نامید. عیسی در مورد وحدانیت خدا تأکید فرمود. وقتی یکی از ملایان یهود از او سوال کرد مهمترین حکم شریعت کدام است، عیسی فوراً این آیات را از تورات نقل فرمود: خداوند خدای ما خداوند یکتا است و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار. انجیل مرقس فصل 12 آیات 28-30. وقتی عیسی کلمه پدر را برای خدا به کار می‌برد، مقصودش به هیچ وجه جسمانی نیست. به تدریج که زندگی عیسی را بیشتر شرح می‌دهیم، تقاضای ما از شما شنوندگان عزیز این است که از خدا بخواهید که اسرار شخصیت عیسی را بر شما آشکار فرماید. از مزامیر و نوشتجات مقدس انبیا که یگانگی خدا را به شدیدترین نحو تأکید می نمایند، می توان فهمید که منظور از بکار بردن کلمه پدر برای خدا چیست. در مزامیر داوود این کلمه به کار رفته است تا علاقه و محبت خدا را نسبت به بشر نشان دهد: صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند، برای خدا سرود بخوانید و به نام او ترنم نمایید. پدر یتیمان و داور بیوه زنان خداست در مسکن قدس خود. مزمور 68 آیات 3-5. چنان که پدر بر فرزندان خود رعوف است، همچنان خداوند
بر ترسندگان خود رأفت می نماید، زیرا سرشت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. مزمور 103 آیات 13 و 14. در نوشتجات مقدس انبیا نیز این کلمات به عنوان وعده از طرف خدای قادر مطلق به مردم رنجور مذکور می باشد. نزد نهرهای آب ایشان را به راه صاف که در آن نخواهند لغزید رهبری خواهم نمود، زیرا که من پدر اسرائیل هستم و افرایم نخست زاده من است. کتاب ارمیا نبی فصل 31 آیه 9. خدا دارای نامهای متعددی است و کلمه پدر نشان می‌دهد که او نه فقط سرچشمه حیات تمام انسان هاست، بلکه به این معنی نیز هست که خدا شخصاً مانند پدری که به فرزندان خود علاقه دارد، فرد فرد ما را دوست می‌دارد. عیسی چنین تعلیم فرمود که کسانی که واقعاً توبه کرده و به خدا روی آوردند، در نظر خدا بسیار عزیز می باشند و به طرز مخصوصی فرزندان روحانی خدا هستند. عیسی به پیروان خود چنین می فرماید: به پرندگان نگاه کنید، آنها نه می کارند نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند، ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسنهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می کنند. آنها نه زحمت می کشند و نه می ریسند، ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود این طور می آراید، آیا شما را ای کم ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند، اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید، آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فردا است و بدی امروز برای امروز کافی است. انجیل متی فصل 6 آیات 26 تا 34. قضاوت کورکورانه و بی ایمانی مانع می شد که رهبران یهود بتوانند حقیقت را درک کنند. در برنامه بعد قسمت های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح را برای شما شنوندگان محترم خواهم خواند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: خداوند ما زنده است و چون زنده است ما رو با تمام جان و دل میپرستیم.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: برادران و خواهران مسیحی، آیا در هنگام دعا به روح القدس اجازه میدین که شما رو کمک کنه؟ خدا رو شکر میکنیم که روح القدس همیشه میخواد ما رو در دعا کمک کنه. او آمد تا در ما زندگی کنه و ما رو هدایت کنه تا بتونیم خدا رو با روح و راستی عبادت کنیم. کلام خدا در مورد کمک و پشتیبانی روح القدس در هنگام دعا می‌فرماید به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می‌کند، زیرا ما هنوز نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله‌هایی که نمی‌توان بیان کرد برای ما شفاعت می‌کند و آنکه قلب‌های انسان را جستجو می‌کند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می کند. رساله به رومیان فصل 8 آیات 26 و 27. روح القدس وقتی در دعا کاهلی می ورزیم ما رو تشویق می کنه که دعا کنیم. هرگاه ایمان ما ضعیف میشه، روح القدس ایمان ما رو تقویت می کنه. وقتی نمیدونیم که چگونه و برای چه مواردی دعا کنیم، او ما رو پشتیبانی و راهنمایی میکنه. وقتی از اراده خدا آگاهی نداریم، روح القدس ما رو از اراده و خواست خدا باخبر میکنه. وقتی در جنگهای روحانی با نیروهای تاریکی خسته و ناتوان میشیم، روح القدس ما رو تقویت و پیروزمند میکنه. و بالاخره روح القدس ما رو قادر می سازه که خدا رو به روح و راستی پرستش کنیم. پس وقتی دعا می کنیم از روح القدس بخواهیم که ما رو کمک و پشتیبانی کنه.
3: رادیو مجده، خوش خبر و خوش آواز.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: با درود مجدد بر شما شنوندگان عزیز و با وفای رادیو صدای انجیل، برنامه این ساعت را که عنوانش شادی در سختی هاست و از رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان الهام گرفته است آغاز میکنیم. ولی در ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنیم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم که میدونم باعث برکت شما عزیزان خواهد شد.

0: در دو برنامه گذشته 19 آیه اول فصل این فصل را از کتاب مقدس انجیل از رساله فیلیپیان براتون خواندیم و معنیش را نیز بیان کردیم و حالا به آیات 20 الی 26 توجه می‌کنیم و روی معنی آیات به تفکر و تعمق می‌پردازیم. حضرت پولس این رساله را وقتی که در زندان روم اسیر بود و رومیان او را به زنجیر بسته بودند به مسیحیان شهر فیلیپی می‌نویسد. به آیات آسمانی توجه کنید. می‌فرماید: بر حسب انتظار و امید من که در هیچ چیز خجالت نخواهم کشید، بلکه در کمال دلیری چنان که همیشه الان نیز مسیح در بدن من جلال خواهد یافت، خواه در حیات و خواه در موت، زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. ولیکن اگر زیستن در جسم همان ثمر کار من است، پس نمیدانم کدام را اختیار کنم، زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، چون که خواهش دارم که رلحت کنم و با مسیح باشم، زیرا که این بسیار بهتره. لیکن در جسم ماندن برای شما لازم تر است، و چون این اعتماد را دارم میدانم که خواهم ماند و نزد همه شما توقف خواهم کرد به جهت ترقی و خوشی ایمان شما، تا فخر شما در مسیح عیسی در من افزوده شود به وسیله آمدن من بار دیگر نزد شما. دوستان عزیز، آیات را شنیدید. عرض کنم در فصل اول این رساله ما با تصویر بسیار کاملی از زندگی پولس رسول که به خاطر ایمان به مسیح داشت اون رو تعیین کرد روبرو می شویم. در آیات فصل اول پولس وقایع بسیاری رو برای ما بیان می کند. 40 مرتبه در همین یک فصل لغت من یا ما را درک می کنه. این لغت خود نشون می ده که پولس رسول میخواد یک حقیقت مهمی از تجربیات شخصی خودش به کار ببره و برای شنوندگان و خوانندگان نامش بازگو کند. او میگوید که من در زندان هستم و میخوام شما موقعیت و حالت مرا درک کنید و بدانید که با چه سختی ها و اعصاب خردکنی ها روبرو بودم و با آن دست و پنجه نرم کردم، ولی در این حال میخوام متوجه اعتماد و آرامش حقیقی و حتی شادی عظیمی که خدا در چین حالت بسیار سختی به من داده است بشوید. با دانستن این موضوع میخواهم مخصوصا روی یک آیه این فصل که در حقیقت کلید این فصل نیز میباشه توجه کنید، که میفرماید: زیرا مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. این آیه نه فقط آیه کلیدی فصل اول محسوب میشه، بلکه کلید اصلی این رساله و همچنین بقیه رسالات پولس رسول نیز میباشه، که برای من زیستن مسیح میباشه و حتی اگرم بمیرم به نفع منه. دوست من، شاید وقتی کسی به شما بگوید که اگر من بمیرم به نفعمه، کمی نگران طرف بشید که مثلا خدای نکرده چه شده؟ چرا اینطور فکر میکنه؟ نکنه که دیوانه شده؟ آخه چطور ممکن است که اینطور باشه؟ چون اکثر ما زیستن را به مراتب بهتر و مفیدتر میدانیم و برای همین تمام کوشش و تقلای خود را برای اینکه عمرمون کمی طولانی تر بشه به کار میبریم. ولی پولس برعکس اون رو داره میگه. چرا؟ آیا او در اینجا بیش از حد روحانی شده؟ اجازه میخوام که 4 موضوع ساده در این آیه را براتون تشریح کنم تا مقصود پولس رو بهتر درک کنیم و ببینیم که چرا حقیقتاً از صمیم قلب و به راستی میگه که زیستن من برای من مسیحه و مردن من به نفع منه. اول از همه پولس نشون میده که زندگی یک شخص مسیح از یک نظر یک زندگی شخصیه. برای همین است که میگوید برای من زیستن مسیح است و مردن برای من به نفع منه. و این موضوع دیگری رو نیز آشکار میکنه که همه ما زندگی مسیحای خود رو به تنهایی آغاز میکنیم. یعنی دوستان عزیز، مسیحی شدن مورسی نیست. مسیحی شدن چیزی نیست که به ارث ببرید. حتی بودن با مسیحیان دیگر هم من و شما را مسیحی نمیکنه، بلکه مسیحی شدن یعنی خودتون شخصا در برابر دعوت خدا عکس العمل نشان بدهید. زمانی در زندگیتون خواهد رسید که باید به نقشه خدا برای زندگیتون شما شخصا لبیک بگویید انتخاب کنید و در آن لحظه است که وقتی که لبیک بگویید موقعیت و زندگیتون عوض میشه و به قول کتاب مقدس صاحب تولد تازه میشوید پولس رسول قبلا سولوس ترسوس بود که در کتاب اعمال رسولان درباره زندگی او صحبت شد که چگونه به عنوان بزرگترین دشمن مسیحیت سعی میکرد که مسیحیان رو نابود کنه حتی اجازه از فرماندهان گرفته بود تا مسیحیان رو نه فقط در بند و زندانی کنه بلکه آنها رو هم بکشه در راه دمشق بود که ناگهان نور آسمانی بر او میتابه و مسیح زنده به او ظاهر میشه و او را به نام میخوانه که ای سولوس چرا بر من جفا میکنی؟ و سولوس میگه خداوندا تو کیستی؟ و جواب از آسمان میاد که پولس رو شوکه میکنه اون ندا میگه که من همون عیسی ناصری هستم که بر من جفا میکنیم پولس قانع شده بود که مسیح یک دشمن خدا و دشمن مذهب او بود از نظر او مسیح و مسیحیت یک شیاد بازی و یک مذهب ضد خدا بود ولی حالا صدای مسیح زنده را از آسمان میشنود و از آن به بعد پولس تصمیم میگیره که مطیع مسیح زنده بشه و پولس تمام زندگی خود را وقف مسیح میکنه تا آن موقع او تمام زندگی خود را وقف قانون شریعت موسی کرده بود و از دید او پیروان مسیح مرتد بودند برای همین بود که از روی غیرت و تعصب بسیار سعی کرد که مسیحیت رو نابود کنه او شخصی بود بسیار مذهبی بسیار متحد که از قانون شریعت موسی شدیداً حمایت کنه و مصمم بود که هر تهدیدی رو هم نابود کنه هر خطری که به طرف شریعت میاد نابود کنه و او میدانست که عیسی مصلوب شده بود ولی ایمان به رستاخیز مسیح نداشت چرا؟ چون رؤسای دینی یهود شایعه پرانی کرده بودند که شاگردان مسیح جسد او را دزدیده بودند و پنهانش کرده بودند در انجیل متی می‌خوانیم که سربازان رومی که بر سر مقبره خوابشون برده بود برای اینکه تنبیه نشوند این شایعه را به وجود آورده بودند و پولس هم بر این باور بود ولی حالا که از آسمان نور خدا بر او تابیده پولس دو چیز رو کشف می‌کنه اول اینکه عیسی مسیح زنده است و اکنون داره با او صحبت میکنه عیسی مسیح زنده به او ظاهر شده و دوم دریافت که عیسی مسیح زندگی او را متبدل میکنه عوض میکنه پولس به عیسی مسیح میگوید چه میخوایی بکنم و مسیح میگوید که برو به تو نشان خواهم داد که چه بکنیم لحظه فرا رسید که پولس یا سولوس به عیسی مسیح میگوید که خداوندا تو چی میخوایی از آن لحظه به بعد پولس عوض میشه و دیگر هیچ وقت آن سولوس نبود. مسیح او را عوض میکنه، به او تولد تازه عطا میکنه و از او که دشمن مسیح بود، او را غلام مسیح میکنه. و دوستان عزیز، زمانی خواهد رسید، وقتی خواهد رسید که من و شما هم باید به حضور خداوند ما عیسی مسیح زنده زانو بزنیم و به او بگوییم که لبیک ای خداوند من حاضرم. او زنده است و میخواهد در ما زندگی کنه، در ما خودش رو به دیگران آشکار کنه. و دوستان عزیز، تا شما این دعوت را شخصا از مسیح زنده نکنید، انتظار نداشته باشید که صاحب تولد تازه بشوید و در نتیجه مسیر زندگیتون عوض بشه. ممکن است شما امروز شخص بسیار مذهبی باشید، حتی خودتو مسیحی بدونید، حتی عضو کلیسا باشید، اما تا خودت رو تسلیم نکنی و مسیح در شما ساکن نشود، شما دوست عزیز مسیحی محسوب نمیشوید. برای همین است که ما بارها و بارها به شما گفتیم دوستان عزیز که ارمنی بودن دلیل مسیحی بودن اصلا نیست یا آسوری بودن دلیل مسیحی بودن نمی باشه زیرا مسیحیت چیزی نیست که به ارث ببرید بلکه عملی است که خودت باید انجام بدهید و آن تسلیم شدن به مسیح و لبیک گفتن به او و در پی راه او رفتن خودت با اراده‌ای که خداوند به تو عطا کرده است تصمیم می‌گیرید که آزادانه از راه او پیروی کنید پس نکته اول اینه که زندگی یک مسیحی یک زندگی شخصیه نکته دوم عملی است که پولس می‌گوید برای من زیستن مسیح است ببینید همه ما می‌خوایم زندگی کنیم و نه فقط وجود داشته باشیم بلکه می‌خوایم زندگی کنیم مسیحیت زیستنه و نه یک زندگی عادی و خسته کننده و تکراری ما احتیاج داریم که دلیلی برای زیستن داشته باشیم و نه فقط عادت همیشگی داشته باشیم. چقدر از شما دوستان عزیز برای ما نوشتید که زندگیتون واقعا خسته کننده است و تکراریه و اصلا نمیخواهید زندگی کنید. میگوید اگر این زندگیه میخوام اصلا وجود نداشته باشم. ما احتیاج داریم که دلیل برای زیستن داشته باشیم. بعضی ها 30 سال تمام همیشه زندگیشون هر روز تکراریه و در همان عادت و تکرار دارن زندگی میکنن و در همان عادت و تکرار نیز از این جهان میروند. چقدر جای تأسفه. پولس میگه که من برای زیستن احتیاج به دلیل دارم و دلیل داشتن یعنی هدف داشتن برای زندگی، هدفی که صبح زود در تو قوت بهت عطا میکنه، صبح زود به تو قوت میده که از خواب بیدار بشی و زندگی تو خوشنود کنه و یا از زندگیت آزاد و خوشحال باشید. متاسفانه اکثر مردم فقط وجود دارن، کار میکنن تا انقدر داشته باشن که گرسنه نمانن. زندگی براشون تماما تکرار و تکرار و باطله و سرانجام به جای میرسن همانند حضرت سلیمان که میگوین و این هم باطله، همه چیز زیر آفتاب باطل و تکراریست و چون هدفی به آنها نداره نمیده، امیدی به زندگی ندارن، براشون واقعا بودن در این جهانم معنی نداره. پولس رسول میگوید که من دلیل دارم که زندگی میکنم و دلیل من مسیح زنده است. من برای زیستن دلیل دارم و آن مسیح زنده است که میتونم هر روز باش صحبت کنم، میتونم هر روز باش درد و دل کنم، میتونم هر روز صدایش رو بشنوم، حضورش رو در زندگی خودم احساس کنم. او در من است و من در او و به این افتخار میکنم که از حالا تا به آخر مسیح در من جلال پیدا میکنه، مسیح مرا برای خودش به کار میبره، چه زنده باشم و چه بمیرم. و این نیروی محرک زندگی من است که مسیح در حیات و مرگ من جلال یابد. دلیل این که میگویم این محرک و دلیل زیستن است اینه که اکثر ما وجودمون به حیاتمون بستگی دارد و لحظه‌ای که بمیریم همه چیز در ما دوباره نابود میشه، نه اسمی و نه یادی از ما باقی خواهد ماند. ولی پولس میگوید هدف من این است که همه مردم، حتی آن نگهبانانی که مرا زنجیر کردن، مسیح رو در من ببینن، تا همه کسانی که باهاشون به نحوی روبرو میشوم مسیح رو بشناسن و اگر بمیرم امیدوارم که حتی مرگ من مردم رو متوجه مسیح زنده کنه. به راستی چه طرز فکر عجیبی. واعظ معروفی به نام فرانسیس آسیسی گفته است که همیشه مسیح رو بشارت بده و اگر لازم باشد از کلمات استفاده کن. منظورش این که تمام حرکات و زندگیت باید درباره مسیح باشه، وجودت آشکار کننده مسیح مقدس باشه. و پولس میگه که اگر هدف برای زیستن دارید، نکته سوم اینه که احتیاج به منابع و وسیله دارید تا نیازها را برطرف کنید. پولس میگه که اگر مسیح دلیل منه، دلیل زیستن منه، مسیح منبع حیات من هم می باشه. خیلی ها هستن که ممکن است دلیل برای زیستن داشته باشن، دلیل زیستن دارن ولی وسیله و یا منبع آن را در اختیار ندارن. پولس رسول میگه که مسیح وسیله زیستن من است. قدرت مسیح زنده که در ماست در ما زندگی میکنه. اگر نه هر دلیل که برای زیستن داشته باشم یک روزی من به آن به پایان میرسد، ولی مسیح زنده که ازلی و ابدی و جاودان است همیشه تا ابدالآباد وجود خواهد داشت. دوست عزیز، سوالی که پیش میاد این است که چگونه مسیح دلیل پولس بود و منبع زندگیش و چگونه پولس مسیح رو جلال میداد؟ شاید بتوان در این جمله جواب را داد که پولس کارهای انجام داد که میدانست نمیتواند انجام بدهد و آنچه که بود که میدانست خودش نیست، ولی مسیح از او شخصیت دیگری ساخته بود. بله، پولس کارهای انجام داد که میدانست خودش نمیتونه انجام بده و آنچه که بود میدانست که خودش نیست، ولی این مسیح است که از او چنین شخصیتی ساخته بود. اجازه بدید این موضوع رو کمی روشن‌تر بیان کنم. ببینید، تنها دلیل و توضیحی که میشه داد در مورد اینکه پولس به مقام رسولی رسید و معجزات بسیار کرد و به آن مقام قدوسیت رسید، این که مسیح در او بود. پولس به خوبی میدانست که بدون مسیح هیچ است. در رسالش میگه که او از بزرگترین گناهکاران است، اما خدا را شکر که مسیح او را بخشید و پاک کرده است. او به زبان دیگه میگه که اگر مسیح رو از زندگی من جدا کنید، اگر مسیح در من نباشد، من شخصی کاملا فاسد هستم. و همونطور که میدانید قبل از اینکه مسیح بشود چه شرارت‌های بسیاری کرد. عامل قتل بسیاری از هموطنان مسیح خود بود و میرفت تا مسیحیان شهر دمشق رو هم آزار برسونه، اما مسیح او را عوض کرد. دوست من، اگر من و شما نیز اجازه بدهیم که مسیح سلطان قلبمون بشه و او در ما کار کند، آن وقت به خودمون صادق خواهیم بود، با خودمون صادق خواهیم بود و نه فقط متوجه ضعف‌ها و عیب‌های خودمون میشیم، بلکه آن را نیز اعتراف میکنیم که بدون مسیح از همه گناهکاران گناهکارتر و پستر هستیم. در حالی که اگر در مسیح ما نباشیم، دوستان عزیز، تمام کوششمون برای اینه که گناهانمون، عیبهامون، نقصهامون و ضعفهامون رو پنهان کنیم و وقتی این کار رو میکنیم نسبت به خودمون اصلا صادق نیستیم، هم مردم رو میخوایم فریب بدیم و هم داریم خودمون رو فریب بدهیم. در آیه 20 پولس رسول میفرم که من دعا میکنم که خجالت هم نخواهم کشید. چرا؟ چون امکان خجالت شدن هم هست، ضعف هست، ولی خدا در ضعف های ما هم کار میکنه و ما را اصلاح میکنه. در رسالش به قرنتیان اشاره به ضعف هاش میکنه، میگه که شرم ندارم از اینکه ضعف ها را براتون بیان کنم، بلکه میدونم که این ضعف ها به من ثابت میکنه که باید به مسیح همیشه تکیه کنم و وقتی در خدمت موفق میشوم میدونم که این من نبودم که این موفقیت را به دست آوردم، چون میدونم ضعیف و نالایق هستم، ولی این مسیح بود که این پیروزی رو در من به وجود آورده. پس اگر پیروزی هست، اگر موفقیتی هست، از آن اوست نه از آن من، زیرا من در خود هیچ ندارم. برای همین است که میگوید وقتی ضعیف هستم قوی ام. چرا؟ چون مسیح در من قدرت خود رو آشکار میکنه. واقعیت اینه که دوستان عزیز، اگر متوجه ضعف ها و عیب های خودمون بشویم و اون را تسلیم مسیح زنده کنیم، آن وقت مسیح زنده میتواند به نحو بسیار عجیبی در ما ساکن بشه تا این ضعف های ما رو تبدیل به قوت کنه، تا حتی در ضعف هایی که داریم ما را برای مقاصد آسمانی خدا به کار ببرد. ولی اگر به خود اعتماد به نفس داریم و نیازی به قوت او در خودمون نمیبینیم، مسلما کاری از ما برای خدا ساخته نیست. خدا ما را به کار نمیبرد وقتی که به قوت و حکمت و توانایی خودمون متکی هستیم. برای همین است که در طول تاریخ متوجه می شویم که مردان خدا، آنانی که بیش از دیگران ضعیف و نالایق بودند، خدا آنها را بیشتر به کار برده است. و یا می بینیم خدا اجازه می دهد که برگزیدگانش با جفاها، سختیها روبرو شوند تا به ضعف خود پی ببرند و تماما به خدا تکیه کنند، تا خدا در زندگیشون جلال پیدا کنه و نه خودشون. آری، پولس رسول تعلیم میده که شکستگی قلب اولین قدم به سوی قدوسیت است. پذیرفتن این که ضعیف و نالایق و ناتوان هستیم و بدون او هیچ کاری برای خدا نمیتوانیم انجام بدهیم اولین قدم میباشد. واعظ معروف قرن 19 هم در انگلستان، آقای اسپرجن، که هر یک شنبه کلیسایش پر از انبوه مردم می شد، وقتی موزه ها رو به پایان می رسانید مردم می گفتن که به به، چه خدای عظیمی داریم، چه خدای مهربانی داریم. او بیش از 50 سال موزه کرد و همیشه کلیسایش پر از مردم بود. او می دانست که خودش شخص بسیار ضعیفی است، سواد چندانی نداره، حرفه ای هم نداره، ولی یک چیز را در خود داشت و آن مسیح زنده بود که در زندگیش بود و همین امر سبب شد که مردم در تمام موزه های او متوجه خدا بشوند و نه متوجه واعظ کلام. امروزه متاسفانه اکثر مردم متوجه واعظ کلام هستند و نه قدرت کلام خدا. او میدانست، اسپرجن میدانست که ضعیف و نالایق و ناتوانه، ولی خدا از همین شخص سالهای سال برای پیشبرد اهداف مقدسش استفاده نمود، هرچند بسیار ضعیف و نالایق و سواد کمی داشت. پولس رسول هم داره همینه میگه. میگه که من بدون مسیح هیچ هستم. او هیچ بودن بدون مسیح رو در خودش میبینه. حالا که در زندان بود، آرزوی وصلت با منجی خودش داشت و میدانست که در او به کمال میرسه. برای همین است که میگوید اگر بمیرم به نفع من است. از زحمات و از تهمت ها، از سختی ها آزاد میشوم و با منجی خود تا ابد خواهم بود. بعد میگه اما نمیدانم چرا اختیار کنم، چون ای ایمانداران احساس میکنم که شما هنوز به من احتیاج دارید و یا لازم است که من هنوز در این دنیا به زندگی ادامه بدهم. میگوید من بین زندگی و مرگ گیر کردم. از یک سو میخوام رحلت کنم تا با مسیح برای همیشه باشم، لیکن در جسم ماندن برای شما لازم تره. یعنی میخوام شما را بیشتر تقویت کنم که در ایمانتون نسبت به منجیتون قوی باشید. دوست عزیز، ما زمانی فقط میتوانیم بدانیم که چگونه به طرز درستی با زندگی روبرو میشویم که ما بدانیم که اول از همه چگونه با مرگ روبرو شده و چگونه میمیریم. در غیر این صورت مرگ همیشه به صورت ابر تیره و تاری بر ما سایه افکنده و همیشه زندگیمون رو نگران میکنه. نگرانی این که شادی و هدف و مقصود زندگی خدا را در زندگیمون خدشه‌دار میسازد. ببینید، مرگ یک واقعیت انکار نکردنی است. همه ما با آن روبرو خواهیم شد، البته مگر اینکه مسیح زنده ظهور کند. سوال مهم این است که حالا که میدونیم با مرگ روبرو خواهیم شد، آیا آماده آن هستیم؟ و آیا میدونید که چگونه به استقبال مرگ بروید؟ برای پولس موضوع مرگ کاملا حل شده بود. یقین کامل داشت که پس از مرگ با حضور منجی زندش عیسی مسیح می رود. او که مرگ را چشید اما مرگ بر او غلبه نیافت. او که مرد اما از مردگان قیام کرد. و دوستان عزیز، امروز همه ما یا مثل پولس می دانیم و اطمینان داریم که مرگ ما را با یگانه منجی زنده که در حضور خداوند است، یعنی عیسی مسیح، متحد می سازه، و یا نمی دانیم که پس از مرگ به کجا می رویم. کدامش در مورد شما مستحق می کند؟ آیا می ترسید بمیرید چون ممکن است بدتر از این زندگی که دارید باشه؟ و یا مثل پولس رسول می تواند بگوید و مردن مرا منفعت است چون با مسیح زنده تا ابد خواهم بود؟ واقعیت اینه که هیچ شخصیت دیگری جز عیسی مسیح بر مرگ غلبه نکرد و در نتیجه نمی تواند به ما اطمینان بخشد که حتما پس از مرگ به حضور خدا می رویم. بقیه جسدشون مثل همه انسانهای دیگر به خاک تبدیل شده و نمیتوانند به ما اطمینان حیات ابدی را بدهند جز عیسی مسیح. آری، زندگی مسیحی یک زندگی شخصی است. باید تصمیم بگیریم که پیرو مسیح باشیم، زیرا پیرو مسیح شدن مورسی نیست. زندگی مسیحی یک زندگی عملی است، درباره زیستن است و امکان پذیر است. چرا؟ چون او منبع و وسیله و قدرت و نیروی زندگی است. آیا شما مسیر را منبع و قدرت و علت زندگی خود می دانید؟ و یا از مرگ می ترسید؟ ما از شما دعوت می کنیم که با تمام ضعف‌ها، ترس‌ها و ابهاتان به حضور خداوند ما عیسی مسیح بیایید و از او طلب کنید که گناهان شما را ببخشد و از او بخواهید که ضعف‌های شما را مبدل به قوت و ناامیدی‌ها و یأس‌ها و ترس‌های شما را به شهامت و امید تبدیل کند. او می خواهد در قلب شما ساکن شود. اگر شما محتاج هستید، او را بخوان، از او طلب کن و او دست خالی شما را رد نمی کند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی

0: عزیزان مسیحی شنونده، خداوند من عیسی مسیح را برای وجودتان شکر کرده و صلح و آرامش او را برایتان خواهانیم. کلام خدا ما را که به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ، دف و رستاخیز او از مردگان برای رفع گناهانمان ایمان آورده ایم، فرزندان خدا معرفی می نماید. پس ما به عنوان فرزندان خدا می توانیم به حضور خدا آمده و او تمام احتیاجات ما را برآورده خواهد نمود. پیامی که می شنوید بخشی از سلسله پیام هایی می باشد که بر اساس انجیل متی فصل های 5 تا 7 موعظه شدند. در این برنامه آیات 25 تا 34 از فصل 6 انجیل متی مورد بررسی قرار می گیرند. توجه شما عزیزان را به این پیام جلب می کنیم. امیدواریم از شنیدن آن برکت بیابید.
1: از آیه 25 به بعد. آیه 25 میگوید: پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. در این ترجمه قدیمی میگه اندیشه نکنید، ولی کلمه اندیشه در فارسی امروز این مطلب رو نمیرسونه. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ به پرندگان نگاه کنید، قصه ندارند که چه بخورند، نه میکارند نه درو میکنند، ولی پدر آسمانی شما خوراک اونها را فراهم میسازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ آیا قصه خوردن میتواند یک لحظه عمرتون را طولانی تر کند؟ هرگز، کوتاه هم میکنه، طولانی نمیکنه. چرا برای لباس و پوشاک قصه میخورید؟ به گلهای سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید، آنها برای لباس قصه نمیخورند. با این حال به شما میگویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید. ثروتمندترین شخص دنیای امروز ما مثل این گلهای زیبا نمیتونه بپوشه. خداوند گلها را چقدر قشنگ میپوشونه. پس اگر خدا در فکر گلهایی است که امروز هستند و فردا از بین میروند، چقدر بیشتر در فکر شماست ای کم ایمانان. پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید، چون بی ایمانان درباره این چیزها دائما فکر میکنند و سخن میگویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملا میداند شما به چه نیاز دارید. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. پس قصه فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز میباشد. مشکلات هر روز برای همون روز کافی است. لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز با آن بیفزایید. اینجا دیگه این ترجمه تفسیری واقعا خیلی روشنش کرده. مطلب خیلی روشن و عالیه. چرا مردم نگرانند و قصه میخورند؟ علتش چیه؟ چرا من و شما گاهی نگرانی داریم، قصه میخوریم؟ چند علت. یکی این که ما نمیدونیم خدا پدر آسمانی ماست، یا فراموش میکنیم که خدا پدر آسمانی ماست. اینجا مرتبا مسیح تکرار میکنه: پدر آسمانی شما، پدر آسمانی شما، پدر آسمانی شما. چون خدا را به عنوان پدر آسمانی نمیشناسیم، به عنوان پروردگار و خدای لایزال و خدای بزرگ و عظیم و قهار و جبار و دور اون بالا بالا میشناسیم. ولی در انجیل اینجوری نیست. عیسی مسیح میگوید خدا پدر شماست. هللویا. چطور خدا پدر من گناهکار است؟ چون به عیسی مسیح ایمان آوردم، با خون او شسته شدم. همینطور شما، همه ایمانداران. وقتی به مسیح ایمان میاریم، او به قلب ما میاد. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 میگوید: به اون کسانی که او را قبول کردند، به او ایمان آوردند، قدرت داد که فرزندان خدا بشوند. ما فرزندان خدا شدیم. پس خدا شده چی؟ پدر ما. شکر. این تعارف نیست، لقب نیست، حقیقت داره. ما فرزندان خدا شدیم، خدا پدر ماست. خب اگر ما یک چنین پدر آسمانی داریم و پدر ما صاحب آسمان و زمین، مالک همه چیزه، و در مزمور 24 میگوید که زمین و پریون از آن خداوند است، ربع مسکون و ساکنان آن، همه چیز مال خداونده. خب پس چه نگرانی باید من داشته باشم؟ هللویا. من آفریده، هر آن که دندان دهد نان دهد. خدا رو شکر آفریده. آیا ما را گرسنه نگه می‌داره؟ شما بچه تون رو که به دنیا آوردین گرسنه نگه می‌دارید؟ هرگز. اگه خودتون هم نخورید و بچه تون میدید. خدای ما خیلی بهتر از ما والدین دنیاییه و به احتیاجات ما میرسه. از این جهت لازم نیست قصه بخوریم. باز فراموش نشه، منظور این نیست که بریم دراز بکشیم و منتظر باشیم که قضا بیفته تو دهنمون. میگن یک آدم تنبلی بود دهات ما که فصل زردالو، این میرفت زیر درخت زردالو دراز میکشید، دهنشو باز میکرد که زردالوی رسیده بیفته تو دهنش. خب حالا اونم شانسی اگه میافتاد، نمیشد، این بلند نمیشد بچینه و بخوره. خدا نمیخواد اینجوری باشه، میخواد کوشش کنیم، کار کنیم، اما قصه نخوریم، قصه نخوریم. و این یکی از عللشه. بدانیم پدر آسمانی داریم. دوم، خدا را خوب نمیشناسند کسانی که قصه میخورند. خدا امینه. یکی از صفات خدا اینه که امینه. امین است خدایی که شما را صدا کرده. یعنی وقتی قول داده که با شما هستم، هستم، تمام شد. گاهگاهی یادآوری میکنه برای که ما یادمون نره. اون یادش که نمیره، اون عوض نمیشه. مثلا یه روز امین باشه بعد امین نباشه، بزنه زیرش، نه، او همیشه امینه. ما اینطور نیستیم، ما گاهی عوض میشیم، قول میدیم انجام نمیدیم، اما او اینطوری نیست، او امین. پس باید خدا را بشناسیم. امین است خدایی که شما را به شراکت پسرش عیسی مسیح خوانده است. و چون خدا امینه، از این جهت ما میتونیم با اطمینان به او تکیه بکنیم و هیچ وقت قصه نخوریم. وقتی این وضعیت پیش میاد، فرض کنید بیکاری پیش میاد و ممکنه پیش بیاد برای عزیزان، شما سر کارید و میگن بیشتر دیگه به شما احتیاج نداریم، خب وقت چه کار باید کرد؟ بریم بشینیم قصه بخوریم. اونجاست که این آیه به درد ما میخوره. اونجاست که میایم زانو میزنیم، میگیم شکر خداوند، تا حالا احتیاجات ما رو رفع کردی، تو پدر آسمانی ما هستی و از این به بعدم خودمون رو به تو میسپاریم، تو احتیاجات ما رو رفع خواهی فرمود. اینو اقرار کنیم به زبانمون و بگیم بهش و شکرش کنیم و به او تکیه کنیم و او خواهد کرد. بعد بریم البته دنبال کار دیگه و خداوند درها را باز میکنه. خداوند است که برکت میده و از جایی که ما نمیدانیم میبینیم که احتیاجات رو رفع میکنه. نکته دیگر این که اشخاصی که قصه میخورند، علتش اینه که ارزش خودشون رو نفهمیدند. ارزش ما چقدره؟ من معمولا دوست دارم تو طبیعت برم و مخصوصا برم برای دعا در طبیعت و وقتی گلها را نگاه میکنم، گیاهان، درختها، وقتی پرندگان را میبینم میخونن، این ور ور میپرن، بعد برای خودشون غذا پیدا میکنن، به یاد این قسمت میافتم، شکر میکنم، میام خداوند به فکر این گنجشک هستی، به فکر این کبوتر هستی، به فکر این کلاغا هستی، به فکر این گلها هستی. پس چقدر بیشتر به فکر من ضعیف گناهکار که منو با خون مسیح خریدی، فرزند تو شدم. ولی گاهی اوقات مثل که یک کم نگرانی میاد که نکنه مثلا من یه چیزی بشم خدا منو ول کرده باشه. هرگز، او گفته هرگز تو را رها نکنم، هیچ وقت از تو دست بر نخواهم داشت. در رساله عبرانیان فصل 13 هم این مطلب را پیدا می کنید. تو را هرگز رها نمی کنم. عبرانیان باب 13 از آیه 5. سیرت شما از محبت نقره، یعنی پول دوستی، خالی باشد و با آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. چه قول عالی است. شکر. بنابراین ما با دلیری تمام میگوییم. حالا ما باید چی بگیم در مقابلش؟ خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود. انسان به من چه میکند؟ در خاتمه این موضوع یک آیه هست که خیلی زیباست. آیه 33 در انجیل متی باب 6 در ترجمه تفسیری قشنگ میگه اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. در ترجمه قدیمی میگه که لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید و این همه بر شما مزید خواهد شد. اینجا خیلی روشنه، شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت بدید. خداوند میخواد او را در درجه اول بذارید. هست؟ در درجه اول اهمیت هست؟ او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. ما اون را جلو بذاریم، او را اهمیت بیشتر بدیم بهش، بقیهش درست میشه. مثل سایه میاد دنبال ما. شکر بر نام قدوسش.

دوستان عزیز مسیحی، خدا که پدر آسمانی ما می باشد، همه چیزهای نیکو را برای ما خواهان است. با انجام خواسته های او و با اطاعت و سرسپردگی می توانیم برکات او را دریافت نماییم. خدا که ما را از گناهانمان نجات داده و به ما حیات جاودان بخشیده است، می خواهد ما را در ملکوت خود به کار برد. در رساله به افسوسیان فصل دوم آیه 10 می خوانیم: ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. پس ما اول برای خواسته های او بکوشیم و مطمئن باشیم که بر طبق قولهای خدا در کلامش تمام احتیاجات ما فراهم خواهد شد. دعای ما این است که از شنیدن این پیام روحانی برکت یافته باشید.

عیسی فرمود: گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا متابعت می کنند و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. در حالی که جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود، خداوند گناه جمیع ما را بر روی او نهاد. پس عیسی فرمود: من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: واقعی میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنیم و واقعا امیدواریم هر جایی که هستین در خداوند باشین، در کنار مسیح باشین. وقتی از کنار مسیحی خودمون طرفدار میریم، همه چیز خطرناک میشه، همه چیز گناه آلود میشه و یکی از خطرات و گناهان اعتیاد هست، مواد مخدر هست که واقعا خیلی الان با این مشکل دارن. خیلی از خانواده ها میرنجن به خاطر اینکه یکی از اعضای خانواده در اعتیاد هست. از همین اول برنامه بگم که فقط و فقط عیسی مسیح هست چاره مشکل. من دیدم افرادی رو که چیزهای مختلف رو امتحان کردن، هیچ کدوم جواب نداده. سالهای سال مثل همین دوستی که الان روبروی من نشسته، 17 سال همه چیز رو امتحان کرد، ولی 2-3 ماه عیسی مسیح رو امتحان کرد، از همه چیز آزاد شده. الان سالهای ساله که عیسی مسیح رو خدمت میکنه و به مردم میگه که عیسی مسیح تنها راه نجات هست. ما با همین دو جوان عزیز که در استودیو هستن یک برنامه رو داشتیم برای موضوع اعتیاد و همین بحث رو ادامه میدیم. برادر شما، من میدونم که در دوران نوجوانی شیطونی کردین، در اون مورد میخواین یه خورده با ما در میون بذارین؟
2: من یادم وقتی برای اولین بار پدرم منو به علت استفاده از زیاد مشروبات الکلی و به اصطلاح اووردوز کردم به درمانگا برد، 16 سالم بود و اون موقع نمیدونستیم چی کار میکنیم، فقط دوست داشتیم که خودمونو گرم کنیم، مشغول کنیم، از این دنیا جدا بشیم، توی یه حالت دیگه بریم که تقریبا آرامش پیدا کنیم. ولی بعد از سالها وقتی که ایمان آوردم به عیسی مسیح، منم مسیح زاده هستم، خانواده مسیحی داشتیم و کلیسا می رفتیم به نوبه خودمون و اون مراسم رو اجرا می کردیم، شمع رو روشن می کردیم، ولی مسیحی زاده تا مسیحی بودن فرق داره. من اون موقعی که قلبمو به عیسی مسیح سپردم، تازه فهمیدم که جدا شدن از این دنیا یعنی چی، تازه فهمیدم که آرامش روح یعنی چی، تازه فهمیدم محبت یعنی چی. اون موقع که قلبمو به عیسی مسیح دادم، تازه فهمیدم چطوری میشه زندگی کرد، چطور میشه در این مشکلات خندید، چطور میشه در این مشکلات ایمان داشت و امید داشت. چون وقتی که در فشارها و زحمات و مشکلات هستیم، ما ایمانداران میدونیم که یه نفر بغل ما وایساده به نام عیسی مسیح که میتونه بارها رو از دوش ما برداره. و این شد که قلبمو به عیسی مسیح سپردم و الان مدت 7-8 سالی هستش که مسیح رو در قلبم دارم، زندگیمو سپردم به این و زندگی پربرکت و پرثمر و آرامش جاودانی رو دارم. نه برای مدت کوتاه، چون وقتی که ما مواد مصرف میکنیم، مشروبات میخوریم، 1 ساعت 2 ساعت یه روز بیشتر دوام نمیاره و روز بعدش دوباره همون خماری، همون مشکلات، همین فشار هستش. ولی وقتی که عشق عیسی مسیح رو تجربه میکنیم، اون موقع است که میفهمیم چقدر مدت دار به قول معروف و طولانی و جاودانی هستش.
3: در پیرو صحبت این برادر عزیزم، همونطور که گفت، دنیا به ما چی میده؟ لذت میده. من یه جمله دارم همیشه میگم به دوستان، وام های خیلی خوبی به ما میده، وام های طلایی میده و خیلی هم ضامن هم نمیخواد، سریع اون وام رو به ما میده، ولی با بهره های سنگینی از اون پس میگیره. اصل اون بهره هاشه، اول شیرینه، زود به دست میاد، واسه این ما انسانیم ضعیف، دوست داریم همه چیز زود به دستمون بیاد، ولی تو دادن اون بهره هاش آخرش کم میاریم، ببینیم 20 برابر اون چیزی که گرفتیم باید هی پس بدیم و تا آخرش هم بدهکاریم. ولی من خوشحالم این پیامی دارم برای تو معتاد که مسیح اومد برای بیماران. من اگه معتاد نبودم الان یک مسیح زاده مونده بودم و مسیح رو به عنوان خداوند نمیشناختم و مسیح گفت بیایید ای زحمت کشان و گران باران، من شما را آرامی میدم. توی معتاد، حالا به هر چیزی اعتیاد داری، خوشحال باش، چرا که امروز مسیح با تو کار داره. من اگه معتاد نبودم، امکان داره هنوز در کلیسای سنتی خودم یک شنبه برای دختربازی میرفتم یا ایام عید برای عشق حال با دوستان جا گفتن میرفتم، ولی خوشحالم معتاد شدم تا کمبود درونی خودم رو بشناسم و رو به مسیح بیام و مسیح رو تو قلبم جا بدم و ضعفامو و کمبودامو پر کنم. البته خیلی راهه، ولی همین که خوشحالم اسمم مقدس شده، الان ما جزء مقدسین هستیم، این برای من خیلی ارزش داره و اسمم در دفتر حیات ثبت شده و اعلام میکنم همیشه.
1: آمین آمین. عیسی مسیح خودش گفت من راه و راستی و حیات هستم. واقعا این راه ما رو به جنگل‌های زیبا و سرسبز می‌بره. راه شیطان ما رو به بیابان می‌بره. راه عیسی مسیح شاید تنگ باشه، شاید سخت باشه، شاید تسلیم شدن به عیسی مسیح کار آسونی نباشه. چون که در اول شاید اون لذت رو نبینیم، همونطور که گفتیم ما می‌خوایم ببینیم یک چیز رو سریع به دست بیاریم، ولی باز میگم می‌ارزه. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورده، من لااقل نمی‌شناسم، گرچه مسیحیان خیلی زیادی رو می‌شناسم، ولی نمی‌شناسم کسی رو که در ایام پیری بعد از ایمان به عیسی مسیح برای سالیان سال بگه که عزیزم من اشتباه کردم، نباید به عیسی مسیح ایمان می‌آوردم. هیچ کس رو در دنیا پیدا نمی‌کنید که اگه واقعاً مسیح رو شناخته باشه، باهاش زندگی می‌کنه، هر روز باهاش زندگی می‌کنه، کلامش رو می‌خونه، دعا می‌کنه، مشارکت، هیچ کس پیدا نمیشه که بگی که من پشیمون شدم از ایمان و قدم زدن با عیسی مسیح. هیچ کس رو پیدا نمیکنید. ولی افراد زیادی هستن، همشون شاید بگم در ایام پیری، مخصوصا در آخرین نفسایی که میزنن، هر شخص اون اصلیت و خاصیت خودش رو نشون میده و همیشه در اون زمان هست که میگن که پسرم دخترم برو دنبال یه چیز بهتر، اون چیزی که من دنبالش رفتم اینها زندگی برات نمیشه، برو دنبال یک چیز دیگه. تمام ادیان جوابگو نبودن برای همه اونایی که در لحظات آخر بودن با یک قلبی خالی با یک قلبی که هیچ وقت پر نشده از محبت، با یک مذهبی بودن خشک از این دنیا رفتن. ولی اونایی که عیسی مسیح رو شناختن، حتی میتونم بگم با یک لبخند از این دنیا رفتن. عیسی مسیح نه فقط درون ما رو عوض میکنه، همطور که گفتین بیرون ما رو هم عوض میکنه. افرادی که در مسیح هستن، با عیسی مسیح قدم میزنن، حتی چهرهشون نورانی است و حتی از دور وقتی این عزیزان رو میبینی شما میتونید بگید که اینها حقیقتی رو شناختن و این حقیقت اونها رو آزاد کرده. عیسی مسیح گفت من راه راستی حقیقت هستم و در یک جای دیگه میگه که حقیقت را خواهید شناخت و این حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. عیسی مسیح کارش آزاد کردن اسیران هست و اگه شما شنونده عزیز اسیر هستین، امروز جواب سوال شما عیسی مسیح است.
0: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی و

0: عیسی مسیح کارش تبدیل همطور که شما گفتین و درون بیرون حتی بیماری ها رو شفا میده. 2000 سال پیش مرده 4 روزه رو زنده کرد. الان هم همون کار میکنه. یک فرد معتاد در اجتماع مرده است، ولی شما به نوعی علم رو بخونیم میگن بیماری است ناعلاج ولی قابل کنترل. اینو جلسات و انجمن ها میگن. ولی مسیح میگه تو بیا، من شفات میدم، من خوبت میکنم، من عوضت میکنم. چرا؟ که همونجوری که برادرمون گفت، درونمون رو عوض میکنه، چهرمون هم عوض میشه از بیرون، چون که این دیگه مسیح در ما زندگی میکنه. وقتی مسیح اجازه بدیم درون ما بیاد و همه چیز رو برای مسیح فضله بدونیم، که کلام میگه او درون ما باشه، چون او زیباست، باطنش پاکه. تنها شخصیتی بود که گناه او را نشناخت و از نطفه گناه نبود. ما همه ادیان ها را احترام میذاریم، ولی ادیان های دیگه فقط خوب و بد رو نشون میده. شریعت و مسیحیت واقعی دین نیستش، یه راهیه که شما بتونی مستقیما با خدای خودت ارتباط برقرار کنی. و این پل ارتباط خود خداوند عیسی مسیح بود که روی صلیب رفت و این پل ارتباط رو وصل کرد، خونش رو ریخت تا امروز بتونیم ما به هر کدوم به تنهایی در خلوتگاه خودمون رابطه رو برقرار کنیم و بتونیم مستقیما به آسمان نگاه کنیم و مستقیما حرف بزنیم. و مسیحیت مرگ و قیامشه که مسیحیت رو مسیحیت میکنه. اگه مسیح میمرد، موسی شخصیت خیلی عالی بود که شریعت رو خداوند بهش داد، ابراهیم، ولی همه مردن، ولی مسیح قدرتش در اینه که زنده است، بعد از 2000 سال زنده است و شخصیتی که زنده است میتونه ما رو زنده نگه داره.
1: آمین. چقدر زیبا گفتین. امروز مسیحیان رو در سر تا سر جهان تحت جفا قرار میدن. من همیشه به این فکر میکنم که چرا مسیحیان؟ چرا؟ چون که تمام رسولان، حضرت ها، تمام رهبران ادیان مردن و خود این ادیان هم قبول میکنن که رهبرشون مردن. رهبر ما زنده هست. یک شخص مرده شاید شخص خوبی باشه، ولی مرده. دلیلی که ما از عیسی مسیح صحبت میکنیم، این فهم میکنم دو تا چهار تا خیلی راحته، منطقه، چون که زنده هست و امروز زنده است. همین الان داره شما رو شنونده عزیز مشاهده میکنه، تک تک افکار شما رو میدونه، اون کارهایی رو که در آینده خواهید کرد رو میدونه. چرا؟ چون که خداوند هست، زنده هست و خوبیش اینه که شما رو دوست داره، عاشق شما است، ارادش اینه که شما رو آزاد بکنه. تنها چیزی که از شما میخواد این است که تسلیمش بشی. و اگه واقعا شنونده عزیز میخواین تسلیم بشین، با ما تماس بگیرین، ما هم بتونیم شما رو کمک بکنیم. ما هیچ سودی از تسلیم شما نمیبریم جز اون شادی که خداوند به ما عطا میکنه، چون که میدونیم که برادر ما، خواهر ما از یک اعتیاد آزاد شده. قبل از اینکه برنامه رو تمام بکنیم، اگه صحبتی داریم برادران بکنیم با شنوندگان و با یک دعا تمام خواهیم کرد.
2: من میخوام فقط تشویق کنم اونا رو، نعیزانی رو که فکر میکنن دیگه نمیشه، دیگه ما الان 20 ساله تو این کاریم، ما الان نمیتونیم، کسی نیست ما رو کمک کنه، دست ما از همه جا بریده است، 3-4 بار خون عوض کردیم به قول برادرمون و ترد شدیم. این حرفا من اولا میگم که خداوند تو کلام خودش میگه قوت من در ضعفای شما نمایان میشه. اگه تو فکر میکنی ضعیفی، اگه تو فکر میکنی از کار افتاده ای، مطمئن باش که خدا میخواد توسط تو قدرتشو نشون بده، توسط تو قوتشو نشون بده که به بقیه بگه ببینید من میتونم. وقتی تونستم این برادرم رو که الان نشسته عوض کنم، زنده کنم، نجاتش بدم، پس مطمئن باش که تو هم میتونه عوض کنه. فقط قدم تو بردار، برو جلو و بدون که خدای ما ضعیفا رو قوت میبخشه، خدای ما بیماران رو شفا میده، خدای ما مرده ها رو زنده میکنه و نشون داده. میدونم زنده است، مطمئنم زنده است و ایمان دارم که تو هم این پیام برای تو مکاشفه میشه و تو هم اینو درک میکنی و لمس میکنی و تو اون روز به یاد ما میفتی که ما همچین برنامه داشتیم و با تو داشتیم صحبت میکردیم.
0: خدا رو شکر برای این جلسه، برای این برنامه. ولی آخرین پیام من اینه عزیز من، تو که در اعتیاد هستی در این لحظه، بدون اگه همه تو رو نمیخوان، یه نفر هست که تو رو دوست داره. مانند اون سامری نیکو که کاهن فریسی رد شد، دید طرف افتاده، بنده خدا شریعتش اجازه نمیداد بهش دست بزنه چون خونی بود و نجس میشد. ولی کسی هستش که به این چیزا نگاه نمیکنه، اتفاقا هرچقدر زخمی و خاک خورده و زمین خورده باشی بیشتر تو رو دوست داره. امروز روز در تنهایی خودت میتونی خدا رو به قلبت صدا کنی و بخوای ازش با زبان ساده و او کمک میکنه، هم درون تو عوض میکنه، هم بیرون تو عوض میکنه، هم بیماریاتو شفا میده. او زنده است و تا ابد الاباد زنده خواهد بود و برای تو می جنگه. ممنون از وقتی که به من دادین.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون که تشریف آوردین. من با یک داستان واقعی تمام میکنم که روی من خیلی تاثیر گذاشت. یکی از همکاران ما که در برنامه تلویزیونی مسیحی شرکت دارن و پیغام میارن برای مردم از کلام، ایشون برنامه زنده داشتن و یک خانمی بود که 7 سال بود که در یک اعتیاد خاصی بود. این خانم همیشه زنگ میزد و شکایت میکرد، میگفت که شما باید دینتون عوض بکنین، شما خودتون مسلمان زاده هستین، چرا الان دینتون عوض کردین، چرا مسیحیت رو تبلیغ میکنین، شما دین اشتباهی هستین، و این جنگ میکرد. و چون برنامه زنده بود، این دوست عزیز ما خجالت میکشید که همیشه برنامه رو قطع بکنه و همه ما میگفتیم برادر این خانم دیگه سالهاست داره زنگ میزنه، دیگه ولش کن. این برادر اینقدر با محبت بود که بحث نمیکرد، ولی همیشه برفش گوش میداد، سرش رو تکون میداد. حالا اسمشو نمیگم چون که میدونم خیلی ها میشناسنش. و یک روز این خانم زنگ زد، گفت که آقا من میخوام خودکشی بکنم و همین الان ما گاز روشن کردیم اینجا تو خونه پخش بشه، قرص رو میخوریم میخوابیم و میمیریم و اینم آخر ماست دیگه، من میخواستم فقط با شما خداحافظی بکنم. اون برام خیلی برام عجیبی بود، اینو ضبط شده همه رو داریم اینا رو. و این دوست ما پرسید، شبان کلیسا بود، پرسید گفت که چرا میخواین خودکشی بکنین؟ گفت که چون که مادر من مریضه، دکترا جوابش دادن فلج، تمام پلکای چشش ریخته و یه هفته بیشتر وقت نداره، من نمیتونم مرگ مادرم رو ببینم، میخواستم خودکشی بکنم. مادرم گفت که پس بیا با همدیگه خودکشی بکنیم چون من نمیتونم مرگ دخترم رو ببینم، پس الان با همدیگه میخواییم خودکشی بکنیم، فقط چون که شما خیلی مرد خوبی بودیم، بالاخره اینقدر به حرفای ما گوش دادیم، ما میخواستیم فقط خداحافظی بکنیم. این دوست ما گفت که ببینید شما این همه سال ادیان و مذاهب مختلف رو امتحان کردین، بیاین یه دو سه روز عیسی مسیح رو امتحان بکنید. و این خانم گفت که من به عیسی مسیح ایمان ندارم، چطور امتحان بکنم؟ گفت که اشکال نداره، شما بیاین با همون شک به عیسی مسیح ایمان بیارین تا به اون حدی که ایمان دارین لااقل، و هیچ کار دیگه انجام ندین و فقط ببینید که عیسی مسیح چه کاری برای شما انجام میده. بعد از یک هفته اگه عیسی مسیح هیچ کاری برای شما انجام نداد، خودکشی بکنین، اشکال نداره، ولی یه هفته اجازه بدید. همه ما وقتی این برنامه رو نگاه می‌کردیم خیلی میتونم بگم عصبانی بودیم، چون که گفتیم این برادر داره آبروی مسیح رو میبره، چون که الان یه هفته دیگه این خانم زنگ میزنه میگه اینم از مسیح شما هیچ کاری برام انجام نداد و همونجا پای تلویزیون خودکشی میکنم. هفته بعد رسید، این خانم زنگ زد و گفت که اون شبی که ما خوابیدیم نصف شبی من صدای پا شنیدم، بیدار شدم دیدم مادر من داره راه میره و داره میره به سمت ببخشید دستشویی، و اینقدر خواب‌آلود بود که خودش هم حواسش نبود که گرچه فلج بوده برای مدتی الان داره راه میره. شفای کامل رو پیدا کرد، نصف شبی زنگ زده بودن به دکتر، به بیمارستان. بیمارستان فکر کرده بود که این خانم دیوونه شده و مادرش فوت کرده و خواستن تسلیش بدن. این خانم گفته بود نه بابا مادر من شفا پیدا کرده، داره راه میره. گفتم باورمون نمیشه مگر اینکه بیاریش تو. برده بودن بیمارستان، یه سری از پرستارا همونجا به عیسی مسیح ایمان آورده بودن، یه سری از دکترا ایمان آورده بودن. یه دو سه روز گذشته بود، پلکای این خانم به حد نرمال خودش رسیده بود. این دو نفر امروز یکی از مبشرین بزرگ عیسی مسیح هستن. من افتخار آشنایی با این عزیزان رو 2 هفته پیش داشتم و با این عزیزان صحبت کردم و واقعا یک بار دیگه دیدم کار عیسی مسیح رو که در عمل میتونه کار بکنه. اگه عیسی مسیح تونسته این کار رو برای این دختر و این مادر عزیز انجام بده که واقعا شیرین بودن و امروز عاشق عیسی مسیح بودن، هر جایی که میرفتن از عیسی مسیح صحبت میکردن، این مسیح همون مسیح است، دیروز امروز تا ابد همان است، عوض نشده. شما بیایید تسلیم عیسی مسیح بشین، شما هم امتحانش بکنید، هیچ وقت پشیمون نمیشین. خدا شما رو برکت بده. شنوندگان عزیز، واقعا شما رو دوست داریم، برای شما دعا میکنیم، با ما تماس بگیرین که ما هم خوشحال بشیم از آزادی اسارت شما. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

0: مقصر کیست؟ امید را در حالی دیدم که تازه از زندان بیرون آمده بود. این جوان 20 ساله 9 سال از زندگیش را در کانون اصلاح و تربیت و در زندان‌ها گذرانده بود. او زندگی خود را چنین شرح می‌دهد: 3 سالم بود که مادرم مرد. چیزی نگذشت که پدرم به علت اعتیاد از کار اخراج شد و دیگه هم سر کار نرفت. پدرم خرج خودش و منو از راه جمع‌آوری زباله‌ها در می‌آورد. خوب یادمه توی سرمای زمستون که دستم از سرما بی‌حس می‌شد، دنبال پدرم راه می‌افتادم و توی آشغالا می‌گشتم تا بلکه مقوایی، کاغذی یا هر چیز دیگه‌ای که قابل فروختن باشه جمع بکنیم و بفروشیم. اون شب آرزو داشتم یه رخت خواب راحت و یه غذای گرم داشتیم. خونه ما توی یه کوچه تنگ و باریک بود. خونه که چه عرض کنم، بیشتر شبیه کاروانسرا بود. توی هر اتاقش یه خانواده زندگی میکرد. از همه اون اتاقا بوی فقر بود که به مشام میرسید. صدای فریادهای صاحب خونه رو هم خوب به یاد دارم. هر چند وقت یه بار میومد و اساسیه یکی از خانواده ها رو میریخ وسط حیات، چون چند ماه بود که اجاره اتاقشون رو نداده بودن. بقیه همسایه هم فقط نگاه میکردن، چون که خوب میدونستن که به زودی نوبت خودشون هم میرسه. زندگی ما بدتر و بدتر میشد. وقتی 7 سالم شد رفتم مدرسه. بعد از مدرسه مجبور بودم توی پارکا و خیابونا و اتوبوسا یا سر چهارراه‌ها آدامس و چسب زخم بفروشم. شب که برمیگشتم خونه تمام پول رو میدادم به بابام و اونم باهاش مواد مخدر میخرید. وای به اون روزی که یه بسته آدامس رو از زور گشنگی میخوردم، چون کمربند بابام آماده زدنم بود. جای کبودی کمربند پدرم از بین رفته، اما یاد گشنگی ها هنوز در خاطرم زنده است. زندگی چنان روی زمخت و خشنی به ما نشون داد که من مجبور شدم دیگه مدرسه نرم و به جاش توی یه چاپخونه کار کنم. اونجا یه پسر دیگم کار میکرد به اسم بهنام. پسر خوبی بود و وضع زندگیش دست کمی از من نداشت. اونم مجبور شده بود ترک تحصیل بکنه تا بتونه یه لقمه نون در بیاره. ما با هم خیلی صمیمی شدیم. یادم ماهای آخر سال بود که کارگاه ما یه سفارش بزرگ برای چاپ سررسید و تقویم دریافت کرد. چند ماه سخت کار کردیم. گاهی حتی شبا هم توی چاپخونه می‌خوابیدیم که بتونیم بیشتر کار کنیم. اما بعد از این همه کار صاحب کارگاه حقوق ما رو نداد. این شد که من و بهنام تصمیم گرفتیم دور از چشم صاحب کار مقداری از تقویم‌ها رو بدزدیم و بفروشیم تا از این راه حقمون رو گرفته باشیم. همین کارو هم کردیم و پول خوبی درآوردیم. این کارو چندین بار انجام دادیم تا اینکه یکی از کارگرا فهمید و به صاحب کار گزارش داد و اونم ما رو اخراج کرد. بعد از اون من و بهنام افتادیم توی خط دزدی. از خونه های همسایه و آشناها شروع کردیم، اما بعد یه مدتی گیر افتادیم. مامورا بهنامو گرفتن اما من تونستم فرار کنم. فکر نمی‌کردم بهنام منو لو بده، اما اون اعتراف کرد و منو هم گرفتن. این اولین دور محکومیت من بود که به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شدم. بعد اون بارها دستگیر شدم و منو فرستادن همونجا. اما به محض اینکه بیرون می اومدم با تجربه بیشتری که توی کانون اصلاح و تربیت کسب کرده بودم می رفتم دنبال خلافای دیگه. توی یکی از دوره های بازداشتم با یه پسری به اسم حجت آشنا شدم. همونجا بود که طرح اخاذی مسلحانه رو کشیدیم. درست بعد آزاد شدن افتادیم توی خط اخاذی. بیشترم سراغ راننده‌های پیر می رفتیم. به صورت دربستی سوار می شدیم و یه آدرس پرت می دادیم. وقتی به جاهای خلوت می رسیدیم، چاقو رو می زاشتیم زیر گلوشون و مجبورشون می کردیم هرچی پول و ساعت و از این قبیل چیزها داشتن بدن به ما و بعد فرار می کردیم. اما آخرین بار توسط مردم گیر افتادیم. حالا هم اونقدر سابقه دار به حساب میام که نمی دونم اگه دوباره پام به زندان برسه چند سال برام حبس می برن. امید سرش را بین دستانش گرفته بود و خیره به زمین نگاه می کرد. بعد از کمی مکس زمزمه کنان گفت: دیوار بدبختی های من روی آجرای فقر بنا شده. شما بگین مقصر کیه؟ سرنوشت؟ بخت بد من؟ خدا که مادرم رو برد؟ پدرم که معتاده؟ صاحب چاپخونه که حقوق ما رو می‌خورد و عین خیالش هم نبود؟ دوستای ناباب؟ یا امید جمله خود را ناتمام گذاشت. دیگر هیچ نگفت. شاید در ذهن خود به این نتیجه رسیده بود که با وجود تمام مشکلات و سختی ها تصمیم گیرنده اصلی خودش بوده است. خود او تصمیم به اولین دزدی را گرفت. درست است که اتفاقات ناگوار زندگی و سختی ها او را وادار به حرکت به این سمت کرده بود، اما آنچه تعیین کننده بود وجود خودش بود. عزیزان، قضاوت درباره امید بسیار آسان است، اما باید از خود بپرسیم که اگر ما جای او بودیم آیا وضعیتی بهتر از این می داشتیم؟ آیا ما راه بهتری را انتخاب می کردیم؟ ناگفته پیداست که شالوده شخصیت انسان در کانون خانواده و بعد در محیط اجتماعی گذاشته می شود. شرایط خانوادگی و اجتماعی امید همه امکانات را فراهم کرده بود تا او به یک بزهکار اجتماعی تبدیل شود. در این مورد جای هیچ تردیدی نیست. در ضمن بحث در این زمینه به حوزه روانشناسی اجتماعی مربوط می شود و ما در این مقاله نمی توانیم به آن بپردازیم. اما یک نکته در اینجا هست که بحثی در آن نیست و آن اینکه خدا به ما عقل سلیم داده تا بتوانیم بین خوب و بد دست به انتخاب بزنیم. هیچ کس نمی تواند به جای ما تصمیم بگیرد. امید در شرایط بسیار نامساعدی پرورش یافت و در این شکی نیست. او به خاطر فشارهای ناشی از فقر به دزدی کشیده شد. در این هم شکی نیست. اما او به تدریج که رشد می کرد و نیز هر بار که به کانون فرستاده می شد، فرصت داشت تا مسیر زندگی خود را تغییر دهد. او همین الان نیز در 20 سالگی می تواند یک بار و برای همیشه مسیر درستی را برای زندگی خود انتخاب کند. او اکنون آنقدر رشد کرده که بتواند تشخیص دهد راهی که دنبال می کند در نهایت به قتل و جنایت ختم خواهد شد. او این را خوب می داند و باید دست به انتخاب بزند. شما حقجوی عزیز نیز در مقابل یک انتخاب قرار دارید. گذشته شما هرچه بوده باشد، همکنون این انتخاب در مقابل شما قرار دارد که بین حیات جاویدان و هلاکت ابدی یکی را برگزینید. اگر حیات جاویدان را انتخاب کنید، خدا گناهان گذشته شما را با خونی که پسرش عیسی مسیح بر صلیب ریخت پاک خواهد ساخت و در این دنیا زندگی جدیدی به شما خواهد بخشید و حیات جاودانی خواهید داشت. تصمیم گیرنده خود شما هستید. برای امید نیز امیدی هست. او می تواند زندگی با مسیح را برگزیند و راه شرافتمندانه ای را در پیش گیرد، یا می تواند به راه غلط و گناه آلود خود ادامه دهد، آنگاه در این دنیا گوشه زندان یا طناب دار در انتظار او خواهد بود و هلاکت و عذاب ابدی نیز در عالم آینده. شما کدام راه را انتخاب می کنید؟
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، راجع به گوش دادن به صدای خداوند در هنگام دعا قبلا با شما صحبت کردیم. وقتی کلام خدا رو میخونیم و دعا میکنیم، این روح القدسه که ما رو کمک میکنه تا صدای خدا رو بشنویم و اراده او رو درک کنیم. روح القدس نقاطی از زندگیمون رو که خداوند از اونها خوشنود نیست به نظرمون میاره. یادمون باشه که روح القدس همیشه میخواد فرزندان خدا رو کمک کنه تا گناهانشون رو ببینن و با دلی توبه کار گناهان رو به خدا اعتراف کنن. تنها در این صورته که فرزندان خدا میتونن از راحتی وجدان برخوردار باشن و با اطمینان خاطر به حضور خدا بیان و جواب دعاهای خود رو دریافت کنن. عزیزان، بیاین پیوسته با روح القدس همکاری کنیم تا زندگیمون بیشتر و بیشتر عوض بشه و هرچه بیشتر شبیه عیسی خداوند بشیم. روح القدس همچنین میخواد در فهم کلام خدا به ما کمک کنه و حقایق کلام خدا رو به ما بیاموزه. در این زمینه کتاب مقدس چنین میفرماید: اما پشتیبان شما، یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 26. تعالیم و راهنمایی هایی که روح القدس می بخشه همگی هماهنگ با کتاب مقدس هستند. بنابراین عزیزان مسیحی، در حین مطالعه کتاب مقدس از روح القدس هدایت و راهنمایی بطلبین. سعی کنین آیات کتاب مقدس رو حفظ کنین و در طول روز به اونها فکر کنین. هر صبح وعده ای از وعده های خداوند رو انتخاب کرده، در تمام طول روز اون رو به خاطر داشته باشین. بگذارین کلام خدا قسمتی از وجود شما بشه. در این صورته که روح القدس میتونه در موارد مختلف هماهنگ با کلام خدا شما رو هدایت و تشویق کنه. روح القدس از کلام خدا استفاده نموده، ایمان شما رو تقویت خواهد کرد تا جواب دعاهای بیشتری رو دریافت کنید.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

پیشگویی های کتاب مقدس. با عرض سلام و با آرزوی سلامتی و بیداری روحانی برای همگی شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز خود را شروع می‌کنیم. در برنامه گذشته شرح دادیم که مسیح بر طبق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا مرد تا به وسیله مرگ خود گناه جهانیان را جبران کند. این یگانه دلیلی است که خدای عادل به موجب آن گناهکاران را می‌بخشد و ایشان را بی‌گناه می‌شناسد. در کتاب مقدس به طور واضح نوشته شده که در نظر خدا همه انسان‌ها گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با رحمت خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان نیک محسوب می‌شوند. عیسی مسیح به وسیله مرگ خود بر روی صلیب گناه بشر را کفاره نمود و خدا این کفاره را برای بخشش گناه همه کسانی که به مسیح ایمان آورند میپذیرد. به همین دلیل مسیح سه روز پس از مرگ دوباره زنده شد و اوست داور عادل مردگان و زندگان در روز داوری و قیامت. و حالا به تشریح قسمت‌های دیگر از پیشگویی‌های انبیا در مورد وقایع عمده مرگ و زنده شدن پس از مرگ مسیح می‌پردازیم.

مسیح موعود مصلوب خواهد شد. مصلوب کنندگانش بر لباسش قرعه خواهند انداخت. داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح در فصل 22 کتاب مزامیر این موضوع را پیشگویی کرده بود. جالب اینجاست که در زمان داوود هنوز نمی دانستند چطور می توان به وسیله صلیب شخصی را کشت. این طرز کشتن چندین قرن بعد از این پیشگویی توسط رومی ها متداول شد. به هر حال در مزمور 22 داوود می خوانیم: مثل آب ریخته شده ام و همه استخوان‌هایم از هم جدا شده، دلم مثل موم گردیده، در میان احشایم حل شده است، قوت من مثل سفال خوش شده و زبانم به آرواره ام چسبیده و مرا به خاک مرگ قرار داده، زیرا سگان دور مرا گرفته اند، بدکاران دور تا دور مرا گرفته، دستها و پاهای مرا سوراخ کرده اند، همه استخوانهای خود را می شمارم، آنها خیره به من نگاه می کنند، رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند. در آیاتی که ذکر شد مرگ به وسیله صلیب کاملا تشریح شده است. استخوان‌ها از مفصل خارج شده اند، بدن عرق کرده و قلب صدمه دیده و تشنگی شدید روی آورده است. دست‌ها و پاها سوراخ شده و همه او را تماشا می‌کنند. در کتاب انجیل انجام این پیشگویی را بدین طور می‌خوانیم: پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباس‌های او را برداشتند و 4 قسمت کردند و هر یک از سربازان 1 قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین 1 پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. استخوان‌های مسیح شکسته نخواهد شد، ولی او را نیزه خواهند زد. داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح در فصل 34 از کتاب مزامیر خود این موضوع را پیشگویی کرده بود. در مزمور 34 نوشته شده: همه استخوان‌های ایشان را نگاه می‌دارد که یکی از آنها شکسته نخواهد شد. و همچنین زکریای نبی در حدود 500 سال قبل از میلاد این مطلب را پیشگویی کرده بود. در فصل 12 کتاب زکریا نوشته شده: و بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست، و برای من مثل نوحه‌گری برای پسر یگانه خود نوحه‌گری خواهند نمود، و مانند کسی که برای فرزند اول خود ماتم گیرد، برای من ماتم تل خواهند گرفت. در کتاب انجیل انجام این پیشگویی را بدین صورت می‌خوانیم: اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است و از این رو ساق‌های او را نشکستند، اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد. مسیح موعود پس از مرگ زنده خواهد شد.
داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد در فصل 16 کتاب مزامیر این موضوع را پیشگویی کرده بود. در مزمور 16 نوشته شده: بنابر این دلم شادی می کند و عمق وجودم به خوشحالی در می آید. جسدم نیز در خاطر جمعی ساکن خواهد شد، زیرا جانم را در عالم مردگان ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. در کتاب انجیل انجام این پیشگویی را می‌خوانیم که چطور مسیح 3 روز پس از مرگ زنده شد و خود را زنده بر شاگردانش ظاهر نمود. مسیح به دست راست خدا صعود خواهد کرد. داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد در فصلهای 68 و 16 از کتاب مزامیر این موضوع را پیشگویی کرده بود. در مزمور 16 نوشته شده: به حضور تو کمال شادمانی است و به دست راست تو خوشیها تا ابدالآباد. و در مزمور 68 می‌خوانیم: بر اعلی علیین بالا برده شد. در کتاب انجیل انجام این پیشگویی را می‌خوانیم که چطور مسیح در حالی که شاگردان را برکت می‌داد از آنان جدا و به عالم بالا برده شد و بالاخره مسیح به این جهان باز خواهد گشت. دانیال نبی در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح این موضوع را پیشگویی کرده. جالب است بدانید دانیال همان پیامبر مشهوری است که مقبره اش در کشور ایران و در شهر شوش قرار دارد. او با توکل به خدای قادر سالها در ایران باستان زندگی کرد و عاقبت در همان جا نیز فوت نمود. شرح زندگی این پیامبر را می توانید در قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس مطالعه کنید. به هر حال در فصل 7 کتاب دانیال نوشته شده: و در رؤیای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند و سلطنت و شکوه و پادشاهی به او داده شد تا همه اقوام و ملت‌ها و زبان‌ها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بیپایان است و پادشاهی او از بین نخواهد رفت. در کتاب انجیل مطالب بسیاری در مورد بازگشت مجدد مسیح و آن روزها نوشته شده. در انجیل متی می‌خوانیم: به محض آنکه مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می‌شود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید. شیپور بزرگ به صدا در خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از 4 گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کند.
بیش از 300 بار در انجیل شریف گفته شده عیسی مسیح به این جهان بازگشت می کند. اما او چطور بازگشت می کند؟ عیسی مسیح شخصاً به طور غیر منتظره و با جلال و شکوه به زمین باز می گردد. بازگشت مسیح به جهان به این منظور است که اولاً خاصان خود رو با خود ببرد و به آنها پاداش دهد و ثانیاً کسانی را که در طول زندگی زمینی خود به او ایمان نیاورده اند به عدل و داوری محکوم نماید. حکم محکومیت آنان این است: مسیح نور عالم به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. بله، اینان کسانی هستند که خود راه جهنم را انتخاب کردند و مایل به دریافت نجات نیستند. شنونده گرامی، مسیح فرمود من قیامت و زندگی هستم. اگر به عیسی مسیح اعتماد کنید و او را به عنوان یگان نجات دهنده خود بپذیرید، مسیح به شما نیز تولدی تازه می بخشد و نام شما در دفتر نجات یافتگان عالم به ثبت میرسد. پس با اطمینان به سوی عیسی بخشنده بیا و از بار سنگین گناهانت آسوده شو. او میخواد همین حالا وارد قلبت بشه و تا ابد به صورت پشتیبانت باقی بمونه. آیا حاضری؟ کافی همین حالا به مسیح اطمینان کنی و او رو به عنوان تنها نجات دهنده ات بشناسی. پس بیا با تمام دل و جان نزد خدا دعا کنیم. دعا میکنیم: پروردگار آسمانی، به حضورت اعتراف میکنم گناهکارم، اما حالا ایمانم رو به مسیح اعلام میکنم و اونو یگان منجی خود می شناسم. حالا درک کرده ام که مسیح برای بخشوده شدن گناهان من روی صلیب مرد و جانش رو برای نجات من قربانی کرد. منو با خون مقدس مسیح شستشو بده و روح پاکت رو در من ساکن نما و به من زندگی جاودان ببخش. به نام عیسی مسیح می طلبیم، آمین. اگر در قلب خود به مسیح ایمان آورده باشی و حاضر باشی به ایمانت اعتراف کنی، به موجب کلام خدا شما نیز نجات یافته اید.

گریه شنیدم تلخ تر از گریه رومه.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: امیدی زنده. خدا به آنانی که به مسیح ایمان می آورند امیدی شگفت انگیز بخشیده است. پتروس رسول می فرماید متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود ما را به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولدی تازه بخشید برای امیدی زنده و میراثی فساد ناپذیر که برای شما در آسمان نگاه داشته شده است. اول پتروس فصل 1 آیات 3 و 4. آیا مسیح از مردگان برخاسته و زنده را دریافت کرده اید و این امید زنده را دارید؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: نه من. ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مس تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مس تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مس تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها، نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
2: مزمور 27. مزمور داوود. خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم؟ چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند. اگر لشکری بر من فرود آید، دلم نخواهد ترسید. اگر جنگ بر من برپا شود، در این نیز اطمینان خواهم داشت. یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم، تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. و الان سرم بر دشمنان گرداگردم برافراشته خواهد شد. قربانی های شادکامی را در خیمه او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواند. ای خداوند، چون به آواز خود می‌خوانم، مرا بشنو و رحمت فرموده مرا مستجاب فرما. دل من به تو میگوید که گفته‌ای روی مرا به طلبید. بلی، روی تو را ای خداوند خواهم طلبید. روی خود را از من مپوشان و بنده خود را در خشم بر مگردان. تو مددکار من بوده‌ای. ای خدای نجاتم، مرا رد مکن و ترک من ما. چون پدر و مادرم مرا ترک کنند، آنگاه خداوند مرا بر می‌دارد. ای خداوند، طریق خود را به من بیاموز و به سبب دشمنانم مرا به راه راست هدایت فرما. مرا به خواهش خصمانم مسبار، زیرا که شهود کذبه و دمندگان ظلم بر من برخاستند. اگر باور نمی کردم که احسان خداوند را در زمین زندگان ببینم. برای خداوند منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد داد. بلی، منتظر خداوند باش.
3: رادیو مژده تقدیم می‌کند.

0: بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو به مرقس فصل 13 باز بفرمایید ممنون میشم. ادامه میدهیم مطالعه‌مون رو از موعظه خداوندمان عیسی مسیح، موعظه کوه زیتون در مرقس فصل 13 که در مورد وقایع ایام آخر به ما تعلیم میده و ما قسمت اول اون رو تمام کردیم، آیات 1 تا آخر 13. به قسمت دوم این موعظه رسیده بودیم، آیات 14 تا آخر 23 که بر روی ایام مصیبت تمرکز میکنه. در جلسه گذشته ما مروری کردیم از تمامی دروس گذشته و نیز وارد ابتدای این ایام مصیبت شدیم که به یک واقعه خاص اشاره میکرد، آن مکروه ویرانی، و امروز در این جلسه میخواییم بیشتر اون رو باز بکنیم. ایام مصیبت ایامی است که بعد از به آسمان بالا برده شدن کلیسا به عرش خداوند عیسی مسیح شروع میشه. ایام مصیبت رو با ایام آخر نباید قاطی کرد. ایام مصیبت با به قدرت رسیدن یک مرد شریر دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال بر طبق کتاب مکاشفه و کتاب دانیال نبی شروع میشه و با قدرت شیطان برای مدت 7 سال حکومت وحشت خودش رو بر جهان برقرار خواهد کرد. البته بیشتر از 7 سال میخواد حکومت بکنه، ولی خداوند ما عیسی مسیح نقطه پایان بر دوران ترور او میگذارد. دوران حکومتش به دو قسمت تقسیم شده در کتاب مقدس. در نیمه اول، در آن 3.5 سال اول، خودش رو به صورت یک رهبر صلح دوست، انسان دوست و خیر جا میزنه، ولی در نیمه دوم ماسک رو از چهره خودش بر میداره، ماهیت حقیقی و شریر خودش رو آشکار میکنه. قسمت دوم این موعظه کوه زیتون از آیات 14 تا آخر 23 شروع میشه تو مرقس فصل 13. تمرکز مسیح در اینجا بر روی ایام مصیبت و در واقع نیمه دوم ایام مصیبته که بهش میگن ایام مصیبت عظیم. چرا؟ چون مسیح میخواد پاسخ سوال شاگردانش رو در ابتدای فصل که از او پرسیده بودن نشانه های بازگشت تو چیست، میخواد پاسخ اون رو بده، و به خاطر محدودیت وقت مسیح نمیتونه تمام اون جزئیات رو توی یک فصل یا حتی 2 فصل بگه. برای اون باید کتاب مکاشفه رو بخونید از فصل 6 تا آخر فصل 18. ایام مصیبت ایامی است که در عهد عتیق هم به آن اشاره شده. کتاب دانیال نبی فصل 9 به اون اشاره میکنه. یک دوره 7 ساله است که در آن ضد مسیح حکومت ترور خودش رو بر جهان استوار میکنه. از خصوصیات مهم این دوران اینه، خصوصیات برجسته این دوران اینه که ضد مسیح به قدرت رسیده، شیطان و روحهای شریر آزادی کامل دارن تا هر بلایی رو که میخوان بر سر مردم آن موقع کره زمین، و اینها مردمانی هستند که مسیح رو رد کردن، با کلیسا به عرش خدا به بالا برده نشدن و بر روی زمین جا موندن. شیطان و روحهای شریر آزادی کامل دارن که در اون دوران هر بلایی رو که میخوان بر سر این مردمان بیاورن. و به علاوه آنچه که این ایام را ایام مصیبت و مصیبت عظیم میکنه، غضب خداست که بر این جهانی که به دنبال ضد مسیح رفته فرو ریخته میشه. مثل یه حالتی میمونه، اگه بخوام تشبیه بکنم اما در ابعاد کوچکتر، اما فکر کنیم مثلا بیان در زندانها و تیمارستانها رو باز بکنن، هرچه آدم جنایتکار، خلافکار، آدمهای دیوانه و خطرناک رو بریزن بیرون، پلیس و نیروهای انتظامی هم هیچ کاری نکنن، بکشن کنار و هیچ نوع جلوگیری انجام ندهن، ببینید چه جهنمی است. از این بدتر، 1000 بار بدتر از این دوران مصیبته. برای همین شما نمیخواین در اون موقع روی زمین باشید. الان به مسیح ایمان آورید، خداوند عیسی مسیح و کلیسای او رو خدمت بکنید تا با کلیسا به عرش آسمان به بالا برده بشید.
نیمه دوم حکومت دجال، نیمه دوم ایام مصیبت از نیمه اول هم بدتره و به آن دوران مصیبت عظیم میگن. ضد مسیح نقاب انسان دوستی و صلح طلبی رو برمی‌داره، کاملا ماهیت شیطانی خودش رو آشکار می‌سازه. و شروع این نیمه دوم با یک واقعه بسیار مهم، بسیار مشخص همراهه که آیه 14 هم از اون نام میبره تا هیچ کس هیچ گونه شک و تردید و سردرگمی نداشته باشه. و آن واقعه هنوز انجام نگرفته. این خیلی مهمه که به یاد داشته باشیم. این واقعه‌ای که مسیح بهش اشاره میکنه تو آیه 14 هنوز انجام نشده. چون اگه به آیه 19 هم دقت کنید، میفرماید زیرا که در آن ایام چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا آفریده تا کنون نشده و نخواهد شد. یعنی ویرانی معبد اورشلیم در سال 70 میلادی تو قرن اول میلادی این واقعه نبوده، نیست. حالا اول از همه مسیح از این واقعه مهم و مشخص که کاملا روشن میکنه که دوران مصیبت شروع شده، در واقع دوران مصیبت عظیم شروع شده و کسی که رهبری دنیا رو به دست گرفته از شیطان دیو زده است، مسیح از این واقعه مهم که تمام اینها رو مشخص میکنه به طور اخص تو آیه 14 نام میبره. آیه 14 هم میفرماید پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید، آن که می خواند بفهمد. هر کلمه و عبارت این آیه بسیار مهمه. از کجا مردم این دنیا خواهند دانست که ایام مصیبت شروع شده؟ از کجا می فهمند این رهبر جهانی که ادعای صلح دوستی و انسان دوستی می کنه در واقع یک مرد شریر دیو زده است؟ از دو موضوع. اولاً گروه عظیمی از سر تا سر جهان ناپدید میشن. اینا ایمانداران مسیح واقعی هستن. کلیسای مسیح به آسمان به بالا برده میشه. دوم، چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمیباید برپا بینید، آن که میخواند بفهمد. متوجه بشید که دوران مصیبت و مصیبت عظیم شروع شده. دقت کنید به اون عبارت آخر آیه، میفرماید آن که میخواند بفهمد. اهمیت این عبارت چیه؟ در پیوند با آیه 19 هم اینو در نظر داشته باشید. ببینید آیه 19 رو دوباره میخونم. میفرماید زیرا که در آن ایام چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا آفریده تا کنون نشده و نخواهد شد. بعد آخر تو این آیه 14 این عبارت رو داریم که میفرماید آن که میخواند بفهمد. یعنی مسیح اینجا میخواد اینو بگه و در واقع مرقس هم با الهام روح القدس این عبارت آن که میخواهد بفهمد رو اینجا نوشته. یعنی میخواد اینو بگه که آنچه که در اینجا رخ میده، این مکروه ویرانی و اون وقایعی که بعدش ذکر میشه، برای نسل‌های آینده است، برای شاگردان مسیح نبوده. چون میگه آن که میخواند بفهمد، یعنی باید این الهام بشه، نوشته بشه، کتاب مقدس به طور کامل به نگارش در بیاد که عده‌ای اونو بخونن و بفهمن. این مال آینده است، برای شاگردان مسیح نبوده، حتی برای من و شما هم نیست. چون اگر شما یک ایماندار راستین مسیحی باشید، در آن موقع روی زمین نخواهید بود، با کلیسای مسیح به آسمان به بالا برده میشید. پس چرا ما اصلا داریم این قسمت ها رو مطالعه میکنیم؟ یکی ممکنه بپرسه اصلا چرا داریم این چیزها رو میخونیم؟ چون اگرچه روی زمین نخواهیم بود، اما یادتون باشه گفتم اینو قبلا، سایه هر چیزی پشتش میفته. ضد مسیح های کوچکتر، انبیای کاذب و معلمین کاذب کوچکتر و مصیبت های کوچکتر در زمان ما هم هستن. پس یکی روشن شد که در مورد آینده داره صحبت میکنه. بعد دقت کنید به کلمات این آیه، به عبارات این آیه خوب دقت کنید. میفرماید مکروه ویرانی، چون این مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده. مکروه ویرانی یعنی چی؟
در کتاب مقدس معنی این عبارت چیه؟ خب مکروه در کتاب مقدس به چیز اشاره میکنه که باعث کراهت خدا میشه، به چیز اشاره میکنه که باعث انزجار خدا میشه و باعث میشه که غضب خدا جاری بشه و ویرانی به بار بیاره. این معنی مکروه ویرانی است. سه بار در کتاب دانیال نبی و سه بار در کتاب مکاشفه از این عبارت استفاده شده. برای همینه که تو اینجا تو مرقس 13 آیه 14 می فرماید چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید. یعنی این یه چیز مکروهیه که باعث انزجار خدا میشه و در جایی قرار گرفته که نباید باشه. خب حالا یعنی چی؟ بیشتر باز میکنیم. اگر برید به کتاب دانیال نبی فصل 9 آیه 27 میفرماید وقتی که ضد مسیح خواهد آمد خودشو به عنوان یک رهبر صلح طلب نشون میده، با اسرائیل پیمان صلح میبنده، کسی است که تمامی اختلافات بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل رو حل خواهد کرد، صلح میاره، اما در نیمه دوم حکومتش عهد و پیمان خودش رو میشکنه و میاد یه پیکره ای از خودش، مجسمه ای از خودش رو درست میکنه، در معبد اورشلیم قرار میده، از همه مردم دنیا میخواد که او را و خدای او را یعنی شیطان را پرستش بکنن. بله اجازه به قوم اسرائیل هم قبلا داده که معبد اورشلیم رو دوباره بازسازی بکنن، اما کمی کنارتر این معبد، معبد خدای راستین، معبد واقعی نخواهد بود، با جزئیات کتاب حزقیال مغایرت داره تا به مسجد الاقصا هم صدمه‌ای وارد نشه. به هر حال در نیمه دوم حکومتش عهد و پیمان خودش رو با قوم اسرائیل میشکنه، پیکره خودش رو در معبد اورشلیم قرار میده، از همه مردم میخواد که او را و خدای او را که شیطانه پرستش کنند و بعد شروع میکنه به کشتار ایمانداران مسیحی. اینا کی هستن؟ اینا کسانی هستن که در دوران مصیبت بر روی زمین باقی بودن، ایمان آوردن، در دوران مصیبت ایمان آوردن و روی زمین باقی موندن، با کلیسا به عرش آسمان به بالا برده نشدن، یعنی الان بی ایمانن اما در اون دوران مصیبت ایمان میارن. و ضد مسیح شروع میکنه به کشتن این ایمانداران مسیحی و یهودیانی که با اون مخالفت میکنه، هر کسی که باش مخالفت بکنه. حالا در دانیال ما میخونیم که خودش رو به عنوان خداوند در معبد بازساخته شده اون زمان اعلام میکنه، خودش رو به عنوان خداوند اعلام میکنه و همونطور که گفتم معبد اورشلیم در دوران اول حکومتش بازساخته میشه، اما با یه تغییراتی و این هشداری است که کتاب حزقیال نبی از فصل 40 تا آخر 44 به ما میده تا روشن بکنه که این معبد با اون معبد اصلی فرق داره، اما به هر حال ضد مسیح پیکره خودش رو در این معبد برای پرستش تمام مردم دنیا قرار میده. این آن مکروه ویرانی است در جایی که نباید باشه. مکاشفه فصل 11 آیه 2 به ما میفرماید که برای مدت 42 ماه، یعنی دقیقاً 3 سال و نیم، معبد اورشلیم رو آلوده خواهد کرد، اون 3 سال و نیم آخر حکومتش، و این اوج کشتار ضد مسیحه. از اینجا شروع میشه کشتار ضد مسیح و اوج جاری شدن غضب خدا بر این جهانه و به همین علته که به ایام مصیبت عظیم معروفه. حالا در دانیال 11 آیه 31 در اونجا هم اشاره میکنه به مکروه ویرانی و این بسیار بسیار مهمه. چرا؟ چون داره یه نمونه تاریخی بسیار مهم رو برای درک بهتر ما به ما میده، همانطور که مسیح هم تو این موعظه کوه زیتون در ابتدا به یک نمونه تاریخی ویرانی معبد اورشلیم اشاره کرد. کتاب مقدس در بسیاری جاها برای روشن شدن مطالبی که حالت
نبوتی پیشگویی دارن نمونه های تاریخی میده. در دانیال 11 آیه 31 یکی از این نمونه های تاریخی رو در ارتباط با مکروه ویرانی میبینید. نمونه حمله فردیست به نام آنتیکاس اپیفانس. این فرد پادشاه سلسله سلوکیه بوده در سوریه. وقتی اسکندر میمیره امپراتوریش به 4 قسمت تقسیم میشه، یکی از اونها سلسله‌ای که تشکیل میدن سلسله سلوکیه بوده که در سوریه این آقای آنتیکاس اپیفانس یکی از پادشاهان این سلسله بوده و او به اسرائیل در 15 دسامبر سال 167 قبل از میلاد حمله میکنه. آنتیکاس اپیفانس نمونه ای از ضد مسیح آینده است. حالا او چیکار کرد؟ میاد بسیاری از یهودیان رو میکشه، یه خوکی رو میکشه و خوک که در آیین یهودیت حیوان نجسی شمرده میشه، خون آن خوک رو بر میداره بر روی مذبح خدا در معبد اورشلیم میپاشونه و در اونجا مذبحی برای زئوس بت یونانی ها در معبد اورشلیم برپا میکنه، مانند همون عبارت مکروه ویرانی. مکروه ویرانی آن چیزی که باعث کراهت خداست و در جایی که نباید باشه قرار میده برای آلوده کردن معبد و توهین به خدای راستی. و این چیزی است که در زمان ضد مسیح هم انجام خواهد داد. اول خودش رو به عنوان یک مرد صلح طلب انسان دوست جا میزنه، در نیمه دوم حکومتش شروع میکنه به کشتار هر ایماندار مسیحی که در اون دوران 3.5 اول به مسیح ایمان آوردن و یهودیان و بالاخره هر کسی که حاضر نیست او رو پرستش بکنه، حاضر نیست پیکره او رو در معبد پرستش بکنه. در معبد باز ساخته شده در اورشلیم مجسمه خودش، پیکره خودش رو قرار میده، میخواد از تمامی مردم دنیا که او رو پرستش کنن. حالا اگر آنتیکاس اپیفانس در 167 پیش از میلاد میخواست فقط مردم اسرائیل و سوریه او رو پرستش بکنن، ضد مسیح میخواد تمام مردم دنیا او رو پرستش بکنن. پس برای همینه که ما میگیم دانیال 11 یه نمونه تاریخی از آنچه که ضد مسیح خواهد کرد رو به ما میده. به ما میگه که آنتیکاس اپیفانس چه کرد؟ بعد ما میخونیم در کتاب مکاشفه، کتاب دانیال نبی، همچنین در کتاب دانیال فصل 12 و همچنین در اینجا در مرقس 13 آنچه که ضد مسیح میکنه و حالا ببینیم آنچه که پدر آسمانی خواهد کرد. از آیه 24 تا آخر آیه 26 از همین مرقس 13 خدمتون قرائت میکنم. و در آن روزها بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را باز گیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند، قوای افلاک متزلزل خواهد گشت، آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. و این پسر انسان خداوند عیسی مسیح. پیشگوی ویرانی معبد اورشلیم بیانیه بود برای تحقق این وقایع آینده دور. مسیح میگه همانطور که دیدی در سال 70 میلادی معبد اورشلیم ویران شد، مطمئن باشید آنچه که در مورد وقایع آینده دور هم میگم انجام خواهد شد. آیا این امکان پذیره که ضد مسیح ارتشی عظیم جمع بکنه برای کشتار یهودیان و مسیحیان؟ خب شاید قبلا حزم این موضوع مشکل بود، ولی اگر شما الان نگاه کنید به وضعیت دنیا، وضعیت خاورمیانه زمانی ما، هضم این موضوع خیلی هم مشکل نیست، خیلی هم بعید نیست. شما در کتاب مقدس مکاشفه فصل‌های 12، 13 و 17 میتونید در مورد کشتاری که ضد مسیح از ایمانداران مسیحی میکنه و از یهودیان میکند رو بخوانید. ولی شما در ضمن حفاظت خداوند رو میبینید بر عده‌ای از ایمانداران و یهودیانی که به مسیح ایمان آوردن تا محفوظ بمانن و بتونن وارد پادشاهی مسیح بر روی زمین بشن،
تا وعده های خدا به قوم اسرائیل در عهد عتیق به تحقق برسه. اما بسیاریشون کشته میشن، بسیاری از ایمانداران، که در مکاشف فصل ششم ما میخونیم فریاد این شهدای ایمانداران مسیحی رو. اینا ایمانداران مسیحی دوران مصیبتن، شهدای مسیحی دوران مصیبتن که به حضور خداوند فریاد میزنن کی انتقام خون ما را از اهل زمین خواهی گرفت، تا به کی؟ اینها کسانی که در مکاشف فصل ششم ذکر شدن، اینها شهدای ایماندار دوران مصیبتن. این اون واقع است که مسیح مشخص میکنه وقتی رخ داد بدانید که رهبر این جهان یک مرد دیو زده است. این از اون واقع، چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده در جایی که نمی باید برپا بینید، آن که می خواند بفهمد. پس الان صادقانه به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید، الان جدن پیغام انجیل را بشارت دهید، این وقایع رخ خواهند داد. آیه 23 می فرماید لکن شما بر حذر باشید، اینک از همه امور شما را پیش خبر دادم، هشدار به شما داده شده، دیگر خود دانید. الان ایمان آورید. شما نمیخواین زمانی که ضد مسیح به قدرت میرسه بر روی زمین باشید. پاسپورت این کشور و اون کشور و اجازه زندگی در این کشور و اون کشور شما را رهایی نخواهد داد. پاسپورت ملکوت خداست که شما را رهایی میده و این پاسپورت در ایمان به خداوند عیسی مسیح به شما داده میشه. الان از گناهانتون توبه و به عیسی مسیح ایمان آورید، کلیسای او رو خدمت کنید، پیغام انجیل او رو بشارت دهید، دیگر خود دانید، آن که میخواند بفهمد. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: شعری نثار شما منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: ای پدر محبتت شکر، لطف بی نهایتت شکر. ای پدر به وقت بیداد، غم عشق و مهنتت شکر. به زمان حاجت من، سفره کرامتت شکر. در جواب گناه من، بخشش و عدالتت شکر. تو بشارت نجاتی، سخن بشارتت شکر. در میان ظلم دنیا، رحم تو شفقتت شکر. تو سرشت خوب و پاکی، ای پدر طبیعتت شکر. تو زهر گناه منزه، باطن مقدست شکر. ای پدر محبتت شکر، ای پدر محبتت شکر.
2: این رادیو مژده است.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. برادران و خواهران عزیز مسیحی، آیا میدونین که ما میتونیم احساس روح القدس رو نیز حس کنیم؟ قبلا در مورد دلسوزی برای گمشدگان و احساس همدردی با اشخاص محتاج صحبت کردیم، چون این احساس همدردی و دلسوزی احساس روح القدس، ما میتونیم توسط روح القدس مردم رو محبت کنیم و نسبت به اونها و احتیاجاتشون حساس باشیم. کلام خدا در این مورد چنین میفرماید: این امید هیچ وقت ما را مایوس نمی سازد، زیرا محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد قلب‌های ما را فرا گرفته است. رساله به رومیان فصل 5 آیه 5. هرچه بیشتر تسلیم خواسته های روح القدس بشیم، بیشتر از محبت خدا پر خواهیم شد. ممکن است گاهی در نتیجه دلسوزی شدید از طریق روح القدس که در ما ساکنه در دعا اشک بریزیم، ولی در مواقع دیگر نیز روح القدس ما رو به وجد و شادی میاره. کلام خدا میفرماید همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید. برای هر چه که پیش بیاید خدا را شکر کنید، زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد. رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 16-18.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

وقتی ما قلب و هستی خود را تسلیم عیسی مسیح یگان منجی زنده بشریت می کنیم، خداوند مهربان مهر تضمین حیات ابدی را به خاطر آنچه که عیسی مسیح برای ما انجام داده است بر ما می نهد، به طور که هیچ کس قادر نیست ما را از خدا دیگر دور کند. در این سری از برنامه ها ما درباره اعتماد داشتن به حیات ابدی و بخشش گناهان صحبت کرده و دعای من اینه که شما بتوانید به این موضوع بسیار مهم پی برده و این اطمینان را در خود داشته باشید که فیض خدا را نصیب خود کرده اید. ما در برنامه هامون با آوردن دلیل و برهان از کتاب مقدس نشان دادیم که چگونه خود خدا گناهان ما را می بخشد و خود خدا به ما حیات جاودان عطا می کنه و وقتی که خداوند آن را به ما می دهد هیچ کسی نمی تونه آن را از ما بگیرد. ولی این سوال در اینجا پیش می آید که آیا شخصی که حقیقتاً مورد عفو و بخشش خدا واقع شده و عمرش را در خدمت کردن و اطاعت نمودن از خدا به سر آورده بعد از مدتی به خاطر دلایلی دل از خدا بردارد و دنبال دنیا بره و از خدمت کردن خدا سرباز زند، آیا او نجات خود را از دست می دهد یا نه؟ و یا وقتی که شخصی که مورد عفو و بخشش خدا واقع شده ولی دوباره گناه می کند، آیا این گناه باعث از دست دادن آن بخششی که خداوند به او عطا کرده است می شود یا نه؟ این موضوع و یا فلسفه است بسیار مهم که در برنامه این ساعت با کمک خدا در مورد آن صحبت می کنیم و در راه ایمان سعی می کنیم که حقایق رو درک کنیم.

دوستان این پیام رو از رادیو صدای انجیل میشنوید. خدا سرچشمه حیات و زندگی است. خدا سرچشمه حیات و زندگی است و عیسی مسیح آمد تا به ما این حیات جاوید را عطا کند. حیاتی که در این دنیا آغاز میشه ولی تا ابدیت ادامه دارد. خود عیسی مسیح زنده فرمود: من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. شاید شما جزو کسانی هستید که این اطمینان کامل رو در قلب خود داری که خدا شما را بخشیده و صاحب حیات جاودانی هستید و در این مورد هیچ شک و تردیدی ندارید. میدونید که کی نجات پیدا کردید، ولی سوال مهم اینه: آیا تا زمانی که در این جان هستید مرتکب گناه دوباره میشوید و یا نه؟ و آیا ایامی که در شک و تردید زندگی میکنید آیا مرتکب گناه میشوید؟ راستی خدا تا چه زمانی گناه آدمی را وقتی بخشیده میبخشد؟ خدا تا چه ایامی ما را نجات داده؟ تا چه زمانی ما عادل محسوب میشویم؟ آیا وقتی خداوند میفرماید که من دیگر گناهان شما را به خاطر نمیآورم، این موضوع در زمان محدود است یا نه؟ آیا زمان آن را محدود میکنه و یا نه؟ اجازه بدید آیاتی چند از انجیل مقدس در این مورد براتون بخونم. در انجیل یوحنا فصل دهم از آیه 27 الی 30 عیسی مسیح به ما وعده بخشش گناه رو عطا می کند و می فرماید که این بخشش جاودانی و ازلی می باشد. همچنین در رساله به عبرانیان فصل هفتم در آیات 25 الی 30 درباره کار شفاعت عیسی مسیح برای مؤمنین صحبت می کنه و در فصل هشتم از رساله به رومیان حضرت پولس با آوردن دلایل بسیار نشون میده که وقتی که ما نجات یافته ایم و در محبت مسیح غرق شده و از او پیروی میکنیم، هیچ چیزی نمیتواند ما را از محبت مسیح جدا سازد. به آیات کلام خدا توجه کنید که میگوید: زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز از پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد. و آنانی را که از قبل معین فرمود، ایشان را هم خواند. و آنانی را که خواند، ایشان را نیز عادل گردانید. و آنانی را که عادل گردانید، ایشان را هم جلال داد. حضرت پولس در این آیات ذره ای از نقشه ازلی خدا برای زندگی هر شخص ایماندار بازگو می کند. اولین مطلبی که بازگو می کنه اینه که خدا ما را از قبل می شناخت و همچنین ما را از پیش معین فرمود و یا انتخاب کرد. خدا تمام حرکات زندگی ما را میدونه. او ما را به وسیله کلام مقدسش به طرف خود خوانده. نه فقط او ما را برگزیده و دعوت به حضور خود نموده، بلکه کلام خداوند میگه که او ما را در عیسی مسیح عادل نموده، که در مورد عادل محسوب شدن در این برنامه ها بارها و بارها خدمتتون توضیح دادیم که مقصود کلام خدا از عادل شدن چیه. خدا اعلام میکنه که ما دیگر گناهکار نیستیم، نه بر اساس آنچه که خودمون انجام داده ایم و یا به خاطر آنچه که در گذشته انجام دادیم و یا آنچه که در آینده انجام میدهیم، خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر جانبازی و فداکاری عیسی مسیح که بر روی صلیب جانش رو فدا کرد و کفاره گناهان ما را پرداخت. و زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان می آوریم و او را به عنوان نجات دهنده خود می پذیریم و تسلیم او می شویم و یا به قول کتاب مقدس مسیح وارد قلب ما می شه و ما صاحب تولد تازه می شویم، خدا اعلام می داره که ای فرزند، گناهانت رو بخشیدم. خدا ما را به عنوان فرزند خود میپذیره و او ما را عادل میکند. نه فقط ما را عادل میگردانه، بلکه میفهمه که او ما را جلال میدهد و این زمانی به کمال میرسه که نهایتا ما از صفات و سیرت خدا روز به روز در خودمون رشد کنیم و روح القدس خدا ما را در رسیدن به اهداف مقدسی که خود خدا برای ما برگزیده است یاری بده. زمانی که ما آینه می شویم که منعکس کننده جلال و صفات و اراده مقدس خدا هستیم، یعنی زمانی که کلام خدا را با تمام وجودمون دوست داریم، با آن ایمان داریم و از آن اطاعت و پیروی می کنیم.
اگر توجه کرده باشید فعل این آیات تماما مربوط به گذشته است که به خوبی معنی کلام را برامون تشریح می کند که نقشی جاودانی خدا از ازل برای ما چه بوده است. عیسی مسیح وقتی به پیروان خود وعده حیات ابدی و بخشش گناهان را داد فرمود که و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد. دقت کنید نمیگوید در آینده یا شاید و یا به این شرط و آن شرط من با آنها حیات جاودانی میدم، خیر، بلکه میفرماید که من با آنها حیات جاودانی میدهم و هرگز هلاک نخواهند شد. چرا؟ زیرا حیات جاودانی، حیاتی که مسیح میدهد، زندگی که او میبخشد یک زندگی جاودانی ابدی و ازلیه. چرا؟ به خاطر آنچه که خدا انجام داده است. و دوست عزیز، هر شخصی که به دعوت خدا لبیک گفته و فیض او را پذیرفته جزو برگزیدگان محسوب می شود و وقتی خدا ما را به حضور خود پذیرفته هیچ چیزی و هیچ کسی نمی تونه این حیات ابدی و بخششی که خدا عطا کرده است رو از ما بگیرد. اگر توجه کرده باشید نمی گوید که من شما را تا زمانی که این شرایط را به جا آورید بخشیده و عادل می دونم، خیر، خدا این را نمی گوید. ولی اگر این شرایط را به جا نیاورید آن وقت از حضور من اخراج خواهید شد. چنین چیزی وجود نداره. تمام افعال این وعده آسمانی، تمام گفته خدا مربوط به زمان گذشته محسوب میشه. یعنی هیچ ربطی به کارهای ما و زندگی ما نداشته، بلکه تماما مربوط به کاری است که خدا برای ما انجام داده. و دوست من، اگر این بخشش و عطیه کار خداونده و اعمال و مذهب ما در آن نقشی نداره و خدا آن را به کمال رسانیده، باید بدانیم که محبت خداست که بر ما نازل شده، محبتی که بی نهایت عظیمه و این که به ما نشون میده واقعا خدا ما را خیلی دوست داره. خدا انقدر ما را دوست داره که حاضر شده آنچه را که لیاقتشو نداریم، آنچه را که قادر نیستیم به دست بیاوریم، آنچه را که نمیتونیم به وسیله کوشش و همت خودمون به دست بیاریم به ما عطا کرده است. دلیل دیگری که در انجیل مقدس به ما این اطمینان رو میبخشه که وقتی خدا ما را ببخشه این بخشش همیشگیه و ما برای همیشه در ملکوت او خواهیم بود، اصطلاحات و واژه هایی است که در کلام خدا به کار برده شده است. ببینید، همه ما که به عیسی مسیح ایمان می آوریم، کلام خداوند می گوید که صاحب تولد تازه می شویم و یا از نو تولد می شویم. لحظه درباره این جمله دوستان فکر کنید. عیسی مسیح می گوید آمین آمین به شما می گویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود، ممکن نیست که وارد ملکوت خدا شود. راستی چرا عیسی مسیح از واژه تولد تازه استفاده میکنه؟ جواب اینه که این لغت بهترین تعریفی است از آنچه که بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به وقوع میپیوندد میباشه. زیرا بر اثر ایمان به عیسی مسیح ما شخص تازه میشویم. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. چیزها، شخصیت کهنه، افکار کهنه از بین میره و خدا به ما افکار و شخصیت و دید و طریق تازه میدهد. در رساله به قرنتیان میخوانیم پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. و در فصل 8 از رساله به رومیان در آیه 16 و 17 میگوید همان روح به روح‌های ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. دوستان، لغات تولد تازه و خلقت نو در اینجا، همچنین لغت پسرخواندگی، تمام صحبت از یک تغییر و تحول عظیمی در زندگی و روحیه شخصی که به عیسی مسیح ایمان می آورد می کنه. تمام اینها صحبت از یک خلقت تازه می کنه. کتاب مقدس می گوید که خدا ما را به فرزند خواندگی خود می پذیرد. خدا بر اثر ایمان آوردن اون به عیسی مسیح ما را به فرزند خواندگی خود میپذیرد و اون وقت با مسیح متحد میشویم و در جلال او نیز شریک میگردیم. راستی چرا لغات تولد تازه و خلقت نو و پسرخواندگی دائما در اینجا به کار برده شده؟ برای اینکه شخص
پا به عالم معنویت می نهد و صاحب زندگی جدیدی می شه و در نتیجه صاحب روح جدیدی نیز می گردد و آینده جدیدی مسیر و عاقبت تازه‌ای را به شخص می بخشد. دوست من، کلام خدا نشون میده که هر وقت شخصی به مسیح ایمان می آورد و تولد تازه پیدا می کند، صاحب روح جدیدی نیز می شود، یعنی روح القدس، چون تولد تازه یک تولد روحانی است و نه جسمانی. خود کلام می فرماید که هر کسی که از نو تولد می شود خلقت تازه ای است. وقتی که پولس رسول در آیه 6 از فصل 8 رومیان می فرماید که با مسیح مصلوب شدم، مقصودش اینه که نسبت به امور دنیا الان می میریم و اکنون به خاطر ایمان به مسیح صاحب تولد تازه شدیم و زندگی تازه رو دریافت کردیم. تمام این تجربیات شخصی مسیحی و اطمینان از حیات جاودانی یک تجربه درونی است و نه ظاهری. ما صاحب روح تازه می شویم، روی که حیات ابدی رو در خود داره، زیرا که از جانب خداست و از خداست، یعنی روح القدس. روی که جسم کهنه و میال‌های نفسانی ما را می‌کشه و حیات و زندگی جدیدی رو می‌بخشد. صاحب دید و طبیعت و باطن تازه می‌شویم که از آن پس به عالم معنویت و برای عالم روحانی و ربانی زندگی می‌کنیم و نه برای دنیای فانی. البته در این دنیای فانی تا آن لحظه‌ای که خداوند اجازه بدهد باقی خواهیم ماند، ولی برای این دنیا زندگی نمی‌کنیم و دیگر به دنیا تعلق نداریم، بلکه به عالم بالا، به ملکوت خدا. خود خدا خودش بر اثر این تولد تازه‌ای که به ما عطا می‌کند زندگی جسمانی ما را به عالم ربانی منتقل می‌سازد. ما نیز روحانی می شویم. ما بر اثر خطاها و خودخواهی ها و در پی امیال رفتن جسم هامون از مقام آسمانی و ملکوت خدا جدا شده ایم، ولی حالا به خاطر ایمان به مسیح خدا راه بازگشت ما را مهیا می کنه و دوباره ما را به ملکوت خود برمی گرداند و به مقام اولیه، یعنی در حضور خدا ساکن بودن، برمی گرداند. در انجیل مقدس عیسی مسیح داستانی بیان میکنه که این موضوع رو به طرز بسیار زیبا و در عین حال برای ما آشکار میکند. این داستان به داستان پسر گم شده نام دارد که بسیار معروفه. در این داستان پسر یاغی سمبل انسان گمراه و گناهکاری است که عمدن از حضور خدا دور میشه، در پی هوا و هوس نفسانی خود میره و پدر مهربان سمبل خداوند قدوس که چشم انتظار بازگشت فرزندش میباشد. در این داستان نکات حساس و بسیار مهمی که مربوط به رابطه انسان با خداوند هست وجود داره، ولی توجه ما در این ساعت روی این موضوع است که چگونه با اینکه این پسر باعث آبروریزی خانواده میشه و از خانه و دیارش جدا شده، هر نوع ارتباط را با خانوادش قطع میکنه و هیچ وابستگی دیگه به خانوادش نداشته، محازا پدرش در تمام این مدت چشم انتظار بازگشت پسرش بوده، چون برای پدر او هنوز پسرش بود. آیات را از ترجمه تفسیری می‌خوانم که شاید شما را در درک این موضوع یاری بدهد. عنوان این فصل اینه که خدا در پی گم شدگان است. عیسی فرمود مردی دو پسر داشت. روزی پسر کوچک به پدرش گفت به جای اینکه صبر کنم تا تو بمیری، بهتر است همین الان سهمی که از دارایی تو به من به ارث میرسد به من بدهی. پدر موافقت نمود و دارایی خود را بین دو پسرش تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک هرچه داشت جمع کرد و با خود به یک سرزمین دور دست برد. در آنجا تمام پول خود را در عیاشی و راه‌های نادرست به باد داد. از قضا همین موقعی که او تمام پولهایش رو خرج کرده بود و دیگر آهی در بساط نداشت، قحطی شدیدی پدید اومد. او سخت در تنگنا قرار گرفته بود و نزدیک بود از گرسنگی بمیرد. به ناچار رفت و نوکر یکی از کشاورزان آن محل شد تا خوکهایش را بچراند. آن پسر آنقدر گرسنه شده بود که حتی آرزو داشت از خوراک خوکها شکم خود را سیر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی داد. سرانجام روزی به خود آمده گفت در خانه پدرم حتی نوکرها خوراک اضافی و کافی دارن، ولی من در اینجا از گرسنگی می میرم.
می روم به خانه پدرم و پیش پدرم و به او می گویم که ای پدر من هم نسبت به خدا گناه کردم و هم نسبت به تو دیگر لیاقت آن را ندارم که مرا پسر خود بدانی خواهش می کنم مرا به نوکری خود قبول کن پس به خانه پیش پدر برگشت اما هنوز تا خانه فاصله بسیاری داشت که پدرش او را از راه دور دید و مهرش به جوش آمد و به استقبال پسر گمراهش دوید و او را در آغوش گرفت و بوسید. پسر به پدر گفت ای پدر من هم نسبت به خدا گناه کردم و هم نسبت به تو و دیگر لیاقت این را ندارم که مرا پسر خود بدانی. اما پدرش به نوکرها گفت زود باشید بهترین لباس را از خانه بیاورید و به او بپوشانید انگشتری به انگشتانش و کفش به پایش کنید و آن گوساله پرواری را از آغل بیاورید و سر ببرید باید جشن بگیریم و شادی کنیم چون این پسر من مرده بود و زنده شد گم شده بود و حالا پیدا شده است پس جشن مفصلی برپا کردند دوست من این داستان مطالب زیادی درباره انسان و خدا بر ما مکشوف می سازه و نشون میده که چقدر ما انسان ها خودخواه و مغرور و شریر هستیم ولی خدا چقدر مهربان و صبور و چشم انتظار ماست. سوال مهم اینه که آیا فکر می کنید وقتی آن پسر کوچک که به طور بی‌ادبانه و با رفتار بسیار ناشایست خود پشت به منزل و پدر خود می کند و مال پدر را می خورد آیا پدرش او را به حال خود رها کرده و دیگه به فکر او نبوده؟ آیا پدرش آرزوی بازگشت این پسر شریر را نداشت؟ آیا پدرش او را فرزند خود نمی دانست؟ در کلام می فرماید که با این که پسر این همه شرارت را انجام داده بود محاذا پدرش چشم انتظار او بود و وقتی او را از دور دید دوان دوان به استقبال پسر شریر و بی‌ادب خود میره و او را که توبه کرده بود دوباره به منزل میپذیرد آن هم به عنوان پسر محبوب خود دوست عزیز اگر من و شما که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم و جزو فرزندان خدا شده و در ملکوت خدا تولد یافته ایم این را باید بدانیم که پدر آسمانی همیشه به ما مثل فرزندانش نگاه می کند و برای او همیشه عضوی از اعضای خانواده او هستیم و اون که ما هم مثل آن پسر کوچک اگر از منزل پدر آسمانی خود دور شویم هنوز آغوش خدا برای همه کسان که توبه کنن و دوباره به سوی او برگردن باز خواهد بود پدر آن منزل را برای فرزندان خود مهیا کرده بود و آن فرزندان تا آخر عمر می توانستن آنجا باشن پسر کوچک یک زندگی آلوده و شریر و پستی داشت ولی کلام خدا میگوید که یک روزی به خود آمد متوجه شد دانست که چه بوده و چه شده و اینکه اگر به حضور پدرش با توبه برگردد پدر مهربانش بر او رحم خواهد کرد و او را خواهد پذیرفت او از کارهایش شرمنده و خجالت زده میشه و میفرماید من برمیخیزم و به حضور پدر خود میروم ببینید از آن موقع که پسر تصمیم گرفت که بلند شه به طرف خود برگردد روحش شروع به تغییر و تحول نمود پسر شروع به تغییر روش زندگی کرد طرز فکرش عوض شد حرکات زندگیش عوض شد کارش عوض شد و در حقیقت مبدل به یک پسر پشیمان و توبه‌کار گردید آن یاغی‌گری و آن خودسری آن غرور همه از آن جدا میشن و اکنون با کمال شرم و خجالت و فروتنی و پشیمانی و توبه به حضور پدرش برمیگردد این تغییر تحول در حقیقت سمبل تولد تازه است که به خاطر آن دوباره عضوی از اعضای خانواده پدر خود میشه دوست من و شما آن پسری هستیم که از منزل فرار کرده ایم یعنی از حضور خدا گریزان شدیم غرق در امیال ها و لذات و هوا و هوس های دنیوی خود شده و چه بسا همانند آن پسر اسیر و در بند اهریمن شده ایم ولی انجیل میگوید که خدا یا پدر آسمانی چشم انتظار بازگشت من و شماست میفرماید که خدا همه چیزهای نیکو را برای ما مهیا کرده است ولی شرطش اینه که مثل آن پسر کوچک به خود بیاییم توبه کنیم و بلند شیم بلند شدن علامت ترک کردن کارهای زشت اعمال آلوده و ناپاکمون خدا چشم انتظار ماست که دوباره به حضور بیاییم دوست عزیز شما چه؟ مطمئن باش که آغوش خداوند برای ما امروز باز است ولی چه خوب است که تا فرصت است
این دعوت خدا را پذیرفته و به حضور او بیاییم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. خداوند میخواد ما پیروان عیسی مسیح برای خانوادهمون نیز دعا کنیم. در کتاب مقدس افراد مختلفی رو میبینیم که برای خانواده و اقوام خود دعا میکردن. مثلا دعای ابراهیم برای برادرزاده اش لوط در ماجرای ویران شدن شهر سدوم باعث نجات او از مرگ گردید. همچنین دعای اسحاق برای همسرش که نازا بود باعث گردید که رفقه حامله شود. وقتی درباره دعا برای اعضای خانواده و اقوام خود صحبت می‌کنیم، خوب توجه داشته باشیم که خواست و اراده خدا برای هر خانواده اینه که همگی نجات بیابند و در خدمت او باشند. بنابراین اگر شما شنونده عزیز مسیحی، یکی از اعضای خانوادتون هنوز به عیسی به عنوان نجات دهنده خود از گناه و عواقب شوم گناه ایمان نیاورده، مهمترین دعای شما میتونه برای توبه کردن اونها و نجاتشون باشه. خداوند نه فقط میخواد برای دیگران دعا کنیم، بلکه مایله که در هنگام دعا با دیگران متحد بشیم. خوبه که ما مسیحیان فرصت رو برای دعا با دیگران غنیمت شمرده و در اتحاد با سایر ایمانداران به مسیح دعا کنیم. ما میتونیم در تنهایی با دیگران در دعا متحد بشیم و در مواقع مناسب نیز میتونیم برای دعا با دیگران دور هم جمع بشیم. عیسی مسیح بر طبق کلامش وعده میده که هر جا دو یا سه نفر به نام او جمع بشن، خودش در میان آنها حاضر خواهد بود. چقدر خوبه که ما بتونیم به طور مرتب و منظم با خانوادهمون دعا کنیم. خانواده مسیحی یکی از بزرگترین برکات بر روی زمینه. در حقیقت هنگامی که همه افراد خانواده با هم خداوند رو پرستش می کنن و در اتحاد دعا می کنن، نمونه ای از آسمان بر روی زمین مشاهده می شه. اگر شما یک خانواده مسیحی هستین، یعنی همگی به عیسی مسیح و کار تمام شده او بر صلیب و قیام او از مردگان ایمان آورده این، خوبه که فرصت گرد همایی در دعا و مشارکت مسیحی با یکدیگر رو از دست ندین. در صورت امکان شوهر به عنوان سرپرست خانواده رهبری این گرد همایی ها رو به عهده بگیره. در غیر این صورت زن بچه ها رو در دعا هدایت کنه. هر فرد مسیحی میتونه از افراد دیگر خانوادهش بخواد که در مطالعه کلام یا دعا با او متحد بشن. ضمناً مهمه که خانواده مسیحی دعا بر سر سفره غذا رو فراموش نکنه، بلکه همیشه برای خوراک روزانه از خداوند تشکر کنه و از او بخواد که غذایی رو که میخوره برکت بده. تعلیم بچه ها به منظور دعا برای یکدیگر و احتیاجات خانواده نیز عالی است. خوبه که فرزندان تشویق بشن که نزد والدینشون بیان و برای مشکلات خود و دیگران با یکدیگر دعا کنن. بدین طریق بچه ها نیز عادت می کنن که در تمام طول زندگیشون به خدا اعتماد کنن و برای راهنمایی و دریافت کمک به او که قادر مطلق رجوع کنن. ضمناً دعای خانوادگی محبت افراد خانواده رو نسبت به یکدیگر عمیق تر می کنه.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم از کتاب مقدس تعلیم خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد از طریق گروه اکتشاف ثمر می آورد.

0: بشارت رادیویی. ما به بعضی از اصول کتاب مقدس بشارت گروه کوچک خواهیم پرداخت و برای بشارت گروه کوچک شیوه ای را پیشنهاد و نمونه ای از این برنامه را مثال خواهیم زد که آن را گروه اکتشاف می نامیم.
1: نکته 1، اصول کتاب مقدس برای بشارت. اصل اول بشارت، برای غیر مسیحیان دعا کنید. کولوسیان فصل 4 آیه 2-4 می گوید در دعا جدیت و پشتکار را فراموش نکنید. همیشه در حال دعا و راز نیاز با خدا باشید. منتظر جواب دعاهایتان بمانید و فراموش نکنید که وقتی دعایتان مستجاب شد از خدا تشکر کنید. به خاطر بسپارید که برای ما هم دعا کنید که خدا فرصتهای مناسبی ایجاد کند تا پیغام انجیل مسیح را به همه اعلام کنیم. در واقع به علت موعظه انجیل است که در اینجا زندانی هستیم. دعا کنید که جرأت کافی داشته باشیم تا این پیغام را آزادانه و تمام و کمال بیان نماییم.
0: اصل دوم بشارت، در زندگی غیر مسیحیان سهیم شوید. اعمال فصل 10 آیه 38 میگوید بدون شک میدانید که خدا عیسی ناصری را مسیح تعیین کرد و با روح القدس و قدرت خود به این دنیا فرستاد. او به همه جا میرفت، کارهای نیک انجام میداد و تمام کسانی را که اسیر ارواح ناپاک بودند شفا میداد، زیرا خدا با او بود. با سهیم شدن در مسائل زندگی غیر مسیحیان علاقه آنها را جلب کنید. در بین آنها یک زندگی خوب و نمونه داشته باشید. در فعالیت‌هایشان سهیم شوید و مشارکت کنید. در مشکلات و علایق آنها شرکت کنید و نسبت به آنها علاقه شخصی نشان دهید. اجازه دهید که زندگی شما را از نزدیک و به مدت طولانی در کنار وضعیت زندگی خود مشاهده کنند. کیفیت زندگی، قابل اعتماد بودن، امانتداری، خلوص، مشارکت، کمک کردن، علاقه شخصی و محبت شما می تواند بی اعتمادی و نفرت آنها از مسیح را از بین برده و آنها را به سوی ارتباط با مسیح بکشاند.
1: سومین اصل بشارت، غیر مسیحیان را در زندگی خود مداخله دهید. یوحنا فصل 1 آیه 38-39 می گوید عیسی که دید دو نفر دنبال او می آیند، برگشت و از ایشان پرسید چه می خواهید؟ جواب دادند آقا کجا اقامت دارید؟ فرمود بیایید و ببینید. پس همراه عیسی رفتند و از ساعت 4 بعد از ظهر تا غروب نزد او ماندند. با دعوت یک غیر مسیحی به موقعیت‌های مختلف زندگیتان علاقه او را جلب کنید. در خانه زندگی نمونه ای داشته باشید. در خانه خود را به روی غیر مسیحیان باز کنید. آنها را دعوت کنید تا بیایند و ببینند که مسیحیان چه کسانی هستند و چه کار می کنند. آنها را در فعالیت‌هایتان و مشارکتتان با سایر مسیحیان وارد سازید. اجازه دهید که غیر مسیحیان از نزدیک و به مدت طولانی ببینند که ارتباط با خدا و سایر مسیحیان امکان پذیر است و این ارتباط تأثیر عمیقی بر شما و خانواده اتان دارد. عمل کردن به آنچه موعظه می کنید پیغام شما را قدرتمند می سازد.
0: اصل چهارم بشارت، با غیر مسیحیان کتاب مقدس را بخوانید یا بررسی کنید. اعمال فصل 8 آیه 30-31 و آیه 35 می گوید فیلیپ جلو دوید و شنید که چه می خوانند. پس پرسید آیا می فهمید چه نوشته شده است؟ مرد حبشی جواب داد نه، وقتی کسی نیست به من بیاموزد چگونه بفهمم؟ پس از فیلیپ خواهش کرد که سوار کالسکه شود و کنار او بنشیند. آنگاه فیلیپ از آن نوشته آسمانی شروع کرد و با استفاده از قسمت‌های دیگر کتاب آسمانی پیام نجات بخش عیسی را به او رسانید. اعمال فصل 17 آیه 2-4 پولس بر طبق عادت همیشگی وارد عبادتگاه شد. و سه هفته پی در پی روزهای شنبه از کتاب آسمانی با هزار بحث می کرد و پیشگویی های آن را درباره مردن و زنده شدن مسیح شرح می داد و ثابت می کرد که عیسی همان مسیح است. عده ای از شنوندگان با گروهی از مردان یونانی خداپرست و بسیاری از زنان سرشناس شهر متقاعد شده ایمان آوردند. غیر مسیحان را تشویق کنید تا با شما کتاب مقدس را بخوانند و بررسی کنند. بدین ترتیب او معرفت و درک انجیل را کسب خواهد کرد. برای مثال به صورت هفتگی به مدت چندین ماه یا در سر تا سر سال یک گروه اکتشاف کتاب مقدس تشکیل دهید. شیوه شما بایستی شامل عناصری باشد که در اعمال باب 17 ذکر شدند. مباحثه، شرح و اثبات. مباحثه یعنی گفتگو در مورد یک عبارت کتاب مقدس. شرح دادن یعنی کاملا باز کردن قسمت‌های مشکل کتاب مقدس. و اثبات یعنی از سایر قسمت‌های کتاب مقدس حقایق و مدارکی را ارائه دهید، به خصوص حقایقی در ارتباط با خدا، مسیح، مرگ و قیام عیسی. هدف شما بایستی شناختن و شناساندن مسیح به او باشد. کمک کنید تا غیر مسیحان آنچه کتاب مقدس واقعا میگوید کشف کنند. 1. کتاب مقدس در مورد اینکه خدا کیست و مسیح کیست و اینکه مسیح چگونه میخواهد با ما ارتباط برقرار کند چه میگوید؟ 2. کتاب مقدس چه میگوید در مورد اینکه عیسی مسیح روی زمین چه کرد و حالا چه میکند؟ 3. کتاب مقدس چه میگوید در مورد زندگی بدون مسیح به چه چیز شباهت دارد و به کجا منتهی میشود؟ و زندگی با مسیح به چه چیز شباهت دارد و به چه چیز منتهی میشود؟ چگونه یک شخص میتواند با مسیح ارتباط شخصی پیدا کند؟
1: نکته 2، شیوهی برای بشارت به گروهی کوچک. اجازه بدهید که شیوهی برای بشارت به گروهی کوچک پیشنهاد کنم که نام آن گروه اکتشاف است. این شیوه استفاده از مکانی کوچکی است که در آن مسیحیان و غیر مسیحیان با همدیگر جمع می شوند تا حقایق کتاب مقدس را کشف و گفتگو کنند. اول، مکان و جو یک گروه اکتشاف. یک مکان مناسب انتخاب کنید، مثل یک خانه، یک اتاق کوچک و یا یک مکان آرام در فضای بیرون و یکدیگر را در آنجا ملاقات کنید. تعداد اعضای شرکت کننده را کوچک و فعالیت‌ها را غیر رسمی و بدون تشریفات انجام دهید. پس بهتر است که شامل فعالیت‌های خاص مسیحی مثل موعظه، سرودخوانی و دعا نباشد. تنها فعالیت‌های گروه اکتشاف، خواندن و گفتگو کردن در مورد کتاب مقدس است. در بعضی فرهنگ‌ها و مکان‌ها اضافه کردن سرودخوانی و دعا ممکن است مفید و کمک کننده باشد. تصمیم بگیرید که در موقعیت شما بهترین روش کدام است. بعضی از گروه‌های اکتشاف در خانه و بعضی در محل کار و یا در فضای خارج خانه، مثلا در یک پارک تشکیل می‌شوند.
0: دوم، یک مسیحی و دوست غیر مسیحی او در یک گروه اکتشاف با هم کار می‌کنند. بعضی مسیحیان تصمیم می‌گیرند که به مدت چند ماه هر هفته گروه اکتشاف داشته باشند. هر مسیحی سعی می‌کند که یک یا دو غیر مسیحی را به این جلسات دعوت کند. به آنها هدف گروه را که کشف و گفتگو حقایق کتاب مقدس در مورد خدا، انسان و زندگی است بگویید. مسیحی و دوست غیر مسیحیش با هم به محل جلسه می آیند. آنها به اتفاق هم حقایق کتاب مقدس را کشف و گفتگو می کنند و بعد از جلسه با هم آنجا را ترک می کنند. هر جلسه بایستی حدود 90 دقیقه به طول بکشد.
1: سوم، سرگروه گروه اکتشاف را معرفی می کند. سرگروه به همه خوش آمد می گوید. هر یک خود را معرفی می کنند. سرگروه هدف گروه و منظور شیوه کشف و گفتگو را توضیح می دهد. او این پنج مورد را بیان می کند. 1. هدف گروه اکتشاف، کشف و گفتگوی حقایق کتاب مقدس در مورد خدا، انسان و زندگی است. 2. ما یک فصل از کتاب مقدس را دو بار می خوانیم. یک بار با همدیگر و یک بار به آرامی برای خودمان. 3. سه سوال مهم وجود دارد که ما نخست هر سوال را در گروه های کوچک دو نفره گفتگو خواهیم کرد. 4. سپس کشفیات خود را با یکدیگر در میان گذاشته و گفتگو خواهیم کرد. 5. در پایان خلاصه ای از گفتگوهای گروه اکتشاف خواهیم داشت.
0: 4. هر شرکت کننده در گروه اکتشاف کتاب مقدس را دو بار خواهد خواند. به هر یک از شرکت کنندگان یک کتاب مقدس بدهید. اجازه بدهید که ابتدا فصل را پیدا کنند. بعد به نوبت یک آیه از فصل را بخوانند. بعد از خواندن کتاب مقدس با همدیگر فرصت بدهید تا هر کس یک بار دیگر آن فصل را آهسته برای خود بخواند.
1: 5. در طی هر جلسه یک گروه اکتشاف، سرگروه سه سوال مهم را از آن فصلی که بررسی می کنند می پرسد. او سوالات را قبل از جلسه گروه اکتشاف و آن را بر اساس یکی از سه فهرست اساسی زیر آماده می کند. فهرست اول، سوالاتی در مورد آنچه عیسی مسیح انجام می دهد. برای مثال، عیسی چگونه علاقه خود را به فرد مردم نشان می داد؟ عیسی چگونه با یک مشکل خاص زندگی مواجه می شد؟ مشکلاتی مانند نادانی، بیماری، پیشداوری های شریرانه، انتقاد، لجاجت، خودخواهی، مخالفت، مرگ و غیره. عیسی چگونه در یک موقعیت خاص زندگی اقتدار خود را نشان می دهد؟ عیسی چرا این شخص را از این راه شفا داد؟ فهرست دوم، سوال در مورد اینکه عیسی مسیح کیست؟ برای مثال، این اتفاق خاص چه جنبه بی‌نظیری از شخصیت او را آشکار می کند؟ عیسی در مورد خودش چه ادعایی می کند؟ منظور عیسی چیست وقتی که می گوید برای مثال من نور جهان یا نان و حیات هستم؟ فهرست سوم، سوال در مورد اینکه مردم چگونه می توانند با عیسی مسیح ارتباط شخصی پیدا کنند؟ برای مثال، انسان‌های مختلف چگونه به اعمال و یا تعالیم عیسی واکنش نشان می‌دهند؟ عیسی می‌گوید که یک شخص بایستی برای داشتن ارتباط با او چه کار کند؟ در شخصی که ایمان می‌آورد یا اطاعت می‌کند چه اتفاقاتی می‌افتد؟
0: 6. در گروه اکتشاف پاسخ‌ها را کشف و گفتگو کنید. 1. ویژگی گروه اکتشاف، خواندن، گفتگو کردن، توضیح دادن و ثابت کردن است. همونطور که در اعمال فصل 17 آمده است، موعظه، تعلیم یا دعوت مردم و تصمیم گیری شامل آن نمی شود. گروهی کوچک که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند، ویژگی و وجه تمایز گروه اکتشاف است. و ارتباطی یک طرفه از طرف سخنران به طرف شنوندگان مشخصه آن نیست. 2. تمرکز گروه اکتشاف بر این است که به مردم کمک کنند تا حقایق کتاب مقدس را برای خودشان کشف کنند. پس در طی زمان کشف و گفتگو در گروه کوچک متشکل از یک مسیحی و دوستش، شخص مسیحی بایستی دوستش را تشویق کند که مشاهدات خود را انجام دهد و نتیجه گیری های خود را کسب کند. فرد مسیحی ممکن است از دوستش سوالات اضافی دیگری را بپرسد، مانند در ارتباط با این سوال چه حقایقی را می توانیم پیدا کنیم؟ شما فکر می کنی این به چه معنی است؟ امروز چطور می توانیم این شرایط را به زندگی خودمان ربط بدهیم؟ 3. عملکرد سرگروه بیشتر این است که رئیس جلسه یا نظم دهنده گفتگو باشد تا معلم کتاب مقدس. سرگروه سوالات اساسی را مطرح می کند و گفتگوی کل گروه را هدایت می کند. او این کار را از طریق تشویق تک تک افراد به مطرح کردن اکتشافات و پرسیدن سوالاتشان و مطرح کردن نکات خاصی که می خواهند مورد بحث قرار دهند انجام می دهد. او سعی می کند که گروه را به طرف گفتگو در مورد حقایقی بکشاند که آنها در این باب کتاب مقدس کشف کردند. او بایستی سوالات و تمام دلایل را جدی بگیرد، اما نبایستی از گفتگوی اصلی منحرف شود. او سوالات را تا آنجا که امکان دارد و با استفاده از نقطه نظرات همه اعضای حاضر خلاصه می کند. در پایان، او خلاصه ای از اکتشافات را و ترجیحاً با کشیدن تصویری شماتیک خلاصه می کند. این تصویر بایستی حقایقی را نشان دهد که در آن فصل خاص که مطالعه کردند یافت شود.
1: نکته 3، متن پیشنهادی برای یک گروه اکتشاف. می توانید از انجیل متی، لوقا و یوحنا و همچنین فصل‌هایی مانند رومیان فصل 3 و افسسیان فصل 2 برای گروه اکتشاف استفاده کنید. اجازه بدهید من برای مثال 5 فصل را از مرقس در میان بگذارم که استفاده از آنها در گروه اکتشاف مفید می باشد. 1. مرقس فصل 1 آیه 1-45 تعلیم می دهد که عیسی پرقدرت، روحانی و خدا است. با این وجود وسوسه شد، موعظه کرد، معلم و شفا دهنده بود، تسلیم و مهربان بود. 2. مرقس فصل 2 آیه 1-27 در مورد اقتدار روحانی و فیزیکی عیسی، در مورد بیمار در مقابل سالم و کهنه در مقابل نو تعلیم می دهد. 3. مرقس فصل 3 آیه 1-35 در مورد قوانین مذهبی در مقابل نیازهای انسان، روح‌های شریر در مقابل روح القدس، خانواده زمینی در مقابل خانواده الهی تعلیم می‌دهد. 4. مرقس فصل 4 آیه 35 و فصل 5 آیه 43 در مورد اقتدار عیسی بر طبیعت، دیوها، بیماری‌های علاج‌ناپذیر و مرگ تعلیم می‌دهد. 5. مرقس فصل 10 آیه 1-52 شامل تعالیم عیسی در مورد طلاق، بچه‌ها، دولتمندان و رهبران و صلیب او است.
0: نکته 4، نمونه ای از برنامه یک گروه اکتشاف. موارد زیر مثالی است از یک برنامه گروه اکتشاف. 1. بگذارید که هر مسیحی کنار دوست غیر مسیحیش بنشیند. هدف گروه اکتشاف را توضیح بدهید که کشف و گفتگوی حقایق کتاب مقدس در مورد خدا، انسان و زندگی است. 2. یک فصل از کتاب مقدس را دو بار بخوانید. نخست متی فصل 9 آیه 1-38 را با هم بخوانید. در گروه هر شخص به نوبت یک آیه را بخواند. سپس بگذارید که هر شخص متی فصل 9 آیه 1-38 را یک بار دیگر به آرامی برای خود بخواند. 3. رهبر جلسه 4 سوال مهم زیر را آماده می کند. سوال 1. عیسی چگونه علاقه خود را به فرد فرد مردم نشان می داد؟ سوال 2. در واقع با شفای مرد مفلوج کدام جنبه از شخصیت مسیح آشکار گردید؟ سوال 3. منظور عیسی چه بود وقتی گفت محصول فراوان است لیکن کارگران کم؟ سوال 4. در این باب اشخاص مختلف به عیسی چه دادند؟ هر یک از سوالات اساسی را در گروه‌های کوچک که شامل یک مسیحی و دوستش است مورد گفتگو قرار دهید. به مدت 5 دقیقه قبل از اینکه گفتگو را در کل گروه ادامه دهید. 4. اکتشافات را در میان بگذارید و مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید که سوالات را در کل گروه روشن سازید. برای هر سوال اساسی 10 دقیقه وقت صرف کنید. 5. در پایان با کشیدن یک تصویر شماتیک که حقایق موجود در متی فصل 9 آیه 1-38 را نشان می دهد، اکتشافات را خلاصه کنید و همه را برای جلسه بعدی گروه اکتشاف دعوت کنید.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، شیوه گروه اکتشاف را برای بشارت در یک گروه کوچک تمرین کنید. گروه خود را به صورت 2 نفره تقسیم کنید، به طوری که هر نفر نقش یک غیر مسیحی را بازی کند. از متی فصل 9 آیه 1-38 و از سوالات اساسی بالا استفاده کنید. به خاطر داشته باشید هر چقدر بیشتر تجربه کسب کنید بهتر پیش خواهید رفت. گروه اکتشاف خود را شروع کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

برای مسیحیان راه‌های بسیاری برای موعظه و تعلیم انجیل وجود دارد، مثل بشارت شخصی، بشارت گروه کوچک، بشارت جمعیت بسیار، بشارت نوشتاری، بشارت نمایشی و بشارت

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: چگونه راه درست و خداپسندانه را بیابیم. ما مشتاقیم به راهی برویم که مورد پسند خدا و طبق اراده اوست. در این مورد حضرت داوود چنین دعا می کند: خداوند نیکو و راست است، از این رو راه را بر گمراهان می نماید. او فروتنان را در طریق عدالت سالک می گرداند و راه خیش را به افتادگان می آموزد. مزمور 25، 8 و 9. پس کافی است که فروتن و افتاده دل باشیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

فصل نهم. او همچنین فرمود: یقین بدانید که بعضی از کسانی که در اینجا ایستادن تا پادشاهی خدا را که با قدرت می آید نبینن نخواهند مرد. شش روز بعد عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را برداشت و آنها را با خود به کوه بلندی برد. او در آنجا با این شاگردان تنها بود و در حضور آنها هیئت او تغییر یافت و لباسهایش چنان سفید و درخشان شد که هیچ کس روی زمین نمی تواند لباسی را آنقدر تمیز بشوید. آنگاه آنها الیاس و موسی را دیدند که با عیسی مشغول گفتگو بودند. پتروس به عیسی گفت: ای استاد، چقدر خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان خواهیم ساخت، یکی برای تو و یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. او درست نمی‌داند چه می‌گوید، چون بسیار ترسیده بودند. در آن وقت ابری ظاهر شد و بر آنها سایه افکند. از آن ابر ندایی آمد که می‌گفت: این پسر عزیز من است، به او گوش بدهید. آنها فوراً به اطراف نگاه کردند، اما هیچ کس را ندیدند، فقط عیسی با آنان بود. وقتی آنها از کوه پایین می‌آمدند، عیسی به ایشان دستور داد که درباره آنچه دیدن تا زمانی که پسر انسان پس از مرگ زنده نشود به کسی چیزی نگویند. آنان از این دستور اطاعت کردند، ولی در بین خود درباره معنی زنده شدن پس از مرگ به بحث پرداختند. آنها از او پرسیدند: چرا ملایان میگویند که باید اول الیاس بیاید؟ عیسی جواب داد: بلی، الیاس اول میآید تا همه چیز را آماده سازد. اما چرا کتاب مقدس میگوید که پسر انسان باید متحمل رنج‌های بسیاری شده و خار و خفیف شود؟ به شما میگویم همانطور که درباره الیاس نوشته شده، او آمد و مردم هر چه خواستند با او کردند. وقتی آنها نزد سایر شاگردان رسیدند، جمعیت بزرگی را دیدند که دور آنها ایستادند و ملایان یهود با ایشان مباحثه می کنند. همین که جمعیت عیسی را دیدند، با تعجب فراوان دوان دوان به استقبال او رفتند و به او سلام کردند. عیسی از ایشان پرسید: درباره چه چیز با آنها بحث می کنید؟ مردی از میان جمعیت گفت: ای استاد، من پسرم را پیش تو آوردم. او گرفتار روح پلیدی شده و نمیتواند حرف بزند. در هر جا که روح به او حمله میکند، او را به زمین میاندازد. دهانش کف میکند، دندان به هم میساید و تمام بدنش خشک میشود. از شاگردان تو درخواست کردم آن را بیرون کنند، اما نتوانستند. عیسی با آنها گفت: شما چقدر بی ایمان هستید؟ تا کی باید با شما باشم و تا کی باید متحمل شما گردم؟ او را پیش من بیاورید. آنها آن پسر را پیش او آوردند. روح به محض اینکه عیسی را دید، پسر را دچار حمله سختی ساخت. پسر بر زمین افتاد و دهانش کف کرده و دست و پا می زد. عیسی از پدر او پرسید: چند وقت است که این حالت برای او پیش آمده؟ پدر جواب داد: از بچگی. اغلب اوقات این روح او را در آب و آتش میانداخت، به طوری که نزدیک بود او را تلف سازد. اما اگر برایت مقدور است، به ما ترحم نموده کمک کن. عیسی فرمود: اگر بتوانی ایمان بیاوری، برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. آن پدر فوراً با صدای بلند گفت: من ایمان دارم، ولی ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. وقتی عیسی دید که مردم جمع می شوند، با پرخاش به روح ناپاک فرمود: ای روح کرولال، به تو فرمان می دهم که از او بیرون بیای و هیچ وقت به او داخل نشوی. آن روح نعره ای زد و پسر را به تشنج انداخت و از او بیرون آمد و رنگ آن پسر مانند رنگ مرده شد، به طوری که عده‌ای می گفتند او مرده است. اما عیسی دستش را گرفت و او را بلند کرد و او سرپا ایستاد. عیسی به خانه رفت و شاگردانش در خلوت از او پرسیدند:

پرسیدند چرا ما نتوانستیم آن روح را بیرون کنیم؟ عیسی فرمود برای بیرون کردن این گونه ارواح وسیله‌ای جز دعا وجود ندارد. عیسی و شاگردان آن ناحیه را ترک کردند و از راه استان جلیل به سفر خود ادامه دادند. عیسی نمی‌خواست کسی بداند او کجاست، زیرا به شاگردان خود تعلیم داده می‌گفت که پسر انسان به دست آدمیان تسلیم می‌شود و آنان او را خواهند کش، ولی سه روز بعد دوباره زنده خواهد شد. اما آنها نمی‌فهمیدند چه می‌گوید و می‌ترسیدند از او چیزی بپرسند. آنها به کفرناحوم آمدند. وقتی در منزل بودند، عیسی از شاگردان پرسید بین راه درباره چه چیزی مباحثه می‌کردید؟ آنها ساکت ماندند، چون در بین راه صحبت ایشان بر سر این بود که در میان آنها کی بزرگتر است. او نشست و 12 حواری را پیش خود خواند و به ایشان فرمود اگر کسی می‌خواهد اول شود باید خود را آخرین و غلام همه سازد. سپس کودکی را گرفت و او را در برابر همه قرار داد و بعد او را در آغوش گرفته فرمود هر که یکی از این کودکان را به نام من بپذیرد مرا پذیرفته است و هر که مرا بپذیرد نه تنها مرا بلکه فرستنده مرا پذیرفته است. یوحنا عرض کرد ای استاد، ما مردی را دیدیم که دیوها را با ذکر نام تو بیرون می کرد، اما چون از ما نبود سعی کردیم مانع او شویم. عیسی فرمود مانع کار او نشوید، زیرا هر که با ذکر نام من معجزه‌ای بکند نمیتواند در همان دم از من بد بگوید، چون هر که بر ضد ما نباشد با ماست. یقین بدانید هر که به شما به خاطر اینکه پیروان مسیح هستید جرعه آب بدهد به هیچ وجه بی اجر نخواهد ماند، اما هر کسی که یکی از این کوچکان را که به من ایمان دارند گمراه سازد برای او بهتر است که با سنگ آسیایی به دور گردن خود به دریا انداخته شود. پس اگر دستت باعث گمراهی تو می شود آن را ببر، زیرا بهتر است بدون دست وارد حیات شوی از اینکه با دو دست به جهنم بیفتی، یعنی به آتشی که خاموشی نمی پذیرد، جایی که کرم ایشان نمی رد و آتش خاموش نشود. و اگر پایت تو را گمراه کند آن را ببر، زیرا بهتر است که لنگ وارد حیات شوی از اینکه با دو پا به جهنم انداخته شوی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. و اگر چشمت تو را منحرف سازد آن را درآور، زیرا بهتر است که با یک چشم وارد پادشاهی خدا شوی از اینکه با دو چشم به جهنم بیفتی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموش نشود. چون همه با آتش نمکین میشوند. نمک چیز خوبی است، اما اگر مزه خود را از دست بدهد دیگر به چه وسیله ای میتواند مزه خود را بازیابد؟ پس شما نیز در خود نمک داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنید.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل دهم. عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین یهودیه و به جانب شرقی رود اردن رفت. باز هم جمعیتی به دور او جمع شد و او به عادت همیشگی خود به تعلیم آنان پرداخت. عده‌ای از فریسیان پیش او آمدند و برای امتحان از او پرسیدند: آیا مرد مجاز است که زن خود را طلاق بدهد؟ عیسی در جواب آنها پرسید: موسی در این باره چه دستوری داده است؟ آنها جواب دادند: موسی اجازه داده است که مرد با دادن طلاق نامه به زن خود از او جدا شود. عیسی به ایشان فرمود: به خاطر سنگدلی شما بود که موسی این اجازه را به شما داد، و الا خدا از اول خلقت انسان را به صورت مرد و زن آفرید. به این دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و به زن خود می پیوندد و این دو یک تن واحد می شوند. یعنی دیگر آنها دو نفر نیستند بلکه یک تن می باشند. آنچه را خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد. در منزل شاگردان باز هم درباره این موضوع از عیسی سوال کردند. او به ایشان فرمود: هر که زن خود را طلاق دهد و با زنی دیگر ازدواج کند، نسبت به زن خود مرتکب زنا شده است. همینطور اگر زنی از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگری ازدواج کند، مرتکب زنا شده است. بچه ها را پیش عیسی می آورند تا بر آنها دست بگذارد، ولی شاگردان آنها را سرزنش می کردند. وقتی عیسی این را دید، ناراحت شده به ایشان فرمود: بگذارید بچه ها پیش من بیاین، مانع آنها نشوید، چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید که اگر کسی پادشاهی خدا را مانند کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. سپس عیسی کودکان را در آغوش گرفت و دست بر آنان گذاشته بر ایشان دعای خیر کرد. وقتی عیسی عازم سفر شد، شخصی دوان دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض کرد: ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکو می‌خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. احکام را می‌دانی: قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت نادرست نده، کلاه برداری نکن، پدر و مادر خود را احترام کن. آن شخص در جواب گفت: ای استاد، من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی با محبت به او خیره شده فرمود: یک چیز کم داری. برو آنچه داری بفروش و به فقرا بده، که در عالم بالا گنجی خواهی داشت، و بعد بیا و از من پیروی کن. آن شخص چون صاحب ثروت فراوان بود، با قیافه‌ای محزون و با ناراحتی از آنجا رفت. عیسی به اطراف نگاه کرد و به شاگردان فرمود: چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. شاگردان از سخنان او تعجب کردند، اما عیسی باز هم به آنان فرمود: ای فرزندان، وارد شدن به پادشاهی خدا چقدر دشوار است. رد شدن شتر از سوراخ سوزن آسان‌تر است از وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا. آنان بی اندازه تعجب کرده و به یکدیگر می‌گفتند: پس کی می‌تواند نجات یابد؟ عیسی با آنان نگاهی کرد و فرمود: برای انسان غیر ممکن است، اما نه برای خدا، زیرا برای خدا همه چیز امکان دارد. پتروس در جواب عیسی شروع به صحبت کرده گفت: ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده و پیرو تو شده ایم. عیسی فرمود: یقین بدانید که هر کس به خاطر من و انجیل خانه و یا برادران یا خواهران یا مادر یا پدر یا فرزندان و املاک خود را ترک نماید، در این دنیا 100 برابر خانه و برادر و خواهر، مادر و فرزندان و املاک و همچنین رنج ها و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. اما بسیاری از آنان که اکنون اولین هستند آخرین خواهند شد و بسیاری هم که آخرین هستند اولین خواهند شد. عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشاپیش شاگردان حرکت می‌کرد. شاگردان متحیر بودند و کسانی که از عقب آنها می‌آمدند بسیار می‌ترسیدند. عیسی 12 شاگرد خود را به کناری برد و درباره آنچه که می‌باید برایش اتفاق افتد با آنها شروع به صحبت کرد و به آنها فرمود: ما اکنون به اورشلیم می‌رویم و پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود سپرده خواهد شد. آنها او را محکوم به مرگ خواهند کرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد. آنها او را مسخره خواهند نمود و به رویش آب دهان خواهند انداخت. او را تازیانه خواهند زد و خواهند کشت، اما پس از 3 روز دوباره زنده خواهد شد. یعقوب و یوحنا پسران زبدی پیش عیسی آمده گفتند: ای استاد، ما می‌خواهیم که آنچه از تو درخواست می‌کنیم برای ما انجام دهی. به ایشان گفت: چه می‌خواهید برایتان بکنم؟ آنها جواب دادند: به ما اجازه بده تا در جلال تو یکی در دست راست و دیگری در دست چپ تو بنشینیم. عیسی به ایشان فرمود: شما نمی‌فهمید چه می‌خواهید. آیا می‌توانید از پیاله‌ای که من می‌نوشم بنوشید و یا تعمیدی را که من می‌گیرم بگیرید؟ آنها جواب دادند: می توانیم. عیسی فرمود: از پیاله‌ای که من می نوشم خواهید نوشید و تعمیدی را که من می گیرم شما هم خواهید گرفت. اما نشستن در دست راست و یا چپ من با من نیست. این به کسانی تعلق دارد که از پیش برایشان تعیین شده است. وقتی 10 شاگرد دیگر این را شنیدند، از یعقوب و یوحنا دلگیر شدند. عیسی ایشان را پیش خود خواند و فرمود: می دانید که در بین ملل کسانی که فرمان روا محسوب می شوند بر زیر دستان خود فرمان روایی می کنند و بزرگانشان نیز بر آنها ریاست می نمایند. ولی در بین شما نباید چنین باشد، بلکه هر که می خواهد در میان شما بزرگ شود باید خادم شما باشد و هر که می خواهد اول شود باید غلام همه باشد، چون پسر انسان نیامده است تا مخدوم شود بلکه تا به دیگران خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد. آنها به شهر اریها رسیدند و وقتی عیسی به اتفاق شاگردان خود و جمعیت بزرگی از شهر بیرون می رفت، یک گدای نابینا به نام بارتیماوس پسر تیماوس در کنار راه نشسته بود. وقتی شنید که عیسی ناصری است، شروع به فریاد کرد و گفت: ای عیسی پسر داوود، بر من رحم کن. عده زیادی او را سرزنش کردند و از او خواستند تا ساکت شود، ولی او هرچه بلندتر فریاد می‌کرد: ای پسر داوود، بر من رحم کن. عیسی ایستاد و فرمود: به او بگویید اینجا بیاید. آنها آن کور را صدا کردند و به او گفتند: خوشحال باش، بلند شو، تو را می‌خواهد. بارتیماوس فوراً ردای خود را به کناری انداخت و جای خود بلند شد و پیش عیسی آمد. عیسی به او فرمود: چه می‌خواهی برایت بکنم؟ آن کور عرض کرد: ای استاد، می‌خواهم بار دیگر بینا شوم. عیسی به او فرمود: برو، ایمانت تو را شفا داده است. او فوراً بینایی خود را باز یافت و به دنبال عیسی به راه افتاد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: کسی که خالصانه به دیگران اهمیت می دهد نشانه یک راهنمای بزرگ روحانی را دارد. روز 21 از شماره 3 نان روزانه ما. مربی بزرگ، عنوان و فیلیپیان باب 2 آیات 19 تا 30. متن امروز ما از کلام خداست. گرچه بیلی کانورز خودش ورزشکار بزرگی نبود، ولی بسیاری از مردم او را به عنوان بهترین مربی لیگ بزرگ بیسبال می شناختند. جو توری، مدیر تیم نیویورک، می گوید بعضی وقتها بهترین بازیکنان هم نمی توانند مربی خوبی باشند، چون استعدادش را ندارند. ولی افرادی همچون بیلی باید این کار را بکنند، چون به تمام جزئیات کار توجه دارند. او به تمام افراد تیمش اهمیت می دهد. همه آنها را برای صرف غذا به خانه‌اش دعوت می کند و همین ارتباط و اهمیت باعث می شود که خوب به او گوش بدهند. این مربی جدی و مراقب باعث شد که من به تیموتائوس در عهد جدید فکر کنم. اگرچه در برهه‌ای از زمان کم رو و ترسو به نظر می رسد، ولی پولس او را برای هدایت دیگران قابل اعتماد و مطمئن می داند. پولس می نویسد در عیسای خداوند امیدوارم که تیموتائوس را به زودی نزد شما بفرستم، زیرا کسی دیگر را همدل ندارم که به اخلاص درباره شما اندیشد. هدایت روحانی فقط این نیست که به مردم بگویید چگونه باید برای خدا کارهای بزرگ انجام دهند. با اهمیت دادن و توجه کردن به آنها آغاز کنید تا روزی به حرف شما گوش دهند. ما می توانیم با چشمانی نافذ و کلامی مهربان دیگران را در راه ایمان تشویق کنیم. هر مسیحی به فیض خداوند می تواند یک راهنمای خوب روحانی بشود. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام عزیزان شنونده، در کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح نوشته شده عیسی برای اینکه نشان دهد خدا نسبت به کسانی که دچار گناه شدند محبت و شفقت دارد، در جای دیگری وقتی فریسیان و ملایان یهود از او ایراد می گرفتند که چرا با اشخاص بی سر و پا غذا می خورد، سه داستان ذکر فرمود که برای همه ساده و قابل فهم بود. عیسی می فرماید که خدا گمشدگان را دوست دارد. اولین داستانی که عیسی برای نشان دادن محبت خدا نسبت به خطاکاران ذکر فرمود در باره گوسفند گمشده بود. فرض کنید یکی از شما 100 گوسفند داشته باشد و یکی از آنها را گم کند. آیا 99 تای دیگر را در چراگاه نمی گذارد و به دنبال آن گم شده نمی رود تا آن را پیدا کند؟ و وقتی آن را پیدا کرد با خوشحالی آن را به دوش می گیرد و به خانه می رود و همه دوستان و همسایگان را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، گوسفند گم شده خود را پیدا کرده ام. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارد. انجیل لوقا فصل 15 آیات 4-7. در این داستان عیسی چند حقیقت مهم را تأکید می فرماید. اولا با وجودی که خدا خالق و قادر مطلق است، مانند یک شبان واقعی به گوسفند خود علاقه و محبت شخصی دارد. چوپان واقعی می داند که گوسفندانش چه ارزشی دارند و حاضر است 99 گوسفند را بگذارد و به دنبال گوسفند گم شده برود و آن را پیدا کند. ثانیاً حتی در آسمان شادی به وجود می آید از اینکه یک گناهکار به گناه پشت می کند و با ایمان به سوی خدا می رود. این از قدرت پیروزمند فیض الهی. در واقع عیسی برای همین به جهان آمد که گناهکاران را نجات بخشد. داستان دوم درباره سکه گم شده است. عیسی چنین فرمود: و یا فرض کنید زنی 10 سکه نقره داشته باشد و یکی را گم کند. آیا چراغی روشن نمی کند و خانه را جارو نمی نماید و در هر گوشه به دنبال آن نمی گردد تا آن را پیدا کند؟ و وقتی پیدا کرد همه دوستان و همسایگان خود را جمع می کند و می گوید با من شادی کنید، پولی را که گم کرده بودم پیدا کردم. به همان طریق بدانید که برای یک گناهکار که توبه می کند در میان فرشتگان خدا شادی و سرور خواهد بود. انجیل لوقا فصل 15 آیات 8-10. خوشبختانه بعد از جستجو سکه پیدا می شود و از همسایگان و دوستان برای شرکت در شادی دعوت به عمل می آید. عیسی این حقیقت بسیار مهم و عجیب را بیان می فرماید که خدایی که خالق تمام کائنات است برای یافتن حتی یک فرد که در خودخواهی و گناه گم گشته است اقدام می فرماید. داستان سوم دو قسمت دارد و این دو قسمت وضعیت دو فرد را تشریح می کند که از خدا دور هستند. عیسی می فرماید مردی بود که دو پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت: پدر، سهم مرا از دارایی خودت به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل کرد و رهسپار سرزمین دوردستی شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقتی تمام آن را خرج کرد، قحطی سختی در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگ دستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوک‌هایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با نواله هایی که خوک‌ها می‌خوردند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی‌داد. سرانجام به خود آمد و گفت: بسیاری از

مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من بر می خیزم و پیش پدر خود می روم و به او می گویم پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. پس برخاست و ره سپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدرش او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید، دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت زود بروید، بهترین قبا را بیاورید و به او بپوشانید، انگشتری به انگشتش و کفش به پاهایش کنید، گوساله پرواری را بیاورید و سر ببرید تا مجلس جشنی برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید جریان چیست؟ نوکر به او گفت برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم بازیافته، گوساله پرواری را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمیخواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود، اما او در جواب پدر گفت تو خوب میدانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اما حالا که این پسرت پیدا شده، بعد از آن که همه ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است، برای او گوساله پرواری میکشی. پدر گفت پسرم، تو همیشه با من هستی و هرچه من دارم مال توست، چطور می شود در این روز جشن نگیریم و شادی نکنیم؟ این برادر تو است که مرده بود زنده شده است و گم شده بود پیدا شده است. انجیل لوقا فصل 15 آیات 11-32. پسر اول مانند بسیاری از جوانان امروزی بود که به شهر می روند و دوستان بدی پیدا می کنند و تمام پول خود را در مدت کمی از دست می دهند. زندگی آنها به تدریج شبیه حیوانات کثیف می شود. ولی در همین وضع گناه آلود و پر از یأس و ناامیدی توبه می کنند و به سوی خانه قدم بر می دارند و به طرف خانواده و پدر خود می روند. شادی پدر و خانواده نشانه این است که خدا پسر و دختری را که از گناه توبه می کنند و به سوی خانه می آیند می پذیرد. پسر بزرگتر فقط در فکر خودش بود و از شادی خانواده و پدر و از مراجعت برادر خود احساس ناراحتی می کرد. او درباره وضع برادرش بدترین کلمات را به کار بود و اگر به جای پدر بود حتما پسر را به خانه نمی پذیرد. تعلیمی که عیسی به وسیله این قسمت از داستان می‌دهد این است که از خود راضی بودن هم در نظر خدا ناپسند است. ما باید هر وقت و به هر وسیله که زندگی مردم از بدی به نیکی تبدیل می‌شود در خود احساس شادی واقعی بکنیم. فریسیان و ملایان یهود ناراحت بودند از اینکه عیسی با باجگیران و گناهکاران قضا می‌خورد، در حالی که عده زیادی از این باجگیران و گناهکاران به گناه خود پشت کرده و به خدا ایمان آورده بودند. این فریسیان و ملایان مانند همین پسر بزرگ بودند و پیوسته باعث ناراحتی عیسی می‌شدند و با او مخالفت می‌کردند. در سر تا سر دنیا عده‌ای وجود دارند که راه فریسیان و ملایان یهود را در پیش می‌گیرند و باعث ناراحتی کسانی می‌شوند که مایلند به عیسی ایمان بیاورند. عیسی مدت کوتاهی به اورشلیم می‌رود.
عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم رفت. در اورشلیم نزدیک دروازه معروف به دروازه گوسفند استخری با 5 رواق وجود دارد که به زبان عبری آن را بیت هستا می گویند. در آنجا عده زیادی از بیماران، نابینایان، لنگان و مفلوجان دراز کشیده بودند. در میان آنها مردی دیده می شد که 38 سال به مرضی مبتلا بود. وقتی عیسی او را در آنجا خوابیده دید و دانست که مدت درازی است که بیمار می باشد، از او پرسید آیا می خواهی خوب و سالم شوی؟ آن مریض پاسخ داد ای آقا، وقتی آب به حرکت می آید کسی نیست که به من کمک کند و مرا در استخر بیندازد. تا من از جایم حرکت می کنم شخص دیگری پیش از من به داخل می رود. عیسی به این بیمار مایوس که امیدش فقط دریافت کمک از دیگران بود نظری افکند و با قدرت این کلمات را بر زبان راند: بلند شو، بسترت را بردار و برو. انجیل یوحنا فصل 5 آیات 2-8. قدرت خارق العاده در ماهیچه های ضعیف آن بیمار وارد شد و آثار سلامتی در چهره او هویدا گردید و چشمهایش درخشندگی مخصوصی یافت و وقتی بر پای خود ایستاد و مشغول جمع کردن رخت خواب خود شد، تمام حضار در تعجب و حیرت فرو رفتند و مشاهده کردند که او به قدم زدن پرداخت. انجیل مقدس در این مورد چنین می‌فرماید: آن روز روز سبت بود. به همین علت یهودیان به مردی که شفا یافته بود گفتند امروز روز سبت است، تو اجازه نداری بستر خود را حمل نمایی. او در جواب ایشان گفت آن کسی که مرا شفا داد به من گفت بسترت را بردار و برو. از او پرسیدند چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار و برو؟ ولی آن مردی که شفا یافته بود او را نمی شناخت، زیرا آن محل پر از جمعیت بود و عیسی از آنجا رفته بود. بعد از این جریان عیسی او را در معبد یافته به او گفت اکنون که شفا یافته ای دیگر گناه نکن، مبادا به وضع بدتری دوچار شوی. آن مرد رفت و به یهودیان گفت کسی که مرا شفا داد عیسی است. چون عیسی در روز سبت این کارها را می کرد، یهودیان به اذیت و آزار او پرداختند. انجیل یوحنا فصل 5 آیات 9-16. طبق قانونی که خدا به پیامبر خود حضرت موسی داده بود، یکی از 10 حکم معروف خدا این بود: روز سبت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. 6 روز مشغول باش و همه کارهای خود را به جا آور. اما روز هفتمین سبت یهوه خدای تو است، در آن هیچ کار مکن، تو و پسرت و دخترت و غلامت و کنیزت و بهیمت و مهمان تو که درون دروازه های تو باشد. کتاب خروج فصل 20 آیات 8-10. خدای بخشنده و مهربان برای انسان و حیوانات اهلی که کار می کنند هفته 1 روز استراحت تعیین فرموده است که سبت خوانده می شود. در این روز استراحت انسان می تواند به وسیله عبادت خدا و زندگی خانوادگی روزی را با شادی و خوشی بگذراند. این قانون شامل نوکران و اعضای خانواده، مهمانان و حیواناتی نظیر اسب و الاغ و قاطر و شتر و گاو بود. در این روز کار زنان هم سبکتر می شد. علم طب جدید ثابت کرده است که استراحت اهمیت زیادی دارد. حتی زمین احتیاج به استراحت دارد و کشاورزان می دانند که کاشتن زمین به نوبت بسیار ضروری است. عده زیادی که ادعا می کنند در زندگی خود از قوانین الهی مطابقت می نمایند، از این قانون استراحت پیروی نمی کنند، بلکه هفته 7 روز مغازه خود را باز می کنند و یا زمین خود را شخم می زنند و به نوکران خود هیچ وقت مرخصی کامل 24 ساعته نمی دهند. عیسی تعلیم فرمود که روز سبت برای استفاده انسان تعیین شده است. مخالفت ها و مزاحمت هایی که بر اثر شفای بیماران در روز سبت
برای عیسی پیش می آمد به این علت بود که رهبران مذهبی یهود شریعت خداوند را به طور خشک و قانونی تفسیر می کردند. آنها بیشتر در پی کلمات قانون بودند تا در فکر اجرای اصول شریعت. یک بار دیگر عیسی در روز سبت به کنیسه رفت. در این مورد در انجیل شریف چنین می خوانیم. در آنجا مردی حضور داشت که دستش خشک شده بود. فریسیان مراقب بودند ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا می دهد تا اتهامی علیه او پیدا کنند. عیسی به آن مرد علیل فرمود بیا جلو بیست. بعد به آنها گفت آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن، نجات دادن یا کشتن؟ آنها خاموش ماندند. عیسی با خشم به آنها نگاه کرد زیرا از سنگدلی آنها متاسف بود و سپس به آن مرد فرمود دستت را دراز کن. او دستش را دراز کرد و مانند اول سالم شد. فریسیان فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین بردن عیسی توطئه بچینند. انجیل مرقس فصل 3 آیات 1-6. عیسی قلباً خیلی ناراحت میشد از اینکه عده‌ای به طور ناجوانمردانه بر اثر تفسیر خشک قوانین مذهبی از کمک به انسان‌های دیگر خودداری می‌کردند. او اطمینان داشت که خدای پدر مهربان که از رنج‌های بشر آزرده خاطر بود امکان نداشت چنین منظوری داشته باشد. به همین دلیل با رؤسای مذهبی سنگدل یهود که در پی منافع خود بودند مغایرت پیدا کرد. در ادامه شرح حال بیماری که در کنار استخر بیت هستا شفا یافت چنین می‌خوانیم که وقتی آن بیمار شفا یافته به یهودیان اطلاع داد که عیسی او را شفا داده است و مردم با عیسی مشغول جر و بحث شدند، عیسی با آنها چنین فرمود پدرم هنوز کار می‌کند و من هم کار میکنم. این سخن یهودیان را در کشتن او مصممتر ساخت چون او نه تنها سبت را میشکست بلکه خدا را پدر خود میخواند و بدین طریق خود را با خدا برابر میساخت. انجیل یوحنا فصل 5 آیات 17-18. این برخورد شدیدی بود بین عیسی و رؤسای مذهبی اورشلیم. تلخی و تنفر آنها باعث شد تصمیم بگیرند که عیسی را به قتل برسانند. یک موضوع مشکل دیگر این بود که عیسی خدای قادر مطلق را پدر می‌نامید. عیسی در مورد وحدانیت خدا تأکید فرمود. وقتی یکی از ملایان یهود از او سوال کرد مهمترین حکم شریعت کدام است، عیسی فوراً این آیات را از تورات نقل فرمود خداوند خدای ما خداوند یکتا است و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار. انجیل مرقس فصل 12 آیات 28-30. وقتی عیسی کلمه پدر را برای خدا به کار می‌برد، مقصودش به هیچ وجه جسمانی نیست. به تدریج که زندگی عیسی را بیشتر شرح می دهیم، تقاضای ما از شما شنوندگان عزیز این است که از خدا بخواهید که اسرار شخصیت عیسی را بر شما آشکار فرماید. از مزامیر و نوشتجات مقدس انبیا که یگانگی خدا را به شدیدترین نحو تأکید می نمایند می توان فهمید که منظور از بکار بردن کلمه پدر برای خدا چیست؟ در مزامیر داوود این کلمه به کار رفته است تا علاقه و محبت خدا را نسبت به بشر نشان دهد. صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند. برای خدا سرود بخوانید و به نام او ترنم نمایید. پدر یتیمان و داور بیوه زنان خداست در مسکن قدس خود. مزمور 68 آیات 3-5. چنان که پدر بر فرزندان خود رعوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان خود
رأفت می نماید زیرا سرشت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم مزمور 103 آیات 13 و 14 در نوشتجات مقدس انبیا نیز این کلمات به عنوان وعده از طرف خدای قادر مطلق به مردم رنجور مذکور می باشد نزد نهرهای آب ایشان را به راه صاف که در آن نخواهند لغزید رهبری خواهم نمود زیرا که من پدر اسرائیل هستم و افرایم نخست زاده من است کتاب ارمیا نبی فصل 31 آیه 9 خدا دارای نامهای متعددی است و کلمه پدر نشان می دهد که او نه فقط سرچشمه حیات تمام انسان هاست بلکه به این معنی نیز هست که خدا شخصا مانند پدری که به فرزندان خود علاقه دارد فرد فرد ما را دوست می دارد. عیسی چنین تعلیم فرمود که کسانی که واقعا توبه کرده و به خدا روی آوردند در نظر خدا بسیار عزیز می باشند و به طرز مخصوصی فرزندان روحانی خدا هستند. عیسی به پیروان خود چنین می فرماید. به پرندگان نگاه کنید. آنها نه می کارند، نه درو می کنند و نه در انبارها ذخیره می کنند ولی پدر آسمانی شما روزی آنها را می دهد. مگر ارزش شما به مراتب از آنها بیشتر نیست؟ کدام یک از شما می تواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیفزاید؟ چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسنهای صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو می کنند. آنها نه زحمت می کشند و نه می ریسند. ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد. پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا به تنور ریخته می شود این طور می آراید، آیا شما را ای کم ایمانان به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم، چه بنوشیم و یا چه بپوشیم. تمام ملل جهان برای به دست آوردن این چیزها تلاش می کنند. اما پدر آسمانی شما می داند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. آن وقت همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فردا است و بدی امروز برای امروز کافی است. انجیل متی فصل 6 آیات 26 تا 34 قضاوت کورکورانه و بی ایمانی مانع می شد که رهبران یهود بتوانند حقیقت را درک کنند. در برنامه بعد قسمت های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح را برای شما شنوندگان محترم خواهم خواند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: خداوند ما زنده است و چون زنده است ما او رو با تمام جان و دل میپرستیم.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: برادران و خواهران مسیحی، آیا در هنگام دعا به روح القدس اجازه میدین که شما رو کمک کنه؟ خدا رو شکر میکنیم که روح القدس همیشه میخواد ما رو در دعا کمک کنه. او آمد تا در ما زندگی کنه و ما رو هدایت کنه تا بتونیم خدا رو با روح و راستی عبادت کنیم. کلام خدا در مورد کمک و پشتیبانی روح القدس در هنگام دعا می‌فرماید به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می‌کند، زیرا ما هنوز نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله‌هایی که نمی‌توان بیان کرد برای ما شفاعت می‌کند و آنکه قلب‌های انسان را جستجو می‌کند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می کند. رساله به رومیان فصل 8 آیات 26 و 27. روح القدس وقتی در دعا کاهلی می ورزیم ما رو تشویق می کنه که دعا کنیم. هرگاه ایمان ما ضعیف میشه، روح القدس ایمان ما رو تقویت می کنه. وقتی نمیدونیم که چگونه و برای چه مواردی دعا کنیم، او ما رو پشتیبانی و راهنمایی میکنه. وقتی از اراده خدا آگاهی نداریم، روح القدس ما رو از اراده و خواست خدا باخبر میکنه. وقتی در جنگهای روحانی با نیروهای تاریکی خسته و ناتوان میشیم، روح القدس ما رو تقویت و پیروزمند میکنه. و بالاخره روح القدس ما رو قادر می سازه که خدا رو به روح و راستی پرستش کنیم. پس وقتی دعا می کنیم از روح القدس بخواهیم که ما رو کمک و پشتیبانی کنه.
3: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
2: با درود مجدد بر شما شنوندگان عزیز و با وفای رادیو صدای انجیل، برنامه این ساعت را که عنوانش شادی در سختی هاست و از رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان الهام گرفته است آغاز میکنیم. ولی در ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنیم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنیم که میدونم باعث برکت شما عزیزان خواهد شد.

در دو برنامه گذشته 19 آیه اول فصل این فصل را از کتاب مقدس انجیل از رساله فیلیپیان براتون خواندیم و معنیش را نیز بیان کردیم و حالا به آیات 20 الی 26 توجه می‌کنیم و روی معنی آیات به تفکر و تعمق می‌پردازیم. حضرت پولس این رساله را وقتی که در زندان روم اسیر بود و رومیان او را به زنجیر بسته بودند به مسیحیان شهر فیلیپی می‌نویسد. به آیات آسمانی توجه کنید. می‌فرماید: بر حسب انتظار و امید من که در هیچ چیز خجالت نخواهم کشید، بلکه در کمال دلیری چنان که همیشه الان نیز مسیح در بدن من جلال خواهد یافت، خواه در حیات و خواه در موت، زیرا که مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. ولیکن اگر زیستن در جسم همان ثمر کار من است، پس نمیدانم کدام را اختیار کنم، زیرا در میان این دو سخت گرفتار هستم، چون که خواهش دارم که رلحت کنم و با مسیح باشم، زیرا که این بسیار بهتره. لیکن در جسم ماندن برای شما لازم تر است، و چون این اعتماد را دارم میدانم که خواهم ماند و نزد همه شما توقف خواهم کرد به جهت ترقی و خوشی ایمان شما، تا فخر شما در مسیح عیسی در من افزوده شود به وسیله آمدن من بار دیگر نزد شما. دوستان عزیز، آیات را شنیدید. عرض کنم در فصل اول این رساله ما با تصویر بسیار کاملی از زندگی پولس رسول که به خاطر ایمان به مسیح داشت اون رو تعیین کرد روبرو می شویم. در آیات فصل اول پولس وقایع بسیاری رو برای ما بیان می کند. 40 مرتبه در همین یک فصل لغت من یا ما را درک می کنه. این لغت خود نشون می ده که پولس رسول میخواد یک حقیقت مهمی از تجربیات شخصی خودش به کار ببره و برای شنوندگان و خوانندگان نامش بازگو کند. او میگوید که من در زندان هستم و میخوام شما موقعیت و حالت مرا درک کنید و بدانید که با چه سختی ها و اعصاب خردکنی ها روبرو بودم و با آن دست و پنجه نرم کردم، ولی در این حال میخوام متوجه اعتماد و آرامش حقیقی و حتی شادی عظیمی که خدا در چین حالت بسیار سختی به من داده است بشوید. با دانستن این موضوع میخواهم مخصوصا روی یک آیه این فصل که در حقیقت کلید این فصل نیز میباشه توجه کنید، که میفرماید: زیرا مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. این آیه نه فقط آیه کلیدی فصل اول محسوب میشه، بلکه کلید اصلی این رساله و همچنین بقیه رسالات پولس رسول نیز میباشه، که برای من زیستن مسیح میباشه و حتی اگرم بمیرم به نفع منه. دوست من، شاید وقتی کسی به شما بگوید که اگر من بمیرم به نفع

0: همه کمی نگران طرف بشید که مثلا خدای نکرده چه شده؟ چرا اینطور فکر میکنه؟ نکنه که دیوانه شده؟ آخه چطور ممکن است که اینطور باشه؟ چون اکثر ما زیستن را به مراتب بهتر و مفیدتر میدانیم و برای همین تمام کوشش و تقلای خود را برای اینکه عمرمون یک کمی طولانی تر بشه به کار میبریم. ولی پولس برعکس آن را داره میگه. چرا؟ آیا او در اینجا بیش از حد روحانی شده؟ اجازه میخوام که 4 موضوع ساده در این آیه را براتون تشریح کنم تا مقصود پولس رو بهتر درک کنیم و ببینیم که چرا حقیقتاً از صمیم قلب و به راستی میگه که زیستن من برای من مسیحه و مردن من به نفع منه. اول از همه پولس نشون میده که زندگی یک شخص مسیح از یک نظر یک زندگی شخصیه. برای همین است که میگوید برای من زیستن مسیح است و مردن برای من به نفع منه. و این موضوع دیگری رو نیز آشکار میکنه که همه ما زندگی مسیحای خود رو به تنهایی آغاز میکنیم. یعنی دوستان عزیز، مسیحی شدن مورسی نیست. مسیحی شدن چیزی نیست که به ارث ببرید. حتی بودن با مسیحیان دیگر هم من و شما را مسیحی نمیکنه، بلکه مسیحی شدن یعنی خودتون شخصا در برابر دعوت خدا عکس العمل نشان بدهید. زمانی در زندگیتون خواهد رسید که باید به نقشه خدا برای زندگیتون شما شخصا لبیک بگویید، انتخاب کنید، و در آن لحظه است که وقتی که لبیک بگویید موقعیت و زندگیتون عوض میشه و به قول کتاب مقدس صاحب تولد تازه میشوید. پولس رسول قبلا سولوس ترسوس بود که در کتاب اعمال رسولان درباره زندگی او صحبت شد که چگونه به عنوان بزرگترین دشمن مسیحیت سعی میکرد که مسیحان رو نابود کنه. حتی اجازه از فرماندهان گرفته بود تا مسیحان رو نه فقط در بند و زندانی کنه، بلکه آنها رو هم بکشه. در راه دمشق بود که ناگهان نور آسمانی بر او میتابه و مسیح زنده به او ظاهر میشه و او را به نام میخوانه که ای سولوس چرا بر من جفا میکنی؟ و سولوس میگه خداوندا تو کیستی؟ و جواب از آسمان میاد که پولس رو شوکه میکنه. اون ندا میگه که من همون عیسی ناصری هستم که بر من جفا میکنی. پولس قانع شده بود که مسیح یک دشمن خدا و دشمن مذهب او بود. از نظر او مسیح و مسیحیت یک شیاد بازی و یک مذهب ضد خدا بود، ولی حالا صدای مسیح زنده را از آسمان میشنود و از آن به بعد پولس تصمیم میگیره که مطیع مسیح زنده بشه و پولس تمام زندگی خود رو وقف مسیح میکنه. تا آن موقع او تمام زندگی خود رو وقف قانون شریعت موسی کرده بود و از دید او پیروان مسیح مرتد بودن. برای همین بود که از روی غیرت و تعصب بسیار سعی کرد که مسیحیت رو نابود کنه. او شخصی بود بسیار مذهبی، بسیار متحد که از قانون شریعت موسی شدیداً حمایت کنه و مصمم بود که هر تهدیدی رو هم نابود کنه، هر خطری که به طرف شریعت میاد نابود کنه. و او میدانست که عیسی مصلوب شده بود، ولی ایمان به رستاخیز مسیح نداشت. چرا؟ چون رؤسای دینی یهود شایعه پرانی کرده بودند که شاگردان مسیح جسد او را دزدیده بودند و پنهانش کرده بودند. در انجیل متی میخونیم که سربازان رومی که بر سر مقبره خوابشون برده بود برای اینکه تنبیه نشون این شایعه رو به وجود آورده بودند و پولس هم بر این باور بود، ولی حالا که از آسمان نور خدا بر او تابیده پولس دو چیز رو کشف میکنه. اول اینکه عیسی مسیح زنده است و اکنون داره با او صحبت میکنه. عیسی مسیح زنده به او ظاهر شده و دوم دریافت که عیسی مسیح زندگی او را متبدل میکنه، عوض میکنه. پولس به عیسی مسیح میگوید چه میخواهی بکنم؟ و مسیح میگوید که برو، به تو نشان خواهم داد که چه بکنیم. لحظه فرا رسید که پولس یا سولوس به عیسی مسیح میگوید که خداوندا تو چی میخواهی؟ و از آن لحظه به بعد پولس عوض میشه و دیگر هیچ وقت آن سولوس نبود. مسیح او را عوض میکنه، به او تولد تازه عطا میکنه و از او که دشمن مسیح بود او را غلام مسیح میکنه. و دوستان عزیز زمانی خواهد رسید وقتی خواهد رسید که من و شما هم باید به حضور خداوند ما عیسی مسیح زنده زانو بزنیم و بگو به او بگوییم که لبیک ای خداوند من حاضرم او زنده است و میخواهد در ما زندگی کنه در ما خودش رو به دیگران آشکار کنه و دوستان عزیز تا شما این دعوت را شخصا از مسیح زنده نکنید انتظار نداشته باشید که صاحب تولد تازه بشوید و در نتیجه مسیر زندگیتون عوض بشه ممکن است شما امروز شخص بسیار مذهبی باشید حتی خودت رو مسیحی بدونید حتی عضو کلیسا باشید اما تا خودت رو تسلیم نکنی و مسیح در شما ساکن نشود شما دوست عزیز مسیحی محسوب نمی شوید برای همین است که ما بارها و بارها به شما گفتیم دوستان عزیز که ارمنی بودن دلیل مسیحی بودن اصلا نیست یا آسوری بودن دلیل مسیحی بودن نمی باشه زیرا مسیحیت چیزی نیست که به ارث ببرید بلکه عملی است که خودت باید انجام بدهید و آن تسلیم شدن به مسیح و لبیک گفتن به او و در پی راه او رفتن خودت با اراده‌ای که خداوند به تو عطا کرده است تصمیم می‌گیرید که آزادانه از راه او پیروی کنی پس نکته اول اینه که زندگی یک مسیحی یک زندگی شخصیه نکته دوم عملی است که پولس می‌گوید برای من زیستن مسیح است ببینید همه ما می‌خوایم زندگی کنیم و نه فقط وجود داشته باشیم بلکه می‌خوایم زندگی کنیم مسیحیت زیستنه و نه یک زندگی عادی و خسته کننده و تکراری ما احتیاج داریم که دلیلی برای زیستن داشته باشیم و نه فقط عادت همیشگی داشته باشیم چقدر از شما دوستان عزیز برای ما نوشتید که زندگیتون واقعا خسته کننده است و تکراریه و اصلا نمیخواهید زندگی کنید میگوید اگر این زندگیه میخوام اصلا وجود نداشته باشم ما احتیاج داریم که دلیل برای زیستن داشته باشیم بعضی ها 30 سال تمام همیشه زندگیشون هر روز تکراریه و در همان عادت و تکرار دارن زندگی میکنن و در همان عادت و تکرار نیز از این جهان میروند. چقدر جای تأسفه پولس میگه که من برای زیستن احتیاج به دلیل دارم و دلیل داشتن یعنی هدف داشتن برای زندگی هدفی که صبح زود در تو قوت بهت عطا میکنه صبح زود به تو قوت میده که از خواب بیدار بشی و زندگیت رو خوشنود کنه و یا از زندگیت آزاد و خوشحال باشید متاسفانه اکثر مردم فقط وجود دارن کار میکنن تا انقدر داشته باشن که گرسنه نمانن زندگی براشون تماما تکرار و باطله و سرانجام به جای میرسن همانند حضرت سلیمان که میگوین و این هم باطله همه چیز زیر آفتاب باطل و تکراری است و چون هدفی به آنها نداره نمیده امیدی به زندگی ندارن براشون واقعا بودن در این جهانم معنی نداره پولس رسول میگه که من دلیل دارم که زندگی میکنم و دلیل من مسیح زنده است من برای زیستن دلیل دارم و آن مسیح زنده است که میتونم هر روز باش صحبت کنم میتونم هر روز باش درد و دل کنم میتونم هر روز صدایش رو بشنوم حضورش رو در زندگی خودم احساس کنم او در من است و من در او و به این افتخار میکنم که از حالا تا به آخر مسیح در من جلال پیدا میکنه مسیح مرا برای خودش به کار میبره چه زنده باشم و چه بمیرم و این نیروی محرک زندگی من است که مسیح در حیات و مرگ من جلال یابد. دلیل این که میگویم این محرک و دلیل زیستن است اینه که اکثر ما وجودمون به حیاتمون بستگی دارد و لحظه‌ای که بمیریم همه چیز در ما دوباره نابود میشه نه اسمی و نه یادی از ما باقی خواهد ماند. ولی پولس میگوید هدف من این است که همه مردم حتی آن نگهبانانی که مرا زنجیر کردن مسیر رو در من ببینن تا همه کسانی که باهاشون به نحوی روبرو میشوم مسیر رو بشناسن و اگر بمیرم امیدوارم که حتی مرگ من مردم رو متوجه مسیح زنده کنه به راستی چه طرز فکر عجیبی واعظ معروفی به نام فرانسیس آسیسی گفته است که همیشه مسیر رو بشارت بده و اگر لازم باشد از کلمات استفاده کن منظورش این که تمام حرکات و زندگیت باید درباره مسیح باشه وجودت آشکار کننده مسیح مقدس باشه و پولس میگه که اگر هدف برای زیستن دارید، نکته سوم اینه که احتیاج به منابع و وسیله دارید تا نیازها را برطرف کنید. پولس میگه که اگر مسیح دلیل منه، دلیل زیستن منه، مسیح منبع حیات من هم میباشه. خیلی ها هستن که ممکن است دلیل برای زیستن داشته باشن، دلیل زیستن دارن ولی وسیله و یا منبع آن را در اختیار ندارن. پولس رسول میگه که مسیح وسیله زیستن من است. قدرت مسیح زنده که در ماست در ما زندگی میکنه. اگر نه هر دلیل که برای زیستن داشته باشم یک روزی من به آن به پایان میرسد، ولی مسیح زنده که ازلی و ابدی و جاودان است همیشه تا ابدالآباد وجود خواهد داشت. دوست عزیز، سوالی که پیش میاد این است که چگونه مسیح دلیل پولس بود و منبع زندگیش و چگونه پولس مسیح رو جلال میداد. شاید بتوان در این جمله جواب را داد که پولس کارهای انجام داد که میدانست نمیتواند انجام بدهد و آنچه که بود که میدانست خودش نیست، ولی مسیح از او شخصیت دیگری ساخته بود. بله، پولس کارهای انجام داد که میدانست خودش نمیتونه انجام بده و آنچه که بود میدانست که خودش نیست، ولی این مسیح است که از او چنین شخصیتی ساخته بود. اجازه بدید این موضوع رو کمی روشن‌تر بیان کنم. ببینید، تنها دلیل و توضیحی که میشه داد در مورد اینکه پولس به مقام رسولی رسید و معجزات بسیار کرد و به آن مقام قدوسیت رسید این که مسیح در او بود. پولس به خوبی میدانست که بدون مسیح هیچ است. در رسالش میگه که او از بزرگترین گناهکاران است، اما خدا را شکر که مسیح او را بخشید و پاک کرده است. او به زبان دیگه میگه که اگر مسیح رو از زندگی من جدا کنید، اگر مسیح در من نباشد، من شخصی کاملا فاسد هستم. و همونطور که میدانید قبل از اینکه مسیح بشود چه شرارت‌های بسیاری کرد. عامل قتل بسیاری از هموطنان مسیح خود بود و میرفت تا مسیحیان شهر دمشق را هم آزار برسونه، اما مسیح او را عوض کرد. دوست من، اگر من و شما نیز اجازه بدهیم که مسیح سلطان قلبمون بشه و او در ما کار کند، آن وقت به خودمون صادق خواهیم بود، با خودمون صادق خواهیم بود و نه فقط متوجه ضعف‌ها و عیب‌های خودمون میشیم، بلکه آن را نیز اعتراف میکنیم که بدون مسیح از همه گناهکاران گناهکارتر و پستر هستیم. در حالی که اگر در مسیح ما نباشیم، دوستان عزیز، تمام کوششمون برای اینه که گناهانمون، عیبهامون، نقصهامون و ضعفهامون رو پنهان کنیم و وقتی این کار رو میکنیم نسبت به خودمون اصلا صادق نیستیم. هم مردم رو میخوایم فریب بدیم و هم داریم خودمون رو فریب بدهیم. در آیه 20 پولس رسول میفرماید که من دعا میکنم که خجالت هم نخواهم کشید. چرا؟ چون امکان خجالت شدنم هست، ضعف هست، ولی خدا در ضعف های ما هم کار میکنه و ما را اصلاح میکنه. در رسالش به قرنتیان اشاره به ضعف هاش میکنه، میگه که شرم ندارم از اینکه ضعف ها را براتون بیان کنم، بلکه میدونم که این ضعف ها به من ثابت میکنه که باید به مسیح همیشه تکیه کنم و وقتی در خدمت موفق میشوم میدونم که این من نبودم که این موفقیت را به دست آوردم، چون میدونم ضعیف و نالایق هستم، ولی این مسیح بود که این پیروزی رو در من به وجود آورده. پس اگر پیروزی هست، اگر موفقیتی هست، از آن اوست نه از آن من، زیرا من در خود هیچ ندارم. برای همین است که میگوید وقتی ضعیف هستم قوی هم. چرا؟ چون مسیح در من قدرت خود رو آشکار میکنه. واقعیت اینه که دوستان عزیز، اگر متوجه ضعف ها و عیب های خودمون بشویم و اون رو تسلیم مسیح زنده کنیم، آن وقت مسیح زنده میتواند به نحو بسیار عجیبی در ما ساکن بشه تا این ضعف های ما رو تبدیل به قوت کنه، تا حتی در ضعف هایی که داریم ما را برای مقاصد آسمانی خدا به کار ببرد. ولی اگر به خود اعتماد به نفس داریم و نیازی به قوت او در خودمون نمیبینیم، مسلماً کاری از ما برای خدا ساخته نیست. خدا ما را به کار نمیبرد وقتی که به قوت و حکمت و توانایی خودمون متکی هستیم. برای همین است که در طول تاریخ متوجه می شویم که مردان خدا آنانی که بیش از دیگران ضعیف و نالایق بودند خدا آنها را بیشتر به کار برده است و یا می بینیم خدا اجازه می دهد که برگزیدگانش با جفاها و سختیها روبرو شوند تا به ضعف خود پی ببرند و تماما به خدا تکیه کنند تا خدا در زندگیشون جلال پیدا کنه و نه خودشون آری پولس رسول تعلیم میده که شکستگی قلب اولین قدم به سوی قدوسیت است پذیرفتن این که ضعیف و نالایق و ناتوان هستیم و بدون او هیچ کاری برای خدا نمیتوانیم انجام بدهیم اولین قدم میباشد واعظ معروف قرن 19 هم در انگلستان آقای اسپرجن که هر یک شنبه کلیسایش پر از انبوه مردم می شد وقتی موزه ها رو به پایان می رسانید مردم می گفتن که به به چه خدای عظیمی داریم چه خدای مهربانی داریم او بیش از 50 سال موزه کرد و همیشه کلیسایش پر از مردم بود او می دانست که خودش شخص بسیار ضعیفی است سواد چندانی نداره حرفه ای هم نداره ولی یک چیز را در خود داشت و آن مسیح زنده بود که در زندگیش بود و همین امر سبب شد که مردم در تمام موزه های او متوجه خدا بشوند و نه متوجه واعظ کلام امروزه متاسفانه اکثر مردم متوجه واعظ کلام هستند و نه قدرت کلام خدا او میدانست اسپرجن میدانست که ضعیف و نالایق و ناتوانه ولی خدا از همین شخص سالهای سال برای پیشبرد اهداف مقدسش استفاده نمود هرچند بسیار ضعیف و نالایق و سواد کمی داشت پولس رسول هم داره همینه میگه میگه که من بدون مسیح هیچ هستم او هیچ بودن بدون مسیح رو در خودش میبینه حالا که در زندان بود آرزوی وصلت با منجی خودش داشت و میدانست که در او به کمال میرسه برای همین است که میگوید اگر بمیرم به نفع من است از زحمات و از تهمت ها از سختی ها آزاد میشوم و با منجی خود تا ابد خواهم بود بعد میگه اما نمیدانم چرا اختیار کنم چون ای ایمانداران احساس میکنم که شما هنوز به من احتیاج دارید و یا لازم است که من هنوز در این دنیا به زندگی ادامه بدهم. میگوید من بین زندگی و مرگ گیر کردم. از یک سو میخوام رحلت کنم تا با مسیح برای همیشه باشم. لیکن در جسم ماندن برای شما لازم تره. یعنی میخوام شما را بیشتر تقویت کنم که در ایمانتون نسبت به منجیتون قوی باشید. دوست عزیز، ما زمانی فقط می توانیم بدانیم که چگونه به طرز درستی با زندگی روبرو می شویم که ما بدانیم که اول از همه چگونه با مرگ روبرو شده و چگونه می میریم. در غیر این صورت مرگ همیشه به صورت ابر تیره و تاری بر ما سایه افکنده و همیشه زندگیمون رو نگران می کنه. نگرانی این که شادی و هدف و مقصود زندگی خدا را در زندگیمون خدشه‌دار می سازد. ببینید مرگ یک واقعیت انکار نکردنی است. همه ما با آن روبرو خواهیم شد البته مگر اینکه مسیح زنده ظهور کند. سؤال مهم این است که حالا که می دونیم با مرگ روبرو خواهیم شد آیا آماده آن هستیم؟ و یا می دونید که چگونه به استقبال مرگ بروید؟ برای پولس موضوع مرگ کاملا حل شده بود یقین کامل داشت که پس از مرگ با حضور منجی زندش عیسی مسیح می رود او که مرگ را چشید اما مرگ بر او غلبه نیافت او که مرد اما از مردگان قیام کرد و دوستان عزیز امروز همه ما یا مثل پولس می دانیم و اطمینان داریم که مرگ ما را با یگانه منجی زنده که در حضور خداوند است یعنی عیسی مسیح متحد می سازه و یا نمی دانیم که پس از مرگ به کجا می رویم کدامش در مورد شما مستحق می کند آیا می ترسید بمیرید چون ممکن است بدتر از این زندگی که دارید باشه و یا مثل پولس رسول می توانید بگویید و مردن مرا منفعت است چون با مسیح زنده تا ابد خواهم بود واقعیت اینه که هیچ شخصیت دیگری جز عیسی مسیح بر مرگ غلبه نکرد و در نتیجه نمی تواند به ما اطمینان بخشد که حتما پس از مرگ به حضور خدا می رویم بقیه جسدشون مثل همه انسانهای دیگر به خاک تبدیل شده و نمیتوانند به ما اطمینان حیات ابدی را بدهند جز عیسی مسیح. آری، زندگی مسیحی یک زندگی شخصی است. باید تصمیم بگیریم که پیرو مسیح باشیم، زیرا پیرو مسیح شدن مورسی نیست. زندگی مسیحی یک زندگی عملی است، درباره زیستن است و امکان پذیر است. چرا؟ چون او منبع و وسیله و قدرت و نیروی زندگی است. آیا شما مسیح را منبع و قدرت و علت زندگی خود می دانید؟ و یا از مرگ می ترسید؟ ما از شما دعوت می کنیم که با تمام ضعف‌ها، ترس‌ها و ابهاتان به حضور خداوند ما عیسی مسیح بیایید و از او طلب کنید که گناهان شما را ببخشد و از او بخواهید که ضعف‌های شما را مبدل به قوت و ناامیدی‌ها و یأس‌ها و ترس‌های شما را به شهامت و امید تبدیل کند. او می خواهد در قلب شما ساکن شود. اگر شما محتاج هستید او را بخوان، از او طلب کن و او دست خالی شما را رد نمی کند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی،

0: عزیزان مسیحی شنونده، خداوندمان عیسی مسیح را برای وجودتان شکر کرده و صلح و آرامش او را برایتان خواهانیم. کلام خدا ما را که به عیسی مسیح خداوند و موضوع مرگ، دفن و رستاخیز او از مردگان برای رفع گناهانمان ایمان آورده ایم، فرزندان خدا معرفی می نماید. پس ما به عنوان فرزندان خدا می توانیم به حضور خدا آمده و او تمام احتیاجات ما را برآورده خواهد نمود. پیامی که می شنوید بخشی از سلسله پیام هایی می باشد که بر اساس انجیل متی فصل های 5 تا 7 موعظه شدند. در این برنامه آیات 25 تا 34 از فصل 6 انجیل متی مورد بررسی قرار می گیرند. توجه شما عزیزان را به این پیام جلب می کنیم. امیدواریم از شنیدن آن برکت بیابید.
1: از آیه 25 به بعد. آیه 25 می گوید: پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک قصه نخورید. در این ترجمه قدیم میگه اندیشه نکنید، ولی کلمه اندیشه در فارسی امروز این مطلب رو نمیرسونه. برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ به پرندگان نگاه کنید، قصه ندارند که چه بخورند، نه میکارند نه درو میکنند، ولی پدر آسمانی شما خوراک اونها را فراهم میسازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ آیا قصه خوردن میتواند یک لحظه عمرتون را طولانی تر کند؟ هرگز، کوتاه هم میکنه، طولانی نمیکنه. چرا برای لباس و پوشاک قصه میخورید؟ به گلهای سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید، آنها برای لباس قصه نمیخورند. با این حال به شما میگویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید. ثروتمندترین شخص دنیای امروز ما مثل این گلهای زیبا نمیتونه بپوشه. خداوند گلها را چقدر قشنگ میپوشونه. پس اگر خدا در فکر گلهایی است که امروز هستند و فردا از بین میروند، چقدر بیشتر در فکر شماست ای کم ایمانان. پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید، چون بی ایمانان درباره این چیزها دائما فکر میکنند و سخن میگویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملا میداند شما به چه نیاز دارید. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. پس قصه فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز میباشد. مشکلات هر روز برای همون روز کافی است. لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز با آن بیفزایید. اینجا دیگه این ترجمه تفسیری واقعا خیلی روشنش کرده. مطلب خیلی روشن و عالیه. چرا مردم نگرانند و قصه میخورن؟ علتش چیه؟ چرا من و شما گاهی نگرانی داریم، قصه میخوریم؟ چند علت. یکی این که ما نمیدونیم خدا پدر آسمانی ماست، یا فراموش میکنیم که خدا پدر آسمانی ماست. اینجا مرتبا مسیح تکرار میکنه پدر آسمانی شما، پدر آسمانی شما، پدر آسمانی شما، چون خدا را به عنوان پدر آسمانی نمیشناسیم. به عنوان پروردگار و خدای لایزال و خدای بزرگ و عظیم و قهار و جبار و دور اون بالا بالا میشناسیم. ولی در انجیل اینجوری نیست. عیسی مسیح میگوید خدا پدر شماست. هللویا. چطور خدا پدر من گناهکار است؟ چون به عیسی مسیح ایمان آوردم، با خون او شسته شدم. همینطور شما، همه ایمانداران. وقتی به مسیح ایمان میاریم، او به قلب ما میاد. در انجیل یوحنا باب 1 آیه 12 میگوید به اون کسانی که او را قبول کردند، به او ایمان آوردند، قدرت داد که فرزندان خدا بشوند. ما فرزندان خدا شدیم. پس خدا شده چی؟ پدر ما. شکر. این تعارف نیست، لقب نیست، حقیقت داره. ما فرزندان خدا شدیم. خدا پدر ماست. خب اگر ما یک چنین پدر آسمانی داریم و پدر ما صاحب آسمان و زمین، مالک همه چیزه، و در مزمور 24 میگوید که زمین و پریون از آن خداوند است، ربع مسکون و ساکنان آن، همه چیز مال خداونده. خب پس چه نگرانی باید من داشته باشم؟ هللویا. مرا آفریده، هر آن که دندان دهد نان دهد. خدا رو شکر آفریده. آیا ما را گرسنه نگه می‌داره؟ شما بچه تونو که به دنیا آوردین گرسنه نگه می‌دارید؟ هرگز. اگه خودتونم نخورید و بچه تون میدید. خدای ما خیلی بهتر از ما والدین دنیاویه و به احتیاجات ما میرسه. از این جهت لازم نیست قصه بخوریم. باز فراموش نشه، منظوری نیست که بریم دراز بکشیم و منتظر باشیم که قضا بیفته تو دهنمون. میگن یک آدم تنبلی بود دهات ما که فصل زردالو، این میرفت زیر درخت زردالو دراز میکشید، دهنشو باز میکرد که زردالوی رسیده بیفته تو دهنش. خب حالا اونم شانسی اگه میافتاد، نمیشد، این بلند نمیشد بچینه و بخوره. خدا نمیخواد اینجوری باشیم، میخواد کوشش کنیم، کار کنیم، اما قصه نخوریم، قصه نخوریم. و این یکی از عللشه. بدانیم پدر آسمانی داریم. دوم، خدا را خوب نمیشناسند کسانی که قصه میخورند. خدا امینه. یکی از صفات خدا اینه که امینه. امین است خدایی که شما را صدا کرده. یعنی وقتی قول داده که با شما هستم، هستم، تمام شد. گاهگاهی یادآوری میکنه برای که ما یادمون نره. اون یادش که نمیره، اون عوض نمیشه. مثلا یه روز امین باشه بعد امین نباشه، بزنه زیرش، نه، او همیشه امینه. ما اینطور نیستیم، ما گاهی عوض میشیم، قول میدیم انجام نمیدیم، اما او اینطوری نیست، او امینه. پس باید خدا را بشناسیم. امین است خدایی که شما را به شراکت پسرش عیسی مسیح خوانده است. و چون خدا امینه، از این جهت ما میتونیم با اطمینان به او تکیه بکنیم و هیچ وقت قصه نخوریم. وقتی این وضعیت پیش میاد، فرض کنید بیکاری پیش میاد و ممکنه پیش بیاد برای عزیزان، شما سر کارید و میگن بیشتر دیگه به شما احتیاج نداریم، خب وقت چه کار باید کرد؟ بریم بشینیم قصه بخوریم؟ اونجاست که این آیه به درد ما میخوره. اونجاست که میایم زانو میزنیم، میگیم شکر خداوند، تا حالا احتیاجات ما رو رفع کردی، تو پدر آسمانی ما هستی و از این به بعدم خودمون رو به تو میسپاریم، تو احتیاجات ما رو رفع خواهی فرمود. اینو اقرار کنیم به زبانمون و بگیم بهش و شکرش کنیم و به او تکیه کنیم و او خواهد کرد. بعد بریم البته دنبال کار دیگه و خداوند درها را باز میکنه. خداوند است که برکت میده و از جایی که ما نمیدانیم میبینیم که احتیاجات را رفع میکنه. نکته دیگر این که اشخاصی که قصه میخورند، علتش اینه که ارزش خودشون رو نفهمیدند. ارزش ما چقدره؟ من معمولا دوست دارم تو طبیعت برم و مخصوصا برم برای دعا در طبیعت و وقتی گلها را نگاه میکنم، گیاهان، درختها، وقتی پرندگان را میبینم، میخونن، این ور ور میپرن، بعد برای خودشون غذا پیدا میکنن، به یاد این قسمت میافتم، شکر میکنم، میگم خداوند به فکر این گنجشک هستی، به فکر این کبوتر هستی، به فکر این کلاغا هستی، به فکر این گلها هستی. پس چقدر بیشتر به فکر منه، ضعیف گناهکار، که منو با خون مسیح خریدی، فرزند تو شدم. ولی گاهی اوقات مثل که کم نگرانی میاد که نکنه مثلا من یه چیزی بشم خدا منو ول کرده باشه. هرگز، او گفته هرگز تو را رها نکنم، هیچ وقت از تو دست بر نخواهم داشت. در رساله عبرانیان فصل 13 این مطلب را پیدا میکنید، تو را هرگز رها نمیکنم. عبرانیان باب 13 از آیه 5، سیرت شما از محبت نقره یعنی پول دوستی خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. چه قول عالی است. شکر. بنابراین ما با دلیری تمام میگوییم. حالا ما باید چی بگیم در مقابلش؟ خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود. انسان به من چه میکند؟ در خاتمه این موضوع یک آیه هست که خیلی زیباست. آیه 33 در انجیل متی باب 6 در ترجمه تفسیری قشنگ میگه اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. در ترجمه قدیمی میگه که لیکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید و این همه بر شما مزید خواهد شد. اینجا خیلی روشنه، شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت بدید. خداوند میخواد او را در درجه اول بذارید. هست؟ در درجه اول اهمیت هست؟ او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. ما اون را جلو بذاریم، اون را اهمیت بیشتر بدیم بهش، بقیهش درست میشه. مثل سایه میاد دنبال ما. شکر بر نام قدوسش.

دوستان عزیز مسیحی، خدا که پدر آسمانی ما می باشد، همه چیزهای نیکو را برای ما خواهان است. با انجام خواسته های او و با اطاعت و سرسپردگی می توانیم برکات او را دریافت نماییم. خدا که ما را از گناهانمان نجات داده و به ما حیات جاودان بخشیده است، می خواهد ما را در ملکوت خود به کار برد. در رساله به افسوسیان فصل دوم آیه 10 می خوانیم: ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. پس ما اول برای خواسته های او بکوشیم و مطمئن باشیم که بر طبق قول های خدا در کلامش تمام احتیاجات ما فراهم خواهد شد. دعای ما این است که از شنیدن این پیام روحانی برکت یافته باشید.

عیسی فرمود گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا متابعت می کنند و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. در حالی که جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود، خداوند گناه جمیع ما را بر روی او نهاد. پس عیسی فرمود من شبان نیکو هستم، شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.
1: ندای سعادت

0: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
1: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنیم و واقعا امیدواریم هر جایی که هستین در خداوند باشین، در کنار مسیح باشین. وقتی از کنار مسیحی خودمون طرف

0: گناه آلود میشه و یکی از خطرات و گناهان اعتیاد هست، مواد مخدر هست که واقعا خیلی الان با این مشکل دارن. خیلی از خانواده ها میرن جنب به خاطر اینکه یکی از اعضای خانواده در اعتیاد هست. از همین اول برنامه بگم که فقط و فقط عیسی مسیح هست چاره مشکل. من دیدم افرادی رو که چیزهای مختلف رو امتحان کردن، هیچ کدوم جواب نداده. سالهای سال مثل همین دوستی که الان روبروی من نشسته، 17 سال همه چیز رو امتحان کرد، ولی 2-3 ماه عیسی مسیح رو امتحان کرد، از همه چیز آزاد شده. الان سالهای ساله که عیسی مسیح رو خدمت میکنه و به مردم میگه که عیسی مسیح تنها راه نجات هست. ما با همین دو جوان عزیز که در استودیو هستن یک برنامه رو داشتیم برای موضوع اعتیاد و همین بحث رو ادامه میدیم. برادر شما، من میدونم که در دوران نوجوانی شیطونی کردین، در اون مورد میخواین یه خورده با ما در میون بذارین؟
1: من یادم وقتی برای اولین بار پدرم منو به علت استفاده از زیاد مشروبات الکلی و به اصطلاح اووردوز کردن به درمانگاه برد، 16 سالم بود و اون موقع نمیدونستیم چی کار میکنیم، فقط دوست داشتیم که خودمونو گرم کنیم، مشغول کنیم، از این دنیا جدا بشیم، توی یه حالت دیگه بریم که تقریبا آرامش پیدا کنیم. ولی بعد از سالها وقتی که ایمان آوردم به عیسی مسیح، منم مسیح زاده هستم، خانواده مسیحی داشتیم و کلیسا می رفتیم به نوبه خودمون و اون مراسم رو اجرا می کردیم، شمع رو روشن می کردیم، ولی مسیحی زاده تا مسیحی بودن فرق داره. من اون موقعی که قلبم رو به عیسی مسیح سپردم، تازه فهمیدم که جدا شدن از این دنیا یعنی چی، تازه فهمیدم که آرامش روح یعنی چی، تازه فهمیدم محبت یعنی چی. اون موقع که قلبمو به عیسی مسیح دادم، تازه فهمیدم چطوری میشه زندگی کرد، چطور میشه در این مشکلات خندید، چطور میشه در این مشکلات ایمان داشت و امید داشت. چون وقتی که در فشارها و زحمات و مشکلات هستیم، ما ایمانداران میدونیم که یه نفر بغل ما وایساده به نام عیسی مسیح که میتونه بارها رو از دوش ما برداره. و این شد که قلبم به عیسی مسیح سپردم و الان مدت 7-8 سالی هستش که مسیح رو در قلبم دارم، زندگیمو سپردم به این و زندگی پربرکت و پرثمر و آرامش جاودانی رو دارم. نه برای مدت کوتاه، چون وقتی که ما مواد مصرف میکنیم، مشروبات میخوریم، 1 ساعت 2 ساعت یه روز بیشتر دوام نمیاره و روز بعدش دوباره همون خماری، همون مشکلات، همین فشار هستش. ولی وقتی که عشق عیسی مسیح رو تجربه میکنیم، اون موقع است که میفهمیم چقدر مدت دار به قول معروف و طولانی و جاودانی هستش.
2: در پیرو صحبت این برادر عزیزم، همونطور که گفت، دنیا به ما چی میده؟ لذت میده. من یه جمله‌ای دارم همیشه میگم به دوستان، وام‌های خیلی خوبی به ما میده، وام‌های طلایی میده و خیلی هم ضامن هم نمیخواد، سری اون وامو به ما میده، ولی با بهره‌های سنگینی ازمون پس میگیره. اصل اون بهره‌اش اول شیرین، زود به دست میاد، واسه همین ما انسانیم ضعیف، دوست داریم همه چیز زود به دستمون بیاد، ولی تو دادن اون بهره‌هاش آخرش کم میاریم، ببینیم 20 برابر اون چیزی که گرفتیم باید هی پس بدیم و تا آخرش هم بدهکاریم. ولی من خوشحالم یه پیام میدارم برای تو معتاد، که مسیح اومد برای بیماران. من اگه معتاد نبودم الان یک مسیح زاده مونده بودم و مسیح رو به عنوان خداوند نمی‌شناختم و مسیح گفت بیاید ای زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی میدم. توی معتاد حالا به هر چیزی اعتیاد داری، خوشحال باش، چرا که امروز مسیح با تو کار داره. من اگه معتاد نبودم، امکان داره هنوز در کلیسای سنتی خودم یک شنبه برای دختربازی میرفتم یا ایام عید برای عشق و حال با دوستان جا گفتن میرفتم، ولی خوشحالم معتاد شدم تا کمبود درونی خودمو بشناسم و رو به مسیح بیام و مسیحو تو قلبم جا بدم و ضعفامو و کمبودامو پر کنم. البته خیلی راهه، ولی همین که خوشحالم اسمم مقدس شده، الان ما جزء مقدسین هستیم، این برای من خیلی ارزش داره و اسمم در دفتر حیات ثبت شده و اعلام میکنم همیشه.
0: آمین آمین. عیسی مسیح خودش گفت من راه و راستی و حیات هستم. واقعا این راه ما رو به جنگل‌های زیبا و سرسبز میبره، راه شیطان ما رو به بیابان میبره. راه عیسی مسیح شاید تنگ باشه، شاید سخت باشه، شاید تسلیم شدن به عیسی مسیح کار آسونی نباشه، چون که در اول شاید اون لذت رو نبینیم، همطور که گفتیم ما میخواییم ببینیم یک چیز رو سریع به دست بیاریم، ولی باز میگم میارزه. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورده، من لااقل نمیشناسم، گرچه مسیحیان خیلی زیادی رو میشناسم، ولی نمیشناسم کسی رو که در ایام پیری بعد از ایمان به عیسی مسیح برای سالیان سال بگه که عزیزم من اشتباه کردم.

0: نباید به عیسی مسیح ایمان می آوردم. هیچ کس رو در دنیا پیدا نمی کنید که اگه واقعا مسیح رو شناخته باشه، باهاش زندگی میکنه، هر روز باهاش زندگی میکنه، کلامش رو میخونه، دعا میکنه، مشارکت، هیچ کس پیدا نمیشه که بگی که من پشیمون شدم از ایمان و قدم زدن با عیسی مسیح. هیچ کس رو پیدا نمی کنید. ولی افراد زیادی هستن، همشون شاید بگم در ایام پیری، مخصوصا در آخرین نفسایی که میزنن، هر شخص اون اصلیت و خاصیت خودش رو نشون میده و همیشه در اون زمان هست که میگن که پسرم، دخترم، برو دنبال یه چیز بهتر، اون چیزی که من دنبالش رفتم اینها زندگی برات نمیشه، برو دنبال یه چیز دیگه. تمام ادیان جوابگو نبودن برای همه اونایی که در لحظات آخر بودن با یک قلبی خالی با یک قلبی که هیچ وقت پر نشده از محبت، با یک مذهبی بودن خشک از این دنیا رفتن. ولی اونهایی که عیسی مسیح رو شناختن، حتی میتونم بگم با یک لبخند از این دنیا رفتن. عیسی مسیح نه فقط درون ما رو عوض میکنه، همطور که گفتین بیرون ما رو هم عوض میکنه. افرادی که در مسیح هستن، با عیسی مسیح قدم میزنن، حتی چهرهشون نورانی است و حتی از دور وقتی این عیسی رو میبینی، شما میتونید بگید که اینها حقیقتی رو شناختن و این حقیقت اونها رو آزاد کرده. عیسی مسیح گفت من راه، راستی و حقیقت هستم، و در یک جای دیگه میگه که حقیقت را خواهید شناخت و این حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. عیسی مسیح کارش آزاد کردن اسیران هست، و اگه شما شنونده عزیز اسیر هستین، امروز جواب سوال شما عیسی مسیح است.
1: شما به میزگرد جوانان گوش می دهید.

0: عیسی مسیح کارش تبدیله همطور که شما گفتین و درون بیرون حتی بیماری ها رو شفا میده. 2000 سال پیش مرده 4 روزه رو زنده کرد. الان هم همون کار میکنه. یک فرد معتاد در اجتماع مرده است، ولی شما به نوعی علم رو بخونید میگن بیماری است ناعلاج ولی قابل کنترل. اینو جلسات و انجمن ها میگن، ولی مسیح میگه تو بیا من شفات میدم، من خوبت میکنم، من عوضت میکنم. چرا؟ که همونجوری که برادرمون گفت درونمون رو عوض میکنه، چهرمون هم عوض میشه از بیرون، چون که این دیگه مسیح در ما زندگی میکنه. وقتی مسیح اجازه بدیم درون ما بیاد و همه چیز رو برای مسیح فضله بدونیم که کلام میگه او درون ما باشه، چون او زیباست، باطنش پاکه. تنها شخصیتی بود که گناه او را نشناخت و از نطفه گناه نبود. ما همه ادیان ها را احترام میذاریم، ولی ادیان های دیگه فقط خوب و بد رو نشون میده. شریعت و مسیحیت واقعی دین نیستش، یه راهیه که شما بتونی مستقیما با خدای خودت ارتباط برقرار کنی. و این پل ارتباط خود خداوند عیسی مسیح بود که روی صلیب رفت و این پل ارتباط رو وصل کرد، خونش رو ریخت تا امروز بتونیم ما به هر کدوم به تنهایی در خلوتگاه خودمون رابطه رو برقرار کنیم و بتونیم مستقیما با آسمان نگاه کنیم و مستقیما حرف بزنیم. و مسیحیت مرگ و قیامشه که مسیحیت رو مسیحیت میکنه. اگه مسیح میمرد، موسی شخصیت خیلی عالی بود که شریعت رو خداوند بهش داد، ابراهیم، ولی همه مردن، ولی مسیح قدرتش در اینه که زنده است، بعد از 2000 سال زنده است و شخصیتی که زنده است میتونه ما رو زنده نگه داره.
1: آمین. چقدر زیبا گفتین. امروز مسیحیان رو در سر تا سر جهان تحت جفا قرار میدن. من همیشه به این فکر میکنم که چرا مسیحیان؟ چرا؟ چون که تمام رسولان، حضرت ها، تمام رهبران ادیان مردن و خود این ادیان هم قبول میکنن که رهبرشون مردن. رهبر ما زنده هست. یک شخص مرده شاید شخص خوبی باشه ولی مرده. دلیلی که ما از عیسی مسیح صحبت میکنیم این فهم میکنم 2-4 خیلی راحته، منطقه، چون که زنده هست و امروز زنده است. همین الان داره شما رو شنونده عزیز مشاهده میکنه، تک تک افکار شما رو میدونه، اون کارهایی رو که در آینده خواهید کرد رو میدونه. چرا؟ چون که خداوند هست، زنده هست و خوبیش اینه که شما رو دوست داره، عاشق شما است، ارادش اینه که شما رو آزاد بکنه. تنها چیزی که از شما میخواد این است که تسلیمش بشی. و اگه واقعا شنونده عزیز میخواین تسلیم بشین، با ما تماس بگیرین، ما هم بتونیم شما رو کمک بکنیم. ما هیچ سودی از تسلیم شما نمیبریم جز اون شادی که خداوند به ما عطا میکنه، چون که میدونیم که برادر ما، خواهر ما از یک اعتیاد آزاد شده. قبل از اینکه برنامه رو تمام بکنیم، اگه صحبتی داریم برادران بکنیم با شنوندگان و با یک دعا تمام خواهیم کرد.
2: من میخوام فقط تشویق کنم اونا رو، نایزانی رو که فکر میکنن دیگه نمیشه، دیگه ما الان 20 ساله تو این کاریم، ما الان نمیتونیم، کسی نیست ما رو کمک کنه، دست ما از همه جا بریده است، 3-4 بار خون عوض کردیم به قول برادرمون و طرد شدیم. این حرفا من اولا میگم که خداوند تو کلام خودش میگه قوت من در ضعفای شما نمایان میشه. اگه تو فکر میکنی ضعیفی، اگه تو فکر میکنی از کار افتاده ای، مطمئن باش که خدا میخواد توسط تو قدرتشو نشون بده، توسط تو قوتشو نشون بده که به بقیه بگه ببینید من میتونم. وقتی تونستم این برادر ما که الان چه نشسته عوض کنم، زنده کنم، نجاتش بدم، پس مطمئن باش که تو هم میتونه عوض کنه. فقط قدم تو بردار، برو جلو و بدون که خدای ما ضعیفا رو قوت میبخشه، خدای ما بیماران رو شفا میده، خدای ما مرده ها رو زنده میکنه و نشون داده میدونم زنده است، مطمئنم زنده است و ایمان دارم که تو هم این پیام برای تو مکاشفه میشه و تو هم اینو درک میکنی و لمس میکنی و تو اون روز به یاد ما میفتی که ما همچین برنامه داشتیم و با تو داشتیم صحبت میکردیم.
0: خدا رو شکر برای این جلسه، برای این برنامه. ولی آخرین پیام من اینه عزیز من، تو که در اعتیاد هستی در این لحظه، بدون اگه همه تو رو نمیخوان یه نفر هست که تو رو دوست داره. مانند اون سامری نیکو که کاهن فریسی رد شد، دید طرف افتاده، بنده خدا شریعتش اجازه نمیداد بهش دست بزنه چون خونی بود و نجس میشد، ولی کسی هستش که به این چیزا نگاه نمیکنه. اتفاقا هر چقدر زخمی و خاک خورده و زمین خورده باشی بیشتر تو رو دوست داره. امروز روز در تنهایی خودت میتونی خدا رو به قلبت صدا کنی و بخوای ازش با زبان ساده و او کمک میکنه، هم درون تو عوض میکنه، هم بیرون تو عوض میکنه، هم بیماریاتو شفا میده. او زنده است، و تا ابدالآباد زنده خواهد بود و برای تو می جنگه. ممنون از وقتی که به من دادین.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون که تشریف آوردین. من با یک داستان واقعی تمام میکنم که روی من خیلی تأثیر گذاشت. یکی از همکاران ما که در برنامه تلویزیونی مسیحی شرکت دارن و پیغام میارن برای مردم از کلام، ایشون برنامه زنده داشتن و یک خانمی بود که 7 سال بود که در یک اعتیاد خاصی بود. این خانم همیشه زنگ میزد و شکایت میکرد، میگفت که شما باید دینتون عوض بکنین، شما خودتون مسلمان زاده هستین، چرا الان دینتون عوض کردین، چرا مسیحیت رو تبلیغ میکنین، شما دین اشتباهی هستین، و این جنگ میکرد. و چون برنامه زنده بود، این دوست عزیز ما خجالت میکشید که همیشه برنامه رو قطع بکنه و همه ما میگفتیم برادر این خانم دیگه سالهاست داره زنگ میزنه، دیگه ولش کن. این برادر اینقدر با محبت بود که بحث نمیکرد، ولی همیشه برفاش گوش میداد، سرشو تکون میداد. حالا اسمشو نمیگم چون که میدونم خیلی ها میشناسنش. و یک روز این خانم زنگ زد، گفت که آقا من میخوام خودکشی بکنم و همین الان ما گاز رو روشن کردیم اینجا تو خونه پخش بشه، قرص رو میخوریم میخوابیم و میمیریم و اینم آخر ماست دیگه، من میخواستم فقط با شما خداحافظی بکنم. اون برام خیلی برام عجیبی بود، اینو ضبط شده همه رو داریم اینا رو. و این دوست ما پرسید، شبان کلیسا بود، پرسید گفت که چرا میخواین خودکشی بکنین؟ گفت که چون که مادر من مریضه، دکترا جوابش دادن فلج، تمام پلکای چشش ریخته و یه هفته بیشتر وقت نداره، من نمیتونم مرگ مادرم رو ببینم، میخواستم خودکشی بکنم. مادرم گفت که پس بیا با همدیگه خودکشی بکنیم، چون من نمیتونم مرگ دخترم رو ببینم، پس الان با همدیگه میخواییم خودکشی بکنیم، فقط چون که شما خیلی مرد خوبی بودیم، بالاخره اینقدر به حرفای ما گوش دادیم، ما میخواستیم فقط خداحافظی بکنیم. این دوست ما گفت که ببینید شما این همه سال ادیان و مذاهب مختلف رو امتحان کردین، بیاین یه دو سه روز عیسی مسیح رو امتحان بکنید. و این خانم گفت که من به عیسی مسیح ایمان ندارم، چطور امتحان بکنم؟ گفت که اشکال نداره، شما بیاین با همون شک به عیسی مسیح ایمان بیارین تا به اون حدی که ایمان دارین لااقل، و هیچ کار دیگه انجام ندین و فقط ببینید که عیسی مسیح چه کاری برای شما انجام میده. بعد از یک هفته اگه عیسی مسیح هیچ کاری برای شما انجام نداد، خودکشی بکنین، اشکال نداره، ولی یه هفته اجازه بدید. همه ما وقتی برنامه رو نگاه می‌کردیم خیلی میتونم بگم عصبانی بودیم، چون که گفتیم این برادر داره آبروی مسیر رو میبره، چون که الان یه هفته دیگه این خانم زنگ میزنه میگه اینم از مسیر شما هیچ کاری برام انجام نداد و همونجا پای تلویزیون خودکشی میکنم. هفته بعد رسید، این خانم زنگ زد و گفت که اون شبی که ما خوابیدیم نصف شبی من صدای پا شنیدم، بیدار شدم دیدم مادر من داره راه میره و داره میره به سمت ببخشید دستشویی، و اینقدر خواب‌آلود بود که خودش هم حواسش نبود که گرچه فلج بوده برای مدتی الان داره راه میره. شفای کامل رو پیدا کرد. نصف شبی زنگ زده بودن به دکتر، به بیمارستان. بیمارستان فکر کرده بود که این خانم دیوونه شده و مادرش فوت کرده و خواستن تسلیش بدن. این خانم گفته بود نه بابا، مادر من شفا پیدا کرده، داره راه میره. گفتم باورمون نمیشه مگر اینکه بیاریش تو. برده بودن بیمارستان، یه سری از پرستارا همونجا به عیسی مسیح ایمان آورده بودن، یه سری از دکترها ایمان آورده بودن. یه دو سه روز گذشته بود، پلکای این خانم به حد نرمال خودش رسیده بود. این دو نفر امروز یکی از مبشرین بزرگ عیسی مسیح هستن. من افتخار آشنایی با این عزیزان رو 2 هفته پیش داشتم و با این عزیزان صحبت کردم و واقعا یک بار دیگه دیدم کار عیسی مسیح رو که در عمل میتونه کار بکنه. اگه عیسی مسیح تونسته این کار رو برای این دختر و این مادر عزیز انجام بده که واقعا شیرین بودن و امروز عاشق عیسی مسیح بودن، هر جایی که میرفتن از عیسی مسیح صحبت میکردن، این مسیح همون مسیح است، دیروز امروز تا ابد همان است، عوض نشده. شما بیایی تسلیم عیسی مسیح بشین، شما هم امتحانش بکنید، هیچ وقت پشیمون نمیشین. خدا شما رو برکت بده. شنوندگان عزیز، واقعا شما رو دوست داریم، برای شما دعا میکنیم، با ما تماس بگیرین که ما هم خوشحال بشیم از آزادی اسارت شما. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: مقصر کیست؟ امید را در حالی دیدم که تازه از زندان بیرون آمده بود. این جوان 20 ساله 9 سال از زندگیش را در کانون اصلاح و تربیت و در زندان‌ها گذرانده بود. او زندگی خود را چنین شرح می‌دهد: 3 سالم بود که مادرم مرد. چیزی نگذشت که پدرم به علت اعتیاد از کار اخراج شد و دیگه هم سر کار نرفت. پدرم خرج خودش و منو از راه جمع‌آوری زباله‌ها در می‌آورد. خوب یادمه توی سرمای زمستون که دستم از سرما بی‌حس می‌شد، دنبال پدرم راه می‌افتادم و توی آشغالا می‌گشتم تا بلکه مقوایی، کاغذی یا هر چیز دیگه‌ای که قابل فروختن باشه جمع بکنیم و بفروشیم. اون شب آرزو داشتم یه رخت خواب راحت و یه غذای گرم داشتیم. خونه ما توی یه کوچه تنگ و باریک بود. خونه که چه عرض کنم، بیشتر شبیه کاروانسرا بود. توی هر اتاقش یه خانواده زندگی میکرد. از همه اون اتاقا بوی فقر بود که به مشام میرسید. صدای فریادهای صاحب خونه رو هم خوب به یاد دارم. هر چند وقت یه بار میومد و اساسیه یکی از خانواده ها رو میریخ وسط حیات، چون چند ماه بود که اجاره اتاقشون رو نداده بودن. بقیه همسایه هم فقط نگاه میکردن، چون که خوب میدونستن که به زودی نوبت خودشون هم میرسه. زندگی ما بدتر و بدتر میشد. وقتی 7 سالم شد رفتم مدرسه. بعد از مدرسه مجبور بودم توی پارکا و خیابونا و اتوبوسا یا سر چهارراه‌ها آدامس و چسب زخم بفروشم. شب که برمیگشتم خونه تمام پول رو میدادم به بابام و اونم باهاش مواد مخدر میخرید. وای به اون روزی که یه بسته آدامس رو از زور گشنگی میخوردم، چون کمربند بابام آماده زدنم بود. جای کبودی کمربند پدرم از بین رفته، اما یاد گشنگی ها هنوز در خاطرم زنده است. زندگی چنان روی زمخت و خشنی به ما نشون داد که من مجبور شدم دیگه مدرسه نرم و به جاش توی یه چاپخونه کار کنم. اونجا یه پسر دیگم کار میکرد به اسم بهنام. پسر خوبی بود و وضع زندگیش دست کمی از من نداشت. اونم مجبور شده بود ترک تحصیل بکنه تا بتونی یه لقمه نون در بیاره. ما با هم خیلی صمیمی شدیم. یادم ماهای آخر سال بود که کارگاه ما یه سفارش بزرگ برای چاپ سررسید و تقویم دریافت کرد. چند ماه سخت کار کردیم. گاهی حتی شبا هم توی چاپخونه میخوابیدیم که بتونیم بیشتر کار کنیم. اما بعد از این همه کار صاحب کارگاه حقوق ما رو نداد. این شد که من و بهنام تصمیم گرفتیم دور از چشم صاحب کار مقداری از تقویم ها رو بدزدیم و بفروشیم تا از این راه حقمون رو گرفته باشیم. همین کارو هم کردیم و پول خوبی درآوردیم. این کارو چندین بار انجام دادیم تا اینکه یکی از کارگرا فهمید و به صاحب کار گزارش داد و اونم ما رو اخراج کرد. بعد از اون من و بهنام افتادیم توی خط دزدی. از خونه های همسایه و آشناها شروع کردیم. اما بعد یه مدتی گیر افتادیم. مامورا بهنامو گرفتن اما من تونستم فرار کنم. فکر نمی‌کردم بهنام منو لو بده. اما اون اعتراف کرد و منو هم گرفتن. این اولین دور محکومیت من بود که به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شدم. بعد اون بارها دستگیر شدم و منو فرستادن همونجا. اما به محض اینکه بیرون می اومدم با تجربه بیشتری که توی کانون اصلاح و تربیت کسب کرده بودم میرفتم دنبال خلافای دیگه. توی یکی از دوره‌های بازداشتم با یه پسری به اسم حجت آشنا شدم. همونجا بود که طرح اخاذی مسلحانه رو کشیدیم. درست بعد آزاد شدن افتادیم توی خط اخاذی. بیشترم سراغ راننده‌های پیر می‌رفتیم. به صورت دربستی سوار می‌شدیم و یه آدرس پرت می‌دادیم. وقتی به جاهای خلوت می‌رسیدیم، چاقو رو می‌ذاشتیم زیر گلوشون و مجبورشون می‌کردیم هر چی پول و ساعت و از این قبیل چیزها داشتن بدن به ما و بعد فرار می‌کردیم. اما آخرین بار توسط مردم گیر افتادیم. حالا هم اونقدر سابقه دار به حساب میام که نمی‌دونم اگه دوباره پام به زندان برسه چند سال برام حبس می‌برن. امید سرش را بین دستانش گرفته بود و خیره به زمین نگاه می‌کرد. بعد از کمی مکس زمزمه کنان گفت: دیوار بدبختی‌های من روی آجرای فقر بنا شده. شما بگین مقصر کیه؟ سرنوشت؟ بخت بد من؟ خدا که مادرمو برد؟ پدرم که معتاده؟ صاحب چاپخونه که حقوق ما رو می‌خورد و عین خیالش هم نبود؟ دوستای ناباب؟ یا امید جمله خود را ناتمام گذاشت. دیگر هیچ نگفت. شاید در ذهن خود به این نتیجه رسیده بود که با وجود تمام مشکلات و سختی ها تصمیم گیرنده اصلی خودش بوده است. خود او تصمیم به اولین دزدی را گرفت. درست است که اتفاقات ناگوار زندگی و سختی ها او را وادار به حرکت به این سمت کرده بود، اما آنچه تعیین کننده بود وجود خودش بود. عزیزان، قضاوت درباره امید بسیار آسان است، اما باید از خود بپرسیم که اگر ما جای او بودیم آیا وضعیتی بهتر از این می داشتیم؟ آیا ما راه بهتری را انتخاب می کردیم؟ ناگفته پیداست که شالوده شخصیت انسان در کانون خانواده و بعد در محیط اجتماعی گذاشته می شود. شرایط خانوادگی و اجتماعی امید همه امکانات را فراهم کرده بود تا او به یک بزهکار اجتماعی تبدیل شود. در این مورد جای هیچ تردیدی نیست. در ضمن بحث در این زمینه به حوزه روانشناسی اجتماعی مربوط می شود و ما در این مقاله نمی توانیم به آن بپردازیم. اما یک نکته در اینجا هست که بحثی در آن نیست و آن اینکه خدا به ما عقل سلیم داده تا بتوانیم بین خوب و بد دست به انتخاب بزنیم. هیچ کس نمی تواند به جای ما تصمیم بگیرد. امید در شرایط بسیار نامساعدی پرورش یافت و در این شکی نیست. او به خاطر فشارهای ناشی از فقر به دزدی کشیده شد. در این هم شکی نیست. اما او به تدریج که رشد می کرد و نیز هر بار که به کانون فرستاده می شد، فرصت داشت تا مسیر زندگی خود را تغییر دهد. او همین الان نیز در 20 سالگی می تواند یک بار و برای همیشه مسیر درستی را برای زندگی خود انتخاب کند. او اکنون آنقدر رشد کرده که بتواند تشخیص دهد راهی که دنبال می کند در نهایت به قتل و جنایت ختم خواهد شد. او این را خوب می داند و باید دست به انتخاب بزند. شما حقجوی عزیز نیز در مقابل یک انتخاب قرار دارید. گذشته شما هرچه بوده باشد، همکنون این انتخاب در مقابل شما قرار دارد که بین حیات جاویدان و هلاکت ابدی یکی را برگزینید. اگر حیات جاویدان را انتخاب کنید، خدا گناهان گذشته شما را با خونی که پسرش عیسی مسیح بر صلیب ریخت پاک خواهد ساخت و در این دنیا زندگی جدیدی به شما خواهد بخشید و حیات جاودانی خواهید داشت. تصمیم گیرنده خود شما هستید. برای امید نیز امیدی هست. او می تواند زندگی با مسیح را برگزیند و راه شرافتمندانه ای را در پیش گیرد، یا می تواند به راه غلط و گناه آلود خود ادامه دهد، آنگاه در این دنیا گوشه زندان یا طناب دار در انتظار او خواهد بود و هلاکت و عذاب ابدی نیز در عالم آینده. شما کدام راه را انتخاب می کنید؟
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، راجع به گوش دادن به صدای خداوند در هنگام دعا قبلا با شما صحبت کردیم. وقتی کلام خدا رو میخونیم و دعا میکنیم، این روح القدسه که ما رو کمک میکنه تا صدای خدا رو بشنویم و اراده او رو درک کنیم. روح القدس نقاطی از زندگیمون رو که خداوند از اونها خوشنود نیست به نظرمون میاره. یادمون باشه که روح القدس همیشه میخواد فرزندان خدا رو کمک کنه تا گناهانشون رو ببینن و با دلی توبه کار گناهان رو به خدا اعتراف کنن. تنها در این صورته که فرزندان خدا میتونن از راحتی وجدان برخوردار باشن و با اطمینان خاطر به حضور خدا بیان و جواب دعاهای خود رو دریافت کنن. عزیزان، بیاین پیوسته با روح القدس همکاری کنیم تا زندگیمون بیشتر و بیشتر عوض بشه و هرچه بیشتر شبیه عیسی خداوند بشیم. روح القدس همچنین میخواد در فهم کلام خدا به ما کمک کنه و حقایق کلام خدا رو به ما بیاموزه. در این زمینه کتاب مقدس چنین میفرماید: اما پشتیبان شما، یعنی روح القدس که پدر به نام من خواهد فرستاد، همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد. انجیل یوحنا فصل 14 آیه 26. تعالیم و راهنمایی هایی که روح القدس می بخشه همگی هماهنگ با کتاب مقدس هستند. بنابراین عزیزان مسیحی، در حین مطالعه کتاب مقدس از روح القدس هدایت و راهنمایی بطلبین. سعی کنین آیات کتاب مقدس رو حفظ کنین و در طول روز به اونها فکر کنین. هر صبح وعده ای از وعده های خداوند رو انتخاب کرده، در تمام طول روز اون رو به خاطر داشته باشین. بگذارین کلام خدا قسمتی از وجود شما بشه. در این صورته که روح القدس میتونه در موارد مختلف هماهنگ با کلام خدا شما رو هدایت و تشویق کنه. روح القدس از کلام خدا استفاده نموده، ایمان شما رو تقویت خواهد کرد تا جواب دعاهای بیشتری رو دریافت کنید.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

پیشگویی های کتاب مقدس. با عرض سلام و با آرزوی سلامتی و بیداری روحانی برای همگی شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز خود را شروع می‌کنیم. در برنامه گذشته شرح دادیم که مسیح بر طبق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا مرد تا به وسیله مرگ خود گناه جهانیان را جبران کند. این یگانه دلیلی است که خدای عادل به موجب آن گناهکاران را می‌بخشد و ایشان را بی‌گناه می‌شناسد. در کتاب مقدس به طور واضح نوشته شده که در نظر خدا همه انسان‌ها گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند، اما با رحمت خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می‌سازد به طور رایگان نیک محسوب می‌شوند. عیسی مسیح به وسیله مرگ خود بر روی صلیب گناه بشر را کفاره نمود و خدا این کفاره را برای بخشش گناه همه کسانی که به مسیح ایمان آورند میپذیرد. به همین دلیل مسیح سه روز پس از مرگ دوباره زنده شد و اوست داور عادل مردگان و زندگان در روز داوری و قیامت. و حالا به تشریح قسمت‌های دیگر از پیشگویی‌های انبیا در مورد وقایع عمده

مسیح موعود مصلوب خواهد شد. مصلوب کنندگانش بر لباسش قرعه خواهند انداخت. داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح در فصل 22 کتاب مزامیر این موضوع را پیشگویی کرده بود. جالب اینجاست که در زمان داوود هنوز نمی دانستند چطور می توان به وسیله صلیب شخصی را کشت. این طرز کشتن چندین قرن بعد از این پیشگویی توسط رومی ها متداول شد. به هر حال در مزمور 22 داوود می خوانیم: مثل آب ریخته شده ام و همه استخوان‌هایم از هم جدا شده، دلم مثل موم گردیده، در میان احشایم حل شده است، قوت من مثل سفال خوش شده و زبانم به آرواره ام چسبیده و مرا به خاک مرگ قرار داده، زیرا سگان دور مرا گرفته اند، بدکاران دور تا دور مرا گرفته دست ها و پاهای مرا سوراخ کرده اند، همه استخوان های خود را می شمارم، آنها خیره به من نگاه می کنند، رخت مرا در میان خود تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند. در آیاتی که ذکر شد مرگ به وسیله صلیب کاملا تشریح شده است. استخوان‌ها از مفصل خارج شده اند، بدن عرق کرده و قلب صدمه دیده و تشنگی شدید روی آورده است. دست‌ها و پاها سوراخ شده و همه او را تماشا می‌کنند. در کتاب انجیل انجام این پیشگویی را بدین طور می‌خوانیم: پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباس‌های او را برداشتند و 4 قسمت کردند و هر یک از سربازان 1 قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین 1 پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. استخوان‌های مسیح شکسته نخواهد شد، ولی او را نیزه خواهند زد. داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح در فصل 34 از کتاب مزامیر خود این موضوع را پیشگویی کرده بود. در مزمور 34 نوشته شده: همه استخوان‌های ایشان را نگاه می‌دارد که یکی از آنها شکسته نخواهد شد. و همچنین زکریای نبی در حدود 500 سال قبل از میلاد این مطلب را پیشگویی کرده بود. در فصل 12 کتاب زکریا نوشته شده: و بر من که نیزه زده اند خواهن نگریست و برای من مثل نوحگری برای پسر یگانه خود نوحگری خواهن نمود و مانند کسی که برای فرزند اول خود ماتم گیرد، برای من ماتم تل خواهند گرفت. در کتاب انجیل انجام این پیشگویی را بدین صورت می‌خوانیم: اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است و از این رو ساق‌های او را نشکستند، اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد. مسیح موعود پس از مرگ زنده خواهد شد.
داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد در فصل 16 کتاب مزامیر این موضوع را پیشگویی کرده بود. در مزمور 16 نوشته شده: بنابر این دلم شادی می کند و عمق وجودم به خوشحالی در می آید. جسدم نیز در خاطر جمعی ساکن خواهد شد، زیرا جانم را در عالم مردگان ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. در کتاب انجیل انجام این پیشگویی را می‌خوانیم که چطور مسیح 3 روز پس از مرگ زنده شد و خود را زنده بر شاگردانش ظاهر نمود. مسیح به دست راست خدا صعود خواهد کرد. داوود پیامبر در حدود 1000 سال قبل از میلاد در فصل‌های 68 و 16 از کتاب مزامیر این موضوع را پیشگویی کرده بود. در مزمور 16 نوشته شده: به حضور تو کمال شادمانی است و به دست راست تو خوشیها تا ابدالآباد. و در مزمور 68 می‌خوانیم: بر اعلی علیین بالا برده شد. در کتاب انجیل انجام این پیشگویی را می‌خوانیم که چطور مسیح در حالی که شاگردان را برکت می‌داد از آنان جدا و به عالم بالا برده شد و بالاخره مسیح به این جهان باز خواهد گشت. دانیال نبی در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح این موضوع را پیشگویی کرده. جالب است بدانید دانیال همان پیامبر مشهوری است که مقبره اش در کشور ایران و در شهر شوش قرار دارد. او با توکل به خدای قادر سالها در ایران باستان زندگی کرد و عاقبت در همان جا نیز فوت نمود. شرح زندگی این پیامبر را می توانید در قسمت عهد عتیق از کتاب مقدس مطالعه کنید. به هر حال در فصل 7 کتاب دانیال نوشته شده: و در رؤیای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند و سلطنت و شکوه و پادشاهی به او داده شد تا همه اقوام و ملت‌ها و زبان‌ها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بیپایان است و پادشاهی او از بین نخواهد رفت. در کتاب انجیل مطالب بسیاری در مورد بازگشت مجدد مسیح و آن روزها نوشته شده. در انجیل متی می‌خوانیم: به محض آنکه مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می‌شود و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می آید. شیپور بزرگ به صدا در خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از 4 گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کند.
بیش از 300 بار در انجیل شریف گفته شده عیسی مسیح به این جهان بازگشت می کند. اما او چطور بازگشت می کند؟ عیسی مسیح شخصاً به طور غیر منتظره و با جلال و شکوه به زمین باز می گردد. بازگشت مسیح به جهان به این منظور است که اولاً خاصان خود رو با خود ببرد و به آنها پاداش دهد و ثانیاً کسانی را که در طول زندگی زمینی خود به او ایمان نیاورده اند به عدل و داوری محکوم نماید. حکم محکومیت آنان این است: مسیح نور عالم به جهان آمد، ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید، مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. بله، اینان کسانی هستند که خود راه جهنم را انتخاب کردند و مایل به دریافت نجات نیستند. شنونده گرامی، مسیح فرمود من قیامت و زندگی هستم. اگر به عیسی مسیح اعتماد کنید و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بپذیرید، مسیح به شما نیز تولدی تازه می بخشد و نام شما در دفتر نجات یافتگان عالم به ثبت می رسد. پس با اطمینان به سوی عیسی بخشنده بیا و از بار سنگین گناهانت آسوده شو. او می خواد همین حالا وارد قلبت بشه و تا ابد به صورت پشتیبانت باقی بمونه. آیا حاضری؟ کافیه همین حالا به مسیح اطمینان کنی و او رو به عنوان تنها نجات دهنده ات بشناسی. پس بیا با تمام دل و جان نزد خدا دعا کنیم. دعا می کنیم: پروردگار آسمانی، به حضورت اعتراف می کنم گناهکارم، اما حالا ایمانم رو به مسیح اعلام می کنم و اونو یگانه منجی خود می شناسم. حالا درک کرده ام که مسیح برای بخشوده شدن گناهان من روی صلیب مرد و جانش رو برای نجات من قربانی کرد. منو با خون مقدس مسیح شستشو بده و روح پاکت رو در من ساکن نما و به من زندگی جاودان ببخش. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. اگر در قلب خود به مسیح ایمان آورده باشی و حاضر باشی به ایمانت اعتراف کنی، به موجب کلام خدا شما نیز نجات یافته اید.

یک روز بیرون از اورشلیم بر صلیب من او را دیدم وقتی به او

مر بر این دنیا بسته شده یک روز بیرون از اورشلیم بر صلیب

گریه شنیدم تلخ تر از گریه رومه مثل

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: امیدی زنده. خدا به آنانی که به مسیح ایمان می آورند امیدی شگفت انگیز بخشیده است. پتروس رسول می فرماید متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که از رحمت عظیم خود ما را به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولدی تازه بخشید برای امیدی زنده و میراثی فساد ناپذیر که برای شما در آسمان نگاه داشته شده است. اول پتروس فصل 1 آیات 3 و 4. آیا مسیح از مردگان برخاسته و زنده را دریافت کرده اید و این امید زنده را دارید؟
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

دو ها میپذیرم هر چه گویی گرم محبت یا

0: ای خداوند، این دعای ما هست که آتشی جاری کنی در وجود ما، مس تو رو خواهیم ای روح القدس. بدون مس تو خداوند حتی خدمت ما خشک و خالی و بی ثمر خواهد بود. مس تو رو خواهیم، مشتاق تو هستیم، روی تو رو میطلبیم، نه دست ها، نه برکات رو، بلکه روی تو رو میخواییم، تو رو بشناسیم، چون که این هست اراده تو در آسمان.
1: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
2: مزمور 27. مزمور داوود. خداوند نور من و نجات من است، از که بترسم؟ خداوند ملجای جان من است، از که هراسان شوم؟ چون شریران بر من نزدیک آمدند تا گوشت مرا بخورند، یعنی خصمان و دشمنانم، ایشان لغزیدند و افتادند. اگر لشکری بر من فرود آید، دلم نخواهد ترسید. اگر جنگ بر من برپا شود، در این نیز اطمینان خواهم داشت. یک چیز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبید، که تمام ایام عمرم در خانه خداوند ساکن باشم، تا جمال خداوند را مشاهده کنم و در هیکل او تفکر نمایم. زیرا که در روز بلا مرا در سایبان خود نهفته، در پرده خیمه خود مرا مخفی خواهد داشت و مرا بر صخره بلند خواهد ساخت. و الان سرم بر دشمنان گرداگردم برافراشته خواهد شد. قربانی های شادکامی را در خیمه او خواهم گذرانید و برای خداوند سرود و تسبیح خواهم خواند. ای خداوند، چون به آواز خود می‌خوانم، مرا بشنو و رحمت فرموده مرا مستجاب فرما. دل من به تو میگوید که گفته ای روی مرا به طلبید. بلی، روی تو را ای خداوند خواهم طلبید. روی خود را از من مپوشان و بنده خود را در خشم بر مگردان. تو مدد کار من بوده ای، ای خدای نجاتم، مرا رد مکن و ترک من ما. چون پدر و مادرم مرا ترک کنند، آنگاه خداوند مرا بر می‌دارد. ای خداوند، طریق خود را به من بیاموز و به سبب دشمنانم مرا به راه راست هدایت فرما. مرا به خواهش خصمانم مسبار، زیرا که شهود کذبه و دمندگان ظلم بر من برخاستند. اگر باور نمی کردم که احسان خداوند را در زمین زندگان ببینم. برای خداوند منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد داد. بلی، منتظر خداوند باش.
3: رادیو مژده تقدیم می‌کند.

0: بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو به مرقس فصل 13 هم باز بفرمایید ممنون میشم. ادامه میدهیم مطالعه‌مون رو از موعظه خداوندمان عیسی مسیح، موعظه کوه زیتون در مرقس فصل 13 که در مورد وقایع ایام آخر به ما تعلیم میده و ما قسمت اول اون رو تمام کردیم، آیات 1 تا آخر 13. به قسمت دوم این موعظه رسیده بودیم، آیات 14 تا آخر 23 که بر روی ایام مصیبت تمرکز میکنه. در جلسه گذشته ما مروری کردیم از تمامی دروس گذشته و نیز وارد ابتدای این ایام مصیبت شدیم که به یک واقعه خاص اشاره میکرد، آن مکروه ویرانی، و امروز در این جلسه میخواییم بیشتر اون رو باز بکنیم. ایام مصیبت ایامی است که بعد از به آسمان بالا برده شدن کلیسا به عرش خداوند عیسی مسیح شروع میشه. ایام مصیبت رو با ایام آخر نباید قاطی کرد. ایام مصیبت با به قدرت رسیدن یک مرد شریر دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال بر طبق کتاب مکاشفه و کتاب دانیال نبی شروع میشه و با قدرت شیطان برای مدت 7 سال حکومت وحشت خودش رو بر جهان برقرار خواهد کرد. البته بیشتر از 7 سال میخواد حکومت بکنه، ولی خداوند ما عیسی مسیح نقطه پایان بر دوران ترور او میگذارد. دوران حکومتش به 2 قسمت تقسیم شده در کتاب مقدس. در نیمه اول، در آن 3.5 سال اول، خودش رو به صورت یک رهبر صلح دوست، انسان دوست و خیر جا میزنه، ولی در نیمه دوم ماسک رو از چهره خودش بر میداره، ماهیت حقیقی و شریر خودش رو آشکار میکنه. قسمت دوم این موعظه کوه زیتون از آیات 14 تا آخر 23 شروع میشه تو مرقس فصل 13. تمرکز مسیح در اینجا بر روی ایام مصیبت و در واقع نیمه دوم ایام مصیبته که بهش میگن ایام مصیبت عظیم. چرا؟ چون مسیح میخواد پاسخ سوال شاگردانش رو در ابتدای فصل که از او پرسیده بودن نشانه‌های بازگشت تو چیست، میخواد پاسخ اون رو بده، و به خاطر محدودیت وقت مسیح نمیتونه تمام اون جزئیات رو توی یک فصل یا حتی 2 فصل بگه. برای اون باید کتاب مکاشفه رو بخونید از فصل 6 تا آخر فصل 18. ایام مصیبت ایامی است که در عهد عتیق هم به آن اشاره شده. کتاب دانیال نبی فصل 9 به اون اشاره میکنه. یک دوره 7 ساله است که در آن ضد مسیح حکومت ترور خودش رو بر جهان استوار میکنه. از خصوصیات مهم این دوران اینه، خصوصیات برجسته این دوران اینه که ضد مسیح به قدرت رسیده، شیطان و روحهای شریر آزادی کامل دارن تا هر بلایی رو که میخوان بر سر مردم آن موقع کره زمین، و اینها مردمانی هستند که مسیح رو رد کردن، با کلیسا به عرش خدا به بالا برده نشدن و بر روی زمین جا موندن. شیطان و روحهای شریر آزادی کامل دارن که در اون دوران هر بلایی رو که میخوان بر سر این مردمان بیاورن. و به علاوه آنچه که این ایام را ایام مصیبت و مصیبت عظیم میکنه، غضب خداست که بر این جهانی که به دنبال ضد مسیح رفته فرو ریخته میشه. مثل یه حالتی میمونه، اگه بخوام تشبیه بکنم اما در ابعاد کوچکتر، اما فکر کنیم مثلا بیان در زندانها و تیمارستانها رو باز بکنن، هرچه آدم جنایتکار، خلافکار،

های دیوانه و خطرناک رو بریزن بیرون، پلیس و نیروهای انتظامی هم هیچ کاری نکنن، بکشن کنار و هیچ نوع جلوگیری انجام ندهن. ببینید چه جهنمی است. از این بدتر، هزار بار بدتر از این دوران مصیبته. برای همین شما نمیخواین در اون موقع روی زمین باشید. الان به مسیح ایمان آورید، خداوند عیسی مسیح و کلیسای او رو خدمت بکنید تا با کلیسا به عرش آسمان به بالا برده بشید. نیمه دوم حکومت دجال، نیمه دوم ایام مصیبت از نیمه اولم بدتره و به آن دوران مصیبت عظیم میگن. ضد مسیح نقاب انسان دوستی و صلح طلبی رو بر میداره، کاملا ماهیت شیطانی خودش رو آشکار میسازه و شروع این نیمه دوم با یک واقعه بسیار مهم، بسیار مشخص همراهه که آیه 14 هم از اون نام میبره تا هیچ کس هیچ گونه شک و تردید و سردرگمی نداشته باشه. و آن واقعه هنوز انجام نگرفته. این خیلی مهمه که به یاد داشته باشیم. این واقعه‌ای که مسیح بهش اشاره میکنه تو آیه 14 هنوز انجام نشده. چون اگه به آیه 19 هم دقت کنید، میفرماید زیرا که در آن ایام چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا آفریده تا کنون نشده و نخواهد شد. یعنی ویرانی معبد اورشلیم در سال 70 میلادی تو قرن اول میلادی این واقعه نبوده، نیست. حالا اول از همه مسیح از این واقعه مهم و مشخص که کاملا روشن میکنه که دوران مصیبت شروع شده، در واقع دوران مصیبت عظیم شروع شده و کسی که رهبری دنیا رو به دست گرفته از شیطان دیو زده است، مسیح از این واقعه مهم که تمام اینها رو مشخص میکنه به طور اخص تو آیه 14 نام میبره. آیه 14 هم میفرماید پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمی باید برپا بینید، آن که می خواند بفهمد. هر کلمه و عبارت این آیه بسیار مهمه. از کجا مردم این دنیا خواهند دانست که ایام مصیبت شروع شده؟ از کجا می فهمند این رهبر جهانی که ادعای صلح دوستی و انسان دوستی می کنه در واقع یک مرد شریر دیو زده است؟ از دو موضوع. اولاً گروه عظیمی از سر تا سر جهان ناپدید میشن. اینا ایمانداران مسیح واقعی هستن. کلیسای مسیح به آسمان به بالا برده میشه. دوم، چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمیباید برپا بینید، آن که میخواند بفهمد. متوجه بشید که دوران مصیبت و مصیبت عظیم شروع شده. دقت کنید به اون عبارت آخر آیه، میفرماید آن که میخواند بفهمد. اهمیت این عبارت چیه؟ در پیوند با آیه 19 هم اینو در نظر داشته باشید. ببینه آیه 19 رو دوباره میخونم. میفرماید زیرا که در آن ایام چنان مصیبتی خواهد شد که از ابتدای خلقتی که خدا آفریده تا کنون نشده و نخواهد شد. بعد آخر تو این آیه 14 این عبارت رو داریم که میفرماید آن که میخواند بفهمد. یعنی مسیح اینجا میخواد اینو بگه و در واقع مرقس هم با الهام روح القدس این عبارت آن که میخواهد بفهمد رو اینجا نوشته. یعنی میخواد اینو بگه که آنچه که در اینجا رخ میده، این مکروه ویرانی و اون وقایعی که بعدش ذکر میشه، برای نسل‌های آینده است، برای شاگردان مسیح نبوده. چون میگه آن که میخواند بفهمد، یعنی باید این الهام بشه، نوشته بشه، کتاب مقدس به طور کامل به نگارش در بیاد که عده‌ای اونو بخونن و بفهمن. این مال آینده است، برای شاگردان مسیح نبوده، حتی برای من و شما هم نیست. چون اگر شما یک ایماندار راستین مسیحی باشید، در آن موقع روی زمین نخواهید بود، با کلیسای مسیح به آسمان به بالا برده میشید. پس چرا ما اصلا داریم این قسمت ها رو مطالعه میکنیم؟ یکی ممکنه بپرسه اصلا چرا داریم این چیزها رو میخونیم؟ چون اگرچه روی زمین نخواهیم بود،
اما یادتون باشه گفتم اینو قبلا، سایه هر چیزی پشتش میفته. ضد مسیحای کوچکتر، انبیای کاذب و معلمین کاذب کوچکتر و مصیبت‌های کوچکتر در زمان ما هم هستن. پس یکی روشن شد که در مورد آینده داره صحبت میکنه. بعد دقت کنید به کلمات این آیه، به عبارات این آیه خوب دقت کنید. میفرماید مکروه ویرانی، چون این مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده. مکروه ویرانی یعنی چی؟ در کتاب مقدس معنی این عبارت چیه؟ خب مکروه در کتاب مقدس به چیز اشاره میکنه که باعث کراهت خدا میشه، به چیز اشاره میکنه که باعث انزجار خدا میشه و باعث میشه که غضب خدا جاری بشه و ویرانی به بار بیاره. این معنی مکروه ویرانی است. سه بار در کتاب دانیال نبی و سه بار در کتاب مکاشفه از این عبارت استفاده شده. برای همینه که تو اینجا تو مرقس 13 آیه 14 میفرماید چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است در جایی که نمیباید برپا بینید. یعنی این یه چیز مکروهیه که باعث انزجار خدا میشه و در جایی قرار گرفته که نباید باشه. خب حالا یعنی چی؟ بیشتر باز میکنی. اگر برید به کتاب دانیال نبی فصل 9 آیه 27 میفرماید وقتی که ضد مسیح خواهد آمد خودشو به عنوان یک رهبر صلح طلب نشون میده، با اسرائیل پیمان صلح میبنده، کسی است که تمامی اختلافات بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل رو حل خواهد کرد، صلح میاره، اما در نیمه دوم حکومتش عهد و پیمان خودش رو میشکنه و میاد یه پیکره ای از خودش، مجسمه ای از خودش رو درست میکنه، در معبد اورشلیم قرار میده، از همه مردم دنیا میخواد که او را و خدای او را یعنی شیطان را پرستش بکنن. بله اجازه به قوم اسرائیل هم قبلا داده که معبد اورشلیم را دوباره بازسازی بکنن، اما کمی کنارتر این معبد، معبد خدای راستین، معبد واقعی نخواهد بود، با جزئیات کتاب حزقیال مغایرت داره تا به مسجد الاقصا هم صدمه‌ای وارد نشه. برحال در نیمه دوم حکومتش عهد و پیمان خودشو با قوم اسرائیل میشکنه، پیکره خودشو در معبد اورشلیم قرار میده، از همه مردم میخواد که او را و خدای او را که شیطانه پرستش کنن و بعد شروع میکنه به کشتار ایمانداران مسیحی. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که در دوران مصیبت بر روی زمین باقی بودن، ایمان آوردن، در دوران مصیبت ایمان آوردن و روی زمین باقی موندن، با کلیسا به عرش آسمان به بالا برده نشدن. یعنی الان بی ایمانن اما در اون دوران مصیبت ایمان میارن. و ضد مسیح شروع میکنه به کشتن این ایمانداران مسیحی و یهودیانی که با اون مخالفت میکنه، هر کسی که باش مخالفت بکنه. حالا در دانیال ما میخونیم که خودش رو به عنوان خداوند در معبد بازساخته شده اون زمان اعلام میکنه، خودش رو به عنوان خداوند اعلام میکنه و همونطور که گفتم معبد اورشلیم در دوران اول حکومتش بازساخته میشه، اما با یه تغییراتی و این هشداری است که کتاب حزقیال نبی از فصل 40 تا آخر 44 به ما میده تا روشن بکنه که این معبد با اون معبد اصلی فرق داره، اما به هر حال ضد مسیح پیکره خودش رو در این معبد برای پرستش تمام مردم دنیا قرار میده. این آن مکروه ویرانی است در جایی که نباید باشه. مکاشفه فصل 11 آیه 2 به ما میفرماید که برای مدت 42 ماه، یعنی دقیقاً 3 سال و نیم، معبد اورشلیم رو آلوده خواهد کرد، اون 3 سال و نیم آخر حکومتش، و این اوج کشتار ضد مسیحه. از اینجا شروع میشه کشتار ضد مسیح و اوج جاری شدن غضب خدا بر این جهانه
و به همین علته که به ایام مصیبت عظیم معروفه. حالا در دانیال 11 آیه 31 در اونجا هم اشاره میکنه به مکروه ویرانی و این بسیار بسیار مهمه. چرا؟ چون داره یه نمونه تاریخی بسیار مهم رو برای درک بهتر ما به ما میده. همانطور که مسیح هم تو این موعظه کوه زیتون در ابتدا به یک نمونه تاریخی ویرانی معبد اورشلیم اشاره کرد. کتاب مقدس در بسیاری جاها برای روشن شدن مطالبی که حالت نبوتی پیشگویی دارن نمونه های تاریخی میده. در دانیال 11 آیه 31 یکی از این نمونه های تاریخی رو در ارتباط با مکروه ویرانی میبینید. نمونه حمله فردیست به نام آنتیکاس اپیفانس. این فرد پادشاه سلسله سلوکیه بوده در سوریه. وقتی اسکندر میمیره امپراتوریش به 4 قسمت تقسیم میشه، یکی از اونها سلسله‌ای که تشکیل میدن سلسله سلوکیه بوده که در سوریه این آقای آنتیکاس اپیفانس یکی از پادشاهان این سلسله بوده و او به اسرائیل در 15 دسامبر سال 167 قبل از میلاد حمله میکنه. آنتیکاس اپیفانس نمونه ای از ضد مسیح آینده است. حالا او چیکار کرد؟ میاد بسیاری از یهودیان رو میکشه، یه خوکی رو میکشه و خوک که در آیین یهودیت حیوان نجسی شمرده میشه، خون آن خوک رو بر میداره بر روی مذبح خدا در معبد اورشلیم میپاشونه و در اونجا مذبحی برای زئوس بت یونانی ها در معبد اورشلیم برپا میکنه، مانند همون عبارت مکروه ویرانی. مکروه ویرانی آن چیزی که باعث کراهت خداست و در جایی که نباید باشه قرار میده برای آلوده کردن معبد و توهین به خدای راستی. و این چیزیست که در ضمن ضد مسیح هم انجام خواهد داد. اول خودشو به عنوان یک مرد صلح طلب انسان دوست جا میزنه، در نیمه دوم حکومتش شروع میکنه به کشتار هر ایماندار مسیحی که در اون دوران 3.5 اول به مسیح ایمان آوردن و یهودیان و بالاخره هر کسی که حاضر نیست او رو پرستش بکنه، حاضر نیست پیکره او رو در معبد پرستش بکنه. در معبد باز ساخته شده در اورشلیم مجسمه خودش، پیکره خودش رو قرار میده، میخواد از تمامی مردم دنیا که او رو پرستش کنن. حالا اگر آنتیکاس اپیفانس در 167 پیش از میلاد میخواست فقط مردم اسرائیل و سوریه او رو پرستش بکنن، ضد مسیح میخواد تمام مردم دنیا او رو پرستش بکنن. پس برای همینه که ما میگیم دانیال 11 یه نمونه تاریخی از آنچه که ضد مسیح خواهد کرد رو به ما میده. به ما میگه که آنتیکاس اپیفانس چه کرد؟ بعد ما میخونیم در کتاب مکاشفه، کتاب دانیال نبی، همچنین در کتاب دانیال فصل 12 و همچنین در اینجا در مرقس 13 آنچه که ضد مسیح میکنه و حالا ببینیم آنچه که پدر آسمانی خواهد کرد. از آیه 24 تا آخر آیه 26 از همین مرقس 13 خدمتون قرائت میکنم. و در آن روزها بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند، قوای افلاک متزلزل خواهد گشت، آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. و این پسر انسان خداوند عیسی مسیحه. پیشگوی ویرانی معبد اورشلیم بیانی بود برای تحقق این وقایع آینده دور. مسیح میگه همانطور که دیدی در سال 70 میلادی معبد اورشلیم ویران شد، مطمئن باشید آنچه که در مورد وقایع آینده دور هم میگم انجام خواهد شد. آیا این امکان پذیره که ضد مسیح ارتشی عظیم جمع بکنه برای کشتار یهودیان و مسیحیان؟ خب شاید قبلن حزب این موضوع مشکل بود، ولی اگر شما الان نگاه کنید به وضعیت دنیا، وضعیت خاورمیانه زمانی ما، هضم این موضوع خیلی هم مشکل نیست.
خیلی هم بعید نیست. شما در کتاب مقدس مکاشفه فصل‌های 12، 13 و 17 میتونید در مورد کشتاری که ضد مسیح از ایمانداران مسیحی میکنه و از یهودیان میکند رو بخوانید. ولی شما در ضمن حفاظت خداوند رو میبینید بر عده‌ای از ایمانداران و یهودیانی که به مسیح ایمان آوردن تا محفوظ بمانن و بتونن وارد پادشاهی مسیح بر روی زمین بشن تا وعده های خدا به قوم اسرائیل در عهد عتیق به تحقق برسه. اما بسیاریشون کشته میشن، بسیاری از ایمانداران، که در مکاشفه فصل ششم ما میخونیم فریاد این شهدای ایمانداران مسیحی رو. اینا ایمانداران مسیحی دوران مصیبتن، شهدای مسیحی دوران مصیبتن که به حضور خداوند فریاد میزنن کی انتقام خون ما را از اهل زمین خواهی گرفت، تا به کی. اینها کسانی که در مکاشفه فصل ششم ذکر شدن، اینها شهدای ایماندار دوران مصیبتن. این اون واقع است که مسیح مشخص میکنه وقتی رخ داد بدانید که رهبر این جهان یک مرد دیو زده است. این از اون واقعه، چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده در جایی که نمی باید برپا بینید، آن که می خواند بفهمد. پس الان صادقانه به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید، الان جدن پیغام انجیل را بشارت دهید، این وقایع رخ خواهند داد. آیه 23 می فرماید لکن شما بر حذر باشید، اینک از همه امور شما را پیش خبر دادم. هشدار به شما داده شده، دیگر خود دانید. الان ایمان آورید. شما نمیخواین زمانی که ضد مسیح به قدرت میرسه بر روی زمین باشید. پاسپورت این کشور و اون کشور و اجازه زندگی در این کشور و اون کشور شما را رهایی نخواهد داد. پاسپورت ملکوت خداست که شما را رهایی میده و این پاسپورت در ایمان به خداوند عیسی مسیح به شما داده میشه. الان از گناهانتون توبه و به عیسی مسیح ایمان آورید، کلیسای او رو خدمت کنید، پیغام انجیل او رو بشارت دهید، دیگر خود دانید، آن که میخواند بفهمد. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: شعری نثار شما منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: ای پدر محبتت شکر، لطف بی نهایتت شکر. ای پدر به وقت بیداد، غم عشق و مهنتت شکر. به زمان حاجت من، سفره کرامتت شکر. در جواب گناه من، بخشش و عدالتت شکر. تو بشارت نجاتی، سخن بشارتت شکر. در میان ظلم دنیا، رحم تو شفقتت شکر. تو سرشت خوب و پاکی، ای پدر طبیعتت شکر. تو زهر گناه منزه، باطن مقدست شکر. ای پدر محبتت شکر، ای پدر محبتت شکر.
2: این رادیو مژده است.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. برادران و خواهران عزیز مسیحی، آیا میدونین که ما میتونیم احساس روح القدس رو نیز حس کنیم؟ قبلا در مورد دلسوزی برای گمشدگان و احساس همدردی با اشخاص محتاج صحبت کردیم، چون این احساس همدردی و دلسوزی احساس روح القدس، ما میتونیم توسط روح القدس مردم رو محبت کنیم و نسبت به اونها و احتیاجاتشون حساس باشیم. کلام خدا در این مورد چنین میفرماید: این امید هیچ وقت ما را مایوس نمی سازد، زیرا محبت خدا به وسیله روح القدس که به ما عطا شد قلب‌های ما را فرا گرفته است. رساله به رومیان فصل 5 آیه 5. هرچه بیشتر تسلیم خواسته های روح القدس بشیم، بیشتر از محبت خدا پر خواهیم شد. ممکن است گاهی در نتیجه دلسوزی شدید از طریق روح القدس که در ما ساکنه در دعا اشک بریزیم، ولی در مواقع دیگر نیز روح القدس ما رو به وجد و شادی میاره. کلام خدا میفرماید همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید. برای هر چه که پیش بیاید خدا را شکر کنید، زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد. رساله اول تسالونیکیان فصل 5 آیات 16-18.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

پیام این ساعت برای همه کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب بخشش و حیات جاودان شدن می باشد و دعا می کنم که با شنیدن برنامه این ساعت در راه ایمان با اراده مستحکمتری به پیش بروید. در کتاب مقدس ما مسیحیان، یعنی در تورات و انجیل مقدس، می خوانیم که خداوند یکتا برای تک تک انسانها هدف و نقشه و برنامه بسیار منظم و خاصی در نظر دارد و اراده او این است که همه ما به طریقی که او در نظر داره در کارهای سماویش نقشی داشته باشیم. منظورم این است که خدا تک تک ما را برگزیده تا در خدمت مقدس او باشیم و یکی از اهداف مقدس خدا برای ایمانداران به عیسی مسیح این است که در کارهای نیکو همیشه مشغول باشند. آیات زیادی در انجیل مقدس وجود دارد که می‌فرماید و خدا ما را برگزیده تا در کارهای نیکو عمر خود را به سر بیاوریم. خدا ما را برگزیده تا در کارهای نیکو عمر خود را به سر بیاوریم، یعنی این اراده خداوند برای ما مسیحیان می باشد. در اینجا یک نکته بسیار مهم وجود داره که لازم می بینم با آن اشاره کنم، زیرا فرق مسیحیت با ادیان دیگر را نیز آشکار می کند. عرض کنم در ادیان دیگر انسانها دعوت به انجام کارهای خیر و ثواب و نیکوکاری شدند تا شاید بدین وسیله آمرزش از جانب خدا دریافت کرده و نجات خدا را یا بخشش گناهان را از او دریافت نمایند. یعنی نجات آنان بستگی به اعمال خیر و نیکویشون داره. آمرزش گناه را در انجام اعمال ثواب و کارهای نیکوشون میدونن. ولی در مسیحیت اینطور نیست. دقت کنید، ما مسیحیان توسط اعمال خیر و نیکویمان نجات به دست نمی آوریم و نجات خود را، بخشش و آمرزش گناهان را نیز توسط اعمال نیکومون حفظ نمی کنیم یا اعمال نیکوی ما ضامن نجاتمون نمی باشن، بلکه کارهای نیکوی ما جزی از زندگی یک مسیحی می باشد. و دوستان، باز تکرار می کنم که ما مسیحیان توسط کارهای نیکو آمرزش گناهان و یا نجات را از جانب خدا نمی‌یابیم، بلکه برای انجام دادن کارهای نیکو نجات را که عطیه خداست دریافت می‌کنیم. ما مسیحیان توسط کارهای نیکو و خیر و ثواب آمرزش گناهان را تحصیل نمی‌کنیم، بلکه برای انجام دادن کارهای نیکو نجات می‌یابیم. و تا وقتی که فرق این دو رو ندانیم، دوستان عزیز، ما خدا را از روی ترس و وحشت و اجبار عبادت و اطاعت خواهیم کرد و نه از روی عشق و علاقه و اراده آزاد. و دعای من این است که پیام این ساعت نه فقط شما را در درک تفاوت این موضوع بسیار مهم یاری بده، بلکه دریابید که نقشه و اراده خدا برای زندگی شخصیتون چه می باشد و از آن اطاعت کنید.

در پیام گذشته گفتیم که خداوند مهربان برای تک تک انسانها هدف و نقش خاصی دارد، ولی شخص تا به وسیله ایمان به عیسی مسیح به حضور خدای مهربان و یکتا نیاید، قادر نیست به کاملیت نقش و علت هستیش در این دنیا پی ببرد، زیرا نقشه خدا برای زندگی انسانها در گفتار مقدس خود خدا نهفته است. و همانطور که می دانید عیسی مسیح کلمت الله و یا کلمه خداوند است، کلمه مجسم شده خدا. در حین مطالعه کلام خداوند دریافتیم که یکی از علتهایی که خدا انسان را خلق کرده این است که انسان خداوند را جلال بدهد، یا خدا به وسیله انسان جلال و حشمت و محبت و قدرت خیش را آشکار نماید. این خواست خدا برای همه انسان هاست و البته به طور مفصل در این مورد گفتگو کردیم. همچنین یادآور می شوم

که هیچ مسیحی نمیتواند بگوید که نمیداند چرا به دنیا آمده. هیچ مسیحی نمیتواند بگوید هدف از آمدن به این جهان بیهوده بوده و یا مبهم و نامعلومه. زیرا اگر شخص مسیحی باشد، هر روز با یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح کلمت الله، عیسی مسیح مظهر خدا، کلمه خدا در تماس و خدا آینده او را در کلامش آشکار می سازد. در آیات اولی فصل دوم از رساله پولس رسول به افسوسیان، حالا ما به یکی دیگر از هدفهای زندگی که کتاب مقدس خداوند برای ما آشکار می کند روبرو می شویم و می خواهم با آن اشاره کنم، که البته اجازه می خواهم ابتدا شش آیه اول را براتون قرائت کنم و بعد در مورد علت دیگری که خدا ما را خلق کرده است با شما صحبت کنم. حضرت پولس رو به مسیحیان کرده و می فرماید عیسی مسیح شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید، که در آنها قبل از این شما رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان، بر وقف رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که در فرزندان معصیت عمل می کند، که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود رو به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. لیکن خدا که در رحمانیت دولتمند است، از حیثیت محبت عظیم خود که به ما نمود، ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با مسیح برخیزانید، زیرا که محض فیض نجات یافته اید و با او برخیزانیده و در جایهای آسمانی در مسیح عیسی نشانیده است. این آیات درباره موقعیت ما مسیحیان قبل از اینکه بخشش گناهان و فیض خدا در عیسی مسیح نصیب اون بشه صحبت میکنه. همچنین درباره بعضی از صفات و رحمت خدا نسبت به ما انسانها نیز صحبت میکند. ملاحظه میکنیم که خدا حتی قبل از اینکه توبه کنیم و یا به سویش برگردیم، یعنی وقتی که در گناه اسیر بودیم، در شرارت زندگی میکردیم، بنده شیطان بودیم، از خود خداوند دور بودیم و محکوم به فنا بودیم، میفرماید خدا ما را محبت نموده. در اینجا می‌بینیم که محبت خدا بدون هیچ قید و شرطی نصیب ما شده و بر اثر این محبت آسمانی و بی‌شایبه او بود که به وسیله عیسی مسیح من و شما متوجه گناهان خود و در نتیجه نیاز به نجات دهنده داشتن شده و بر اثر ایمان آوردن به مسیح زنده اکنون نجات را یافتیم و یا به قول این آیات اکنون زنده شده‌ایم، که ما هر روز خدا را به خاطر این فیض عظیمش شکرگزاریم که خداوندا شکرت میکنم گناهان مرا به خاطر عیسی مسیح بخشیدی. همچنین صحبت از صبر عظیم خدا میکند. با اینکه گناهکار بودیم، معاذا میبینیم که خدا ما را دور نکرد، نابود نکرد. در عوض خدا با صبر عظیم خود منتظر ماند تا من شما به خود بیاییم و نجات یافته ابدیت را نه در جهنم بلکه با او به سر بیاوریم. خدا ما را نابود نکرد بلکه صبر نمود تا به طریقی، حالا یا به وسیله رادیو، یا به وسیله واعظ، یا به وسیله مبشر و یا به وسیله الهام از جانب خدا و یا به وسیله مطالعه کلام خداوند، مژده آسمانی انجیل رو دانسته و به وسیله ایمان در ملکوت او متولد شویم، شخص جدیدی بشیم، صاحب زندگی تازه بشویم، گناهامون بخشیده بشه و ناممون در ملکوت خدا ثبت گردد. راستی دوست من، چرا خدا ما را که در گناه غرق بودیم نابود نکرد؟ چرا نسبت به ما که نالایق و ناشایستیم محبت نشون داد، صبر نشون داد، آن هم موقعی که بر علیه او زندگی میکردیم و یا یاغی بودیم؟ چرا؟ کلام خدا میفرماید اول به خاطر فیض عظیم خودش، به خاطر ذات خداییش، به خاطر محبت عظیمش، و دوم چون که خداوند نقشه خاصی رو از خلق کردن تک تک ما دارد. او نمیخواد که ما نابود شویم، او میخواد که ما رو برکت بده و نه تنها با بردنمون به بهشت، بلکه تا
من و شما نشانه پیروزی عیسی مسیح خداوند بر گناه و شیطان باشیم، نشانه فیض او باشیم. پس در نقشه خدا نه فقط صبر او را برای تک تک انسان ها مشاهده می کنیم، بلکه بخشش و فیض و رحمت او را نیز در عمل می بینیم که خداوند می خواد ما را در فیض او و عنایات عظیمش تا ابدالآباد قرار بده و صاحب مقام جدیدی، یعنی مقام فرزندخواندگی خدا بشویم. از فرزندان تاریکی و ظلمت به فرزندان نور و راستی انتقال داده شویم. و دوستان، این مقام پرجلال و آسمانی رو ما به خاطر اعمال نیکوی خود به دست نمی آوریم. اتفاقا کلام خدا تعلیم می داد که کارهای نیکوی ما به عنوان شخص مؤمن و ایماندار هیچ ربطی به مقام ما ندارد. من و شما این مقام آسمانی و یا این افتخار فرزندخواندگی خدا را به وسیله اعمالمون به دست نیاوردیم، بلکه به خاطر فیض خدا و ایمان به مسیح که به خاطر فداکاری و جانبازش بر روی صلیب کفاره گناهان ما را پرداخت و تاوان جریمه گناهان ما را با جانبازش داد. ما نمی توانیم این مقام آسمانی و ملکوتی را، یعنی فرزند خدا خوانده شدن را، به وسیله اعمالمون به دست بیاوریم. این مقام آسمانی عطیه است از جانب خدا، چیزی نیست که به وسیله اعمال نیکو و ثواب و خیرخانه خودمون به دست آورده باشیم. حالا وقتی به این مقام آسمانی رسیده ایم، خداوند در کلامش تعلیم میده که هدف او از خلق کردن من و شما تنها این نیست که از بندگی گناه و اسارت شرارت آزاد بشیم و به بهشت برویم. خیر، این فقط قسمتی از نقشه خدا برای زندگی من و شماست. حالا که به وسیله ایمان و فیض او عادل محسوب شمرده شدیم، خدا برای تک تک ما کار مخصوصی دارد. او ما را دعوت می‌کند که در ملکوت عظیم و بی‌شایبه او شریک باشیم و به اصطلاح بشری همکاران خدا محسوب شویم. شاید این جمله برای بسیاری از شما ثقیل باشه معنیش و حتی کفرآمیز، که بگید چطور ممکنه انسان بی ارزش و نالایق به همکار خدا مبدل شود؟ خدا نیازی به انسان ندارد، نیازی به همکار ندارد. حق با شماست دوست عزیز. کلام خدا نیز همین رو تعلیم میده که خدا خدای بی نیاز و بی شریکه، نیازی به همکاری بشر ندارد. ولی دوست عزیز، این دعوت را نما بلکه خود خدا از همه ایمانداران، از همه کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح به حضورش می آیند و گناهانشون بخشیده شده و نامشون در دفتر حیات ثبت گردیده است می کند. و اگر شما هنوز نمی توانید به عظمت این لطف و عنایت عظیم خدا پی ببرید، اگر هنوز نمی توانید به لطف خدا نسبت به انسان نالایق اما توبه کار و پشیمان از گناه پی ببرید، برای این است که هنوز خدای قادر مطلق را آنطور که هست و خود را در عیسی مسیح کلمت الله خود کشف کرده است نمی شناسید. البته که خدا خدای بی نیاز و بی شریک است. در اینجا صحبت از خدایی که نیازمند بندش باشد نیست دوست عزیز، هاشا، این کفره، بلکه صحبت از محبت و فیض عظیم و غیر قابل قیاس خداوند محبت به مخلوقش، به اشرف مخلوقاتش یعنی انسان می کند. افتخاری که خدا به بندگان توبه‌کار و ایماندار به مسیح زنده عطا می کند. اتفاقا معنی دیگر همکاران خدا را در این قسمت از آیه می توان یافت که می فرماید زیرا که صنعت او هستیم. زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در عیسی مسیح برای کارهای نیکو که خدا قبلا مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. اگر توجه کرده باشید، کلام خدا میگه که ما انسانها که صنعت آفریده شده خدا هستیم یا مخلوق او هستیم، در عیسی مسیح برگزیده شده ایم برای انجام دادن کارهای نیکو، تا در نیکویی زندگی کنیم و نیکویی انجام بدهیم. می‌فرماید حتی قبل از تولدمون نقشه خدا برای من و شما این بوده که کارهای نیکو انجام بدهیم. توجه کنید دوستان، خدا ما را انتخاب نکرد به خاطر اینکه ما کار نیک انجام داده باشیم.
او خدا می دانست که وقتی ما نجات یابیم کارهای نیک انجام خواهیم داد. نیکویی کردن جزی از زندگی و هستی کسانی است که به حضور خدا آمده و توبه کرده و از عیسی مسیح مقدس پیروی می کنند. شاید بپرسید منظورتون از اعمال نیکو و کارهای خیر و ثواب چیه؟ اعمال نیکو دوست عزیز در انجیل مقدس عبارت است از چیزهایی که ارزش ابدی دارن. کارهای خیر و اعمال نیکو مطابق تعلیمات انجیل مقدس یعنی چیزهایی که ارزش ابدی دارن. چیزهایی که در حضور خدا با ارزشه. اعمالی که رضایت و خوشنودی خدا را در بر دارد. اعمالی که ما به نام عیسی مسیح و به خاطر عیسی مسیح انجام می دهیم. اعمالی که مقبول پسند او می باشد. خیلی ها هستن که اعتقاد و ایمان به خدا دارن و یا خیلی ها را می بینیم که می گوین من به کلام خدا ایمان دارم، از اول تا آخرین کتاب آسمانی رو در قلب خود جای دادم، من به تمام پیغمبران و اولیای خدا ایمان دارم و معتقد هستم که آنها هم از جانب خدا آمدن. از این افراد مذهبی باید این سوال را بکنیم که شما در نام مقدس عیسی مسیح زنده چه کارهای نیکو و جاودانی انجام داده اید؟ او را چگونه خدمت می کنید؟ دانستن و اعتقاد داشتن نیکو و لازم و شایسته، ولی کافی و کامل نمی باشد. تا اینکه در اعمال روزانه خود خدا را خدمت کنید و مشغول کارهای نیکو یعنی کارهایی که ارزش ابدی دارند بنمایید، دوستان عزیز، ایمان شما، اعتقاد شما کامل و کافی نمی باشد. دوست من، اگر نقشه خدا برای زندگی من و شما این است که همیشه کارهای نیکو انجام بدهیم ولی در آن قصور ورزیده ایم، مگر نه اینکه این گواه دور بودن از خواست و اراده مقدس او می باشد؟ مگر نه اینکه نشانه یاغیگری و یا بی‌توجهی من و شما به رضای خداوند محبته؟ مگر نه اینکه در حقیقت نشانه اشتیاق ما به گناه و خواسته های جسمه؟ چقدر خوب است که خود رو اصلاح کنیم و با در نظر آوردن صبر عظیم خدا نسبت به خودمون و فیض و محبت بیکرانش از الان تمام کوشش و هدف خود را متمرکز به انجام دادن اعمال نیکو، یعنی اعمالی که در حضور خدا ارزش جاودانه دارند، متمرکز کنیم. مطلب بسیار مهمی رو که میخوام یادآور شمم اینه که کارهای نیک باید سازنده شخصیت باشد و واقعیت اینه که اعمال ما سازنده شخصیت ما میباشند، ولی جای تأسف در اینه که اغلب اوقات ما به این امر توجه نمی کنیم. به این آیه توجه فرمایید که میگوید عیسی مسیح خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر نماید. دوستان عزیز، این آیه بسیار مهمه. عیسی مسیح جان خود را برای ما فدا کرد تا ما ملک خاص او باشیم و در غیور در اعمال نیکو باشیم، غیرت برای انجام دادن اعمال نیکو داشته باشیم. در این آیه تأکید شده که عیسی مسیح از آن جهت بر روی صلیب فدا شد تا اول ما را از هر گناه و ناراستی که عامل جدایی ما از خداوند برهاند و در ثانی ما را در ملکوت خدا وارد نماید تا در اعمال نیکو غیور بوده و در نیکوی ساکن شویم، غیرت و شهامت برای انجام دادن کارهای نیکو نشون بدیم تا هدف و مقصود ما انجام دادن اعمالی که ارزش جاودانه دارن باشد. خیلی از ما هر روز صبح با اشتیاق زیاد نام خداوند را می‌خوانیم و از اینکه در اعمال نیکو شریک هستیم خوشحالیم و دعا می‌کنیم که خداوند امروز ما را برای اراده‌اش به کار ببرد. خدا را شکر دوستان عزیز برای این نوع روحیه آمادگی و غیرت. این باید روش زندگیمون باشه، زیرا کسی که در فکر انجام کارها و هدفهای خودشه خدا را خدمت نمی‌کنه و زندگیش فقط دور من یا خودم و یا مال من، مشکلات من، نگرانی‌های من می‌چرخد. شخص من مهمترین چیز در زندگی میشه.
راستش چین کسان همیشه با مشکلات و سختی های بیشتری روبرو خواهند شد و نباید انتظار داشته باشند که خدا آنان را کمک کنه. اگر شما امروز در مشکل منم منم گرفتار هستید، به تین راه رهایی از آن عبادت کردن و خدمت کردن خداونده. و خدمت کردن به خدا در خدمت کردن به دیگران آشکار می شود. اگر امروز خود رو در خدمت به دیگران مشغول سازیم، آن وقت شفای خداوند در زندگیمون آشکار می شه. آن وقت رحمت و فیض خدا را مشاهده می کنیم و برکاتش نصیبمون می شه. فراموش نکنید که انجام دادن کارهای نیکو، یعنی انجام دادن کارهایی که ارزش جاودانه دارن، این جزی از نقشه خدا برای زندگی من و شماست. بعضی ها هستن که میگوین اگر من اعمال نیکو همیشه انجام بدم، جز چوب خوردن و بدبختی و جون کندن و کلاه سرم رفتن چیزی دیگری نصیبم نمیشه. تو این دور زمانه هر که گذشت کنه و نیکویی کنه فقط بدبختی نصیبش میشه. من قربان خدا میرم، به خدا ایمان و اعتقاد کامل دارم، عبادتم را هم به جا میآورم و به خاطر ایمان به مسیح میدونم که گناهانم بخشیده شده و نجات پیدا کردم، پس این برای من کافیه. همین که بدونم به جهنم نمیرم کافیه. دوست عزیز، اجازه میخوام آیاتی از انجیل مقدس در این مورد بخونم به این امید که تشویق بشید و از این نوع طرز فکر خود رو جدا کنید. همانطور که میدونید انجیل مقدس در مورد روز داوری مطالب بسیاری داره و میگوید روزی خواهد رسید که همه ما در برابر داور عادل عیسی مسیح زنده خواهیم ایستاد و به او جواب خواهیم داد. آن هم در مورد کارهایی که میبایستی انجام میدادیم اما ندادیم و یا کارهایی که نمیبایستی انجام بدهیم ولی آن را عملی ساختیم. حضرت پولس اعمال در این دنیا را به بنا کردن عمارتی تشبیه کرده و میگوید لاکن کسی بر آن بنیاد عمارتی از طلا یا نقره یا جواهر یا چوب یا گیاه یا کاه بنا کند، کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا که آن روز ظاهر خواهد نمود، چون که اعمال او به آتش آشکار خواهد گردید و خود آتش عمل هر کس را خواهد آزمود که چگونه است. اگر کاری که کسی بر آن گذارده باشد باقی بماند، اجر خواهد یافت و اگر عمل کسی سوخته شود، زیان بدو وارد آید، هرچند خود نجات یابد. این آیات میگوید که اعمال ما مورد داوری خدا قرار میگیرد و آنچه که باقی میماند اعمال نیکویی است که ارزش جاودانه دارند که عامل برکت و پاداش از جانب منجیمان میشود. دوست عزیز، شما که از نو متولد شدید، شما که از مسیح پیروی میکنید، بدانید که نقشه خداوند این است. خداوند شما را برای آن خوانده که در کارهای نیکو امین باشید و صبر و محبت و فیض خدا را همیشه نسبت به خود بیاد داشته باشید و نام او را دائما بسرایید که او به زودی خواهد آمد. دوستان عزیز، پیام را شنیدید. امیدوارم که پیام این ساعت باعث برکت شما عزیزان باشه. حالا تا پایان برنامه ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

امروز چه دعایی توی قلب تو هست، امروز چه ناله ای توی قلب تو هست، امروز چه صدایی توی قلب تو هست، امروز چه فریادی توی قلب تو هست، امروز چه فغانی توی قلب تو هست، امروز چه استغاثه ای توی قلب تو هست. همینطور که ما داریم این سرود رو یک بار دیگه میخونیم، این صدا تو در حضور خدا بلند کن، بگو پدر بشنو دعای من رو، پدر بشنو آواز من رو، پدر بشنو صدای من رو، پدر بشنو صدای

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما. برادران و خواهران عزیز مسیحی، آیا شما با قدرت روح القدس خدا را اطاعت می‌کنین؟ ما برای درک اراده و خواست خدا هدایت روح القدس رو می‌طلبیم، اما چگونه می‌تونیم در عمل اراده خدا رو به جا بیاریم؟ به وسیله قدرتی که روح القدس به ما می‌بخشه. در فیلیپیان فصل دوم آیه 13 می‌خوانیم: زیرا خداست که از لطف خود هم اراده و هم قدرت هر کاری را در شما ایجاد می‌کند. بعد از دعا و درخواست کمک از روح القدس برای انجام اراده خداوند، میتونیم با اطمینان به اینکه او توسط ما کار خواهد کرد پیش بریم. اعلام مژده نجات به کسانی که نجات مسیح را دریافت نکرده اند امر خداونده. وقتی برای اطاعت از این امر الهی قدم برمی‌داریم، میتونیم مطمئن باشیم که روح القدس توانایی لازم رو به ما میبخشه. البته قدرت روح القدس محدود به این نمیشه که به عنوان اشخاص مسیحی فقط صحبت کنیم، بلکه روح القدس ما رو قدرت میبخشه تا به عنوان شاهدان مسیح در کلام و عمل، یعنی با سخنان و با زندگیمان درباره مسیح شهادت بدیم. بر اساس اعمال رسولان فصل اول آیه 8، عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود: وقتی روح القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت تا شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر روی معنی یک آیه از کتاب مقدس که در مورد یکی از مشخصات شاگرد عیسی مسیح است تعمق خواهند کرد و سپس آن را با هم حفظ می کنند. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در پنجمین مجموعه خدا پنج چیز مهم را تعلیم می دهد که شاگرد مسیحی آنها را انجام می دهد. او مسیح را به عنوان خداوند خودش می پذیرد. خود را انکار می کند، خدمت می کند، می بخشد و سایر مردم شاگرد عیسی مسیح می سازد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک شاگرد می بخشد.
1: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 است. سپس از هم سوالاتی خواهیم پرسید تا به هم کمک کنیم بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 را همراه با متن آن بخوانم. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 15: فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. اما خدا قادر است هر نعمتی را بیش از نیازتان به شما عطا فرماید تا نه فقط احتیاجات خودتان برآورده شود، بلکه از مازاد آن بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران استفاده کنید. چنان که کتاب آسمانی می فرماید، مرد خدا با گشاده دستی نیازمندان را دستگیری می کند و محبت و نیکوکاری او همواره مایه مباهات او خواهد بود. اما خدا که برای کشاورز بذر آماده می کند تا بکارد و درو کند و بخورد، به شما نیز بذر فراوان عطا خواهد کرد تا بکارید و محصولتان را فزونی خواهد داد تا بتوانید از آن هرچه بیشتر برای کمک به دیگران استفاده کنید. بلی، خدا به فراوانی به شما عطا خواهد کرد تا شما نیز با سخاوت به دیگران کمک کنید و آنگاه که هدایای شما را به آنانی که نیازمندند برسانیم، به خاطر نیکوکاری شما خدا را سپاس خواهند گفت. بنابراین هدایای شما دو نتیجه نیکو حاصل می شود. یکی آنکه احتیاجات مؤمنین برطرف می‌گردد و دیگر آن که باعث می‌شود به سبب آن خدا را شکر کنند. کسانی که به آنان کمک می‌کنند نه فقط برای هدایای سخاوتمندانه‌ای که ایشان به همگان می‌دهند شاد می‌شوند، بلکه خدا را نیز سپاس می‌گویند، چون این کار شما ثابت می‌کند اعمالتان به اندازه اعتقاداتتان نیکو و صحیح است. ایشان به سبب لطف بی پایان و عجیب خدا که در شما جلوگر شده، با اشتیاق و محبتی عمیق برای شما دعا می کنند. خدا را شکر برای هدیهش عیسی مسیح، هدیهی که با کلمات قابل وصف نیست.

0: دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد، زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند.
1: اول، اصول بخشیدن در عهد جدید. بخشش در عهد جدید دارای 5 اصل است. اجازه بدهید این اصول را در میان بگذاریم. 1. بخشش مسیحی مانند کاشتن و تکثیر تخم است. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 میگوید فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. بخشش مسیحی دورانداختن نیست. آنچه یک مسیحی میبخشد از بین نمی رود، بلکه چند برابر می شود. بخشش مسیحی درست مثل پاشیدن دانه است. از نظر ظاهری دانه کشاورز خیلی کوچک به نظر می رسد، اما هر دانه از نظر درونی دارای قدرت ذاتی فوق‌العاده‌ای است. برخلاف ظاهرشان تمام دانه ها دارای قدرت ذاتی حیات و تکثیر هستند. برای اینکه به دانه امکان رشد و میوه آوردن داده شود، کشاورز بایستی آن را به درون خاک بپاشد. او قبل از اینکه بتواند رشد و تکثیر دانه ها را ببیند، بایستی آنها را ببخشد. درست مانند دانه‌ای که رشد می کند و درخت می شود و میوه می آورد که درون آن هم دانه های فراوانی وجود دارد، در بسیاری موارد در بخشش مسیحی نیز مقدار بخشیده شده از نظر کمی تکثیر می شود.
0: 2. بخشش مسیحی بخشیدن چیزی است که خودتان دریافت کرده اید. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 10 می گوید اما خدا که برای کشاورز بذر آماده می کند تا بکارد و درو کند و بخورد، به شما نیز بذر فراوان عطا خواهد کرد تا بکارید و محصولتان را فزونی خواهد داد تا بتوانید از آن هرچه بیشتر برای کمک به دیگران استفاده کنید. مسیحیان فقط می توانند چیزی را ببخشند که دارند و آنچه دارند چیزی است که به آنها داده شده است. خدا است که دانه را آماده می کند و مسیحی آن را می کارد. هر آنچه یک مسیحی می کارد، نخست آن را از سوی خدا دریافت کرده است. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 می گوید تمام این نیکویی ها از سوی خدایی است که به خاطر عیسی مسیح ما را با خود آشتی داده است و این مسئولیت را به ما سپرده تا پیغام این آشتی را به سوی لطف الهی رهنمون شویم. و اول قرنتیان فصل 4 آیه 7 میگوید چرا انقدر به خود میبالید؟ مگر هرچه دارید از خدا نیافته اید؟ پس در این صورت چرا طوری رفتار میکنید که گویی با تلاش خودتان چیزی را کسب کرده اید؟ پس بخشش مسیحی نتیجه فیض خدا است و نه نتیجه نیکویی شخص مسیحی. فیض خدا نه فقط دانه را به مسیح می دهد تا بکارد، بلکه انبار دانه های او را وسیع می گرداند و دروی محصول عدالت او را وسیع می گرداند. به عبارت دیگر، هر چقدر بیشتر شخص مسیحی می بخشد، خدا چیزهای بیشتری را به او می سپارد تا ببخشند. این چیزها ممکن است پول باشد، اما اغلب برکت در زندگی شخصی و ثمرمند بودن خدمت آنها است.
1: 3. در بخشش مسیحی آنچه شخص می کارد درو می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 می گوید فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. یک مسیحی با همان حالتی که می کارد درو می کند. این قانون در دنیای کشاورزی و همینطور در دنیای اخلاقیات صدق می کند و در بخشش مسیحی نیز این چنین است. هر که کم بکارد کم درو خواهد کرد و هر که به فراوانی بکارد به فراوانی درو خواهد کرد. امثال فصل 11

0: آیه 24 الی 25 میگوید هستند کسانی که با سخاوت خرج میکنند و با این وجود ثروتمند میشوند و هستند کسانی که بیش از اندازه جمع میکنند اما عاقبت نیازمند میگردند. شخص سخاوتمند کامیاب میشود. هر که دیگران را سیراب کند خود نیز سیراب خواهد شد. امثال فصل 19 آیه 17 میگوید وقتی به فقیر کمک میکنی مثل این است که به خداوند قرض میدهی و خداوند است که قرض تو را پس خواهد داد. عیسی تعلیم داد که حتی کاری کوچک مانند کاسه ای از آب سرد برای نوشیدن بدون پاداش نخواهد ماند. او حتی تعلیم داد که غذا دادن به گرسنگان، آب دادن به تشنگان، پناه دادن به غریبه ها، لباس پوشیدن به آنانی که عریانند، عیادت از مریضان و زندانیان دقیقاً مانند این است که همه این کارها برای خود عیسی مسیح انجام شده باشد. پس سخاوتمندانه بکارید و سخاوتمندانه برداشت کنید.
1: 4. میزان واقعی بخشش مسیحی در اندازه هدیه نیست، بلکه به حالت قلبی بخشنده بستگی دارد. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 7 میگوید کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد، زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. در عهد عتیق شریعت تعیین می کرد که بنی اسرائیل چه مقدار ببخشند. آنها می بایست 10-1 می دادند، یعنی 10-1 از محصول و در بعضی موارد 2-10-1 و گاهی حتی 3-10-1، اما در عهد جدید مقدار ثابتی مشخص نشده است. در مقابل عهد عتیق، در عهد جدید، در بخشش مسیحی آزادی واقعی وجود دارد. هر مسیحی باید در قلب خود تصمیم بگیرد که خدا می خواهد که او چه مقدار بدهد. هیچ سهم یا درصدی برای او تعیین نمی شود. بخشیدن با اکراه یعنی بخشیدن و بعد اندوهگین شدن برای مال از دست رفته. خدا آن را به عنوان بخشش محسوب نمی کند. همینطور بخشیدن تحت فشار قدرتی بالاتر و یا تحت فشار افکار عمومی نیز از طرف خدا به عنوان بخشش به حساب نمی آید. پس رهبران کلیسا یا اعضای کلیسا نباید مسیحیان را وادار به دادن 10-1 درآمد خود به کلیسا کنند. در وهله نخست لزوم دادن 10-1 مربوط به قوانین تشریفاتی عهد عتیق است و بر طبق کولوسیان فصل 2 آیه 14 و افسوسیان فصل 2 آیه 15 این قوانین باطل و از کلیسا منسوخ شده است. در وهله دوم لزوم دادن 10-1 مسیحیان را مجبور می کند که به اجبار ببخشند و در نتیجه بسیاری از مسیحیان از روی اکراه و نبا شادی می بخشند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که هر مسیحی بایستی در قلب خود نسبت به آنچه که باید ببخشد تصمیم بگیرد و با اشتیاق و رضایت ببخشد.
0: 5. بخشش مسیحی بایستی منظم و مرتب باشد. اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 میگوید در نخستین روز هر هفته یعنی یک شنبه هر یک از شما به نسبت درآمدی که داشته اید مبلغی را برای این کار کنار بگذارید. برای جمع‌آوری این مبالغ منتظر آمدن من نباشید. مسیحیان قرنتس تشویق می‌شوند تا مقدار مشخصی از درآمد خود را هر یک شنبه کنار بگذارند و آن را نگه دارند تا جمع شود. این کار اشاره به جمع‌آوری هدایا در یک جلسه کلیسایی نیست، بلکه مسئولیت شخصی هر یک از اعضای کلیسا است. پولس به مسیحیان اعتماد می‌کند و با آنها مانند اعضای مسئول کلیسا برخورد می کند. هر مسیحی خودش تصمیم می گیرد که چه مقدار از درآمدش را بایستی کنار بگذارد و آن را در وقت ضرورت به اشخاصی که به آن احتیاج دارند می بخشد.
1: دوم، بخشیدن چه برکاتی دارد؟ اجازه بدهید ما به نوبت برکات بخشیدن را با شما در میان بگذاریم. 1. بخشش مسیحی باعث می شود که شما به اندازه نیازتان داشته باشید. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 8 میگوید اما خدا قادر است هر نعمتی را بیش از نیازتان به شما عطا فرماید تا نه فقط احتیاجات خودتان برآورده شود بلکه از مازاد آن بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران استفاده کنید. بخشیدن پول به خاطر کار خدا به نظر کار احمقانه‌ای می باشد و از نظر مردم دنیا سرمایه گذاری اشتباهی است. اما مردم دنیا قدرت خدا را نمی دانند که می تواند مال اندک یک مسیحی را چند برابر کند. فیض خدا حتی وقتی که مسیحیان زیاد می بخشند افسایش دهنده است، نه کاهش دهنده. بعد از اینکه یک مسیحی از مال خود می بخشد، در می یابد که هنوز به اندازه کافی برای رفع احتیاجاتش دارد.
0: 2. بخشش مسیحی باعث می شود که شما در هر کار نیکی کفایت داشته باشید. 2 قرنتیان فصل 9 آیه 8 می گوید اما خدا قادر است هر نعمتی را بیش از نیازتان به شما عطا فرماید تا نه فقط احتیاجات خودتان برآورده شود بلکه از مازاد آن بتوانید برای خدمات نیکوکارانه و کمک به دیگران استفاده کنید. کتاب مقدس نمیگوید که یک مسیحی وقتی که به کلیسا پولی میدهد در مقابل ثروتمند خواهد شد. مسیحی که از مال خود میبخشد در میابد که خدا او را در انجام اعمال نیکو دولتمند میسازد. 2 قرنتیان فصل 9 آیه 9 میگوید چنان که کتاب آسمانی میفرماید مرد خدا با گشاده دستی نیازمندان را دستگیری میکند و محبت و نیکوکاری او همواره مایه مباهات او خواهد بود. کتاب مقدس این موضوع را مطرح نمی کند که کسی با دادن هدیه به فقرا عادل می شود. هر شخصی فقط با ایمان به عیسی مسیح می تواند عادل شمرده شود. ولی وقتی شخصی مسیحی شروع به بخشیدن می کند، خدا او را در عدالت یعنی انجام کارهای خوب غنی می سازد.
1: 3. بخشش مسیحی شما را در سخاوت غنی می سازد. 2 قرنتیان فصل 9 آیه 11 میگوید بلی خدا به فراوانی به شما عطا خواهد کرد تا شما نیز با سخاوت به دیگران کمک کنید و آنگاه که هدایای شما را به آنانی که نیازمندند برسانیم به خاطر نیکوکاری شما خدا را سپاس خواهند گفت. بعضی از مردم تفسیر این آیه را به ثروت دنیوی مربوط میکنند اما این متن بیشتر به ثروت‌های روحانی یا درونی اشاره می‌کند. مسیحی که از مال خود می‌بخشد، ضرورتاً از نظر مادی ثروتمند نخواهد شد، اما از نظر نیازهای مادی کفایت دارد. همانطوری که آیه 8 تعلیم می‌دهد، در هر حال مسیحی که از مال خود می‌بخشد، در قلب خود غنی‌تر و متولّتر خواهد شد. او همانطور که آیه 8 تعلیم می دهد در سخاوت غنی تر می شود. مسیحی که می بخشد یاد می گیرد که بیشتر و بیشتر ببخشد چون او لطف و فیض خدا را تجربه می کند.
0: 4. بخشش مسیحی باعث می شود که مردم دعا کنند. 2 قرنتیان فصل 9 آیه 11 الی 14 می گوید آنانی که هدایا را دریافت می کنند خدا را شکر کرده و همینطور برای آن بخشنده دعا می کنند. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 24 الی 26 نوشته شده در حالی که اعضای زیبای بدن ما نیاز به چنین توجهی ندارند بنابراین خدا اعضای بدن را طوری در کنار هم قرار داده است که به اعضای به ظاهر کم اهمیت احترام و توجه بیشتری شود تا به این ترتیب در میان اعضای بدن هماهنگی ایجاد شود و هر عضو همانقدر که به خود علاقه و توجه دارد به اعضای دیگر نیز علاقه‌مند باشد. به این ترتیب اگر عضوی از بدن دچار دردی شود تمام اعضای بدن با آن همدردی می کنند و اگر افتخاری نصیب یک عضو گردد تمام اعضا با او شادی می نمایند. هر اتفاقی که برای قسمتی از بدن بیفتد کل بدن را تحت تاثیر قرار می دهد. نه فقط اعضای یک کلیسای محلی اعضای یک بدن هستند بلکه تمام کلیساهای محلی موجود در جهان اعضای یگان بدن مسیح می باشند. پس مسیحیان بایستی نسبت به آنچه برای سایر مسیحیان سر تا سر جهان اتفاق می افتد توجه داشته باشند.
1: 5. بخشیدن مسیحی قدردانی از عطای غیر قابل وصف خدا است. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 15 می گوید خدا را شکر برای هدیهش عیسی مسیح، هدیه‌ای که با کلمات قابل وصف نیست. خدا پسر یگانه خود عیسی مسیح را به عنوان قربانی کفاره‌ای گناهان ما بخشید و با مسیح خدا همه چیز را به ما داد. بخشش خدا یقیناً از تمام چیزهایی که مسیحیان می‌بخشند عظیم‌تر است. او در مسیح خود را به ما بخشید و از طریق او تمام برکات آسمانی ممکن را به ما می‌بخشد. هدیه نجات را به تمام مسیحیان بخشید. به همین علت هدیه خدا غیر قابل توصیف است. زبان انسانی قادر به وصف آن نیست، اما قلب انسان می‌تواند آن را به صورت حقیقی، پرجلال و دگرگون کننده تجربه کند. پس بخشش مسیحی به خاطر قدرشناسی از هدیه غیر قابل توصیف خدا انجام می شود. هدیه خدا به همه مسیحیان جهت بخشیدن سخاوتمندانه انگیزه می دهد.
0: سوم، مسیحیان به چه کسی باید ببخشند؟ 1. مسیحیان بایستی به مسیحیانی که سایر مسیحیان را از نظر روحانی تغذیه می کنند ببخشند. بر طبق اول قرنتیان فصل 9 آیه 7 الی 14 و غلاطیان فصل 6 آیه 6 مسیحیان بایستی از کسانی که انجیل را موعظه می کنند و کتاب مقدس را به آنان تعلیم می دهند حمایت کنند، حتی اگر آنها به کلیسای محلی آنها تعلق نداشته باشند.
1: 2. مسیحیان بایستی به مسیحیانی که سایر مسیحیان را از نظر روحانی رهبری می کنند ببخشند. بر طبق اول قرنتیان فصل 5 آیه 17 الی 18 مسیحیان بایستی از پیران کلیسای محلی که به خوبی خدمت می کنند حمایت کنند. رهبران کلیسا نباید وابسته به حمایت اعضا باشند و اعضا نیز نباید نسبت به حمایت از آنها غفلت کنند. هر دو بایستی به خدا اعتماد و از او اطاعت کنند.
0: 3. مسیحیان بایستی به مسیحیانی که کار خدا را انجام می دهند ببخشند. بر طبق فیلیپیان فصل 4 آیه 14 الی 18 و سوم یوحنا آیات 5 تا 8 مسیحیان بایستی از مبلغین و مبشرین سیار حمایت کنند، حتی اگر آنها متعلق به کلیسای محلی آنها نباشند.
1: 4. مسیحیان بایستی به مسیحیانی که به کمک شما نیاز دارند ببخشند. بر طبق یعقوب فصل 2 آیه 15 الی 17، اول یوحنا فصل 3 آیه 17 الی 18 و دوم قرنتیان فصل 8 آیه 7 الی 15 مسیحیان بایستی از اعضای نیازمند کلیسای خود مثل بیوه ها، یتیمان، معلولین، فقرا و کسانی که در مشکلات هستند حمایت کنند. آنها بایستی از کلیساهای مسیحی نیازمند سایر قسمت‌های دنیا نیز حمایت کنند.
0: 5. مسیحیان بایستی به تمام نیازمندان به طور عمومی ببخشند. بر طبق امثال فصل 19 آیه 17 و متا فصل 6 آیه 1 الی 4 مسیحیان بایستی به افراد نیازمند غیر مسیحی دنیا نیز کمک کنند.
1: 4. مسیحیان چقدر بایستی ببخشند؟ 1. مسیحیان بایستی متناسب با درآمد خود ببخشند. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 12 می‌خوانیم مقدار کمک مهم نیست، بلکه علاقه و توجه شما به این امر برای خدا اهمیت دارد. در ضمن او انتظار ندارد که شما بیش از توانایی خود هدیه بدهید، بلکه تا آن حد که می‌توانید. و در اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 می‌خوانیم در نخستین روز هر هفته یعنی یک شنبه هر یک از شما به نسبت درآمدی که داشته اید مبلغی را برای این کار کنار بگذارید. برای جمع‌آوری این مبلغ منتظر آمدن من نباشید. مسیحیان بایستی متناسب با دارایی و درآمد خود ببخشند. برای مثال، ثروتمندان می توانند بیش از مقدار 10 خود ببخشند، در حالی که فقرا مجبور به بخشیدن 10 درآمد خود نیستند. 2. مسیحیان بایستی طبق تصمیم خود سخاوتمندانه ببخشند. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم که مسیحیان خودشان بایستی تصمیم بگیرند که چقدر ببخشند و هدیه بدهند. مقدار هدیه موضوعی شخصی است بین هر مسیحی و خدا و نباید توسط شخص دیگر تعیین و یا تحمیل شود. در هر حال مسیحیان تشویق می‌شوند که سخاوتمندانه ببخشند.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه را روی یک کارت یا در دفتر یادداشت بنویسید. عنوان آیه حفظی امروز بخشش است و محل آیه امروز دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 است. اجازه بدهید آیه را با هم دیگر حفظ کنیم. بخشش دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیست درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیست دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7.
1: نکته 3، مرور آخرین آیاتی که حفظ کرده اید. بیایید بدون نگاه کردن به دفترچه یادداشت خود 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم مرور کنیم. مجموعه انجیل آیات 4 الی 5 و مجموعه شاگردی آیات 1 الی 3.
0: نجات یک هدیه است. افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9. زیرا که به سبب فیض خداست که نجات یافته اید، به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه هدیه خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9.
1: نجات به وسیله ایمان. یوحنا فصل 1 آیه 12. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. یوحنا فصل 1 آیه 12.
0: خداوندی. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2. بنابراین ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می‌کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2.
1: انکار. لوقا فصل 9 آیه 23. هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچو صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
0: خدمت. مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 5 آیه آخری که حفظ کرده اید را مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.bible.org www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: امانت خود را به چه کسی سپردهید؟ ایمانداران به مسیح از همین دنیا، از راه ایمان به مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان، حیات جاویدان را شروع می کنند و از آرامش و سعادت حقیقی و درونی بهره‌مند می گردند. این همچون یک امانت است که خدا به ما عطا فرموده. از این رو پولس رسول می فرماید: می دانم به که ایمان آورده ام و یقین دارم که او قادر است امانتم را تا بدان روز حفظ کند. دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 12. بله، مسیح با قدرت عظیم خود این امانت را تا روز قیامت حفظ خواهد کرد.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

آیا اپ رادیو مجدرا که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می‌کنیم که اپ رادیو مجدرا بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه‌های مسیحی را بشنوید. به علاوه، با نصب اپ رادیو مجده می‌توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مجده وارد شوید. رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمت دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. کلام خدا گنجینه های زیادی داره. همونطور که میگه مرغوب تر از طلای ناب و شیرین تر از عسل خالص است. از صمیم دل دعا میکنم که برنامه تمام کتاب باعث برکت حقیقی و پنجره درک کلام برای شما باشه. زیرا کشف کلام تو نور میبخشد و ساده دلان را فهیم میگرداند. همراهان عزیز، ما در مطالعه‌مون از کتاب حجی، یکی از کتب انبیای کوچک، به فصل 2 رسیدیم. به فیض خداوند در این قسمت از آیات 10 تا 17 را مطالعه خواهیم کرد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، با رسیدن به آیه 10 پیام چهارم شروع میشه. میخوایم تاریخ، موضوع و ایده های اصلی این پیامو از شما بشنویم.
1: تاریخ این پیامو در آیه 10 اینطور گفته: در روز 24 ماه 9 سال دوم سلطنت داریوش، خداوند بار دیگر به حجی نبی فرمود. تقریبا میشه گفت 2 ماه بعد از پیام سوم. موضوع اصلی این پیام گفتگوی بین یه شخص و یه کاهنه که درباره پاکی و ناپاکی صحبت میکنن که از آیه 11 تا 17 بهش اشاره شده. بعد درباره برکات اطاعت در آیات 18 و 19 صحبت کرده. اما در آیه 11 و 12 میگه: از کاهنان بپرس که شریعت به این سوال چه جواب میدهد؟ اگر کسی گوشت مقدس را در ردای خود گذاشته ببرد و چنانچه اگر دامنش با نان، آش، شراب، روغن و یا هر نوع خوراک دیگر تماس پیدا کند، آیا آن خوراک مقدس میشود؟ وقتی به کتاب لاویان رجوع می‌کنیم که راهنمای کاهنان و شریعت مرتبط به کهانت، متوجه می‌شیم در فصل 6 با یک کار مقدس نمی‌تونه چیز ناپاکی رو تقدیس کنه. برای همین میگه آنها جواب دادند نه. یعنی کار مقدس یه چیز ناپاک رو تقدیس نمی‌کنه. در ادامه میگه سپس حجی پرسید: اما اگر کسی با جنازه‌ای تماس پیدا کرده ناپاک شده باشد و بعد به یکی از این خوراک‌ها دست بزند، آیا آن خوراک ناپاک می‌شود؟ کاهنان جواب دادند: بلی، ناپاک می‌شود. در ادامه در آیه 14 میگه: پس حجی گفت: خداوند می‌فرماید که این مردم هم همین طور هستند. هر کاری که می کنند و هر هدیه‌ای که به این خانه می آورند ناپاک است. این یعنی شخصی که گوشت پاکو برای تقدیم کردن هم می کنه، چیزی رو تقدیس نمی کنه. اما اگه خود شخص ناپاک باشه، اونم نجس محسوب می شه.
0: به عبارتی اون می خواست بهشون بگه که شر وجود داره. پس ناپاکی چیزیه که در حال انتشاره و بیانگر این حقیقته که ناپاکی مصریه و گسترش پیدا میکنه. اما پاکی بر دیگران تأثیر نمیذاره، در حالی که ناپاکی تأثیر خواهد داشت. این اصل خیلی مهمیه که

0: کاربردهای زیادی بر زندگی عملی ما داره. معاشران بد اخلاق خوب را فاسد می‌سازند. مثل افرادی که میگن با کسی که ایماندار نیست ازدواج میکنم و امیدوارم که ایمان بیاره. من از آیه 11 تا 13 رو برای شما و شنوندگانمون میخونم. در روز 24 ماه 9 سال دوم سلطنت داریوش، خداوند بار دیگر به حجای نبی فرمود از کاهنان بپرس که شریعت به این سوال چه جواب میدهد؟ اگر کسی گوشت مقدس را در ردای خود گذاشته ببرد و چنانچه اگر دامنش با نان، آش، شراب، روغن و یا هر نوع خوراک دیگر تماس پیدا کند، آیا آن خوراک مقدس می شود؟ وقتی حجی این سؤال را از کاهنان پرسید، آنها جواب دادند نه. سپس حجی پرسید، اما اگر کسی با جنازه تماس پیدا کرده ناپاک شده باشد و بعد به یکی از این خوراک ها دست بزند، آیا آن خوراک ناپاک می شود؟ کاهنان جواب دادند، بله، ناپاک می شود. برادر چرا میگه از کاهنان بپرس که شریعت به این سوال چه جواب می دهد؟
1: در مورد دانش کاهنان از شریعت باید بگم که در کتاب تثنیه فصل 17 موسی توصیه کرده بود که اگه کسی سوالی داره پیش کاهنان بره. دعوی خود را نزد کاهن و قاضی وقت ببرید و بگذارید تا ایشان قضاوت کنند. و از کتاب ملاکی فصل 2 متوجه میشیم که چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند تا مردم طریق راستی را از آنها بیاموزند. اما متاسفانه اونا نفهمیدن و درک نکردن و این وضعیت اخلاقی قوم رو به ما نشون میده. معاشرت اونا با اقوام غیر یهود و بت‌پرست باعث شد که به این وضعیت پست برسن. در اینجا نبی باز هم ما رو به سمت اصول کتاب مقدسی درباره تقدیس و ناپاکی میبره و با این عنوان در موردش صحبت میکنه. هر چیز ناپاک نجس میکند.
0: آیا تقدس از شخصی به شخص دیگه منتقل میشه یا از طریق متعلقات یه شخص به شخص دیگه انتقال پیدا میکنه؟
1: نه، برعکس، بلکه ناپاکیه که انتقال پیدا میکنه. شما به آیه‌ای در اول قرنتیان اشاره کردید که میگه معاشران بد اخلاق خوب را فاسد میسازند. ما از کلام خدا متوجه میشیم که کاهنان شریعت رو داشتن ولی روح اونو نداشتن، بلکه فقط در مورد پوسته بیرونی اون می دونستن. همینطور می دونیم که وقتی مسیح اومد، نه تنها کاهنان بلکه کاتبان و فریسیان هم نشناختنش. و این شامل توصیفاتی از سنگ که همانا مسیحه. چه زمانی متولد خواهد شد، در کجا، اسم او چه خواهد بود، چه کاری خواهد کرد و در کجا زندگی خواهد کرد. بر طبق تعلیم شریعت درباره مسیح، معمارانی که اندازه سنگ یعنی ویژگی‌های مسیح رو می‌دونستن، او رو رد کردن.
0: بله، مسیح کاهن اعظم و تنها میانجیه، اما متاسفانه بعضی از مردم و رهبران مذهبی کتاب مقدس رو بدون توجه به این حقایق تعلیم میدن. خداوند در کتاب اشعیا به ما میگه من از مردم فروتن و توبه‌کار که از من می‌ترسند و از من اطاعت می‌کنند خوشنودم. بنابراین اگه با فکر و اندیشه قبل از ایمانم و با روح غرور کتاب مقدس رو بخونم، اون وقته که نمی‌فهممش. وقتی من درباره چیزی باورهای اشتباه گذشته رو داشته باشم، نمی‌پذیرمش. اما اگه فروتن بشم و به خداوند بگم به من یاد بده که کار درست چیه، موضوع برام باز روشن میشه. برادر، چه چیزی باعث شد که کاتبان و فریسیانی که بهشون اشاره کردید مسیح رد کنه؟
1: به خاطر موقعیتشون، منافع مادی نادرست. اگه اونا اینو قبول میکردن، همه ی این چیزها رو از دست میدادن. پس عمدن توجه نکردن، یا همونطور که کتاب مقدس میگه، عمدن این حقیقت را فراموش می کنند. اما هشداری برای رهبران مذهبی هم وجود داره. چون چشمانشون رو در مقابل کتاب مقدس می بندن، پس در خطر هستن. خطری نیست که فقط نمی بینن، بلکه چون رهبر هستن نه خودشون وارد می شن و نه دیگران. بنابراین چون الگو بودن، در روز داوری محکومن.

0: محکوم خواهند شد. چون کاهنان سخنگوی خداوند هستند، باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند. باید صادق و وفادار باشند و حقیقت را بگن، حتی اگه به خاطر دلایلی قادر نباشند اون طور زندگی کنند. با اینکه هیچ بهانه‌ای برای انجامش وجود نداره، نباید مردم را با گفتن اینکه مطابق کلام زندگی می‌کنیم گمراه کرد.
1: بله، ممنونم. عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی می‌کنیم و با ادامه درس برمی‌گردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف در این فصل درباره چه نوع ناپاکی صحبت میکنه؟
1: ناپاکی که در اینجا دربارش میگه، ناپاکی به معنای واقعی کلمه است. همونطور که میدونیم، مکتب عهد عتیق مکتبی تشریفاتی و تحت لفظیه. بنابراین خدا هم از همین منظر تعلیم میداد. برای مثال، قبل از اینکه کاهن برای خدمت وارد خیمه بشه، باید قبلش در حوضی دست و پاشو میشست و قبل از اینکه به مقام کهانت منصوب بشه، همونطور که در فصل 29 کتاب خروج یاد گرفتیم، خودشو کاملا در حوض میشست. البته این آب به معنای واقعی کلمه به طور تشریفاتی برای پاک کردن بدن مورد استفاده قرار می گرفت.
0: این مسئله در عهد جدید به چه شکله؟
1: خب در عهد جدید اصلا اینطور نیست، بلکه جنبه حقیقیشه. به این معنا که انسان با خوردن و یا لمس کردن چیزی ناپاک نمیشه. امروز اگه من مرده ای رو لمس کنم و یا اگه به جزامی دست بزنم نجس نمیشم. اگه هر نوع خوراک رو بخورم ناپاک نمیشم، بلکه اون چه که از انسان بیرون میاد میتونه اونو نجس کنه. زیرا افکار پلید از دل سرچشمه میگیرند.
0: پس ناپاکی در عهد عتیق امری تشریفاتی بود، یعنی درسی برای اون چه که در عهد جدید واقعیه، مثل اینه که خداوند از اونا به عنوان ابزار کمک آموزشی در دوران کودکی استفاده کرده باشه. همینطور میخوام مقایسه زیبایی بین الیشا و خداوند عیسی داشته باشم. نعمان سوریانی در دوم پادشاهان 5 وقتی که به خونه الیشا رسید، اون از رفتن پیش نعمان خودداری کرد، اما نعمان درکش نکرد. برای الیشا که یهودی بود، ممکن نبود که به یه جزامی دست بزنه چون نجس میشد. برای همین براش پیام میفرستاد که در رود اردن 7 بار خودشو بشوره. بنابراین الیشا خودش پیش نعمان نرفت. اما درباره خداوند عیسی میخونیم که وقتی روی زمین بود، یه جزامی رو لمس کرد و نجس نشد، بلکه او جزامی رو پاک کرد. نکته آخر اینه که امروز ناپاکی و پاکی به خوراک ربط نداره. امروز من نمیتونم مثل مقررات و قوانین عهد عتیق بگم باید فلان خوراک رو بخوریم یا نخوریم، چون که این یه درس تشریفاتی و مکتب ابتداییه. پولس به تیموتائوس گفت در صورتی که همه چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می شود ناپاک شمرد. امروز من همه چیز می خورم چون این درس نمادین با تموم شدن نقشش در عهد عتیق به پایان رسیده. خداوند با مشخص کردن چیزهای حلال و حرام در مقابل قوم از ابزار کمک آموزشی قابل مشاهده استفاده کرد و مبحث تقدس و ناپاکی رو براشون مورد بررسی قرار داد. ولی الان به مرحله مکاشفه کامل و تعامل روحانی رسیدیم، چون منظور از تقدس پاکی و ناپاکی روحانیه.
1: بله خواهر سنم، اما حقیقتی که خداوند در کتاب حجی بر اون تاکید کرده اینه که خداوند قدوسه و به ما یاد میده که اصول او تغییر نمی کنه. بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید.
0: همینطوره. وقتی در آیه 12 میگه اگر کسی گوشت مقدس را در ردای خود گذاشته ببرد، یعنی اگه یه نفر مقداری گوشت مقدس رو که متعلق به قربانیه با خودش ببره، اینطور تلقی میشه که چون این گوشت مقدسه، اگه با نان تماس پیدا کنه، پس نانم مقدس میشه. اگه با خوراک و یا با شراب برخورد کنه، اونا هم تقدیس خواهند شد. با استفاده از همین قیاس، ممکنه شخص برای مثال صلیبو که تقدیس شده لمس کنه، و بعد اونو زیر بالش خودش یا مثلا اونو در جایی بذاره تا شیاطین ازش دور بشن. آیا در اینجا تقدس از ماده‌ای به ماده‌ای دیگه انتقال پیدا می‌کنه؟ آیا این چیزیه که ما از این متن یاد می‌گیریم یا درس دیگه‌ای وجود داره؟
1: اولا این که مورد اونا در اینجا کشنده و خطرناک بوده. بیایید برای شفاف‌سازی متن نگاهی به اون بندازیم. چرا این مثالو براشون زده؟ اونا گفتن که ما در برابر مذبح مقدس و قربانی های مقدس هستیم، پس وقتی این کارو میکنیم پاک خواهیم بود. این مسئله خیلی جدیه، چون چیزی که اونا گفتن قرار نیست اتفاق بیفته چون شما متعلق به کتب تشریفاتی عهد عتیق هستین پس اگه با توبه بازگشت نکنین و ذهن و دل خودتونو به جستجوی خداوند معطوف نکنین حتی اگه قربانی مقدس تشریفاتی بر طبق فضای عهد عتیق هم تقدیم کنین پاک نخواهید شد
0: به نظرم این موضوع میتونه ما رو به دو کاربرد خیلی جدی هدایت کنه اول اینکه چه چیزی برای ما باعث تقدس میشه و دوم اینکه چطور ناپاکی میتونه بر ایمانداران اثر بذاره
1: مردم فکر میکنن با کارای خوبشون توسط خدا پذیرفته میشن اما اشعیا اینطور مینویسه ما همه گناهکاریم و حتی بهترین کارهای ما سر تا سر ناپاک است و این حتی شامل روزه، دعا و کمک به نیازمندانم هست مشکل در قلبه. همونطور که در این برنامه گفتیم، مسیح در تعالیمش میگه ناپاکی انسان به خاطر خوراکش نیست، بلکه به خاطر چیزیه که از دهانش خارج میشه. در نتیجه مشکل در قلب ماست. مثلا اگه دستای من کثیف باشن و من سیبی رو به کسی بدم، اون شخص ازم نمیگیرتش. مشکل در سیب نیست، بلکه دستای من کثیفه.
0: به این ترتیب مشکل در روزه، دعا، کمک به نیازمندان یا اعمال نیکو نیست.
1: دقیقاً، بلکه مشکل قلب منه که نیاز داره با خون مسیح پاک بشه. به همین خاطر به همه شنوندگان عزیز میگم، عزیزان، اعمال خوبتون در چشم مردم باعث پاکی شما نمیشه. بلکه وقتی که مسیح با خون خودش شما را از درون پاک کنه، گناهانتون پاک میشه. بنابراین تقدس از مسیح که به وسیله روح القدس در شما ساکنه از درون به بیرون منتقل خواهد شد. اما اعمال بیرونی شما رو از درون تقدیس نمی کنه و این یه امر بدیهیه.
0: نکته دوم مورد اشاره من این بود که چطور ناپاکی می تونه بر ایمانداران اثر بذاره؟
1: دومین کاربرد برای ما به عنوان ایمانداران و قوم روحانی خدا فهمیدن این موضوعه که ارتباط من به هر امر بد و شر دنیا باعث ایجاد ناپاکی در من بشه. یه سیب فاسد و وسط 10 تا سیب سالم بذاریم. 10 تا سیب سالم تأثیری بر سیب گندیده ندارن بلکه اون سیب گندیده است که باعث خرابی بقیه یه سیبا میشه. چون میگه خمیرمایه کمی لازم است تا خمیر زیادی بر بیاید.
0: متشکرم. برادر نظر شما در مورد آیه 14 چیه که گفته پس حجی گفت خداوند می‌فرماید که این مردم هم همینطور هستند. هر کاری که می‌کنند و می‌آورند ناپاک است.
1: همونطور که در موردش صحبت کردیم علارغم این که اونا عبادت و قربانیای پاک تقدیم می‌کردند، اما خداوند نه ظاهر بلکه قلب رو می‌بینه. در حقیقت هر دوتا باید با هم تقدیم می‌شدن. اونا به نقطه عبادت و ناپاکی رسیده بودند. اجازه بدین به این نکته اشاره کنم کسانی که مصلوب کردن مسیح و فریاد زدن افراد مذهبی بودند که می‌تونیم اسم اون کارشون رو شیطانی بذاریم. یعنی شیطان اونا رو رها کرد تا افرادی مذهبی باشن جدا از رابطه روحانی و شخصی با خدا مذهبی که روش و متدی برای شیطان داره تا با اون به خدا اهانت کنه مذهب یهود در دستان شیطان و در دستان کاهنان اعظم و کاتبان بود تا پسر خدا رو مصلوب کنن و بکشن
0: بله آیه 15 میگه خداوند میفرماید حالا خوب فکر کنید و ببینید پیش از آنکه به ساختن خانه من شروع کنید. حجی نبی توجه قوم رو به چه چیزی جلب میکنه؟
1: حجی نبی توجه قوم رو اول به خداوند و بعد به اصولی که قبلاً برای اونا توضیح داده بود جلب میکنه. اون در مورد توبه میگه که اول با سپردن قلب به خداوند شروع میشه و این یعنی بازگشت به سوی خداوند، نه با کلام بلکه با قلب. چیزی فریبنده تر از آن دل نیست. پس اگه توبه حقیقی و قلبی اتفاق بیفته، خداوند از اونا راضی و خوشنود خواهد بود. اون میگه پیش از آن که به ساختن خانه من شروع کنید، قبل از بازسازی وضعیت قلبتون باید در حضور خداوند درست باشه. پس باید خودشون رو در حضور خداوند بررسی می کردن. بعد از اون درباره جنبه داوری صحبت می کنه. در تمامی این ایام چون کسی سراغ پشته خرمن بیسمنی می آمد تنها 10 من می یافت و چون کسی نزد حوضچه شراب می رفت تا 50 پیمان از آن برگیرد تنها 20 پیمان می یافت. پشته خرمن یعنی توده.
0: پس در اینجا اون درباره داوری میگه و گذشته رو بهشون یادآوری میکنه. یعنی زمانی رو بهشون یادآوری میکنه که به خاطر کجروی و دور شدن از خداوند تحت تعدیب و داوری بودن. پس هیچ نیکویی در زندگی و زمینشون نبود. خساراتی را که سالها پیش ملخها آن لشکر عظیم و نابود کنندهی که من فرستادم. برادر در آیه 17 میگه من حاصل دسترنج شما را با باد سوزان، آفت و تگرگ تباه کردم اما شما باز هم توبه نکردید. خداوند حتی در داوریش بر اونها بهشون فرصت میده تا برگردن ولی اونا برنگشتن. درباره زمانی که خدا با تعدیب و وقایع با ما حرف میزنه و ما توبه نمی کنیم بیشتر برامون توضیح بدید.
1: من یاد نبوت آموس افتادم که می گفت شما را به باد سموم و یرقان مبتلا ساختم و ملخ بسیاری از باغها، تاکستانها و انجیرها و زیتونهای شما را خورد و هازا خداوند می گوید به سوی من بازگشت ننمودید. متاسفانه خیلی ها در مداخله و شکایت در مورد برخورد خداوند با دیگران حرف زیادی برای گفتن دارند ولی در درک برخورد خدا با خودشون ناتوانند و همیشه خودشون رو توجیه می کنند. درست نیست خدا رو قضاوت کنم چون که حتی با قضاوت کردن شرایطم اونو به طور غیر مستقیم قضاوت می کنم.
0: ممکنه عده‌ای با خودشون بگن سال غم‌انگیز و روزهای سختیه. بالا رفتن ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده و زندگی خیلی سخت شده. اما چه کسی این شرایط رو ایجاد کرده و اینا تحت اقتدار چه کسی هستن؟
1: در اینجا خیلی واضح میگه مبتلا ساختم. خداوند میگه شما قوم من هستین. پس اینو بدونین که هیچ چیزی در زندگی شما اتفاقی نیست. من در پشت هر رویدادی هستم. در مورد شرایط سخت من کسیم که به این شرایط اجازه میدم و دست من در کاره تا شما رو پیش خودم برگردونم. پس وقتی این حسو کردید برمیگردین و برکت خواهید یافت. اما اگه اتفاقی که برای من میفته چیزیه که برای همه مردم میفته اون وقت این مشکل از دولته و مشکل افراد شروره. در نهایت باید بدانید که خداوند نیکوکاران را برای خود انتخاب کرده است. اون چه که باید بدونم اینه که وقتی خداوند اجازه یه اتفاق میده باید در موردش از او بپرسم. هرچند همه شرایط بعد به منزله تعدیب نیستن اما در اینجا این تعدیب بود.
0: باید ازش بپرسم که آیا این شرایط برای تعدیبه یا برای توبه است؟
1: بله البته با فروتنی.
0: وقتی به کلام خدا برمیگردیم، برادر چه نمونه های دیگه از این دست میتونیم پیدا کنیم؟
1: برای مثال در کتاب یونس اعلام کرد که بعد از 40 روز نینوا نابود خواهد شد. در اونجا مردم بی ایمان نشدن و نگفتن این تصمیم وحشیان است، بلکه فوراً روزه گرفتن و پلاس پوشیدن. در واقع اونا به نبی جواب مثبت دادن. بنابراین پریشانی و فشار از هر منبعی که باشه باید با گریه، ماتم و روزه روبرو بشه. همونطور در کتاب استر وقتی پادشاه فرمان نابودی همه قومو داد ملکه نگفت این یه تصمیم وحشیانه است و باید قومو به تظاهرات دعوت کرد. نه، بلکه همراه با کنیزاش روزه گرفت و دعا کرد. نتیجه هم این بود که زمان شادی از جانب خداوند فرا رسید. بنابراین فشار و پریشانی نه مربوط به حاکمانه، نه مربوط به دولت و نه قوانین، بلکه خداوند کسیه که این وقایع رو کنترل میکنه. او میخواد چیزی رو به ما بگه و خوبه که ما اینو بفهمیم.
0: بله، خیلی ممنون برادر یوسف. به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز. خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، اگه مشکلی به سراغ شما میاد، به ایستید و از خداوند درباره هدف او از این مشکل بپرسید. خداوند به شما جواب میده و میگه که میخواد شما رو طاهر کنه یا میخواد به شما پاداشی بده یا شاید هم اصالت ایمان شما رو محک بزنه. اگه زیان مادی، خانوادگی یا شغلی دارید یا با مشکلاتی درگیر هستید، بیستید و موضوع رو در حضور خداوند بررسی کنید. خداوند رو مجبور نکنید در حالی که اصلاً به او توجهی ندارید هر روز با شما صحبت کنه. کلام خدا رو مطالعه کنید و به طور روزانه از خداوند سوال کنید و بپرسید آیا خداوندا به من هشدار میدی و یا تأدیب میکنی؟ آیا داری به من چیزی رو تعلیم میدی؟ آیا میخوای که به تو نزدیکتر بشم؟ مسائل خودتون رو هر روز در حضور خدا مورد بررسی قرار بدید. تا قسمت بعدی شما رو به خدا میسپارم.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس فصل 11. وقتی به بیت فاجی و بیت انیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند، عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها چنین دستور داد: به دهکده روبرو بروید، همین که وارد آن شدید کره الاغی را در آنجا بسته خواهید یافت که هنوز کسی بر آن سوار نشده است، آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید، بگویید خداوند آن را لازم دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا خواهد فرستاد. آن دو نفر رفتن و در کوچه کره الاغی را دیدن که جلوی دری بسته شده بود. آن را باز کردن. بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده بودند با آنها گفتند: چرا این کره الاغ را باز می کنید؟ آنها همانطور که عیسی به ایشان فرموده بود جواب دادند و کسی مانع ایشان نشد. کره الاغ را پیش عیسی آوردند و لباسهای خود را روی آن انداختند و او سوار شد. عده زیادی از مردم لباسهای خود را جلوی راه عیسی انداختند و عده هم از مزارع اطراف شاخ و برگ درختان را بریده جلوی راه او می گسترانیدند. کسانی که از جلو و عقب به دنبال او می آمدند با فریاد می گفتند: مبارک باد آن کسی که به نام خداوند می آید، فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود که در حال آمدن است، هوشیانا از عرش برین. عیسی وارد اورشلیم شد و بعد به معبد بزرگ رفت. در آنجا همه چیز را از نظر گذرانید، اما چون دیر وقت بود با آن 12 حواری به بیت انیا رفت. روز بعد وقتی آنها از بیت انیا بیرون آمدند، در بین راه عیسی گرسنه شد. از دور درخت انجیر پربرگی دید و رفت تا ببیند آیا می تواند چیزی در آن پیدا کند. وقتی به آن رسید جز برگ چیزی ندید، چون هنوز فصل انجیر نبود. پس به درخت فرمود: دیگر کسی از میوه تو نخواهد خورد. و شاگردانش این را شنیدند. آنها به اورشلیم آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان معبد و مشتریان آنها پرداخت. میزهای صرافان و چارپایه‌های کبوتر فروشان را به هم ریخت و به کسی اجازه نمی‌داد که برای حمل اجناس از صحن معبد عبور کند. او به مردم تعلیم می‌داد و می‌گفت: آیا کتاب خدا نمی‌فرماید خانه من نمازخانه‌ای برای جمیع ملل خواهد بود؟ اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. سران کاهنان و ملایان یهود که این را شنیدن، در صدد برآمدن راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می ترسیدن، چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند. در غروب آن روز عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند. صبح روز بعد در ضمن راه آنها دیدند که آن درخت انجیر از ریشه خشک شده است. پتروس موضوع را به یاد آورد و گفت: ای استاد، نگاه کن و درخت انجیر را که نفرین کردی خشک شده است. عیسی در جواب آنها گفت: به خدا ایمان داشته باشید و یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شو و شک و شبهه‌ای به دل راه ندهد، بلکه ایمان داشته باشد که هر چه بگوید می شود، برای او چنان خواهد شد. بنابراین به شما می گویم یقین بدانید که آنچرا که در دعا طلب می کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. وقتی برای دعا می استید، اگر از کسی شکایتی دارید او را ببخشید، تا پدر آسمانی شما هم خطایای شما را ببخشد. اما اگر شما دیگران را نبخشید، پدر آسمانی شما هم خطایای شما را نخواهد بخشید. آنها بار دیگر به اورشلیم آمدند. وقتی عیسی در معبد قدم می‌زد، سران کاهنان و ملایان یهود و مشایخ پیش او آمدند و از او پرسیدند به چه اختیاری این کارها را می‌کنی؟ کی به تو اختیار انجام چنین کارهایی را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود منم از شما سوالی دارم. اگر جواب دادید به شما خواهم گفت که به چه اختیاری این کارها را می‌کنم. آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ به من جواب بدهید. آنها بین خود بحث کرده گفتند اگر بگوییم از جانب خدا بود او خواهد گفت پس چرا به او ایمان نیاوردید؟ اما اگر بگوییم از جانب بشر بود آنها از مردم می ترسیدن چون همه یحیی را پیغمبر می دانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمی دانیم. عیسی به ایشان گفت پس من هم نمی گویم به چه اختیاری این کارها را

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: اگر می توانستیم نجات را بخریم، مسیح هرگز برای مهیا کردن آن جان نمی داد. روز 22 از شماره 3 نان روزانه ما، نمی توانی بخری عنوان و اعمال باب 8 آیات 9-25 متن امروز ما از کلام خداست. مبشری در میان مردم فیلیپین سعی می کرد نجات را به یک خانم ثروتمند توضیح دهد، ولی آن خانم نمی توانست درک کند که نباید برای آن پولی پرداخت کند. سرانجام مبشر این طور مثال زد: اگر بخواهی به دخترت یک کاخ بزرگ و زیبا هدیه بدهی، چه احساسی خواهی داشت؟ اگر دخترت بگوید مادر، باید اجازه بده که بهای خانه را پرداخت کنم، البته میدونی که من در بیمارستان میسیونری کار میکنم و پول آنچنانی دریافت نمیکنم، اما با این حال ماهی 8 دلار پس انداز میکنم. او ادامه داد و گفت: این آن چیزیست که تو به خدا میگویی. تو میخواهی بهای آنچه که مسیح قبلا پرداخت کرده است را دوباره بپردازی. خانه آسمانی هدیه به ماست و اگر بخواهیم برای آن پول پرداخت کنیم، یعنی اینکه به خدا توهین کرده ایم. در سراسر دنیا افراد خیرخواه از قشر ثروتمند گرفته تا فقیر و متوسط سعی می کنند درک کنند که چگونه مسیح همه ی بهای لازم را پرداخت کرده است، و چون می خواهند محبت خدا را جلب کنند، تلاش می کنند برای نجاتشان پولی بپردازند. باید درک کنیم که وقتی خداوند پسرش مسیح را برای قربانی فرستاد، قبض گناهانمان را پرداخت کرد، و اگر بخواهیم در برابر هدیه خدا پول بپردازیم، توهین بزرگی به خدا کرده ایم. اعتماد واقعی آن است که باور کنیم خداوند به فکر پرداخت جریمه بوده است. لازم نیست آنچه که مسیح با مرگ خود بر روی صلیب خریده است را دوباره بخریم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه میدم. جمعیتی در کنار دریا. عیسی با شاگردانش به کنار دریا رفت. عده زیادی به دنبال او می رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیه و اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمت‌های سور و سیدون آمده بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند. پس او به شاگردانش گفت که قایقی برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد، چون آنقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می آوردند تا او را لمس کنند. انجیل مرقس فصل سوم آیات 7-10. انتخاب حواریون. عیسی 12 نفر را تعیین می فرماید تا همراه او باشند. یک روز قبل از تعیین قطعی آنها، عیسی به کوهستان رفت و تمام شب را در دعا به سر برد. کلام خدا در این مورد چنین می‌فرماید: بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می‌خواست پیش خود خواند و آنها پیش او رفتند. او 12 نفر را تعیین کرد تا پیش او باشند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد. انجیل مرقس فصل سوم آیات 13-14. این همراهان عبارت بودند از پتروس که شمعون نیز نامیده میشد، برادر او اندریاس، یعقوب، یوحنا، فیلیپوس، بر

برتولما متا که لاوی نیز خوانده میشد. توما، یعقوب پسر حلفی، شمعون قیور، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخریوتی که بعدها عیسی را به دشمنان تسلیم کرد. از آن وقت به بعد این 12 نفر در همه جا همراه او بودند و عیسی آنها را تعلیم می‌داد و تربیت می‌کرد تا بعد از اینکه استادشان از مرگ برخاست بتوانند مژده نجات را در تمام جهان انتشار دهند. وقتی عیسی مشاهده فرمود که انبوه کثیری در اول صبح برای شنیدن تعالیم او جمع شده اند، به 12 نفری که انتخاب فرموده بود نظری افکند و همچنین به سایر شاگردان و جمعیت انبوهی که از تمام قسمت‌های یهودیه و اورشلیم و نواحی ساحلی سور و سیدون آمده بودند نگاه کرد. آنها آمده بودند که تعالیم او را بشنوند و از تمام بیماری‌های خود شفا یابند. در این موقع عیسی به تعلیم دادن آنها شروع کرد و این تعالیم در تمام جهان به نام موعظه سر کوه معروف شده است. موعظه سر کوه. در انجیل متی فصل 5 آیات 3-16 عیسی معیارها و ارزشهای واقعی ملکوت آسمانی را بیان می‌فرماید. می‌بینیم که عیسی چه هدفهای عالی و بلندی را برای پیروان خود به عنوان اراده خدا معرفی می‌فرماید. عیسی به کسانی که با خدا متحد هستند و با دل و جان در پی انجام اراده او می‌باشند می‌فرماید خوشا به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. انجیل متی فصل 5:3. عیسی کسانی را مخاطب می‌سازد که خود را در مقابل خدا فروتن ساخته‌اند و حقیقت را در مورد خودشان و خدا می‌دانند. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. آیه 4. مردان و زنان خدا ترسی که برای گناه و فساد جهان ماتم زده هستند و از ظلم و استثمار و خودخواهی انسانها رنج میبرند، از خدا تسلی و شجاعت می‌یابند که در اطاعت از او وفادار باشند. خدا به آنها اطمینان می‌دهد که سرانجام عدالت او در این جهان پر از ظلم و ستم مستقر خواهد شد. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد. آیه 5. نزاع و جنگ و مناقشه و مراجعه به دادگاه بر اثر اختلاف در مورد قلمرو حکومت و حقوق افراد به وجود می آید. نتیجه کشمکش عبارت است از غم و غصه و ناراحتی و در قالب اوقات یک زندگی توأم با تلخی و تنفر. عیسی راه حل بهتری پیشنهاد می فرماید. انسان باید بداند که جهان مال خداست و در آینده بی عدالتی ها خاتمه خواهند یافت. بنابراین خوشحالی واقعی نصیب کسانی است که فروتن هستند و در دنیای فعلی ادعایی ندارند، زیرا اطمینان دارند که خدا هر چه لازم باشد به آنها خواهد داد. حضرت ابراهیم فقط به خدا و به وطن واقعی و سماوی خود نظر داشت و در روی زمین مانند مسافری زندگی میکرد. خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نیکی مطلق هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد. آیه 6. عیسی به تمام کسانی که مشتاق عدالت هستند

این وعده عالی را می دهد که از لحاظ روحانی سیر خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند دید. آیه 7. خدا رحمان و رحیم است و پیروان او هم باید نسبت به دیگران پر از رحم و شفقت باشند، زیرا خودشان از خدا رحمت و بخشایش می‌یابند. خوشا به حال پاکدلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح دهندگان، زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال کسانی که در راه نیکی جفا می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمانی از آن ایشان است. آیات 8 تا 10. یحیای تعمید دهنده زندانی شد و بالاخره به شهادت رسید، زیرا در مورد خدا و نیکی و بر ضد گناه سخن می گفت. مرگ او را به ملکوت آسمانی که از تمام سلطنت های این جهان بهتر است رهبری کرد. عیسی بعد از ذکر خوشا به حالها به عنوان مقدمه به سخنان خود ادامه می دهد و به پیروان خود کلماتی تسلی بخش می فرماید تا برای مواجه شدن با مشکلات آماده شوند. او می دانست که کسانی که از او پیروی کنند و دستوراتش را انجام دهند با نفرت مردم این دنیا روبرو خواهند شد. در حدود 2000 سال است که پیروان واقعی عیسی از جفا، بیکار شدن، خرابی وضع مالی، دشمنی و تبعید رنج بردند. عیسی به پیروان خود فرمود خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانت می کنند و جفا می رسانند و به ناحق هر گونه افترایی به شما می زنند. خوشحال باشید و بسیار شادی کنید، زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است، چون همینطور به پیامبران قبل از شما نیز جفا می رسانیدند. آیات 11 و 12. در بعضی از کشورها به پیروان عیسی اجازه تحصیلات عالی داده نمی شود و آنها را از استفاده از کمک‌های خیریه و فرصت‌های کار محروم می سازند. به همین دلیل این مسیحیان در فقر و تنگ دستی باقی می مانند و از استعدادهای فکری و بدنی آنها استفاده نمی شود. عیسی می فرماید نگران نباشید. 60 یا 70 سال زندگی بر روی این کره خاکی در مقام مقایسه با اجر و پاداش عظیمی که در دنیای ابدی وجود دارد اهمیتی ندارد. سپس عیسی 2 مثل ذکر می کند تا بدین وسیله خصوصیات پیروان واقعی خود را روشن سازد. اولی چنین است: شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه می توان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آنکه بیرون ریخته پایمال مردم شود. آیه 13. در آن زمان که یخچال وجود نداشت، غذا خیلی زود فاسد می شد، همانطوری که امروزه هم در نواحی گرم و بدون یخچال فاسد شدن غذا امری طبیعی است. ولی وقتی به ماهی یا گوشت نمک بزنیم، از فساد آن جلوگیری می شود. و همینطور پیروان عیسی در هر جا که باشند با خودداری از رشوه‌خواری و فساد سعی می کنند از فاسد شدن اجتماع جلوگیری نمایند. این موضوع حقیقت دارد که معیارهای عالی اخلاقی پیروان واقعی عیسی گاهی روش‌های دولت و طرز کسب و کار را عوض می کنند. مسئله دوم در مورد نور است. عیسی می فرماید شما نور جهان هستید. نمیتوان شهری را که بر کوهی بنا شده است
پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. نور شما نیز باید همین طور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و پدر آسمانی شما را تمجید نمایند. آیات 14 تا 16. در جای دیگر عیسی معنی نور را بیشتر تشریح می فرماید. نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند، زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. انجیل یوحنا فصل 3 آیات 19 تا 21. نور می تواند لکه هایی را که روی یک لباس سفید وجود دارند نشان دهد، در حالی که این لکه ها در تاریکی دیده نمی شوند. به همین طریق طرز زندگی پیروان عیسی باید طوری باشد که گناه مردم این جهان را آشکار سازد. در موعظه سر کوه عیسی معیارهای عالی اخلاقی را که برای پیروان خود تعیین فرموده است تشریح می فرماید. این اصول غالباً با اصول رایج جهان تضاد دارند. ما قبلاً به فرمایشات عیسی در مورد زنا اشاره کردیم و حالا به موضوعات دیگر می پردازیم. عیسی در مورد روابط مردم با یکدیگر چنین می فرماید: شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد. اما من به شما میگویم هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود. متا فصل 5 آیات 21 و 22. سپس پیروان خود را نصیحت می فرماید که قبل از عبادت خدا با یکدیگر آشتی کنند. پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد، هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خیش را تقدیم کن. با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما، و الا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد. یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد. آیات 23 تا 26. انسان چگونه می تواند خدا را عبادت کند و از او انتظار بخشایش داشته باشد در حالی که خودش حاضر نباشد دیگران را ببخشد و با آنها آشتی کند؟ عیسی در جای دیگر در این مورد با تفصیل بیشتر سخن می گوید: اگر برادرت به تو بدی کند، برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن. اگر به سخن تو گوش دهد، برادر خود را باز یافته ای، و اگر به سخن تو گوش ندهد، یک یا دو نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان 2 یا 3 شاهد این موضوع تایید شود. اگر حاضر نیست سخنان آنان را بشنود، موضوع را به اطلاع کلیسا برسان، و اگر حاضر نشود به کلیسا گوش دهد، با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار کن. انجیل متی فصل 18 آیات 15 تا 17. پتروس از عیسی پرسید: خداوندا، اگر برادر من نسبت به من خطا بکند
تا چند بار باید او را ببخشم؟ تا 7 بار؟ عیسی در جواب گفت: نمیگویم 7 بار، بلکه 70 مرتبه 7 بار. چون پادشاهی آسمانی مانند پادشاهی است که تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد. وقتی این کار را شروع کرد، شخصی را نزد او آوردند که میلیون ها تومان به او بدهکار بود، اما چون او نمی توانست آن را بپردازد، اربابش دستور داد او را با زن و فرزندان و تمام هستیش بفروشند تا بدهی خود را بپردازد. آن شخص پیش پای ارباب خود افتاده گفت: ای آقا، به من مهلت بده و من تمام آن را تا ریال آخر به تو خواهم پرداخت. دل ارباب به حال او سوخت، به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر کرد و به او اجازه داد برود. اما او وقتی از آنجا رفت، در راه با یکی از همکاران خود روبرو شد که در حدود 150 تومان به او بدهکار بود. او را گرفت و گلویش را فشرده گفت: بدهی خود را به من بپرداز. آن شخص به پای همکار خود افتاد و به او التماس کرده گفت: به من مهلت بده، پول تو را میپردازم. اما او قبول نکرد و آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد. خادمان دیگر که این ماجرا را دیدند، بسیار ناراحت شدند و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطلاع او رسانیدند. او آن مرد را احضار کرده به او گفت: ای غلام شریر، به خاطر خواهش که از من کردی، من همه بدهی تو را به تو بخشیدم. آیا نمی باید همینطور که من دلم برای تو سوخت، تو هم به همکار خود ترحم می کردی؟ ارباب آنقدر خشمگین شد که آن غلام را به زندان انداخت و دستور داد که تا وقتی تمام بدهی خود را نپرداخته است، آزاد نشود. پدر آسمانی من هم با شما همینطور رفتار خواهد کرد اگر همه شما برادر خود را از دل نبخشید. انجیل متی فصل 18 آیات 21 تا 35. پیرو واقعی عیسی باید سایرین را قلباً ببخشد. کسانی که خداوند گناهانشان را بخشیده است، نمی توانند زبانن به مردم سلام بگویند و در قلب خود از آنان نفرت داشته باشند. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح را ادامه خواهم داد.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.